Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: jamii. Katika taarifa yake, mamlaka hizo zimesema picha na video kama hizo zinaweza kuchambuliwa na kutumiwa kupanga vizuri mashambulizi mengine ya baadaye. Cairo. Viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana jana Jumapili mjini El Alamein nchini Misri, pembezoni mwa kongamano la biashara la Afrika, na kutoa wito wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia za amani. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Misri, viongozi hao wametaka kuheshimiwa kwa mamlaka, umoja na mipaka ya nchi, kuungwa mkono kwa taasisi zao na kukataliwa kwa kuingiliwa kwa mambo yao ya ndani. Pia wamesisitiza umuhimu wa sheria za kimataifa na ujirani mwema katika pembe Afrika. Wito huo umetolewa wakati uhusiano wa Ethiopia na baadhi ya nchi hizo ukizidi kuzorota. Mkutano huo umefanyika huko vikosi vya serikali ya Ethiopia vikiripotiwa kuchukua udhibiti kamili wa Mekele, mji mkuu wa eneo la Tigray, baada ya viongozi na wapiganaji wa kundi la TPLF kuondoka. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Rio de Janeiro. Uchaguzi wa rais nchini Brazil unaelekea katika duru ya pili kati ya rais wa sasa wa mrengo wa kushoto Luiz Inácio Lula da Silva na seneta wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro. Bolsonaro amejipatia takriban asilimia 47.4 ya kura, huku Lula akiwa na asilimia 44.6 baada ya asilimia 97 ya kura kuhesabiwa. Mahakama ya uchaguzi nchini humo iliyoko Brasilia imesema kuwa sio Lula mwenye umri wa miaka 80 anayewania muhula wake wa 4 kwa vipindi visivyofuatana, wala Bolsonaro mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni mtoto wa rais wa zamani Jair Bolsonaro atakayefikisha asilimia 50 au zaidi ya jumla ya kura zinazohitajika kushinda katika duru ya kwanza. Duru ya pili uchaguzi itafanyika Oktoba 25, huku muhula ujao wa rais ukitarajiwa kuanza Januari 5 mwaka 2027. Hatimaye Enadi Fiji. Mkutano wa Umoja wa Mataifa wa maandalizi ya mkutano wa hali ya hewa COP31 umeanza leo Jumatatu katika mji wa Nadi nchini Fiji. Viongozi wa eneo la Pasifiki wanatumia mkutano huo kutaka ulimwengu kutambua athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi zinazolikumba eneo hilo. Wakati wa hotuba ya ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa hali ya hewa wa Fiji, Linda Tabuya, amesema waziri wake mkuu atawasilisha ujumbe wazi katika mkutano huo kuhakikisha lengo la kuzuia ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi joto 1.5 linaendelea kufikiwa, kuhakikisha fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zinawafikia wananchi wanaozihitaji, na kuipa bahari nafasi inayostahili katika sera za kimataifa za hali ya hewa. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, mtu na mazingira.
2: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
3: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
4: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
5: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
6: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
2: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huu kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jangombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
3: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyumba zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Kwa tuliambiwa tukiona kama ndo reni tuhame twende sehemu nyingine tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
2: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
7: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujua. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi tuko katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
2: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama semavyo katibu wa sheha wa shehia ya Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
4: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa Mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi wengine wanauliza maswali, watapohama wametafutwa sehemu za kuishi, kwa sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wametikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua tewe ndogo maji yanaingia ndani, na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
2: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari wa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
8: Lakini wakati huo sisi mabahari ya utamanaunzi tunajua kipindi kama hicho mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ule mvua nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na tunaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwana hadhari ni wasafiri, kitu kama hicho kama hujaondoka kama hapa basi nakuwa chomba hatutoi.
2: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
9: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30. Kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na na hamasa hii inatolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo, si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalumu ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hichi.
2: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
10: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
2: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na janga hilo.
11: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
2: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
1: DW Vijana Tugutuke.
12: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo unapopokea matangazo haya, mimi ni Veronica Natalis. Na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha vijana tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka mtaa maarufu sana wa hapa Arusha kaskazini mwa Tanzania, unaitwa
13: Matejo.
12: Matejo, sawa. Na moja kati ya sifa ambazo zinautambulisha mtaa huu ni kuwepo kwa vijana ambao ni vijana machachari sana, lakini pia kunahusishwa na baadhi ya vitendo vya uhalifu. Mara kadhaa jeshi la polisi limethibitisha kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika maeneo haya, lakini pia kuna vijana ambao wanatumia vipaji vyao kuielimisha jamii kuachana na vitendo vya uhalifu, na hao ndio leo tutawatazama. Tupo nao hapa katika vijana tugutuke. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kusikia vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke.
13: Yo, it's Patson Sabas Shaban Kiamba aka Park 958. Uf, takimbia.
12: Sasa huyo ndio Shaban Kiamba, umemsikia hawa jinsi wa Matejo. Utakimbia anasema wengine.
13: Yeah, wanito Hussein Nasoro Mzigama aka Mamenchu Gatejo Clan. Uf.
14: Wananiita Hussein Haji Bakari aka HB Last King Fanani. Wagwan.
12: Huyu ni Hussein Bakari, na hao ndio vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke Doche Vele. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Huku nasikia hamsalimiani tena, mambo vipi nyinyi jenzi wa Matejo? Mnasema ni style gani au nimekosea?
13: Yo, style gani yani, kwamba ni vipi yani? Ndio maana mwana style gani.
12: Tuanze na Patson. Mmejitambulisha kama nyinyi ni wasanii mnachana mistari ama nimekosea?
15: Yeah, sisi ni MC na tunachana, tunafanya sanaa ya music.
12: Mlianza lini sanaa yenu hii?
15: Kitambo sana, ilikuwa 2015. Yaani kwa sababu tuliamua kuiongelea jamii yetu inayotuzunguka, ni kufikisha vile vitu ambavyo haviwafikii kwenu.
12: Na ni vitu gani ambavyo vipo kwenye jamii yenu hii inayozunguka ya Matejo?
15: Harakati ni nyingi, yaani kuna biashara ambazo si hizo kuna watu wanafanya mambo yao kigengeng, lakini kuna watu ambao wanapambana kwenye zile kazi halali na mambo yanasonga tu na inawezekana pia.
12: Sasa nataka niajue hayo mambo ya kigengeng. Na mimi pia msikilizaji nataka kufahamu ni vitu gani ambavyo vinafanyika miongoni mwa vijana ambavyo mliona mtumie sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha jamii na pengine kuzuia vitendo hivyo ambavyo mmevitaja kama vya kigengeng.
15: Kuna vitendo vya udokozi. Udokozi vinatokeaga kwenye kila mitaa. Sasa si kwenye mitaa yetu hatuvipendi hivyo vitu. Maana ndio maana tukaamua kuifikishia jamii ujumbe kwamba hivi vitu tuvipinge ili watu waende sawa. Inakuwa ni safi safi.
12: Asante sana. Hussein, umemsikia mzungumzaji aliyepita amezungumzia habari za vijana na tabia baadhi zilizopo katika mtaa huu na mkaamua kutumia sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha. Sasa mashairi mnayoyatunga kwenye nyimbo ambazo mnatengeneza yanakuwa yanazingatia maudhui hayo?
16: Ndio kabisa, yanazingatia maudhui hayo na tabia. Ukisikiliza mistari tunayopita utaona kabisa wanaelimisha jamii. Labda ningepita hata verse moja.
12: Hebu pita mwanangu kidogo.
16: Naambiwa madawa ya kulevya ndo anafanya street na kwena bad behavior. Iko wapi saviors? Obvious vijana ni addicted, jamii imefumba macho kabisa, meweka tinted. Sikuzi bila linked, wezi kuwa invited, waweza kuwa hunted, chini ya most wanted. Sijifanya izma na easy ni lana, mamlaka na jibiz na
12: ha. Sawa sawa sawa. Sasa vijana wanapokea vipi sana yenu hii?
16: Wanapokea kwa uzuri, na pia kuna baadhi ambao wanaona kweli tunachokiongelea ni sahihi, na pia kuna vijana ambao walikuwa na tabia hizo na kupitia sisi wamebadilika. Sasa hivi wanafanya kazi, wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wamejiajiri. Kwao na sisi pia tunapata nguvu ya kuendelea kufanya.
12: Sawa, asante sana Hussein. Ameniambia kwamba hapa mwanzo umeanza sana hii 2015 umeungana hapa vijana kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii hasa vijana kuepukana na vitendo vya uhalifu. Tumesikia hapa katika wimbo ambao umeimbwa sasa hivi, tumesikia madawa ya kulevya, tumesikia habari za mapenzi ya jinsia moja kama sijakosea. Unafikiri kwamba sana hii vijana wanaipokeaje?
14: Hii sana vijana wanaipokea na kuonyesha wanaupokea, matokeo yake tunavyoona watu wanaipokea ni kupitia hata mitandao yetu ya kijamii. Unajua sisi tunatambia zile subscribe viewers, zile like za TikTok, Instagram. Kwa hiyo tunapoposti zile nyimbo zetu na kazi zetu, pale ndo tunaona wito unavyopokea na mitaa yetu. Hawezi kukaa, hawezi kupita mtaa wote hapo usisikie nyimbo ya Tejo Clan. Labda umeme umekatika. Hivyo umeona sasa. Kwa hiyo sasa mziki wetu unavyoenda ndo sisi tunatafuta vijana, na mziki wetu kweli sisi unafikia kwa vijana.
12: Umegusia mitandao ya kijamii, ndipo ambapo mnachapisha kazi zenu za sanaa. Ni maeneo gani mengine ambayo mnayatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo?
14: Tumeanzia tuna vilinge vyetu, kama vile unasikia kuna tuchuma movement, tunafanya vitu vyetu pale, tunakemea madawa, tunaongea mambo kibao kwenye jukwaa letu la tuchuma. Umeona liko Matejo hapa hapa ulipo. Kuna Unlimited, mziki unaenda mbali. Mziki unasikika mbali. Mimi napenda sana mziki na movie. Ni vitu vinavyoenda mbali kuliko hata msoma kitabu au mwandika kwenye magazeti.
12: Asante sana msikilizaji. Ni Tejo Clan hao, kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Wanapatikana katika mtaa unaoitwa Matejo, jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na wao wanafanya sanaa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzao kuachana na vitendo vya uhalifu. Na kama ulivyosikia, wameeleza kwamba wamefanikiwa kuwasaidia baadhi ambao sasa wamejiajiri katika maeneo mbalimbali. Labda nirudi tena kwa Hussein hapa. Unafikiri kwamba ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa kwenye kundi lenu, ambapo labda pengine zingeshughulikiwa ungeweza kufikia vijana wengi zaidi, si tu Matejo, ni Arusha labda na maeneo mengine ya Tanzania?
16: Changamoto zipo, tunakabiliana nazo. Bado sisi tunafanya, lakini kikubwa changamoto ni nyingi sana tunazopitia kwenye muziki ambao tunaofanya. Kuna ambao wanatupinga, kuna ambao wanakubali, kuna ambao wanatusupport, kuna ambao ndio hivyo wanatuongelea vibaya pia, kulingana labda na jealous na nini. Unaona labda kuna
12: historia ya mtaa, kuna baba vijana wa huni wa huni,
16: wanawachukulia labda vijana wa huni wa huni. Changamoto zingine, mtaa tunaotoka kwa nyuma, yani nyuma ni miaka ya nyuma, ulikuwa una historia mbovu. Muona kwa kuna sometime kuna shows zinaweza zikatokea pia, tukaambiwa natokea Matejo ni wakorofi, wafai, wababe wauni, walevi. Umeona watu wanachukulia zile historia za nini za nyuma. Kuna kitu tunakosa vitu vingi kwa ajili ya maneno ya watu.
12: Asante sana Hussein. Patterson, labda cha kuongezea sasa kuhusiana na nini ambacho unatamani kwamba kingefanyika kwa vijana kama nyinyi ambao mnatumia sanaa ya muziki kuweza kuelimisha vijana wenzenu kuepukana na vitendo vya uhalifu, kingefanyika kingeweza kusaidia zaidi harakati hizi?
15: Kikubwa yani sisi tumeshatumia nguvu yetu kubwa sana kufika tulipofika. Tunao mitandao yetu ya kijamii, ukiingia YouTube ukiandika Tejo Clan unatupata. Tuna akaunti zetu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ila tunahitaji pia ujue kuna watu ambao wametuzidi connection fulani. Hao sasa ndo sisi tunawahitaji uwepo wao kwetu. Waachane na historia ya mtaa wetu kwamba watu ni wababe, wakorofi, walevi, ila kuna watu wamebadilika. Umeona? Don't judge a book by its cover. So kwa sababu ni matejo, ukaona kwamba watu wako kimatejo, matejo zaidi.
12: Sikilizaji, tupo matejo hapa na kipindi hiki cha vijana tugutuke kinafikia tamati kwa leo. Nikukumbusha kwamba nimekuwa na kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutokea Matejo, Arusha, Tanzania. Wanafanya hip hop. Sawa sawa. Na umesikia mambo mengi, lakini zaidi ni harakati zao za kuwasaidia vijana ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosikia umetaja. Wanaimba nyimbo nyingi sana za kuelimisha. Na mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Labda kabla sijawaaga, nikukumbushe tena haraka haraka majina vijana ambao nimekuwa nao hapa.
15: Patson, Sabas Shaban, 58, Park 9.
14: Yeah, Hussein Nasoro Mzigama, a.k.a. Mamenchu Gea. Wananiita Hussein Haji Bakari, a.k.a. HB Fanani, Wagwani.
12: Sawa sawa, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW. Kwa heri kwa sasa.

0: DW. Jukwaa la manufaa.
1: Wakati mwingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kutoa kero, dukuduku, maoni au lolote lile unaloliona linafaa kuwa nje ya moyo wako. Hiki ni kipindi kifupi cha dakika 4 sekunde 45 tu, kwa hiyo bila kupoteza wakati mie Amina Abu Bakar naanza moja kwa moja kumpa nafasi Elisha Mazoya. Anasema leo anaanza kwa pongezi. Karibu sana Elisha, na unasema kwamba unaomba kulipongeza kwa dhati kabisa jukwaa hili la manufaa kwa kazi nzuri ambayo tumekuwa tukifanya, hususan kwenye kuisaidia jamii kutafuta suluhu ya changamoto zinazo wakumba nyie. Asante sana, karibu sana, tuko hapa kwa ajili yako. Mwingine hapa ni Lucas Zabroni wa Bugalika Mwanza kule, hata yeye ameingia kwenye kapu hilo la pongezi, na anasema ndugu mtangazaji wa zamu, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini yangu ubuheri wa afya, niko salama sana, nashukuru sana. Na unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kuwapasha habari motomoto zenye uhakika zinazosikika kote Afrika Mashariki na Kati, ndivyo ninavyosema. Na unalishuka jukwaa la manufaa kwa kusema kwamba hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana sana sana, sie tuko hapa kama nilivyosema kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo tuandikie muda wote, na bila shaka tukipata nafasi tutaweza kusoma maoni yako, barua yako hewani. Mimoni Kenneth, muda ni wako sasa, unatokea kule Bukoba Tanzania, na unasema habari za ndugu mtangazaji, nzuri sana. Unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa baadhi ya watu wanaokunywa pombe sasa kazi, na unasema ndugu mtangazaji, hii ni kero na mamlaka husika zinatakiwa kutoa adhabu kwa watu hao, kwani ni jambo la kushangaza kuona wanawake na wanaume wakiwa kazini asubuhi wakati vijana wakiwa bawa na kunywa pombe. Kupitia jukwaa hili watu hao wajirekebishe.

0: Nituvute pumzi kiasi kwa kumkaribisha mwanajukwaa huyu aliye katika laini ya simu, majina yake na anakotoka atawajulisheni mwenyewe. Karibu.
1: Jina naitwa Alexis Mijuka, Tanzania, mkoa wa Kagera, wilaya ya Mbeya. Kwanza kabisa ni mshukuru Mungu ambaye anatujalia uhai kabisa. Ya kwanza ni kuwapongeza viongozi wetu ambao wanatupa kazi. Kwanza nikiangalia kwenye masuala ya miradi ya serikali ambayo mmeweza kuifanya hata kwenye kata yangu ya Rwanda. Sababu sisi hapa nyumbani tulikuwa na kero kubwa ya maji, lakini tunamshukuru Mungu, ilikuwa ni ya miaka mingi kabisa inaanza hii. Kibatana mradi wa maji ikakamilika. Lakini kwa sasa hivi maji yamekamilika, wananchi wa vijijini kwetu wanapata maji na wanafika kabisa. Kwao ni jambo la kuwashukuru viongozi wetu.

Asante sana Albinus Sande Donatus wa Iguro kule Tanzania, anapanda jukwaa la manufaa kuwasa vijana kufanya kazi ili waweze kujiingizia kipato, waepukane na michezo ya kubahatisha kwani inasababisha matatizo ya afya ya akili. Rais Amani anasema DW Kiswahili yuko Kongo kule, analipanda jukwaa hili kwa kushauri kina dada wanaovaa mavazi ambayo yanaacha mwili wao wazi waache kufanya hivyo kwa sababu wanaharibu akili za wadogo zao. Wajistiri vizuri, itakuwa ni heshima kubwa sana, na anashuka akisema asante sana kwa kunisikiliza. Basi kufikia hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada. Umekuwa nami Amina Abubakar kwa muda wote huo, nashukuru sana na hadi wakati mwingine na kuwa.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza
1: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100%.

0: 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti ya rijia 5 toka Silico. Ndiyo mbegu yangu ya kila msimu.
1: Mbegu ya alizeti LG 5075 toka Silico Tanzania ndiyo mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
4: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
5: Tutakusa sambure, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
9: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
4: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
3: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss. Aya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Ni Jumatatu nyingine tena, tunakukaribisha ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Ikiwa ni dakika ya 36 mara baada ya saa 12 kamili, tumeianza safari hii pamoja nawe tangu ilipo timu saa 12 kamili baada ya kujiunga na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Na hiyo ndio ilikuwa ni safari ya pamoja ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa Jumatatu nyingine nzuri, ama juma lingine ambayo linatusogeza katika juma hili la mwezi Oktoba 2026 ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka tuko nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa siku tano za wiki. Hapa naizungumzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis pamoja na Ijumaa. Na tangu tulivyoagana siku ya Ijumaa, basi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumekutana tena. Cha kwamba tukua pamoja kwenye vipindi tofauti tofauti ndani ya weekend, lakini kwenye asubuhi leo kama tulivyoahidi na hayo mapenzi ya Mungu yametimia, tumekutana tena ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Karibu sana msikilizaji. Langu jina ni Adelino Sibanenwa, nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi leo. Na tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi, lakini kwanza nikupitishe kwenye mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo utavisikiliza kwa juma hili. Utofauti tu utakuwa ni kidogo katika baadhi ya siku, lakini asubuhi leo ni kama kawaida 12 kamili mpaka saa 3 na nusu za asubuhi. Baadaye ni kipindi cha Kapletu kuanzia majira ya saa 3 na nusu mpaka saa 5 kamili, na baadaye ni kipindi cha Benchi la Ufundi 5 mpaka 6 kamili. Baadaye taarifa ya habari saa 6 kamili, na baadaye kinafuata kipindi cha Mchana Mwema ambacho kinakwenda mpaka saa 7. Saa 7 mpaka saa 8 ni DW kutoka Bonn Ujerumani, taarifa ya habari za ulimwengu. Lakini ngome ya burudani inafuata saa 8 mpaka saa 10 kamili kabla hujajiunga na timu ya Duru za Habari, 10 mpaka 12 kamili za jioni. Baadaye matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani 12 mpaka 12 na nusu, burudani, muziki, biashara, matangazo 12 na nusu mpaka saa 2 kamili za usiku. Hapo unakuwa umetia

0: nanga kwa burudani, muziki, biashara, matangazo. Saa mbili kamili taarifa ya habari, na baadaye ni kikome kumi, saa mbili na robo mpaka saa mbili na nusu meza michezo. Ni kuanzia majira hayo saa mbili na nusu mpaka saa nne kamili za usiku, na baadaye ni kipindi cha kijiweni kuanzia saa nne kamili za usiku mpaka saa sita kamili, kabla tujausimamisha mnara wa burudani. Tunasema minara iko mingi, lakini mnara pekee wa burudani ni hapa hapa Radio Mazingira FM, sita kamili mpaka kumi na moja kamili. Baadaye unaamka na Radio Mazingira FM kabla tujakutana tena katika safari nyingine ya asubuhi leo kwa siku nyingine. Huo ndio mfululizo wa vipindi vyetu kwa mabadiliko kidogo, hiyo ni kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi. Baadaye siku ya Ijumaa kuna mabadiliko kwa sababu tayari weekend inakuwa imeanzia hapo. Kwa hiyo kwa ratiba zingine, dharura zingine zinajitokeza. Kwa hiyo usisite kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu ndani ya studio za Radio Mazingira FM, na kutangazia kutokea mtaa wa Saranga mjini Bunda. Lakini wewe uliyoko katika mkoa wa Mara, katika wilaya za za Butiama, Bunda, Musoma, Rorya, Tarime na Serengeti, hizo unatupata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Lakini kwa kweli uliyoko Simio, nazungumzia wilaya za Busega, Bariadi, Maswa, lakini wewe uliyoko Magu, Mwanza, Ukelewe, Misungwi, Kwimba, na wewe uliyoko maeneo tofauti tofauti unatufuatilia. Lakini unaweza ukawa nje ya maeneo hayo, ama una ndugu yako lakini unatamani sana afuatilie matangazo haya kutokea Bunda, Mara, Tanzania, basi usisite kumtumia linki hii ama kiunganishi hiki ambacho akiingia kwenye kifaa chochote ambacho kinatumia internet, basi anaweza kufuatilia matangazo. Inaweza kuwa ni laptop, inaweza kuwa ni kompyuta, inaweza kuwa ni simu janja, basi mtumie linki hii kwa kuandika Radio Tadio. Usiache nafasi yoyote. Yes, to search space, andika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Ukituma hiyo, basi unakuwa umemuunganisha moja kwa moja na anaweza kuyafuatilia matangazo ya kutoka hapa Bunda, Mara, Tanzania. Lakini pia unaweza kumwandikia mazingirafm.co.tz, ukiandika hivyo ukamtumia, na yeye akibonyeza pale kuna kiunganishi ama link, alafu hapo hapo akibonyeza ataweza kusikiliza sauti. Lakini pia kuna taarifa na habari mbalimbali ambazo zimechapishwa katika mitandao yetu ya kijamii, nazungumza Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Unaweza kufuatilia pia matangazo haya, lakini pia unaweza kusoma taarifa na habari mbalimbali ambazo zimechapishwa. Karibu sana msikilizaji. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi, tutaiangazia kwa undani ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye amefanya ziara ndani ya mkoa wa Mara, lakini hapa wilayani Bunda ndiko ilikuwa kituo katika halmashauri ya wilaya ya Bunda. Alianzia Kibara siku ya tarehe 2 na tarehe 3 ilikuwa ni zamu ya wana Nyamuswa, akianzia hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda kabla na mkutano wa adhara katika maeneo ya Nyamuswa, karibu na stendi ama viwanja vya shule ya msingi pale. Kwa hiyo yapo ambayo yalielezwa, zipo changamoto ambazo zilizoelezwa mbele ya wananchi, lakini majibu yake ni yapi, msikilizaji usibanduki. Lakini ziara ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Tanzania Bara, John Wegesa Heche, ndani ya mkoa wa Mara ilikuwa ni siku ya tarehe 3, ambapo alitia nanga katika ama tia timu katika viunga vya stendi ya Maroli mjini Bunda na kuzungumza na wanabunda. Yapo ambayo aliyazungumza. Sasa nini ambacho kinaelezwa katika sehemu ya hotuba yake pamoja na mkutano wa hadhara kwa wananchi? Hayo ni miongoni mwa msikilizaji utakayeweza kuyasikiliza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Lakini amuua mke wake kwa kumchapa risasi, nini tatizo, ni wapi imetokea? Msikilizaji usibanduke hapo. Lakini tunaanza na chai ya asubuhi, na chai ya asubuhi ambapo tunayo kueleza hapa, na kumbuka leo ni Jumatatu, tuko naye mchungaji Daniel Mgogo. Tabia mbili hatari kwenye ndoa. Tabia mbili hatari kwenye ndoa. Sasa ni zipi hizo, msikilizaji? Na inawezekana kila mtu ana tabia zake ambazo anasema hizi mimi sizipendi. Kuna wengine hawapendi uongo, kuna wengine hawapendi sijui kujionesha, lakini kwa mchungaji Mgogo yeye anaziona hizi tabia mbili ambazo ni hatari kwa wanandoa. Sasa ni zipi? Usibanduke hapo. Kama una simu unaweza kumshtua jirani kwamba mambo tayari yameshakuwa tayari huko. Sasa Baadaye nitakutajia namba ya simu ambayo utakayotumia hapa kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini kumbuka, anza na neno asubuhi leo. Kumbuka hatuna chai ya asubuhi kama kipindi. Kipindi ni asubuhi leo. Kwa hiyo anza na neno asubuhi leo, alafu andike ujumbe wako mfupi, alafu utautuma katika namba ambayo nitakutajia hapo baadaye. Nitakutajia namba hiyo baadaye, kwa hiyo usibanduke hapo. Siko peke yangu hapa. Niko na mtu huyu hapa. Naomba nimruhusu asikike, alafu baadaye tukirejea taenda na chai ya asubuhi.
1: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Chai ya asubuhi.
3: Nataka nizungumze mambo mangapi? Mawili tu. Siku zote masomo ambayo huwa nafundisha, wale wanaofuatilia kwenye YouTube ya Pastor Daniel Mgogo, watu wengi wamekuwa wakiniuliza, kwa nini umebezi sana kuzungumza mambo ya familia na ndoa na mahusiano? Nawaambia watu, kama kuna kitu ambacho kimewafanya watu wengi wawe wenda wazimu, ni kitu kinaitwa mahusiano. Na ninawaambiaga watu siku zote, kama kuna kibarua kigumu ulichonacho, ni cha kuishi na kiumbe anaitwa mwanadamu. Hiki ndio kibarua. Tunapofundisha semina huko makanisani, tunawaambia sasa hivi wala usiwe na shida na shetani. Shetani alishashindwa zamani. Sasa hizi kibarua ulichonacho ni huyo jirani yako hapo. Hicho ndio kibarua kikubwa. Sasa leo nieleze baadhi ya makundi mawili ambao kama umebahatika kuwa na mmoja wao, una shida. Makundi mangapi? Mawili tu. Kundi la kwanza, kama umebahatika kumpata huyo, unapaswa kufika mahali kumwambia Bwana Yesu, roho yangu mikononi mwako naiweka, maana huyu kiumbe naye kaa naye majanga. Kiumbe wa kwanza ambaye kazi nzito sana kuishi naye ni mlalamikaji. Hakuna watu complicated kuishi nao kama walalamikaji. Unajua ulalamikaji ni hulka ambayo watu wengine wamezaliwa nayo. Yani alianza kulalamika akiwa tumboni mwa mama yake. Yani

yako. Wakati mwingine hata kakinyonya, wakati mwingine mama anakuwa hakushiba sawa sawa, kanajaribu kunyonya afu hayatoki. Kana laramika na kungata na kupiga, utafikiri kamelipia bili. Kwa hiyo hebu niambie, yako katoto kameanza kuwa kararamikaji kutoka utoto, alafu huyo baadaye ndo anakuja kuwa mume wa mtu, mke wa mtu. Ndo uone kibarua kilivyo. Katoto hako kanaendelea, kanamaliza kunyonya, kameanza kujitegemea kufanya vitu fulani fulani. Mama yake anajaribu hata kakiwa na wenzake pale nyumbani, katoto kararamikaji. Ni shida kukalea. Unaweza kuona mtoto wako pale, ukikamiminia chai hakaangalii kikombe chake, kanaangalia vikombe vya wenzake. Yani utasikia yule umemujazia, we mbona na wewe umejazwa? Umenipa kikombe cha buruu, yule umempa cheupe. Yani ni paka, ili watoto wale kwa amani, inabidi ukatangulize kenyewe. Ukimimina chai umwite mralamikaji, chagua chai. Na hakachagui haraka, kanakaa pale. Yani kanaona kila kikombe katakachokiacha wenzake watafaidi. Kwa unashangaa yuko pale yuko we chukua kikombe, nachukua

kulalamika. Maisha yetu tunayoishi tunayajua wenyewe. Saa nyingine Mungu anakujalia unajenga kajumba kako, tuvyumba tungapi hapo? Kimoja cha wanakaa watoto wa kike, wa kiume na cha kwako labda na cha mgeni. Kwa hiyo ukijaliwa kupata wanaume wengi au wanawake wengi, unawapa chumba kimoja walale hapo, labda unaweza kupata kitanda kikubwa ukawapanga hapo. Hako kararamikaji unakajua, unakaweka katikati. Wengine walale huku, lakini kakiwa katikati, kana piga kelele usiku kumwamsha mama. Mama, we, kuna nini? Wamevuta blanket. Unajiuliza, wamevutaje blanketi na wewe umelala katikati? Yaani wa huko jifunike, wa kula jifunike, alafu wa katikati uvutiwe blanketi. Hasa wamevuta huko chini. Hasa huko chini wapi wakati wewe ni mfupi kuliko wenzako? Ah, niliona upepo nilijua wamevuta. Yaani yote hii ni kulalamika tu, yaani chochote kinachofanyika ni kulalamika. Hasa hebu niambie.

Ishi nao ni shida. Kwa ndio maana wakati mwingine unajiuliza juu ya mume wako, juu ya mke wako, kwamba hivi ukoje, hizo tabia hakuanza kwako. Ndio maana kama ungekuwa msomi wa kusoma body language, wakati unatambulishwa kwa wazazi wake, saa nyingine mwe mnawaangalia wazazi. Ulipokuwa unatambulishwa, oh huyu mwenzangu nimempenda, unakuta wanakuuliza maswali mara mbili mbili. Oh, umempenda kweli? Eh. Ah, oh, mmefahamiana muda gani? Ah, tumesoma wote. Ah, tulikutoka kanisa moja. Ah, tukaonana. Sasa, ah, kweli kabisa. Eh. Ungekuwa unaangalia body language ya wazazi.

kifanya ya na kilalamikia. Toba nakuta nianze na wamama sasa. Umai mwanaume kuoa mwanamke mlalamikaji, unamnunulia zawadi, surprise, unamletea kitenge. Anakiangalia mlalamikaji, anasema hiki kitenge.

shukuru pia anakitupia huko. Unajiuliza hivi kweli nimetafuta kitenge kizuri anakiramikia. Unasema sasa ngoja nimfanye surprise kitenge ambacho kimefika leo. Hajavaa mtu. Unamletea anakiangalia anasema kuna mtu yote uliyemuona amevaa hiki. Unasema ah.

unahitaji msuri mwingine. Kwa hiyo kuna watu ambao kukaa nao ni shida, walalamikaji. Kwa mama wakati mwingine tuhurumieni, ukiolewa na mlalamikaji vumilia. Wewe hujaona ukiwaisha chakula saa moja analalamika. Ukisema tule saa tatu utasikia saa chakula gani tunakula na mizimu. Yaani ukiwaisha unawaisha chakula mpaka usiku tunaona njaa. Yaani chochote unachokifanya yeye ni kulalamika tu. Hajawahi kuona shukrani. Hujawahi kuona mwanamume kabisa mzima anasimama anasema mke wangu mimi sioni faida yoyote hapa nyumbani. Yaani yupo. Wakati huo anasema maneno hayo kuna mitoto imeshika magoti yake. Kuna mitoto inamuita daddy. Kuna mitoto inasema baba. Hasa unafikiri kama hana kazi yoyote hapo. Hao watoto uliwatoa benki gani? Hao watoto

apate. Alafu leo huoni hata mazuri anayoyafanya hapo nyumbani. Hakuna sema huoni chochote. Kweli kuishi na mlalamikaji kunahitaji neema. Maana chochote unachokifanya yeye hana shukurani. Wanaume, hivi unaiona thamani ya mke wako kweli au wewe ni kulalamika tu? Niliwaambia mimi si tuna shida, lakini wenzetu wamejaliwa, wana akili ya ziada. Ndio maana siku moja nikasema mwanaume sisi tuna channel hii moja tu, lakini wanawake wana channel nyingi, alafu anaweza kufanya mambo yote kwa wakati mmoja na asikosee. Yaani wakati huo ananyonyesha mtoto, hapeleki kwenye pua, anaweka kwenye mdomo. Wakati huo

wakati, wanaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Lakini sisi wanaume, mawazo yakiwa kwenye taarifa ni taarifa. Katoto kasikwambie madaftari, muka asiseme mme wangu yako saje, subiri kwanza taarifa. Kundi la pili ambalo nalo kuishi nalo ni shida, ni watu ambao wana wivu sio na akili. Unajua wivu ni kawaida kwa wapenda nao, si ndio? Wivu ni mbolea kwa wapenda nao, lakini kuna wivu sio na akili. Na ndio maana kuna watu wengi wamepoteza waume wazuri kwa sababu ya wivu sio na nini, na akili. Yani kuna ngoja nianze na wadada. Kuna wamama ambao ana wivu na mume wake, lakini sio ule wivu tunaojua sisi. Wivu wako umepitiliza. Asione simu inaingia kwa mume wake, asione message. Yaani message kiingia inaingia double, yaani kwake na kwenye simu. Yaani kwenye simu inalia chuchu na moyo wake chuchu. Yaani ana ni vile tu kale kabahasha kalikoingia kwenye moyo wake, hawezi kufungua. Kwa anasubiria huko, anauliza swali, sio direct question, indirect, yana. Ni nani? Sasa ili ujue, ukitaka kujua message iliingia na kwenye moyo wake, umwambie mind your business. Ndio uone ambavyo hapata tosha. Kwa sababu gani? Kale ka message kameingia na kwake. Lakini ukimwambia Voda wanadai kifurushi chao. Hey Voda nao. Jamani, moyo wako una amani. Yaani kuna watu ambao wana wivu uliopitiliza. Hivi sasa wewe paka wakati mwingine simu inapigwa, alafu mume wako unamwambia pokea. Si unajua kuna mama anasema pokea. Unaambia hii achana nayo. Achana nayo. Pokea. Tena weke round speaker. Weke round speaker. Nani huyo? Wewe mume wako akisema achana nayo, anausaidia moyo wako pressure, na wewe achana nayo. Sio kuendelea kufuatilia. Nani? Nani huyo? Mume wako anajua. Ngoja nikwambie ukweli. Usifikiri wakati na kuoa wewe

alisoma nao shule, kuna mabinti alisoma nao chuo kikuu, walifanya discussion na kudiscuss wakadiscuss. Wote hawa alisoma nao, kuna wengine alimba nao kwaya, walipiga steps za kushoto na kulia. Mpaka nakuja kukuchumbia wewe, usifikiri ulikuwa wa kwanza. Alijaribu wengi, kuna wengine aliwapa ahadi akasema Kwa hiyo mpaka wewe umeolewa na huyo mumeo, umebahatika, ulikuwa wa 55 kati hawa 54, wengine aliishia kwenye ahadi, wengine kwenye promise, lakini akakuchukua wewe. Kwa usifikiri wale wamekata tamaa, bado wanamuuliza vipi lile ombi ulikuwa unanitania. Anamwambia sasa tayari. Tayari kitu gani? Vipi huyo uliyemwoa?

nikae peke yangu. Jinga kabisa. Unataka kupoteza ndoa kwa mambo ya wivu uliopitiliza. Yaani hujawahi kumfumania mmeo na saa, lakini dalili. Hasa sisi wanaume ndio balaa, bora ya kina mama. Sisi ndio shida. Sisi wanaume tuna wivu wa kufa mtu. Msituone hivi tunajikaza kaza tu. Tuna wivu hasa. Kwa hiyo anafika mahali, yani hataki kuona, anatamani kwenye simu ya mke wake asave namba yake tu na ya mama yake na ya baba yake. Sasa wewe mwanaume, unafikiri wakati unamtongoza wewe, unafikiri ulikuwa peke yako? Walikuwepo wanaume wengi. Wewe ulikuwa wa 107. Kwa hiyo wewe ndio uliyefanikiwa katika 107. Wale wengine usifikiri wamekata tamaa. Bado wanamfukuzia. Ndio maana wanapiga hata saa 4. Hey, vipi? Uko na huyo bwege? Alafu nakuja kusikia sauti kwenye spika ya mke wako. Hey, bwege nani? Mimi bwege. Waza kumwambia wewe mke wangu utakuwa malaya wewe. Hao wanakupigia je? Wewe ni mke wa mtu. Wewe unafikiri fisi anaangalia huyu nyama amefugwa huyu wa pori? Fisi anafukuzia tu, hajali huyu nyama wa kufugwa huyu wa porini. Yeye ni kufukuzia tu. Mke wako anaposema, huyu msumbufu tuachana naye. Msumbufu, pokea. Unatafuta pressure. Mwenzako akikwambia achana naye. Kwa nini umwamini mkeo? Tena wengine mke wako amesha

0: wajinga. Wengine wamesuhia na wake zao wasifanye biashara. Utakuwa umeenda kufanya umaraya. Biashara za wapi? Kaa nyumbani. Akikaa nyumbani unamuita goalkeeper. Akifanya kaa biashara maraya. Sasa unataka fanyeje? Wivu lio sipi. Wenzake wanaenda Zanzibar kuchukua mizigo. Ah, Zanzibar unaenda na nani? Utalala wapi? Yaani wewe ndio unasafiri Mwanza wapi? Wewe ndio sio binadamu huwezi kuibiwa ila yeye ndio mwizi. Hata kienda msibani unapiga video call. Hey, onyesha wa msiba. Onyesha.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ni mchungaji Daniel Mgogo. Na ndio maana nimesema nitakupitisha vema kwenye yale mambo ambayo ameyagusia, hasa tunapozungumza swala la vitu viwili ambavyo anasema ni hatari katika ndoa. Sikutaka kuvitaja mimi kwa sababu yeye mwenyewe yuko na nafasi ya kuvitaja kama ambavyo tumevisikia. Wewe lipi linakusumbua kati ya hivyo viwili? Ama lipi ambao unaliona ni hatari zaidi kuliko jingine? Naweza kuwa na majibu hapo. Mtu wa kwanza hatari kuishi nao au watu wa kwanza kuishi nao ni mtu mlalamikaji. Anasema alianza kulalamika tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Akifanya hivi anapiga mateke, anafanyaje? Anaona kama muda unachelewa hivi. Utafikiria alijiumba mwenyewe. Sasa huyu ameanza akiwa tumboni, akizaliwa mambo yanakuwa magumu zaidi, kwa sababu huyo ndo atakuwa kisilani, huyo ndo atakuwa msumbufu hata kwa wenzake. Na ndio maana hapa mchungaji Daniel Mgogo anasema ukiweka chai hivi anaona kabisa amepunjwa, atasema ni ya moto, kumbe umeshaipoza. Akienda kulala, yani yeye ni kulialia, ni mlalamikaji. Sasa anasema huyu ndiye anaenda kuwa mme wa mtu au ndiye anaenda kuwa mke wa mtu. Jipange. Anasema kwa wanawake unaweza kununua kitenge kikiwa na watu wengi, anasema hiki kimevaliwa sana. Kikiwa kijavaliwa kabisa kwa sababu ndio kimetoka, anasema ndio maana hiki akijavaliwa sio kizuri. Sasa hiyo ni sehemu ya kila ambacho amekigusia mchungaji Daniel Mgogo. Lakini amesema kwa wanaume walalamikaji, anasema kina mama jiandae. Kama kameanza kulalamika akiwa tumboni, kakawa katoto kanalalamika, alafu akaenda kwa mume wako, jiandae. Unaweza kaandaa chakula mapema saa 2, ngoja au saa 1 ili tuwe mapema. Akamwambia mbona mapema sana? Kikichelewa anakuambia kimechelewa, sasa hivi ni usiku sana, nataka tule na mizimu. Sasa hayo ni mambo ambayo kwa mchungaji Daniel Mgogo anasema hiyo ni hali ya hatari kuishi na watu wa namna hiyo. Lakini anasema wanaenda mbali zaidi watu walalamikaji, hasa kwa wanaume, kwamba anaona mtu anayeishi naye pale kama ni mke wake kana kwamba hana faida yoyote. Na wako wengine ambao wanatamka hayo maneno kwamba hana faida yoyote. Lakini wakati huo anazungumza hayo, kuna watoto ambao wako miguuni mwake wamelala. Sasa ananiuliza mchungaji kwamba hao wewe uliwatoa benki gani kama huyu hana faida yoyote? Hao watoto umewatoa benki gani? Anasema kundi la pili hapa ni watu wenye wivu usio na akili. Na hapa kaanza na wadada au wamama, kwamba wewe uko na mwenza wako, ka SMS kaingia tu kwenye simu ya mume wako, kanaingia mpaka kwenye moyo wako. Na ndio maana amewashauri wanandoa hapa kwamba mumeo au mkeo simu ikiita akasema hii achana nayo, basi wewe msikilize, achana nayo. Sio kishasema pokea. Sasa kuna vingine vya kupokeleka, kuna vingine sio vya kupokeleka. Ehe, kwamba uwezi jua huyo mwenza wako anaweza kawa ni mke au mume, ana maana gani? Au kanaingia kama message kameandikwa dia, hapo ndipo vurugu, nguo kuchanika. Na hapa amemwambia wewe kama tayari umesha olewa, basi ujue kuna wengine wamepita parefu sana mpaka kuja kufikia hatua hiyo. Maana yake wewe amekuona ni bora kuliko hao wengine. kutulia. Lakini amesema kwa wanaume hapa anatamani akiwa kwa mwanaume mlalami mwenye wivu, anatamani kuona kwenye simu yake kuna namba yake ye mwenyewe pamoja na wazazi tu. Anasahau kwamba kabla hujakutana naye tayari ulishakutana na watu wengi, au hata katika hali ulionayo hiyo hiyo wakati huo huo kuna watu wanakufuatilia wengi. Ndio maana amesema hapa fisi aangalie huyu mnyama ni wa porini au huyu amefugwa. Yeye anafuata madam ni mnyama tu. Kwa hiyo haangalii habari za huyu ni mume ni mke wa mtu. Haangalii nini? Madam ni fisi. Fisi anatafuta popote. Mafisi. Kwa hiyo hapa kuna ushauri ambao ameutoa kwa wanaume, kwa sababu wanasema kuna wanaume wengine ambao wamewaweka kama lockup wake zao. Yani unataka abaki hapo nyumbani, wewe umeshamzalisha watoto umekaa, lakini bado na unawivu usiokuwa na akili. Anasema wengine wameenda mbali zaidi, wanawazuia mpaka wake zao kufanya biashara. Ukishasikia tu kuna kusafiri kwenda Zanzibar, kuna kusafiri kwenda Dar, kuna kusafiri kwenda Mwanza, hauruhusu. Lakini wakati huo pia wewe unaenda mpaka Dubai, unaenda machimboni, unamaliza miezi mitatu, minne, mitano hujarudi, lakini wakwako taki atoke hapo nyumbani akafanye biashara. Na akibaki nyumbani unamuita ni golikipa. Sasa kwa wanaume haya ni mambo mawili, kwa wanawake haya ni mambo mawili ambayo katika ndoa anasema yafuatilie sana, kwa sababu hayo yanaweza kukuharibia mji. Dakika ni ya 8 mara baada ya saa 1 kamili. Ujumbe wako utume kwa namba ya simu ya 0656 55 5571 na namba nyingine 0684 600 007. Narudia tena namba ya simu ambayo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656 55 5571 na 0684 600 007. Utaanza na neno asubuhi leo, alafu utauandika ujumbe wako mfupi, na mimi hapa nitaupitia kadri muda ambavyo utakuwa niruhusu, na ni uanze ujumbe wako ambao umeanza kuutuma sasa hivi. Jue ni kipi hasa ambacho umekiandika. Kama nilivyosema, kipindi ni asubuhi leo, hatuna chai asubuhi. Kwa hiyo kama ukianza na neno chai asubuhi, basi umekiuka vigezo na masharti ambavyo tunavizingatia. Unasema asubuhi leo naitwa Magile kutoka Lamadi, itabu chai ya leo imenyweka vizuri sana. Maliza hivyo ujumbe wako, shukrani sana. Ujumbe mwingine unasema asubuhi leo unaitwa Mama Ezra kwa Kashishi pale Lamadi, unasema jamani, leo mchungaji ametunywesha chai ya moto sana, tujirekebishe tuache wivu usio na maana. Asante Mazingira FM. Wewe umemaliza kusema hivyo ujumbe wako. Unasema asubuhi leo Mugeta Lusweka kutoka maeneo gani Lusweka? Haya, usipige simu tafadhali msikilizaji, naweza kukutana tena ujumbe wako Lusweka. Unasema asubuhi leo Masuke Edward Munewe kutoka maeneo ya Ngasamo pale, chai ya leo ni tamu sana. Umemaliza kusema hivyo, shukrani sana. Unasema asubuhi leo imefundisha kuishi na familia yangu vizuri sana, by Makalanga Konstantini kutoka maeneo ya Kinyangerele pale. Ndio ujumbe wako huo. Ujumbe mwingine unasema asubuhi leo nimeingoja chai na nimeinywa na nimeshiba. Mimi ni Mama Esther, au kipenda ni kuite kama Mama Mboga kutoka natokea wapi Mama Esther? Haya bwana. Haya. Sawa, asante. Nimekupata. Lakini wewe unasema nimenywa nimeshiba, mimi ni Mama Esther, au ukipenda ni muite mama mboga, mama mboga mboga Karedio. Mgoga ametufundisha Daudi Chacha au Baba Esta wa ukweli. Hai. Nitambulisha uko mzima hapa. Asubuhi leo love kutoka Bunda. Jamani, haya ni sawa ila kuna kero zingine. Mimi mwenyewe nakataa nishauriwe, ndoa inataka kunishinda. Anasema asubuhi leo love kutoka Bunda. Jamani, hayo ni sawa ila kuna kero zingine, mimi mwenyewe nataka nishauriwe, ndoa inataka kunishinda. Haya. Waone kuna wataalamu ambao wana masuala haya. Ya ndoa na anaweza kukusaidia pia. Maafisa ustawi tumekuwa nao mara kadhaa hapa wanatoa darasa hilo. Lakini kuna dawati la jinsia. Lakini pia hata vipindi vyetu kuna ushauri mbalimbali wanatoa hapa. Asubuhi leo unasema unaitwa mama Jefta kutokea Ramadi Itongo pale Mgogo, ana mafundisho mazuri. Umeweza kusema hivyo. Shukrani sana. Lakini wewe unasema asubuhi leo mama God Love kutoka Mara unasema chai imenyweka vizuri. Umaliza hivyo. Asubuhi leo unasema unaitwa mama Isaac kutoka Mwanza. Mchungaji ametuweza wanandoa. Ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapo uliotuma msikilizaji unasema unaitwa nani hapa? Unasema asubuhi leo Daya Fabian kutoka maeneo ya Iramba Isanju pale, tuko pamoja mpaka tamati kutoka Isanju. Asante sana kwa ujumbe wako asubuhi leo. By Wilson leo mchungaji ameongea uhalisia wa mambo yalivyo mtaani kwetu. Ujumbe wako hapo. Asante. Wewe unasema asubuhi leo Yohana Kurwa au gazeti ukiwa Ruabu, kwa kweli Pastor Mgogo ni noma. Ulalamikaji na masolo kapiga penyewe. Haya, asante. Huyu anasema asubuhi leo Yohana Kurwa. Asante, tuma ujumbe mara moja tu. Anza na neno asubuhi leo ujumbe wako msikilizaji, na huo ndio utapata nafasi tu kwa sababu utakuwa umefuata vigezo na masharti. Unasema asubuhi leo mchungaji yupo sawa, niko Jao kutoka maeneo ya Ukara pale Ukelewe. Asante kwa ujumbe wako kutoka hapo. Lakini ujumbe mwingine unasema asubuhi leo unaitwa mama Janet kutoka maeneo ya Muhoji, chai ya leo imekolea sukari. Haya, ujumbe wako kutoka hapo leo. Unasema asubuhi leo Zainabu kutoka maeneo ya Bitaraguru unasema hakika chai ni tamu, nimeielewa. Ni ujumbe wako kutoka hapo maeneo ya Bitaraguru. Zainabu, shukrani sana kwa ujumbe wako. Ni utazame ujumbe mwingine hapo uliotuma msikilizaji, unasema asubuhi leo unaitwa Kichogo Mbasa kutoka maeneo ya kijiji cha Miamba Road ya pale. Ukienda uchumba ukaulizwa mara mbili mbili, shutuka. Usifanye haraka ukaoa ukaona naye, anza kujenga uchumba upya, usikurupuke, usije kujutia. Haya, ni kwa baadhi ya maneno ya mchungaji Daniel Mgogo. Asubuhi leo Saidi kutoka Musoma, leo Mgogo amenikuna sehemu. Haya. Ujumbe wako. Asubuhi leo unasema Nyangi kutoka Bunda, chai ni nzuri sana. Haya, nimezina jumbe tatu hapa. Huyu wa kwanza anasema asubuhi leo Omari nipo Bunda, alichokisema Mgogo sio kweli tena, kwa taarifa yake hawezi akanipangia kwa mke wangu, mbona mke wake hapangiwi? Jabati zuri ya kupangia, yeye amekuambia. Asubuhi leo unasema nimependa chai, Fredi kutoka maeneo ya Irugwa Kito pale. Haya, nimalizie na ujumbe huu. Anasema asubuhi leo Yohana Nduta kutoka Ramadi makanisani, Mgogo yuko sawa sana, na mimi najiona kutokana na somo hilo. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Shukrani sana. Tutarejea katika ujumbe wako mfupi, endelea kuutuma kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Leo kuna mitihani inaanza kama ilivyotangazwa na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, ambapo kupitia kwa Profesa Saidi Mohamed, katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania, jana alitoa ratiba rasmi kwa mfululizo wa mitihani kuanzia mtihani wa darasa la pili, mtihani wa upimaji darasa la pili, darasa la nne pamoja na kidato cha pili. Sasa tumsikilize idadi ya wanafunzi ambao wanakwenda kufanya mtihani, na leo ni wanafunzi gani ambao wanakwenda kuingia kwenye mtihani wa upimaji wa kitaifa. Huyu hapa Profesa Saidi Mohamed, katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania NECTA.
3: Baraza linatangaza kuwa upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, yani Standard 2 National Assessment ngazi ya shule kwa mwaka 2026 utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,353 Tanzania bara. Na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika tarehe 5 na tarehe 6 Oktoba katika jumla ya shule za msingi 21,008. Aidha, kuanzia tarehe 12 Oktoba hadi tarehe 23 Oktoba, upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 6,612 Tanzania bara na vituo vya watahiniwa kujitegemea 599 Tanzania bara na Zanzibar. Kuhusu usajili, jumla ya wanafunzi 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili. Kati yao wavulana ni 900,006,545 sawa na 49.6%, na wasichana ni 920,822 sawa na 50.4%. Kwa upande wa upimaji wa darasa la nne, jumla ya wanafunzi 1,591,064 wamesajiliwa. Kati yao wavulana ni 774,284 sawa na 48%, na wasichana ni 826,780 sawa na 52%. Kwa upande wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, jumla ya wanafunzi 794,713 wamesajiliwa. Kati yao 786,163 ni wanafunzi wa shule na 8,550 ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa, wavulana 351,536 sawa na 44.7%, na wasichana ni 434,627 sawa na 55.3%. Jumla ya wanafunzi 781,127 watafanya upimaji wa kidato cha pili katika mkondo wa elimu ya jumla kwa mara ya kwanza kwa mwaka huu 2026 kwa kuzingatia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Huku wanafunzi 5,036 wakisajiliwa kufanya upimaji katika mkondo wa elimu ya amali ambao ulianza kutahiniwa kwa mara ya kwanza mwaka 2025. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea 8,550 waliosajiliwa kufanya kidato cha pili, wavulana ni 4,428 sawa na 51.8%, na wasichana ni 4,122 sawa na 48.2%. Kati ya watahiniwa wote waliosajiliwa, wapo wanafunzi wenye mahitaji maalum 5,295 kwa darasa la pili, 5,603 darasa la nne, 1,191 wa kidato cha pili, wakiwemo 1,162 watahiniwa wa shule na 29 watahiniwa wa kujitegemea.
2: Ni Profesa Saidi Mohamed ambaye ni katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania NECTA, kama alivyozungumza na waandishi wa habari siku ya jana ya Oktoba 4, 2026. Katibu mtendaji Baraza la Mitihani Tanzania amesema upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika kuanzia siku ya leo, yani Oktoba 5 hadi 6 katika shule za msingi takriban 21,800 kwa Tanzania bara. Kwa hiyo muda mchache kutoka sasa, basi wanafunzi wa darasa la 4 wataingia kwenye chumba cha mitihani. Lakini kama alivyonukuliwa hapa kwamba upimaji wa kitaifa darasa la pili ngazi ya shule utafanyika kuanzia tarehe 7 na tarehe 8, manake wakati darasa la 4 wanamaliza, darasa la pili na wao wanaingia kwenye chumba cha mtihani kwa maana ya siku ya Jumatano na Alhamisi Oktoba 7 na 8 2025 katika shule za msingi takriban 21,353, wakati upimaji wa kidato cha pili utafanyika kuanzia tarehe 12, itakuwa ni Jumatatu ya wiki ijayo kama ya leo, ya Oktoba 12, na utakwenda kufanyika mpaka Oktoba 23. Kwa hiyo itakuwa ni siku kama 11 hivi. Ukitoa Jumamosi na Jumapili ambapo mitihani haifanyiki, zinabaki kama siku 9 tu. Kidato cha pili watatumia siku 9 kufanya mtihani. Hayo ni maneno ya Profesa Saidi Mohamed. Profesa Mohamed amesema wanafunzi takriban 1,827,367 wamesajiliwa kufanya upimaji wa darasa la pili, wakiwemo wavulana 906,645 na wasichana takriban 920,822. Ni idadi ya wanafunzi ambao wamesajiliwa kufanya mtihani wa darasa la pili. Sasa wakati haya yakiendelea ya mitihani, juzi kulikuwa na maafa pale Kuilamba. Kumbuka na kidato cha 4 nao wakiwa wanajiandaa kuelekea kwenye mitihani ya kitaifa. Sasa juzi katika mahafali ya kidato cha 4 pale shule ya sekondari Kuilamba, mgeni rasmi alikuwa ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda na wakili Leonard Elias Magwega. Kuna mambo ambayo yamezungumza. Kumbuka moja kati ya sakata ambalo limeendelea kuibua maswali mengi ni kutokana na adhabu za viboko zinazotolewa na walimu, hasa zile za kupita kiasi. Wanasema kila kitu kina kiasi chake, lakini zimekuwa zikitajwa kwamba kuna adhabu ambazo walimu wanazitoa hasa za viboko kwa wanafunzi zilizopitiliza, ambazo baadaye zinageuka kuwa kinyume na sheria na pia ikiwa ni kinyume na utaratibu uliowekwa. Sasa akizungumza katika mahafali hayo kama mgeni rasmi, kuna ujumbe hapa anatoa. Kumbuka pia huyu ni mwanasheria. Kuna ujumbe ambao aliutoa kwa walimu hasa kwa kuzingatia sheria na miongozo iliyowekwa katika utoaji wa adhabu kwa wanafunzi.
4: Kila tunachokifanya hapa Tanzania kinafanywa kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna shule, ujue shule ipo kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna jeshi la polisi, lipo kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna mawakili, ujue wako kwa mujibu wa sheria. Ukiona kuna adhabu yote inatolewa, ujue inatolewa kwa mujibu wa nini? Kwa sheria. Adhabu za viboko mashuleni zinatolewa kwa mujibu wa nini? Kwa sheria. Walimu wangu, zingatieni sheria. Msipozingatia sheria katika kutoa adhabu, mtatoa adhabu ambazo zimekiuka sheria na ambazo zinaleta madhara makubwa kwa watoto. Kuna walimu wanapiga watoto mpaka wanaua, wanawasababishia vilema, wanawasababishia matatizo ya kisaikolojia, wanawasababishia woga. Much of anything is harmful. Chochote kile kinachozidi kina madhara yake. Kwa hiyo walimu wangu, ninawaombeni sana, na huu ni ujumbe napeleka kwa wilaya yote ya Bunda, mimi kama mwenyekiti wa wazazi. Walimu, kuweni adhabu kulingana na matakwa ya kisheria, na wanafunzi kuweni na utii, na wazazi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Na msikilizaji, tumerejea na kumbuka kabla hujaenda kusikiliza ujumbe kutoka studio, tumemsikiliza wakili Leonard Magwiga katika mahafali ya 21 shule ya sekondari Kuiramba, ambapo pamoja na mambo mengine katika hotuba yake yeye aendelea kutoa rai kwa walimu pamoja na jamii kwa ujumla kwamba chochote unachokiona kinafanyika kwa mujibu wa sheria, na kikienda tofauti na hapo basi unakuwa kinyume na sheria. Kuna ujumbe hapa ambapo ndugu Marwa Nyagosama Malela wa Bunda Store anatangaza kupotelewa na mke wake aitwaye Nyagochela Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Nyagochela alipotea tangu Oktoba 3, 2026 eneo la Bunda Store majira ya saa 12 za asubuhi. Wakati anatoweka nyumbani alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa amevaa alikuwa hajavaa kitu, pia kichwani amenyoa kipara. Wakati anatoweka nyumbani alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, pia kichwani amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, na mdomoni ana meno yake yamebanana, na ana changamoto ya afya ya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana Tairo majumbani, majarubani pale mida ya saa 11 za jioni akiwa anatembea. Kwa yeyote atakaye muona mama huyo ama amemuona popote, basi anaweza kuwasiliana na familia kwa kupiga simu namba 0766487873. Narudia tena namba ya simu ambayo tunaweza kuipiga kwa ajili ya kuwasiliana na familia ni 0766487873. Unaweza kuwa umesaidia au umemsaidia ndugu Marwa Nyagosaima Malela kumpata mke wake ambaye anaitwa Nyagonchela Marwa Mwita Keranga. Asante, turejee hapa katika taarifa zetu msikilizaji, lakini kumbuka tuko chini ya udhamini wa mtandao bora kabisa wa YAS, mtandao wa viwango Tanzania, katika huduma mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa. YAS pamoja na mambo mengine, wao wanakupa dakika za kutosha, SMS za kutosha, na ndio maana wanaitwa mtandao wa viwango Tanzania, kwa sababu hata kwenye internet kasi yao ni 4G na 5G. Lakini kumbuka wanazo simu za mkopo, hasa simu pendwa ya ZTE A36. Hiyo unaipata kwa mkopo kuanzia shilingi 35, alafu utakuwa unalipa kidogo kidogo mpaka unamaliza mkopo wako. Lakini kumbuka unakuwa pia una ofa ya GB kutumia kwa kipindi chote ambacho utakuwa unaendelea mkopo, huko unapata fedha yako, huko unalipa, huko unapata pia MB za kutosha kuwasiliana na wapendao na kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika viunga vya mkoa Mara wilaya ya Bunda halmashauri ya wilaya ya Bunda ambayo imefanyika kati ya tarehe 2 na tarehe 3 akianzia pale viwanja vya Mwibara pale Kibara na baadaye pale kata ya Muswa tokeza huko kusogezea baadhi ya matukio ambayo yalijitokeza ama yalifanyika katika ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia na yale ambayo aliyazungumza yeye mwenyewe kwa wananchi wa mkoa wa Mara, lakini pia alipata fursa ya kusikiliza changamoto na kero mbalimbali kutoka wananchi ambazo zinawasibu. Sasa pale tukianzia Kibara, mbunge wa jimbo la Mwibara Kangi Alpha Kisadi Lugora yeye alipata nafasi kwa dakika chache kuelezea zile changamoto za jumla ambazo zinakabili wananchi wa jimbo la Mwibara. Sasa tumpe nafasi hapa akisikika katika ziara hii ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbunge wa jimbo la Mwibara Kangi Alpha Kisadi Lugora huyu hapa.
2: Changamoto yetu ya kwanza ambayo ina shukrani pia kwa Mheshimiwa Rais na Waziri wa Maliasili na Utalii. Tulikuwa na mamba wanaua watu, lakini serikali imefanya kazi kubwa kupitia Mheshimiwa Waziri kuwavuna na kuwahamisha na kujenga vizimba. Tunashukuru sana. Changamoto ya pili, hatuna hospitali ya wilaya. Tuna watu zaidi ya 100,000 tarafa 2. Wakitaka kwenda hospitali ya wilaya lazima wapite Bunda mjini alafu waende ngambo ya pili. Changamoto nyingine ni kuhusu maji. Yapo maeneo yana maji, lakini tunashukuru serikali kupitia Wizara ya Maji walitenga fedha kwa ajili

0: ambayo ni changamoto yetu ya mwisho zipo nyingi. Huu mji unaoona mheshimiwa waziri mkuu unakuwa kwa kasi, watu wanajenga, lakini mfuko mmoja wa saruji ni shilingi 28,000. Tunakushukuru uliunda timu kupitia TRA kwenda viwandani kuangalia bei ya saruji, lakini mpaka sasa huu mji hautaendelezwa kwa sababu ya bei kubwa.
1: Haya, hayo ni baadhi ya mambo ambayo ya jumla aliyowasilisha mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mwibara Kang Alpha Kisadi Lugola katika ziara ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Mwibara siku ya tarehe 2. Na waziri mkuu alipata nafasi ya kujibu baadhi ya hoja, lakini zingine akiwa anaziacha mikononi mwa mawaziri alikuwa ameambatana nao. Sasa swala la saruji mheshimiwa waziri mkuu alilijibu. Hebu tumsikilize hapa pamoja na mambo mengine ambayo alizungumza, ni pia kuhusiana na bei ya saruji. Kwa nini hasa?
2: Nimeona hoja ambayo imeongelewa ya bei ya saruji, mheshimiwa mbunge pamoja na wanamwibara, jambo hili serikali imeliona bali na kuunda timu yetu ambayo mheshimiwa mbunge ameirejea hapa, ambayo imekwenda kuangalia baadhi ya mambo ambayo mheshimiwa mbunge amearejea hapa. Lakini niwahakikishie serikali tumeshachukua hatua za kukabiliana na yale yaliyosababisha bei ya simenti kupanda. Moja ya sababu ya bei ya simenti kupanda ilikuwa ni matatizo ya Afrika, mzozo kule Mashariki ya Kati, ambapo kama mnapojua yalileta matatizo kwenye usafirishaji wa baadhi ya bidhaa, na mnyororo huo usafirishaji ulipoharibika tulipata hiyo shida ya upungufu wa saruji. Sasa nimewaelekeza mamlaka ya mapato Tanzania waondoe kodi kwenye clinker. Clinker ni malighafi inayotumika kutengenezea saruji. Kwa hiyo wataondoa hiyo kodi ili uagizaji na uzalishaji wa simenti hapa ndani ya nchi yetu uweze kuongezeka kwa kupata hiyo malighafi ya clinker. Kwa hiyo hili litafanyika ndani ya muda mfupi ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata jawabu. Lakini pia tumekubaliana tutapata saruji nyingine ili kuwe na uwiano wa kutosha wa upatikanaji wa saruji katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Kwa hiyo ni ndani ya muda mfupi itakapokuwa imeshafanyika hili, tutairejesha bei ya saruji katika hali ambayo kila Mtanzania ataweza kumudu wakati tukichukua hatua za kudumu. Hili tumeshalifanya na sio muda mrefu taanza kuona mabadiliko haya. Nimefuatilia bei ya saruji mikoa mbalimbali. Ukienda kule kusini imeenda paka 1027 paka 1032. Ukija mikoa ya pembezoni huku na kwenyewe hivyo hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo mheshimiwa mbunge amelisema, na tayari serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za haraka na zile za mpito. Kwenye hatua za haraka ni kuleta saruji ya bei nafuu, na kwenye hatua za muda wa kati ni kuondoa kodi ili uzalishaji uongezeke, na tutaendelea kuchukua hatua za kudumu.
1: Yes, hayo ni majibu ya mheshimiwa waziri mkuu. Sijajua huko uliko bei ya saruji ni shilingi ngapi, lakini kwa mujibu wa mbunge katika maeneo ya Mwibara kuna sehemu nyingine mpaka bei imefika 28,000 ya bei ya saruji. Lakini anasema hatua ni pamoja na kuondoa kodi kwenye malighafi ya clinker ambayo inatumika kutengenezea saruji ili katika kanda, na moja kati pia akiwa pale nadhani ni Mwanza aliwahi kusema kwanza pia vijengo viwanda katika kila kanda, wala Mwanza kiwepo kiwanda cha kutengeneza saruji inakuwa ni rahisi sana katika hali ya usafirishaji, kutokana na kwamba usafirishaji saa nyingine unakuwa ni mgumu. Sasa lingine ambalo alilizungumza mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni pamoja na matumizi ya magari ya kubebea wagonjwa maarufu kama ambulance. Hapa waziri mkuu anazungumza kuhusiana

0: na swala la matumizi ambulance ama magari ya kubebea wagonjwa, ambapo kuna marufuku ambayo ameitoa, ikiwemo mgonjwa kulazimishwa kuandaa posho na hela ya mafuta, yani posho kwa dereva wa ambulance na mafuta kwa ajili ya ambulance ili kumwaisha mgonjwa hospitali, ama ni hospitali hapo, ama kupata rufaa kwenda hospitali ya juu zaidi. Sasa hiki ilikuwa ni kila alichokizungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Mheshimiwa Rais amenunua ambulance. Miongozo na sheria iko wazi. Miongozo na sheria iko wazi. Mgonjwa yuko mahututi, anatakiwa apelekwe kwenye hospitali ya rufaa. Ameshaandikiwa, anatakiwa apelekwe kwenye hospitali ya juu zaidi. Ambulance ipo. Alafu anatokea mmoja mmoja wa ajabu ajabu, anawaambia tu kuchangisheni mafuta kwa ajili ya ambulance. Hili haliruhusiwi. Hakuna kuchangia mafuta kwenye ambulance. Ambulance ziwe na mafuta, ziwe na matairi, mara ambapo mgonjwa amezidiwa anatakiwa kupelekwa kwenye hospitali ya rufaa au ya juu zaidi. Dereva awepo, haraka haraka apelekwe kwenye gari, apelekwe kwenye hospitali, tunusuru maisha yake. Haya mambo ya kusema changieni mafuta, changieni mafuta, yanaenda kinyume na sheria na hayakubaliki. Na wananchi mkikutana na mtumishi akawaambia hivyo, hebu yafuateni majina yake yote kwa utatu na ubini wake. Sikisheni kwenye ofisi ni ajue. Na Mheshimiwa Waziri asipatikana wa aina hiyo, wala usimuhamishe, fukuza kazi. Hatuna shida ya watu wazuri wa kufanya kazi. Lazima haya tuyaheshimu. Hatuwezi tukawa na magari ya serikali yana mafuta hapo ambulance ya kunusuru maisha ya wagonjwa tukachangishane mafuta. Haya ni mazoea mabaya ambayo tunataka kuyafanya kama ndo utaratibu. Na mimi kwenye mazoea mabaya mabaya na uzembe uzembe haya sina lugha nzuri. Wa aina hiyo akipatikana tunachukua hatua kali. Hawa wanasababisha jitihada hizi zote zifikishwe. Napita pia, nilipita mkoa mmoja, bajeti ya dawa zaidi ya bilioni moja, wilaya moja zaidi ya bilioni sita, mkoa taarifa zaidi ya 90%, zaidi ya 94%. Lakini kila mgonjwa akiugua anaambiwa dawa nenda kanunue mtaani. Mtaani unatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Nilienda mkoa moja, kumbe dawa ziko zimefungiwa kwenye kabati, wametaka wauze kwenye maduka yao kule. Haya mambo ya kubariki. Mganga mkuu, waambie wenzako wote, fatilieni hatua kwa hatua. Tunataka wagonjwa wetu wanapopatikana na dawa serikali imetoa, tunataka wapate huduma iliyo bora. Tunataka wapate huduma iliyo bora. Na lazima tuwajue maisha hawa watu hawa. Wengine sisi tuliokulia maisha haya tunajua. Tuna familia nyingi, ukishamwambia akamwona daktari kile 20, akaende maabara kile 30, baada ya hapo kanunue dawa, unakuta alishamaliza fedha alionayo. Wakati matibabu yanaanza ndio fedha alishamaliza.
0: Haya, kuhusiana na matumizi ya ambulance lakini pia na utoaji wa dawa kwa wagonjwa, hii ilikuwa ni maelezo na maelekezo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa katika jimbo la Muhimbili. Lakini safari ya Mheshimiwa Waziri Mkuu iliendelea siku ya pili katika viunga vya hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda ambayo inapatikana pale Nyamuswa, lakini pia baadaye mkutano wa hadhara ambao ulifanyika pale Nyamuswa. Sasa yapo ambayo aliyazungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini alitanguliwa na mbunge wa jimbo la Bunda, huyu ni Boniface Mwita Getere. Katika changamoto mbalimbali ambazo alizieleza ni nyingi, lakini tutakupitia katika chache ambazo alizungumza. Moja ni swala la hospitali ya halmashauri lakini na pamoja na vituo vya afya katika eneo hilo. Lakini lingine ni changamoto ambazo wakutana nazo boda boda. Lakini kingine alichokizungumza mheshimiwa mbunge kama changamoto ni swala la migogoro ya ardhi la wanyamapori pia. Ni miongoni mwa ile ya gusia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda. Sasa huyu hapa tumsogeze kwako mbunge wa jimbo la Bunda Bonifasi Mwita Getere.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umeenda kwenye hospitali ya Ulaya. Hospitali hii imeanza kujengwa kutoka 2018. Toka 2018 inajengwa. Tuliambiwa itachukua bilioni 2.5. Baadaye wakasema itachukua bilioni 3. Wakasema itachukua bilioni 4. Wakasema itachukua bilioni 5. Inaenda bilioni 7, haijakamilika. Na wewe mwenyewe umeona yale majengo. Leo msomi mwenye kuelewa anatuambia hospitali hii imejengwa kwenye matope eneo lilikuwa baya. Watu wanajenga majengo baharini. Itakuwaje kwenye matope yako hapa matope hapo? Tuna maana tuna maengineer ambao waliamua kujenga ile hospitali. Lakatuambia hela nyingi zimetumika pale kwa sababu eneo ni baya. Lakini leo tuna majengo mawili yametetia, na kama ulivyoangalia yale majengo hayajakamilika, hayana milango, hayana chochote. Nikuombe kwa kuwa umeona, na wewe bahati nzuri ni mzaliwa wa ni mtoto wa Mara, tutusaidie hiyo bilioni 250 ili majengo yale yakamilike, wananchi waendelee kupata huduma, wakati huo mnashughulikia walioharibu. Katika kituo cha afya, katika maeneo ya afya, tuna vituo vya afya ambao vingine vina matatizo. Kituo cha afya Unyali hakijakamilika, kina matatizo ya jengo la upasuaji halijakamilika. Lakini kituo cha afya Mgeta na Unyali yenyewe hakina fensi. Hospitali ya wilaya haina fensi, umeiona, utatusaidia. Kwenye afya kuna maboma ya zahanati ya Machimwelo, boma lipo. Kuna zahanati ya Bigevu, boma lipo. Nyabuzume wanaboma, Mikomalire wanaboma. Tunaomba yale maboma yachukuliwe yaweze kutusaidia. Tuna tatizo lingine la matatizo ya wanyama wakali. Wanyama wakali kwenye maeneo yetu, sisi tusemeje sasa? Kwa sababu watu hawalimi sasa. Ukilima ukiweka kwenye gari wanachukua. Wanatishia maisha, wanaua wananchi. Kwa hiyo hali ni mbaya sana kwa wanyama wakali. Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii nimemwona hapa. Mheshimiwa, asante sana. Kwa sababu wananchi 1600 waliolalamika kwa malipo ya tembo, baadhi yao wengi wao wamelipwa. Wamelipwa kama 1500 na kitu. Wamebaki wale wengine walikuwa na matatizo madogo madogo, mtaendelea kumaliza. Lakini mbaya zaidi, hivi karibuni mmekuja kuhakiki majina na kuwalipa watu. Walisema watalipwa huu ni mwezi wa 10. Watalipwa mwezi wa 6, hawajalipwa. Wa 7 hawajalipwa. Wa 8 hawajalipwa. Kwa hiyo bado watu wengi pia wanadai malipo ya tembo ambayo wizara yako imekuja kuhakiki ikajua wana uwezo wa kulipwa. Hawajalipwa mpaka sasa hivi. Mheshimiwa, kuna tatizo la bodaboda ambao wanatoka kwenye jimbo langu. Bodaboda wa jimbo la Bunda akienda mjini akipeleka abiria, akirudi na abiria wanamkamata. Nimefika wakati mpaka wanaanza kuzotana na kurushana mawe. Naomba ile tatizo mlichukue mliweke kati. Nchi hii iko huru. Nchi iko huru kwa sababu hata Waislamu, kuna watu wa Temeke, kuna watu wa Kinondoni, kuna watu wa hapa hawakamatani. Lakini sasa tunaanza kubaguana kwa akili, kwa nafasi ya kutafuta biashara. Biashara ya Tanzania iko huru kwa kila mtu kufanya biashara. Naomba OCD na watu wanaohusika walichukua hili ni tatizo dogo, walimalize litaendelee kupigana na vijana wetu. Lakini na kukumbusha mgogoro wa Mkomalilo, ule mgogoro ambao uko pale sasa, mimi sijui tatizo, kwa sababu kijiji kimoja kulikuwa na vijiji vitatu. Kulikuwa na Lemuoli, kulikuwa na Mkomalilo, kulikuwa na Sol Simba. Wakagombana juu ya eneo. Marehemu alikuwa marehemu mkuu mmoja, alikuwa hapa, sio, alikuwa anaitwa, nimemsahau jina, Tupa. Alikaa na wale watu akasema, jamani, kwa sababu mnagombana maeneo haya ni muda mrefu mnagombana, hebu tukubaliane mgawane. Wakakubaliana, wakagawana maeneo matatu, kila kijiji kapata eneo lake. Leo tena kuna watu wamekaa kwenye eneo la Mkomalilo, wamekaa hata pale tena, inakuja hoja tugawane. Hicho kijiji kitabaki na heka ngapi? Kitabaki na heka ngapi sasa? Kila mara ni kugawana, kila mara ni kugawana, kila mara ni kugawana, kitabaki na heka ngapi? Kwa hiyo naomba hili tatizo lichukuliwe hatua, kwa sababu hatuna mgogoro wa mipaka. Hatuna mgogoro wa mipaka. Tuna mgogoro na mtu amekaa kwenye eneo hataki kutoka. Kwa hiyo naomba hili jambo jamani tulichukulie hatua ili waweze kutusaidia. Lakini kuna mgogoro mwingine mko hapo salama hey, na wenyewe najua kuna matatizo. Mkuu wa wilaya atakayekuja mpya atakaenda achunguze aone kuna nini. Mgogoro wa ardhi tusipoimaliza watu wanapigana, watu wanauana. Nakushukuru sana, asante sana. Ukienda kwenye idara ya maji, sekta ya maji, na leo niseme Aweso, jamani pigeni makofi kwa Aweso. Pigeni makofi kwa Aweso. Bungeni Bunda yeye. Hiyo sauti yenu imesikika. Imesikika kwa Aweso. Aweso alitupa mradi mkubwa sana wa bilioni 8 wa kupata maji ya Ziwa Victoria. Kutokea Nyamswa kuja, kutokea Butiama kuja Bunda. Huu mradi sasa ulitakiwa ukamilike mwaka jana. Mwezi wa 12 haujakamilika mpaka leo, na mwezi wa 12. Aweso umekuja hapa, utatueleza mradi uliotupa ni kitu gani kimefanya usikamilike. Na mbaya zaidi wananchi wetu hawa au viongozi wetu leo wako site. Wakiona kiongozi waziri mkuu anakuja hapa, wanaenda site kutengeneza maji. Akiondoka, wanaondoka siku hiyo hiyo. Hili alikubariki. Kwa hiyo leo tunataka kujua mradi wa Ziwa Victoria unaenda wapi. Lakini ule mradi unakuja kwenye vijiji vinne tu. Na tunaomba, tuna vijiji 30 venye matatizo ya maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo ndugu Aweso, maji ya Nyamso yakija yatakia sambaye kwenye vijiji vingine 26.
0: Haya, hiyo ilikuwa ni sauti ya mbunge wa jimbo la Bunda Boniface Mwita Getera akizungumza mbele ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika baadhi ya hoja pamoja na changamoto na kero zinazowakabili wana jimbo la Bunda. Ametaja mambo mengi sana. Sasa pamoja naye kuna wananchi pia waliibua changamoto zao. Mmoja wapo ni mwananchi ambaye anadai mahakama ilitoa hukumu kwamba tayari ameshakufa mbele ya waziri mkuu, lakini mwingine ni swala la kunyang'anywa mashuka yake katika mkutano wa waziri mkuu. Anasema huku alikuwa akijitafuta, watu wakamnyang'anya mashuka kama mfanyabiashara. Hili limekaaje? Sasa tuwasikilize hawa kabla tujaenda kwenye majibu ya baadhi ya viongozi, ikiwemo swala la maji ambalo amelizungumza mbunge. Huyu hapa mmoja kati ya wananchi ambao walizungumza kuhusiana na kunyang'anywa mashuka yake.
3: Kwa majina naitwa Baraka Maende Gonga, ni mkazi wa kijiji cha Nyaburundu, kata ya Tetare. Mbunge wangu ni Boniface Mwita Getere, ananifahamu. Mnamo mwaka 2021 nilitimu elimu yangu ya kidato cha 4 na kupata division 3 ya 23. Kidogo kidogo hapo tarehe 19 mwaka huo wazazi wangu walifariki. Sikutaka kuendelea na shule aina yoyote ile kwa sababu ya uwezo kuwa mdogo. Nikawa ninaendelea na kufanya kazi zangu za ujasiriamali mdogo mdogo niweze kujipatia kipato na kuweza kwenda shule. Kuanzia 2021 22 mpaka leo mimi naendelea na ujasiriamali mdogo mdogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lengo langu na kero yangu, nilikuwa na kufuatilia kwamba vijana tuendeni tukakope. Nikaenda kwenye halmashauri ya wilaya ya Bunda. Nilipofika kwenye halmashauri ya wilaya ya Bunda, nikafuata protokoli zote niweze kupata mkopo wa ujasiriamali wadogo wadogo. Nilipofika, manager wa benki akasema ndani ya siku 3 utakuja na utaweza kupata mkopo. Toka hapo sikuanza kupata mkopo. Nikawa nina vitu vyangu, nikawa nauza mashuka eneo la sokoni Kibara. Natoka Nyaburundu naenda Kibara. Afisa mapato walikuja wakabeba mashuka yangu. Kwa hivyo beba mashuka yangu, walibeba mashuka 6 wakanirudishia shuka moja. Nikaenda kwa ofisi ya mkurugenzi. Mkurugenzi akamuelekeza afisa mapato afuatilie. Na kama mkurugenzi yuko hapa
4: nani aliyechukua hayo mashuka?
3: Afisa mapato.
4: Afisa mapato yuko wapi? Na kwa nini umechukua mashuka badala ya mapato? Yuko wapi afisa mapato?
3: Jina simjui.
4: Ndio huyo
3: ambaye aliyekuja anaitwa Kwaya. Yeye nilipofika pale, huyo Kwaya akaniweka kwenye hizo gari hizo ambazo hazina tera nyuma. mwendo wa distance wa kutoka Nyaburundu mpaka Kibara. Nimefika Kibara, mimi ni mjasiriamali, sikusoma, nimeenda hadi kule, nimefika, akaniweka kwenye hiyo gari, akanipeleka ng'ambo ya kule Kisoria, akafika akaniweka pale pale Beria, inasema moja inaitwa Busambara. Nikamwambia brother, kero nilichokuwa niliokuwa nimeifuata ilikuwa ni kudai haki yangu ambayo ni mashuka. Nilikuwa nimefuatilia mashuka kwa sababu mimi kama mkopo wa serikali sikuweza kuupata. Akaniambia, nikamwambia lakini waziri mkuu anasema hivi tusikamate mali za watu. Akasema waziri mkuu alishaondoka na utabaki na jina la waziri mkuu, na kama anamsingizia Kwaya alikuwa wako wawili, akaniambia utabaki na jina la waziri mkuu na hutomuona waziri mkuu tena.
4: Sasa leo umeshamuona tena, nauliza huyu yuko wapi, huyu aliyechukua mashuka yuko wapi? Huyu aliyechukua mashuka yuko wapi? Kamanda wa polisi, hebu mtafuteni Kwaya huyo aliko, aje na mashuka hayo aliyechukua. Ali Simba Makongoro. Nimejaribu sana kusoma hapa, sielewi maelezo haya. Hebu tufafanulie. Likoje hili? Wewe ndo Ali Simba?
3: Mimi ndo Ali Simba Makongoro.
4: Unasema unailalamikia mahakama ya wilaya ya Bunda kwa kutoa hukumu kuwa ndugu Ali Simba
3: amefariki.
4: Amefariki. Na wewe ndo wewe mwenyewe?
3: Lakini ndo mimi mwenyewe.
4: Wewe ndo Ali Simba?
3: Mimi ndio Ali Simba Makongoro.
4: Ndo wewe mwenyewe?
3: Ndo mimi mwenyewe.
4: Na ulikuwa na kesi?
3: Mimi sijaenda kufungua kesi, lakini nilipata ajali tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2024.
4: Alafu hukumu ikatolewa?
3: Hukumu traffic kesi hiyo ilitoa hukumu mimi nikiwa Bugando kitandani kwamba bwana Ali Simba Makongoro amegongwa na kufariki hapo hapo, kwa sababu walitengeneza mazingira kwa ajili ya kumsaidia yule askari jeshi aliyenigonga ili kusudi aweze kupata mafao, alipe pesa zake na alipe gari lake. Na kweli alilipwa saiki zake zote, na mimi nilipotoka, nilipoanza ufuatiliaji, nikakuta hukumu kwamba bwana Ali Simba uligongwa na ukafariki hapa. Na
4: nimelipata jambo lako. Usiende mbali, hebu utanifafanulia. Usiende mbali, nitakuona hapa utanifafanulia. Wala usiende mbali, utanifafanulia. Nitakuona kabla sijaondoka.
0: Hayo yalikuwa ni baadhi ya kero, ni wachache kati ya wengi ambao waliwasilisha kero zao mbele ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika eneo la Nyamuswa pale. Lakini majibu ya waziri mkuu pamoja na waziri wa maji kuhusiana zile kero ambazo aliwazisha mbunge, moja hapo ni swala la hospitali ya Limashauri ya wilaya ya Bunda. Maelekezo ya waziri mkuu ilikuwa haya hapa.
5: Nimepita pale hospitalini nikakuta majengo mawili yamejengwa na yametitia. Haya ni mambo ya aibu. Nimeuliza maelezo pale. Mwandishi huyu ana bahati sana hakuwepo, ndo amekuja tu yeye kafanya kazi ya kutoa maelezo. Namuuliza kwa nini majengo yametitia? Wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi. Sikilikuwepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mto unapita. Wewe unawezaje kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotitia? Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, hatukujenga vizuri nguzo huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji. Huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi. Nimeambiwa waziri wa afya alishatengeneza timu na ikafanya kazi, na TAKUKURU wameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike. Hii kuharibu wilaya hii na kuhamishiwa ukaribu na wilaya nyingine, hii haikubaliki. Nipate ukweli wa taarifa ya hawa waliohusika ili kama hawakufaa hapa Bunda wamesababisha hasara, wafukuzwe hata kule waliko. Kwa hiyo nizipate zile taarifa, nipate nijue undani wake. Haya mambo yanatusababishia hasara. Sasa tumeongea na mkuu wa mkoa, tumeongea na mbunge, tumeongea na katibu tawala, tunatafuta hizo fedha ili kukamilisha wananchi wetu wasipate adhabu kwa ajili ya uzembe ya baadhi ya waliopewa jukumu hilo ambao hawakutimiza wajibu wao vizuri.
0: Haya, kwa hiyo utaratibu unaofanyika ni huu ambao ni maelekezo ya waziri mkuu. Lakini Jumaa Weso, waziri wa maji, akitoa ufafanuzi kuhusiana na sakata la maji, na kama alivyouliza mbunge, maji ni lini, kwa sababu mradi ulitajwa utakamilika mwezi wa 12. Leo tunazungumzia mwezi wa 10 mwaka mwingine, inakuwaje? Jumaa Weso huyu hapa anaeleza baadhi ya mikakati ya wizara ya maji kuhakikisha maji Nyamuswa inapatikana.
6: Mheshimiwa waziri mkuu, wananyamuswa, wanabunda hawahitaji maelezo mengi, wanahitaji maji. Mheshimiwa mbunge wao alipokuja bungeni, moja ya ajenda yake ilikuwa ni mradi wa Nyamuswa, kuyatoa maji ya ziwa Victoria kutoka Butiama na kuja katika mji huu wa Nyamuswa. Serikali ilikubali mradi wa zaidi ya bilioni 8. Mheshimiwa waziri mkuu, mradi umetekelezwa huko 65%. Changamoto hapa ambayo tumeipata, mkandarasi anadai bilioni 1.7. Hauwezi waziri mkuu uje hapa alafu wananchi wa Nyamuswa wasipate maji. Nataka nikuhakikishie, Mheshimiwa mbunge amesema, na wewe Mheshimiwa waziri mkuu umefika hapa, nimwelekeze katibu mkuu wiki hii inaanza Jumatatu, bilioni 1.7 zote zitolewe, kazi iweze kufanyika na wananchi hao waweze kupata huduma safi na salama. Mheshimiwa waziri mkuu, pamoja na utoaji wa hii fedha, nikuombe Mheshimiwa waziri mkuu, mradi huu sitaki nitume mtu, nitakuja mwenyewe, na umeahidi leo umeenda katika hospitali ya wilaya ile kwenda kukagua na umesema utakuja kuzindua. Nikuombe ombi moja Mheshimiwa waziri mkuu, wakati unakuja kuzindua hospitali ya wilaya, naomba uje kuzindua na mradi huu wa maji. Kazi naiweza na uongozi wangu wa waziri na utaka. Kwa hiyo ahadi ambayo nimeiweka mbele ya wananchi hawa wa Nyamuswa, mkandarasi hana kisingizio, anadai bilioni 1.7. Nimemwelekeza katibu mkuu wa wizara ya maji na mheshimiwa mbunge wenu shahidi, fedha itatoka, mkandarasi hana kisingizio. Akizingua tutazinguana ili kuhakikisha wananyamuswa.
7: Bana, hii ni bab kubwa. Suno yuo Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
8: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
10: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Amagazeti.
1: Na tayari tuko naye hapa Angel Mbaramwezi kwenye kipindi cha asubuhi leo. Yeye amekuja na furushi moja tu la magazeti. Ndizo alizonazo taarifa zilizoandikwa kwenye magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma katika siku ya leo ya Oktoba 5. Habari asubuhi.
2: Safi.
1: Uko poa?
2: Niko vizuri.
1: Naamini weekend imeenda vizuri sana kwako.
2: Ilikuwa vizuri.
1: Okay. Lipi limekufurahisha?
2: Ni taarifa ambazo nilikuwa nazisikiliza asubuhi leo, hususan ni ziara ya waziri mkuu. Ndio moja kati ya taarifa ambazo nilikuwa nazifuatilia kwa undani
1: majira ya
2: weekend. Kwa weekend yeye. Okay. Na nilikuwa natamani basi hata kwenye magazeti leo nikutane na zile habari za ziara yake. Si ndio natazama?
1: Twende kazi.
2: Haya. Karibu sana msikilizaji wangu, dakika ni 5 kama ndio kwanza unajiunga nasi. Leo ni siku ya Jumatatu na tarehe yetu leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu msikilizaji wangu, kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nami ni Twende Mbaramwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Lakini hapa na magazeti ya kutosha, na moja ya gazeti ambayo unatazama hapa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti hili habari kubwa zinazoonekana ni ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi. Ukali wa viongozi mwiba kwa taasisi. Ukosefu wa akili ya hisia miongoni mwa baadhi yao umetajwa kuchangia migogoro, kushusha morali ya wafanyakazi na kuzofisha utendaji wa kazi maofisini. Hii ni taarifa ambayo nisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi nchi Tanzania. Lakini Watanzania kuvuna fursa kupitia mkutano wa IPU inasomeka pia ukurasa wa 5. Safari yenye vizingiti kusogeza huduma za mama na mtoto. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 21 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Rufiji kupata hospitali ya rufaa na safari za kilomita 300 kukoma. Habari inasomeka ukurasa wa 5. Chivayo na simulizi ya safari ya mafanikio. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na nikiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Habari Leo ambapo dunia yakutana Arusha. Wabunge wa nchi 153 kwanza mkutano leo, tulia kupata mrisi. Lakini Tanzania kunufaika diplomasia na uchumi, siasa pamoja na utamaduni. Habari inasomeka kurasa wa 18 wa gazeti la Habari Leo. Mufti aongoza dua kuomba amani na tahadhari ya El Nino, inasomeka kurasa wa 7. Mchengerwa aonya kukwamisha ujenzi wa hospitali ya rufaa Rufiji, na hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mwiguru asema tulinde watoto na tuombe amani. Tulinde watoto na tuombe amani, inasomeka ukurasa wa 2. Tozo mirabaha uchimbaji mdogo kupitiwa, hii inasomeka pia ukurasa wa 3. Wanafunzi 5,036 kutahiniwa amali kidato cha 2, hii inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Tanzania yataja mambo matatu kuimarisha uchumi Afrika, inasomeka pia ukurasa wa 18 wa gazeti la Habari Leo. Mchumba akigaili ndoa mshtaki arudishe zawadi. Imo peti ya uchumba, sheria yatoa mwongozo na ushahidi. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukiachana na gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti la Uhuru kwa daima. Tanzania yatoa mbinu kujenga uchumi Afrika. Ni kupitia hotuba ya Ndejembi katika mkutano wa kamati ya uratibu wa wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Mrisi wa Ndejembi Chamwino kazi ipo. Mrisi wa Ndejembi Chamwino kazi ipo. Habari unasoma ukurasa wa 3. Lakini ujio wa mkutano wa IPU kupaisha sekta utalii, inasomeka nayo ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Mwigulu atoa ahadi taasisi za dini nchini. Ni ahadi gani? Basi unasoma kwa ndani ukurasa ule wa 15 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Afande mstaafu adai kotini kutopewa faida. Afande mstaafu adai kotini kutopewa faida ya milioni 120. Habari unasoma ukurasa wa 19. Wanachama CCM watakiwa kugombea nafasi za uongozi, inasemekana ukurasa wa 4. Wanafunzi milioni 1,591,064 darasa la 4 kujipima. Wanafunzi milioni 1,591,064 darasa la 4 kujipima. Hii unaisoma ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na tukiachana na gazeti la Uhuru Ukweli Daima, tuangazie gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zinazoonekana hapa ni majaji wasema tulichokozwa kesi ya Tundu Lissu. Tulichokozwa kesi ya Tundu Lissu. Mambo yasiyotarajiwa mahakamani yalifanywa wakati kesi ikiendelea. Majaji walijizuia kutoa adhabu wakiwa na sababu maalum. Hii ni ripoti ambayo inasomeka kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Watoto maelfu wanaofaulu la 7 hawafiki sekondari. Watoto maelfu wanaofaulu la 7 hawafiki sekondari. Hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 2, ambapo hapa namuona habari picha waziri wa maendeleo Dorothy Gwajima akitia neno pamoja na Adolf Mkenda. Ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Na mkutano pia wabadili sura ya jiji la Arusha, unisoma pia ukurasa wa 3. Bilioni 17 kujenga hospitali na chuo cha afya, inasomeka ukurasa wa 28. Na Zanzibar kujiimarisha zaidi usafiri wa anga, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, tutazame gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa ni muhimu Tanzania kuwa mwenyeji mkutano wa IPU, kuongeza hahazi na heshima ya kidiplomasia, uhusiano na ushirikiano wa kimataifa, lakini kuvutia watalii, wawekezaji na wageni wanaotumia huduma za hoteli, usafiri, migahawa pamoja na biashara nyingine. Hii yote unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Ndejembi ya mwaga nondo mkutano wa wakuu wa nchi Afrika, inasomeka ukurasa wa 3. Akulapo asema serikali inataka kuona maeneo yaliyotolewa kwa wawekezaji yakiendelezwa, inasomeka ukurasa wa 3. Serikali yatoa rai kwa wanaoishi maeneo hatarishi kuelekea mvua za El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 6. Wananchi saburi waomba msaada kuzuia ubomwaji wa nyumba zaidi ya 600, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini gazeti la Majira kurasa za mbele zinazoonekana hapa ni Rais Samia kufungua mkutano IPU Arusha, ni mara ya kwanza kufanyika nchini, ni fursa kwa utalii, uchumi na sifa kwa ujumla kwa Tanzania, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Shim Doe atoa maagizo miradi ya taktiki, inasomeka ukurasa wa 2. Wakati huo pia viongozi wa dini wakemea siasa za kuchafuana nchini, inasomeka ukurasa wa 4. Tanzania yasema miundombinu iwe kichocheo cha mtangamano, nayo inasomeka ukurasa wa 4. Mitihani ya upimaji kuanza kufanyika leo na wiki ijayo. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, nitazame na nikupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie magazeti ya leo yameandika nini kupitia zile kurasa za michezo. Lakini hapa natazama gazeti la Nipashe michezo, ambapo Baka, Dombia, ameiva sasa ataanza kufunga. Baka anasema kwamba donge ameiva sasa ataanza kufunga. Asema nikiwa ni kiwango chake kimeimarika sauzi. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini kani ni asema England itawala, itatawala soka la Ulaya. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Majeruhi ya futa mechi ya Stars na Morocco. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Nipashe. Gazeti la Uhuru kweli daima, kambi Simba ya kueleza moto dabi. Na unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Mechi ya Taifa Stars Morocco ya utambawa. Inasomeka ukurasa wa 19. Mgosi ya wapa tano wachezaji wake. Inasomeka na ukurasa wa mwisho. Harikani na mwonekano mpya. Habari inasomeka ukurasa wa 19 gazeti la Uhuru kweli daima. Na Simba itacheza na Yanga katika mchezo wa dabi mzunguko wa kwanza wa ligi kuu bara. Hii itakuwa Oktoba 10. Hii inasomeka pia kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Upande wa gazeti la Wamachinga Sporti kurasa za mwisho ni mabilioni ya Man City wali wanufaisha kina nani. Mabilioni ya Man City wali wanufaisha kina nani ni moja kati ya swali ambalo linaonekana ukurasa wa Machinga Sporti ule ukurasa wa 19. Na Simba yatua da kusaka alama tatu za ligi kwenye dabi Jumamosi. Inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti katika hizo kurasa za mwisho. Lakini gazeti la Majira, mchezo wa Stars na Morocco wa utambawa. Ni mechi ya kirafiki na majeruhi watano wa mvuruga Gamonde. Hii inasomeka ukurasa wa 24. Lakini Simba Sport Club ya rejea nchini kuikabili Yanga. Inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na gazeti la Habari Leo, ngome mabingwa ya jumla Bamata. Ngome mabingwa wa jumla Bamata ukurasa 23. Harmonize chini ya uangalizi wa Basata 21 na TFF yataja sababu mechi Stars Morocco kufutwa. Inasomeka ukurasa pia wa 21. Mgosi atambia ngao ya jamii Simba Queens. Inasomeka ukurasa wa 19. Makonda ataka michezo itumike kutunza mazingira. Na hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Haya, shukrani sana msikilizaji wangu. Magazeti yaliyo kurasa za mbele na kurasa za mwisho tumefikia tamati, na imani yangu ni kwamba utapata muda utanua gazeti na utasoma zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi ni Chenjo Mbalamwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Niseme asante na nikutakia asubuhi njema.
0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Yeah, Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribi.
1: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe wa kutoka studio. Bado tuko na Yasi, mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wenye ubora zaidi ambao tunakila sababu ya kufikishia taarifa zake kwamba unapokuwa na mtandao laini yako ya Yas, wewe kama ni wakala kumbuka kuna push promo kwa mawakala wote wa Yas ambao unaweza kupata mpaka shilingi milioni moja. Kuna 200,000 kwa upande wa mkoa, lakini kuna shilingi milioni moja kwa wale wa kanda. Unaendelea kusubiri nini? Mjiunge na kuwa wakala muda huu wa Yas, alafu ingie kwenye kinyang'anyiro hicho. Kadri unapofanya miamara mbalimbali na kwa hudumia wateja, ndivyo unavyojisogelea au unalisogelea ushindi huo katika push promo wakala ya Yas. Sawa msikilizaji, kabla tujaenda kwenye dondoo za magazeti, tulisikiliza kila ambacho kilikuwa kinazungumzwa na ilikuwa ni Jumaa Weso, waziri wa maji, kuhusiana na mchakato wa kuwafikishia maji wakazi wa Nyamuswa. Lakini kwenye ziara hii ya waziri mkuu pia kuna swala la wakazi wa Nyatwali pia liliwasilishwa mbele ya waziri mkuu, na hili kiliwasilishwa na moja kati ya wananchi ambao walikuwa ni wakazi wa Nyatwali pale. Akizungumza Asaf Ernest Witi, kero yake kuhusiana na wakazi wa Nyatwali. Huyu hapa.
7: Kwa majina naitwa Asaf Ernest Witi, mwenyekiti wa taasisi ya amani wilaya ya Bunda. Mheshimiwa waziri mkuu, mimi ni mkazi wa Nyatwali, kata ya Nyatwali. Hoja yangu mheshimiwa waziri mkuu ni malipo ya maeneo yetu ya Nyatwali ambayo tulikuwa tujalipwa. Namba moja ni Mabwata, eneo la Mjapani, Masanga na eneo la kilimo cha umwagiliaji. Mheshimiwa waziri mkuu, tumekuwa tukihangaika, tumekuja Dodoma zaidi ya mara 9. Na mpaka ofisi yako mheshimiwa waziri mkuu tumefika. Ulitupa barua ya kututaka tuwe na subira wakati swala hili mheshimiwa waziri mkuu inashughulikiwa. Na ninakumbuka mkutano wako uliofanya pale Bunda ndani ya halmashauri ya mji, naibu waziri upande wa upande wa nani, upande wa wizara ya ardhi alituahidi kwamba ifikapo ndani ya mwezi wa saba fidia zote ya maeneo yaliyobaki yatakuwa yamelipwa, na alisema kwamba ilikuwa serikali ilikuwa kwamba ilipe bilioni 54 na mpaka sasa serikali imelipa bilioni 48, bado bilioni 6. Lakini mheshimiwa waziri mkuu, ilivyofika tarehe 19 ya mwezi ulioisha, mkuu wa wilaya aliendesha operation wa kubomoa nyumba zote ndani ya kata ya Nyatwari, ambayo hilo zoezi imewafanya wakazi wa Nyatwari wakose mahali pa kwenda, kwa sababu haya maeneo ambayo tulikuwa tujalipwa ndio tulikuwa tunategemea tupate fidia tuondoke. Lakini ilipofika tarehe 29 nani, maskari wa TANAPA wameua ng'ombe zetu na punda wanane na ng'ombe wawili kwa kuwapiga risasi kwenye eneo la Magwata ambalo hatujalipwa fidia. Kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu, mimi ni kuombe swala la Nyatwari tulipwe fidia ili tuondoke, tutafute pa kwenda.
8: Haya, asante.
1: Haya, hayo ni ya waziri mkuu, ni ya Asaph Ernesto Witi ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya amani kwa Bunda, akizungumza mbele ya waziri mkuu kuhusiana na sakata la wakazi wa Nyatwari na kuondolewa, lakini pia na yale madai yao. Sasa hili alizungumza kuhusiana na punda pamoja na ng'ombe katika eneo la Magwata kupigwa risasi, ambayo nitaje tarehe 29, moja kati ya wamiliki wa punda hao walizungumza na Radio Mazingira FM, ambaye ni mkazi wa Butakale, kuhusiana kuuawa kwa punda hao. Mtu msikilize hapa.
9: Anaitwa Anthony Boniface Robi, alimaarufu Mwitaboni, mkazi wa Butakale. Alfajiri asubuhi ya saa 12 nimepotelewa na punda wakiwa wametoka zizini wenyewe, punda 12. Nikaweza kuwatafuta nikapata punda 4. Punda 8 sikuweza kuwapata kwa muda huo, niliendelea kuwatafuta. Lakini nilipofika mida saa 4 tulisikia risasi ndani ya eneo la Magwata. Sasa hatukujua kama ni risasi zinahusiana na mauaji ya punda, ndipo tuliendelea kutafuta. Ilipofika mida saa 6 kasoro tulikutana na raia mwema, kaweza kutuambia kwamba kuna punda pale zimeuawa. Nilipofika nilithibitisha kwamba ni mali yangu, zikiwa punda 8 na ng'ombe wawili ambao mimi siwafahamu. Kwa hiyo ndo ikapelekea mimi kumpa taarifa mwenyekiti wa mtaa, na pia nikampigia mtendaji wa mtaa, na mtendaji wa mtaa akaweza kuwasiliana na viongozi wake. Hatimaye ilipofika mida saa 12 nikapigiwa simu kwamba mtendaji wa mtaa akanipigia simu kwamba niende polisi, wanahitaji niwapeleke eneo la tukio. Ndipo nilipofika polisi, nimechukuliwa tu maelezo, wao wakaniambia kesho watanitafuta.
1: Wewe kwa upande wako, taarifa ya kukabidhiwa eneo la Nyatwari kiwemo na Magwata kwa TANAPA, ulikuwa na taarifa nalo?
9: Taarifa hiyo nilikuwa nayo, maana toka tarehe 27 nilisikia kwamba tayari Magwata TANAPA wamekabidhiwa eneo la Magwata. Lakini ukizingatia mazingira yale, mifugo ilikuwa imezoea kwenda kunywa maji, kwa hiyo ilitakiwa itumike tu busara kuliko kuwa wale punda. Maana punda wenyewe wamepotea kwa mazingira ya kutafutwa, sio kwamba kuna mtu alikuwa anawachunga. Ilitakiwa itumike busara kwamba hawa wanyama wako wenyewe, basi ungeweza kuweza kutolewa tu ndani ya eneo husika, ili angalau waweze kuendelea kujimudu kimaisha. Sasa tayari wale punda.
1: Haya, huyo ni Anthony Boniface, mkazi wa Butakale, ambaye ni miongoni mwa wamiliki wa mifugo hiyo ambayo inadaiwa ilipigwa risasi, kama ambavyo Asaph Ernesto Witi alikieleza kilio hicho mbele ya waziri mkuu katika ziara yake. Lakini pia Radio Mazingira FM tulifanya mazungumzo na diwani wa kata ya Bunda Store, ambapo eneo la Butakale sasa Bunda Store pamoja na Balili ndio yanapatikana au yanapakana na eneo hilo la Magwata, ambao linapatikana ilipokuwa kata ya Nyatwari. Sasa kilio chake yeye ni namna ambavyo wananchi hawana elimu, hasa wa Bunda Store, kuhusiana na mipaka hiyo na mambo gani ambayo atakiwa wafanye, na kilio cha kuuawa kwa mifugo hiyo. Flavia ni Chacha Nyamigeko, ambaye ni diwani wa kata ya Bunda Store, hiki ndicho alikieleza.
10: Naitwa ndugu Flavian Joseph Chacha Nyamegeko, diwani wa kata ya Bunda Store. Leo majira ya 3 AM nilipokea simu kutoka kwa mwenyekiti wangu wa mtaa Butakale, akinieleza kuwa tuna wananchi wetu wamefanywa uharibifu na hawa magemu ambao wanalinda eneo la Nyatwali. Wamepiga punda 8 risasi pamoja na ng'ombe 2 na kuwaua. Sasa ni jambo ambalo linisikitisha sana, na nimefuatilia nikabaini ni kweli tukio limetokea. Nijaribu kumpigia mhusika wa hifadhi anayehusika na eneo hilo, akaniambia ni taarifa zimezipata lakini anakwenda kufuatilia na atanijulisha. Kinachonisikitisha zaidi ni kwamba sisi tunaambiwa ujirani mwema. Ujirani mwema tunaofahamu ni kwamba mambo kama haya yanapotokea tunatakiwa kupewa elimu wananchi wa maeneo hayo, kwa sababu Nyatwali ndio imechukuliwa na serikali. Bunda Store imechukuliwa na serikali. Bunda Store anaishi watu. Na pale tuna mpaka ambao unaitwa Nyakalika huko maeneo ya Butakale, na eneo lingine linaloitwa Magwata liko Nyatwali. Kule Magwata ndio eneo la Nyatwali. Sasa na hawa watu toka wamekabidhiwa hifadhi juzi na ndani ya siku 2. Sasa leo wameamua kufanya tukio hilo. Sasa wanaua wanyama ambao hawana hatia. Na kibaya zaidi ni kwamba sisi tembo hao wamekuwa wakivuka mara kwa mara, wanakuja kwa wananchi huku. Na ilitokea mwaka 2023 wameua mama mmoja hapa Bumalangareni maeneo ya Butakale, wameua mtoto. Lakini sisi kama binadamu tulikuwa wanyama wa serikali, lakini wao wameona punda na ng'ombe mpita kutafuta maji, baadaye basi kutafuta hata wahusika wao wamekwenda kupiga risasi. Sasa nataka kuniuliza kama diwani, huyu jirani mwema ambao anatuambia ni upi kama tunashindwa kutendea haki wananchi wetu? Na jambo lingine ambazo linanikwaza zaidi, sisi pale jieni jasoma kwamba eneo hili linakomea wapi, hatuna jieni sio kwamba wana eneo hili hifadhi linagusa mpaka hapa hivi. Basi waje wafanye mkutano wananchi wangu maeneo hayo kwamba sasa hivi hifadhi yetu huku inakomea hapa, ili wananchi wajue, kuliko mtu kuamua tu wanapiga risasi wanyama. Tunakoelekea ni kwamba watapiga risasi mpaka binadamu. Kwa hiyo mimi nimeona kwa jambo hili kama diwani wa eneo husika, ni jambo ambalo limeniumiza na limenikwaza sana. Mimi nataka niambie serikali kwamba ichukue hatua kwa watu ambao wamefanya unyama huu kwa wanyama, na wachukuliwe hatua, kwa sababu hiyo sasa ni kutaka kutia hofu kwa wananchi wetu. Hatuwezi kukubali wananchi wanatiwa hofu kwa vitu ambavyo ni vya kibinadamu, kuwaita na kuwapa elimu. Sisi tumevumilia madhaifu mangapi kutoka hifadhini huko? Wanyama wamevuruga vitu vingapi vya wananchi wetu? Wamevuruga nyumba za watu hapo, wamevuruga mazao ya watu, wameua watu, hao tembo wao, kila kitu wamefanya hapo Butakale. Na nimepiga kelele sana. Mbona hawaje kuchukua hatua basi? Kwa hiyo sisi ndio wanyama wetu wakienda kule wana makosa, lakini tembo wana haki ya kuja kutuua sisi na kuvuruga mazao yetu huku kwenye kata yangu Bunda Store. Kwa hiyo jambo hili mimi limenikwaza na limenisikitisha sana. Kwa hiyo kama diwani namuomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wanaohusika juu waliangalia kwa makini jambo hili. Tunakoelekea sasa, watu wetu watakwenda kutafuta kuni maeneo hayo, watapigwa risasi. Sasa hatuwezi kuwa na hali kama hii, watu wetu wanakwenda wananyanyaswa. Sisi na kata ya Nyatwali tunapakana, ni majirani. Sasa kwa kuwa kata ile imechukuliwa na serikali, basi waje watuambie sisi ni viongozi, tufanye mkutano na wananchi wa eneo lile ambalo linapakana Nyatwali, ambalo ni eneo la Butakale, maeneo Malangaleni yale yote, na ili tukutane na hao watu. Mshakutana nao, watupatie sasa elimu wananchi wa maeneo bana, eneo letu linakomea hapa, tujiridhishe na sisi basi kwamba eneo letu linakomea hapa, maji kuna wazao wa maeneo yao wanajua, na wananchi basi wape elimu kwamba utakiwa kuvuka huku au kufanyaje, maana maeneo yao hawajui, hawajui kutana vitu kama hivyo. Sasa wanapochukua tu ghafla tu na kuanza kuua wanyama, na bado tuna wananchi wetu wanapenda kutafuta.
1: Haya, asante. Ni sehemu ya kile alichokizungumza diwani wa kata ya Bunda Store katika malalamiko hayo ya kuuawa kwa mifugo hiyo ambayo inatajwa ni punda 8 pamoja na ng'ombe 2. Sasa maelekezo ya waziri mkuu katika ziara yake pamoja na kutoa maelekezo kuhusiana na kuuawa kwa mifugo hiyo, lakini pia na anatahadharisha wananchi na kutoa onyo kali kuhusiana na kuwashambulia maafisa wa wanyamapori, ambao haya matukio yamesikika katika baadhi ya maeneo likiwemo kule Tabora, lakini pia na maeneo tofauti. Sasa hili pamoja na kutoa maelekezo kwa kuuawa kwa mifugo, lakini pia anakemea swala hilo la kuwashambulia maafisa wa wanyamapori.
11: Hakutakuwepo na kutaifisha. Rai yangu kwenu Watanzania wote na jamii yote ya kifugaji na wanamara, sasa kufutwa kwa sheria hiyo, tusije tukakiuka taratibu za kisheria. Nilisikia katika baadhi ya maeneo huku mara wilaya kadhaa nimeona uvunjifu wa sheria ukifanyika. Nimeona na mkoa mwingine walikuwepo wafugaji ama wananchi wameenda wakawashambulia wa askari wetu wa hifadhi, na wengine wakawajeruhi na wengine mpaka wakapoteza.

0: ufugaji kwamba halikubaliki kuwashambulia maafisa wa wanyamapori, lakini pia na maafisa wenyewe kwa sababu sheria ya utaifishaji imefutwa na haipo kwenye sheria kuwapiga risasi mifugo. Umeandika nini katika ujumbe wako mfupi, msikilizaji? Ni upitie hapa ujumbe wako mfupi uliotuma. Wewe unasema asubuhi leo unaitwa Daudi Mahanya Mahadha Gururi kutoka Irobash kwa Yona Ramadi. Chai ya leo ni tamu sana. Asante kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema asubuhi leo Mbaragane Family kutoka Nyasura, hongereni Radio Mazingira FM kutuletea habari mbalimbali kiuchumi, kijamii, kisiasa na habari za kitaifa na kimataifa. Endeleeni kutujuza kwenye Radio Sauti ya Jamii. Mlipo nami nipo, si banduki ngo mpaka mwisho wa vipindi cha asubuhi leo, na watakia kazi njema. Shukrani sana Mbaragane Family kutoka Ponya Sura. Wao wanasema asubuhi leo na Mazingira FM ni D Majige Charano kutoka pale Bulinga. Du, mchungaji Mgogo, kwa kweli kila jambo na majira yake. Kama wazazi tulio walalamika kwenye familia zetu, tusipobadilika kwa chai ya 91.7, hata kama mtu akitoka kuzimu na rungu kukupiga ili ubadilike tabia ya mtu mlalamikaji, hata kama utaziba mdomo ndani ataendelea kulalamika tu. Naongea jamani, tubadilike. Asante kwa ujumbe wako. Mazingira FM jeni kutoka maeneo ya Nyamikoma, chai ya Mgogo ni fundisho tosha. Shukrani sana kutoka hapo Nyamikoma. Unasema asubuhi leo Bahati Mapambo wabadili kona, wa Tanzania wote tuko tupige maombi. Haya, asante kwa ujumbe wako. Unasema asubuhi leo mchungaji ni noma ndakani. Haya, asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema asubuhi leo naitwa Magai Manyerere kutoka maeneo ya Mwiruruma. Mgogo unatuambia kweli, tutenge tutege sikio moja kumshukuru Mungu. Asante kwa ujumbe wako. Turejee tena katika taarifa zetu. Nilikwambia pamoja na ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa mkoani Mara, bado kulikuwa na ziara ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hapa mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda, siku ya tarehe 3, ambapo John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, yapo ambaye aliweza kuzungumza katika ziara yake akiwa hapa wilaya ya Bunda. Sasa tuanze na Amani Gurugu ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, alipozungumza katika viwanja vya stendi ya maroli pale mtaa wa Saranga mjini Bunda kuhusiana na kile yeye anachokiona hasa kwa swala la katiba mpya.
1: Tumekuja na ujumbe huu wa Tanzania wenzetu, tunaomba mtuelewe, ili tuwe na taifa la watu wanaowajibika, ili tusiwe na wajomba jomba hawa wanaongea ongea mambo ya kishenzi haya, ili tuwe na watu ambao tutawadai huduma za maji, ili tuwe na watu ambao watasababisha rasilimali zitufaidishe. Tunahitaji kutengeneza katiba mpya, katiba ya wananchi ambayo itawawajibisha watu hawa wote na kuharakisha maendeleo tunayoyataka katika taifa letu. Chama cha Mapinduzi hawawezi tena kutuletea maendeleo tunayoyataka.
0: Hai, hayo ni maneno ya Amani Gurugu ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tanzania Bara, akizungumza katika mkutano huo hasa kisisitiza swala la katiba mpya. John Heche, makamu mwenyekiti, kwanza anaanza na kutoa tahadhari kwa wananchi, hasa pia kuhusiana na maneno aliyozungumza Paul Chacha ambaye ni katibu organization kupitia Chama cha Mapinduzi CCM.
2: Serikali yanavalishwa namba za CCM. Sasa wewe uko Bunda hapa, mamba akitoka majini akaja akakwambia kule kwenye maji nimetoka, acha kenge anaumwa, wewe uko nchi kavu hapa unabishana naye kwa vipi? Yeye ndo ametoka kwenye maji na ameyaona hayo, wewe unawezaje kubishana naye? Bunda, mnanielewa? Hivi mnanielewa? Nchi yetu inaenda shimoni kwa kasi sana. Juzi wote tulikuwa tunajua kwamba polisi ni CCM. Tulikuwa tunajua vyombo vya usalama vinatumika na CCM. Tulikuwa tunajua. Lakini tulikuwa na kitu kinaitwa doubt, some doubt.

0: mashaka kwenye moyo wetu. Hivi ni kweli jeshi la wananchi hili linalovaa uniform, mtu ukimwona mwanajeshi unafiri usalama, unaishi hivi kweli jeshi letu limekuwa CCM? Na kuna watu wajinga wanakuja wanawaambia kwamba sisi tunayafanya haya kwa sababu ya njaa zetu. Hivi niwaulize nyie watu wa Bunda, Lissu kama kweli issue ni njaa, akimpigia huyu mama simu kesho akamwambia niachie mimi nijiunge na wewe, huyu mama atampa nini? Mimi nawauliza nyie, atampa nini? Hawezi kumpa nafasi. Mimi nikimnyanyulia huyu mama simu, na ninachokisema nakijua, muulizeni mzee Wasira, nikimnyanyulia kwamba mama nakuja, kama ishi ni njaa, mimi nitapewa hela ambazo hata vitukuu vyangu vitakula nikiwa nimeondoka duniani hapa. Tunafanya mambo haya, mimi na mke wangu na watoto wangu ninawapenda, tunafanya mambo haya kwa ajili yenu. Kiungeni chama hiki mkono, mkitukatisha tamaa, sauti ya Chadema ikinyamaza, meisha. Narudia, sauti ya Chadema ikinyamaza, mumeisha nyie. Watu wa Nyatwali wako wapi? Watu wa Nyatwali wako wapi? Wanaotoka Nyatwali wale. Kwa wale ambao hamjui, Mama Susan Limo, Nyatwali ni hilo eneo la mbuga hapo hivi. Upande wa huku walikuwa naishi watu. Kio unapita unaenda Mwanza. Hilo eneo wamekaa watu hapo tangu zama za uhuru wa nchi. Uongo kweli? Nasema uongo. Mzee George si yuko hapa. Watu mliokuwa zamani hapo, watu walioanza kuishi Nyatwali hapo, wameishi hapo tangu Mwalimu Nyerere akiwa rais wa nchi. Nasema uongo?
1: Haya ni sehemu ya kila alichozungumza John Wegesa Heche kwenye mkutano wake wa hadhara katika stendi ya Maroli mjini Bunda, wakati akiwa kwenye ziara ya kuzungumza na wafuasi wa chama hicho na wananchi. Na ziara hiyo iliendelea siku ya jana pale wilayani Serengeti katika mwendelezo wa mikutano mbalimbali ambayo yanaifanya. Tukitaja taarifa hiyo, tutazame taarifa nyingine ambayo ni waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ametoa maelekezo kwa wahudumu wa afya kote nchini kutowanyanyasa wajawazito. Waziri wa afya huyo Mohamed Mchengerwa ametoa maelekezo kwa wahudumu wa afya wote nchini kuhakikisha wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kutokuwanyanyasa wajawazito. Sasa hii ilikuwa ni kile alichokizungumza wakati akizindua kituo cha afya.
2: Niwaelekeze mganga wa wilaya, wahudumu wote kwenye sekta ya afya, ninawaelekeza wahudumieni kina mama wanaokuja kujifungua au kuhudumiwa wanapokuwa wajawazito katika maeneo yenu, huku mkiweka uzalendo mbele, utu mbele. Mwasikilize na nisisikie hata kidogo kwamba kuna mama mjamzito alikwenda kwenye kituo fulani akatukanwa, akasemwa na wahudumu wetu. Nisisikie kabisa. Wanapokuja kwenye vituo vyetu tuwapokee vizuri, tusiwaseme. Na kuna wahudumu wengine ametoka amegombana nyumbani, akifika kwenye kituo pale hasira zote anazihamishia kwa mama mjamzito. Tusiwanyanyase. Manesi, mmenisikia? Wahudumu wa afya, mmenisikia? Mko wapi? Hebu simameni niwaone. Akina mama wajawazito wanapokuja mbele yenu, wahudumieni kwa heshima, wahudumieni kwa utu, wekeni uzalendo mbele. Na kwa kweli nikisikia nimelisema hili kama ni agizo langu nchi nzima, akina mama wajawazito wanapokuja mbele yenu, maelekezo ya wizara, mwahudumie kwa heshima, mwahudumie kwa staha, mwahudumie kwa utu, mwahudumie kama Watanzania waliokuja mbele yenu. Nikisikia popote nchini kama kuna mama mjamzito amefika kwenye kituo cha afya akazodolewa, akanyanyaswa, akatukanwa, akapigwa, akafanyiwa mambo yasiyofaa kwenye nchi yetu, nitachukua hatua. Na mimi mnanijua, mimi mnanifahamu, sina mzaha kwenye hili. Kupitia mabaraza yenu nitachukua hatua. Yule ambaye ataona kwamba yeye safari hii inamshinda, ni bora mapema akae pembeni kuliko nikakutana naye anafanya vitendo vya unyanyasaji kwa kina mama wajawazito. Hilo sitakubali kote nchini. Haya ndio maelekezo yangu na naomba kila mmoja ayapokee. Na katibu mkuu, peleka waraka huu kila sehemu, kila kituo, kila zahanati katika maeneo yetu yote. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais yaliyotolewa na makamu wa rais kule Marekani ni kina mama wahudumiwe vizuri. Vifo vya mama na mtoto sifuri. Kusiwe na kifo cha mama na mtoto popote. Vifo vya uzembe tusivisikie. Akina mama wanaojifungulia majumbani na wale ambao wanajifungulia kwenye vituo vyetu. Lakini pia vifo sifuri kwa watoto wachanga waliozaliwa kufikia miaka 5. Tusisikie katika maeneo yote uzembe wa aina yoyote unaweza kupelekea vifo hivi.
1: Ni maneno ya Mohamed Mchengerwa ambaye ni waziri wa afya akizungumza kuhusiana na namna ambavyo watashughulikia swala la huduma za mama na mtoto, hasa akiwa anatoa rai kwa watoa huduma za afya kwenye vituo vya afya kuhakikisha wanatoa huduma nzuri kwa mama wajawazito, wasiwanyanyase, wasiwaseme, huduma zitolewe kwa mujibu wa taratibu, na maelekezo haya yakiwa yanaenda nchi nzima. Dakika ni ya 46 mara baada ya 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tuelekee kwenye viwanja vya michezo.
3: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na mkaribu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutakupitisha kwenye viwanja vya michezo, yapo ya mijili, yapo yanatarajiwa kujili na masuala mengine kama hayo. Sasa tuanze na baada ya kufika mwezi wa kumi, zile pressure ya dabi ya Kariakoo imeendelea, au joto limeendelea kupanda kutokana pia na maandalizi ya timu zenyewe ambazo zinajiandaa, lakini pia wachezaji kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo wanaendelea kujinoa. Sasa klabu ya Simba kama ambavyo ilifanya
1: yanavalishwa namba za CCM,
0: kama ambavyo Simba walielekea pale nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kujiandaa baada ya kupata international break. Walielekea South Africa kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini pia katika international break hiyo kuendelea kujifua na kujiweka sawa kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo na michezo mingine ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini bado wana michezo kimataifa ya CAF Champions League. Lakini wao wameanza safari ya kurejea siku ya jana, wamerejea Dar es Salaam, lakini moja kati ya mambo ambayo yameelezwa ni maandalizi kuelekea dabi ya Kariakoo. Na hapa tumsikilize kila alichokizungumza meneja wa Simba, neno lake alilotoa kuelekea dabi ya Kariakoo, ambaye huyu ni meneja wa timu ya Simba Patrick Rweyemamu. Amesema kikosi hicho kinaendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa dabi dhidi ya Yanga, akieleza kuwa utakuwa mchezo mgumu unaohitaji umakini mkubwa. Rweyemamu amesema Simba inapitia maandalizi mbalimbali ikiwemo kushiriki mashindano ya Kagame nchini Rwanda, hatua itakayowasaidia kujiandaa kwa ushindani. Amesema licha ya ugumu wa mchezo huo, kikosi kinaendelea kujiandaa huku kikibakiwa na siku tano tu au sita kabla ya kukutana na wapinzani wao, na kisisitiza kuwa muhimu wachezaji kuweka akili zao katika mchezo huo. Huyu hapa Rweyemamu.
2: Fika salama salimini. Tuliondoka tarehe 24 na leo ni tarehe 4, takriban siku 10 kamili. Tumezitumia kwa ajili ya maandalizi ya msimu huu, kwa maana ya baada ya FIFA break tulikuwa tumeshacheza mechi 6 na baada ya hapo tunaingia kwenye Champions League, mechi ya mtoano ambayo itatupeleka kwenye group stage, Mwenyezi Mungu akitujalia. Ilikuwa ni kambi yenye muendelezo wa pre-season ambayo tulifanya Rwanda, ambayo tulishirikisha vile vile mashindano ya Kagame. Kwa hiyo tulipata siku chache kule, kwa hiyo tukaona hii FIFA break inaweza kutusaidia katika muendelezo huu ambao tuliishia pale katika Sekafa. Kikweli tutoingia kama wanyonge, lakini tusiende na historia, kwa sababu katika miaka miwili mitatu kama sio minne hatukufanya vizuri zidi Young Africans. Ni ukweli ulio dhahiri. Lakini kama unakumbuka msimu uliopita tuliweza at least kupata point, na kwenye ligi tofauti vile vile tuliweza kushinda. Mechi ya Simba na Yanga haina friendship, haina ligi, haina chochote. Kwa mwisho wa siku ni mechi ambayo ni do or die. Maandalizi ya kule ilikuwa ni miongoni na mechi ya Young Africans, lakini mwisho wa siku ni mechi ya ligi pamoja na mechi za Champions League. Kwa hiyo tunaamini bado tuna siku nyingine karibani 5 kama sio 6, tunaendeleza kile, lakini naahidi kwamba hatutakuwa wanyonge. Itakuwa mechi moja ngumu na mechi ambayo tunahitaji matokeo kwa kadri inavyowezekana. Hiyo ilikuwa ni changamoto. Ukiacha walikuwa kwenye national team, lakini lazima tuliweke wazi, kwa sababu sometimes wachezaji wetu nao ni binadamu. Kuna maneno wakati mwingine anakuwa anatembea ambayo sio fairness katika wachezaji. Kuna mzaji anasema akachelewa, kuna mzaji kafanya nini na nini. Hiyo ni South Africa. Sisi kama Watanzania tunaingia entry visa, tunapata pale pale tunagongewa. Lakini kuna wachezaji, kuna taratibu lazima zifuatwe. Kwa sometimes unaweza kukuta kuna wachezaji walichelewa si kwa sababu ya utashi wa watu kama wanavyotaka. Lakini mwisho wa siku kuna changamoto ya visa, na yenyewe kwa njia moja au nyingine ilituchanganya na iliweza kutupa hard time kwenye muunganiko kama unavyosema. Ukiunganisha na wale wa national team, kiukweli na yenyewe ilikuwa ni mfumo ambao ulikupa changamoto.
0: Yes, huyu ni meneja wa Simba Patrick Rweyemamu akizungumza kuhusiana na maandalizi na safari yao kuelekea pale South Africa, ambayo tayari safari wamerudi Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya game ya dabi ya Kariakoo, ligi kuu soka Tanzania bara, lakini wakiwa wanajiandaa pia na michezo ya kimataifa. Lakini Rushine De Reuck ni miongoni pia mwa wachezaji ambaye amesema Maandalizi yaliyofanywa South Africa yamekuwa na manufaa makubwa kwa timu kuelekea mchezo wa watano wa jadi. Direct ambaye amesema mazingira ya ushindani nchini humo yaliwasaidia kujiandaa vizuri, akieleza kuwa timu hiyo ilifanya vizuri katika kipindi hicho cha maandalizi. Ameongeza kuwa maandalizi hayo pia yalitoa nafasi kwa wachezaji wengine kupata muda wa kucheza na kuonesha uwezo wao, huku akieleza kuridhishwa na maandalizi na maendeleo ya timu hadi sasa. Hiyo ni kwa upande wa Simba Sports Club. Maandalizi ya kurejea ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na jana kulikuwa na mchezo wa under 17 ambapo timu ya Tanzania ilikuwa uwanjani ikikipiga na timu ya Argentina, ambapo mpaka dakika ya mwisho mchezo huu ulimalizika kwa Tanzania kufungwa bao 3-2. Lakini kipindi cha kwanza Tanzania alikuwa anaongoza goli moja, lakini kipindi cha pili mambo yakawa si mambo, akakubali kichapo cha mabao 3-2, hali ambayo sasa inaweka katika mazingira ambayo si mazuri sana, kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe. Nakumbuka ni timu za taifa zinaonesha kutokufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, kuanzia timu ya taifa yenyewe ya senior mpaka hizo timu zingine ambazo zinafuatana nayo. Tukienda kimataifa, tangu tarehe 4 kumekuwa na michezo, tarehe 3 kulikuwa na michezo imechezwa, ambapo tukianza na UEFA National League, siku ya tarehe 3 Croatia alikuwa na England akapigwa bao 7-0, Croatia akapoteza mchezo huo, lakini Spain akamtwanga Jamhuri ya Cheki bao 3-1. Ilikuwa ni kundi A. Kundi B, North Macedonia alikuwa uwanjani na Scotland. Scotland akapata ushindi wa bao 2-0, lakini Switzerland akamchabanga Slovenia bao 2-1. Lakini kundi C, Finland akampiga Albania bao 2-1, lakini Belarus akampiga San Marino bao 4-0. Estonia akamchapa Luxembourg bao 1-0. Iceland akamchaba Bulgaria bao 3-0. Hiyo ndio michezo ambayo ilichezwa siku ya tarehe 3. Tarehe 4 jana kumekuwa na michezo pia ambayo imechezwa katika UEFA National League, ambapo Grace alikuwa na Ujerumani wakatoka sare bila kufungana, lakini Uranzi akamchabanga Serbia bao 2-1, lakini Ureno akashinda bao 2-1 dhidi ya Norway, na Wales akakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Denmark. Ilikuwa ni kundi A. Kundi B, Kosovo akatoka sare ya 1-1 na Australia, lakini Iceland akatoshana nguvu na Israeli. Kundi D kulikuwa na michezo miwili, Azerbaijan akamchapa Lithuania bao 1-0, Malta akashinda bao 1-0 dhidi ya Andorra. Lakini chini ya miaka 23 African National, chini ya miaka 23 South Sudan alikuwa uwanjani dhidi ya Djibouti akashinda Djibouti akashinda bao 2-1. Hiyo kwa ni mchezo mmoja tu ambao ulichezwa kwa siku hiyo ya jana kwenye African National Cup chini ya miaka 23. Na leo kwa mujibu wa ratiba kuna michezo kadhaa pia inatarajiwa kuchezwa. Kwa siku ya leo kuna michezo inatarajiwa kuchezwa, ambapo UEFA National League kutakuwa na michezo kundi B, michezo miwili. Ufaransa atakuwa uwanjani dhidi ya Ubelgiji, hii itakuwa saa 3:45 za usiku, lakini Italia atakuwa uwanjani dhidi ya Uturuki, hii itakuwa saa 3:45 za usiku. Na kundi B kutakuwa na michezo minne, ambapo Bosnia atakuwa uwanjani dhidi ya Poland saa 3:45, lakini North Iceland atakuwa uwanjani dhidi ya Georgia saa 3:45 usiku. Romania atakuwa uwanjani dhidi ya Sweden saa 3:45 usiku, na Ukraine atakuwa uwanjani dhidi ya Hungary, hii itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Na kundi C kutakuwa na michezo pia miwili, ambapo Cyprus atakuwa uwanjani dhidi ya Latvia itakuwa saa 1 usiku, na Montenegro atakuwa uwanjani dhidi ya Armenia, hii itakuwa ni saa 3:45 za usiku. Africa Christian Nation chini ya miaka 23. Namibia atakuwa uwanjani dhidi ya Angola saa 10 kamili za usiku. Benini atakuwa uwanjani dhidi ya Tunisia saa 12 kamili za yes, itakuwa ni saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hiyo ndio ratiba ya baadhi ya michezo ambayo inatarajiwa kuchezwa kwa siku hii ya leo, lakini pia na michezo mingine mbalimbali. Msikilizaji, usisite na usibanduke kwa ajili ya kusikiliza au kufuatilia zaidi kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 katika uchambuzi zaidi wa kimichezo, lakini meza ya michezo pale saa 2 dakika 30 za usiku. Hao watakuwa na undani wa taarifa hizi za kimichezo na uchambuzi zaidi. Sisi tunakupitisha kwa mutasali tu kuhusiana kile ambacho kinakuwa kinatokea, lakini kwa uchambuzi na kwa utuo zaidi, basi usisite kusikiliza kipindi cha meza ya michezo pamoja na benchi la ufundi saa 5 kamili za asubuhi. Tunarejea msikilizaji, Ngedere unamjua vizuri. Unamjua Ngedere? Hebu kwanza tumsikilize hapa Crick Master. Kizungumzia swala la Ngedere. Tunarejea.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Aya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo na ujumbe kutoka studio. Safari ya pamoja bado inaendelea na tamati kama nilivyokujuza ni pale saa 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Wao wanasema asubuhi leo chai asubuhi, diwani wa Bunda Store ameeleweka vizuri sana. Ni Joa kutokea maeneo ya Kibara Bunda, ila kwa sasa nipo Ukara huko Kerewe. Asante kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema asubuhi leo, unaitwa Masake Tereja Masake kutoka mwa Malole Lamadi kwa Choro. Jamani, hao maskali game mbona wanaachia mali zao zinakuja uraiani? Mbona tuzii wenyewe wameua jamani? Hai, ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema haya bwana, kuna watu wanakwenda mbali na mbele ya muda. Tuambia kaputu wetu sasa hivi. Do. Asubuhi leo unasema unaitwa Daudi Mahadha Guguli. Kutoka Irobash kwa Yona Ramadi chai. Haya, naona ujumbe nilikuwa nishaupitia tayari. Lakini ujumbe mwingine hapa unasemaje? Haya, naomba nikuweke pembeni. Lakini ujumbe huu hapa mwingine, usipige simu tafadhali msikilizaji. Andika ujumbe mfupi na kuwa ina maana sana hiyo. Asubuhi leo nasema Chacha Mnyeriga wa Muhoji, leo mchungaji Mgogo amenigusa penyewe, hasa wanao wawaji tuna shida ya kwetu wawili. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anasema asubuhi leo Matelego Makuru kutoka pale Nyamititita, sijua ni wapi huko. Wanaume tuache wivu na tuwaruhusu wake zetu wafanye biashara, maana yeye ni msaidizi wako. Ukingangania mwanaume kila kitu, wewe utamuua. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe wa mwisho hapa nasema asubuhi leo ni kweli ipo jirani kuna mama mjamzito alikuwa anaumwa. Alipoenda kupewa huduma kabla hajapimwa aliandikiwa barua kwenda Nyamuswa. Kufika njiani akajifungulia hapo na mtoto kupoteza maisha. Haya. Mambo ya ambulance haya. Sawa bwana. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikudokeza kuhusiana na tukio la aliyesababisha kifo cha mke kwa kupigwa risasi. Ni mume asababisha kifo. Hili ni tukio ambalo limetokea hivi karibuni, ni siku kama tatu hivi, ambapo mume alivyodaiwa kumuua mke kwa risasi kisa umiliki wa nyumba. Sasa tukio ambalo limetokea maeneo ya Bunju pale jijini Dar es Salaam, ambapo inaelezwa mwanaume ambaye alitambulika kwa jina la Kweka kumuua mke wake kwa kumpiga risasi mke wake ambaye anaitwa Jini. Sasa tusikilize kile ambacho alikizungumza mwenyekiti wa Shina pale Bunju, huyu anaitwa Rusia Shilima. Yeye anaeleza zaidi kuhusiana na sakata la tukio hili la mke kupigwa risasi na mume wake kisa umiliki wa nyumba. Tukio lilikuaje? Huyu hapa.
4: Naitwa Lucia Agustino Shirima, ni mwenyekiti wa Shina mtaa mkoani Bunju, kitongoji cha Senzele. Jana mida saa 11 na dakika kama 15 hivi alfajiri, nilipigiwa simu kwamba kuna mtu kapigwa risasi hapa kwenye nyumba ya jirani. Kwa hiyo nilipata taarifa, mimi nikatoka muda ule ule. Nilipotoka nikakuta majirani wamekaa pembezoni mwa nyumba. Nikauliza jamani, kuna shida gani? Akasema kwamba kuna mtu kapigwa risasi huko ndani. Nikamwambia taarifa yenyewe imeipataje? Akaniambia tumeondoa na binti wa kazi. Basi bila kupoteza muda nikamwita binti wa kazi, nikamhoji, nikamuuliza nani alipigwa risasi. Akanambia baba kampiga mama risasi ya kichwa. Nikamwambia kwa hiyo mama sasa hivi anakuja sana damu. Akanambia ndio. Sasa mimi cha kufanya pale kwa kufikiria haraka haraka, nikasema hapa sasa nitoe taarifa. Nikatoa, nikapiga simu kwa OCD Mabwepande, nikapiga simu kwa mkuu wa kituo cha Mabwepande, afu nikapiga simu na serikali za mitaa. Nao wakupoteza muda, wakawa wamefika. Tukawa tumeingia ndani wote, mimi mwenyekiti na wale polisi, tukakuta mwili wa marehemu umelala pembezoni mwa kitanda, mkono wa kushoto. Alikuwa amelaza kichwa juu, amenyooka kabisa pale. Lakini hawakumgusa, walisimama, wakawa wanangojea nao taarifa ili waendelee na zoezi lingine. Mimi nilivyoona mwili niliona sehemu ya kichwa kwa sababu alilala, kwa hiyo ni sehemu ya kichwa. Huko kingine kwa alikuwa yuko salama. Baba mimi sikumkuta eneo la tukio, maana nilimuuliza yule binti wa kazi, maana na mimi nilikotulikuwa na hofu pia. Baada ya kufika hapa tukasema kama mtu ameshaanza kuchukua risasi namna hiyo, vipi huyu mtu yuko wapi? Akaniambia alibeba begi lake akawa ameondoka. Kwa hiyo sasa kumbe baadaye hapo sasa ndio nikapata taarifa kwamba alikwenda moja kwa moja nielekea mwenyewe kituo cha Kawe polisi. Sasa hiyo taarifa kuelekea kituo cha Kawe polisi niliisikia, sikuwa na uhakika nayo. Niliwaza mimi kwenye kichwa changu nikasema mbona kaenda kituo cha polisi bali namna hata hapa jana kuna kituo cha Mabwepande kipo. Lakini sikupenda kuongea in deep sana kutaka kujua ni kwa nini alikwenda kule. Kwa nikawa nimeachana na hizo habari.
3: Haya, huyo ni mwenyekiti wa Shina akizungumza kuhusiana na tukio hili la Laurenti Shilima. No, Laurenti Kweka ambaye anatajwa ndiye mwanaume aliyepiga risasi mke wake. Sasa taarifa hizi zinaeleza kwamba Laurenti Kweka anadaiwa kumpiga risasi na kumuua mke wake Jennifer ndani ya nyumba yao iliyopo mtaa wa Mkoani, eneo la Senzera pale Bunju, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mwenyekiti ambaye ametoka kusikika. Lucia Shirima amesema tukio hilo linadaiwa kutokea alfajiri ya Oktoba 1, 2026. Sasa taarifa zinaeleza kwamba mfanyakazi wa ndani ndiye aliyetoa taarifa kwa viongozi akisema baba amemuua mama kwa risasi. Na hapa naeleza pia kwani tatizo ni nini? Wewe Lucia Shirima, kwa sababu ni mwenyekiti wa eneo hilo la Shina mwenyekiti wa Shina, kuna swala mgogoro ambao nalijua kati ya Kweka na mke wake. Rusia huyu hapa.
4: Siwezi nikaongelea moja kwa moja kulikuwa kuna shida gani? Kutokana na kwamba kuna kipindi cha nyuma kidogo hivi, amini kama 2 weeks au mwezi mmoja hivi tufanye. Nahisi kulikuwa kama kuna mgogoro hivi wa kubadilisha sio hati, sijui kubadilisha sio marekebisho ya nini. Na kuna barua zilikuwa zinakuja pale nyumbani za kuitwa ustawi wa jamii. Lakini ile barua nilikuwa napewa tu kama mjumbe, hii barua ifike peleka kwa Kweka. Sasa na mimi kwa nilikuwa nileta ile barua, lakini ilikuwa ni ustawi wa jamii. Sasa na mimi nilijaribu kuwasiliana bwana Kweka, nikamwambia kuna barua hapa ustawi wa jamii, akaniambia nani kaileta. Lakini mimi sipo, niko safarini, mimi nikawa tu kama mwakilishi mjumbe, kama unavyojua wajumbe kazi zetu. Nikawa napeleka barua tu kwa kusikujua ile barua ni ya nini. Sasa nilipokuja kutaka kujua sasa, amini ni tukio hiyo hiyo siku ya tukio, yani jioni sasa, nikamwona yule dada aliletea barua, nikamuuliza, hebu nikuulize swali, uliniletea barua na kuna siku nilimpa bodaboda pia akaniletea ile barua ustawi wa jamii, wewe ulikuwa na kesi na huyu bwana au una shida gani? Akasema hapana, hiyo kesi ilikuwa ni ya kwake yeye na mke wake, kwa zile barua nilikuwa nazileta mimi kumuita yeye aende wapi ustawi wa jamii. Basi ndio ninachokijua mimi. Naona ndio ilivyokuwa hivyo, kwa sababu nilivyohoji mimi kwa ile binti nikamuuliza, ulikuwa unaniletea barua za ustawi wa jamii. Sasa sijajua ile barua ilikuwa inahusiana na nini, hebu niambie. Akaniambia hii barua ni nilipewa nilete na mke wa Kweka ambaye huyo anaitwa Jeni.
5: Hmm. Naitwa Aisha Mwenda, ni jirani wa hapa palipotokea tukio la kupigwa risasi mwanamke. Hmm. Tulisikia mlio lakini hatukujua kama ni eneo hili. Si mlio wa bastola wa risasi, si ndio bastola, maana tulisikia tu kama bunduki imelia. Alfajiri.
3: Haya, ni Rusi akizungumza kuhusiana na namna ambavyo anafahamu. Je, kuna mgogoro huu ambao uko unatajwa? Lakini na jirani ameeleza kwamba namna ambavyo walivyofika eneo la tukio na kila alichokisikia kabla hawajafika pale. Sasa kuna wakili mmoja ambaye baada ya tukio hili la kupigwa risasi kwa Jennifer alizungumza kwamba ni kipindi kirefu alikuwa akiwasiliana na Jennifer, na Jennifer akimwambia bwana nahitaji kuonana na wewe. Kuna mambo ambayo nataka unishauri. Sasa wakili ndiye pia kaibua jambo lingine kwamba je, huu ulikuwa ni mgogoro, ilikuwa ni nini? Lakini kumbuka Kweka yeye alijipeleka mwenyewe polisi baada ya kutenda tukio hilo, alibeba begi lake akajipeleka polisi mwenyewe. Sasa kwa mujibu wa wakili huyo anaeleza kwamba pamoja na mambo mengine yeye alikuwa akitafutwa, lakini bahati mbaya sana hakuonana naye. Hebu sasa tusikize maneno ya wakili, haya anaweza kawa anatupa picha pia nyingine kabla tujaketi mezani pamoja hapa.
6: Bwana yule dada kufahamiana naye, nimefahamiana naye kwa ndugu yake mmoja ambaye nilikuwa nafanya naye kazi. Nafikiri mwana ukoo. Yule bwana anafahamu kwa jina la Urasa. Lakini yule alimtumia namba yangu mimi. Kwa hiyo akawa amenipigia. Unajua sasa Dar es Salaam kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo kuonana labda mpaka appointment za kitu tukazungumza. Of course, mwanzo alikuwa na mambo yake tu. Kuna case moja alikuwa naye. Sio case of course. Tuma fulani tu. Nidia kampuni sana, sio vizuri zaidi kuielezea. Kwa hiyo akawa amenielezea mambo sana ya kampuni, lakini akawa anajaribu kidogo kuyahusisha na familia kidogo tu kwa mbali fulani hivi. Nafikiri ilikuwa ni kwa namna fulani, ilikuwa anataka pia apate support fulani kutoka kwa wenzake fulani, mambo kama haya familia. Kwa hiyo baadaye kidogo akawa ameniambia kwamba pamoja na hilo ana mambo yake mengine kwenye simu, lakini tumekuwa tunazungumza. Hata mimi nikamwambia bwana haina shida, mimi nikupangie siku tutakuja kuwasiliana, sasa hivi niko mahakamani. Nikamwambia atakuja mahakamani kaonana. Mbaya sana akaja mahakamani kwa kushirikiana. Niko mahakama kuu pale Mwembeni, nishakwenda kanipigia simu niko Temeke. Ofisi yangu mimi iko maeneo ya Makumbusho. Sasa hiyo wiki hapa nazungumzia wiki sasa mwishoni. Nipigia simu iko Makumbusho, niko Temeke. Temeke kananiambia sasa wapi, nikamwambia niko Makumbusho lakini nina wateja fulani. Simaliza hata kupigia simu. Na nilikuwa na safari naelekea Dodoma, nilikuwa na kesi Dodoma. Akanipigia simu akinisii sana. Bana tuo mane bwana, yani na shida sana. Sasa mimi na nini nilikuwa busy sana, afu ilikuwa ni Jumatano ndio. Ilikuwa ni Jumatano. Kwa hiyo alivyoniambia bwana nina shida sana. Na mimi kwa shaka tiketi ya SGR kwa nikiwa Dodoma. Kwa hiyo yule muda anamwambia aje kama amechelewa tena. Amechelewa kwa sababu nina Hawaii SGR, na Hawaii usafiri SGR nilikuwa naelekea Dodoma. Kwa hiyo mimi nikamtaarifu, nikamwambia mimi naelekea Dodoma. Lakini hapo ofisini ulipofika hujanikuta, akasema yeye mimi nataka nikukute wewe mwenyewe. Basi nikamwambia basi fanya hivi, mimi naelekea Dodoma, ila nikitoka Dodoma tutaonana Ijumaa ambayo maraja ni jana, na tutazungumza kila kitu, sio na wasiwasi. Kama kuna message yangu nisha kutumia, nitamwambia yeye ndio nishaiona. Maana yake of course nafikiri ni masuala ya kwa sababu ilikuwa ni jambo kesi, lakini kwa ni masuala ya kifikiri tu kama hivyo, kama moja mbili tatu, na mimi nataka nje nimsaidi, nione nimsikilize hiyo tunafanyaje. Kwa hiyo sikupata nafasi tena ya kuweza kuona naye. Sasa nimerudi mimi Aliani, nilikuwa na kikao fulani, nimefikiria kwamba ndio nimtafute yule ndugu yake, na akanipigia simu akanipa taarifa hizo za kifo kwamba amepigwa risasi asubuhi. Kwa hiyo ule ukweli uliopo ni kwamba mimi bana sikupata bahati hata ya kuzungumza naye au kuonana naye, yani ile tukakaa chini akaniambia ni nini kinamsibu, kuna changamoto gani, au mambo yanaendaje, anataka yaweje, hatukupata hiyo nafasi. Kwa hiyo hata mimi pia nimesikitika, kama ulivyoona nimeandika, nimesikitika sana kwa sababu labda ningempa attention kubwa, au labda ningepata nafasi ya kuweza kuwahi kuonana mimi kabla hii siku, labda ningeweza kumshauri vizuri, labda huwezi jua, labda kwenye hili swala ambalo labda kwa namna moja ama nyingine huwezi kujua, labda Mwenyezi Mungu pia kwangu labda anaweza kuliepusha, lakini na mimi nimeumia sana, na mimi kwa namna moja ama nyingine kwangu mimi nimesikitika sana kwamba alikuwa ananitafuta sana, anataka kunieleza kitu sasa sijajua ni kitu gani alikuwa anataka kunieleza. Kwa hiyo nimeumia sana kwa kutokufahamu kwamba alikuwa anataka kunieleza kitu gani, labda kuanzia hapo ningeweza kumshauri vizuri.
3: Ni sauti ya wakili ambaye Jennifer Urasa alikuwa amemtafuta mara kadhaa, na anasema ilikuwa ni mara ya pili. Mwanzoni alikutanishwa na ndugu yake, baadaye wakazungumza, lakini hii ni kama amemtafuta mara kwa mara mpaka ameenda ofisini kwake lakini amemkosa. Lakini wanasema majuto ni mjukuu, na hili ndio linatusogeza mezani pamoja, tukiachana na jambo la Jenifa ambalo pia wakili anajilaumu kwa kila ambacho kimetokea, kwamba hadi anapoteza ama mauti unamkuta Jenifa. Halikuwa hajakutana na wakili ambaye anatajwa alitafutwa sana. Hii inaturejesha mezani pamoja namna ambavyo tunatambua umuhimu, baada ya kukuta mtu amekutafuta mara nyingi ama mtu amekuja kukurudia mara nyingi sana nyumbani, au inaweza kawa kwa njia ya SMS, inaweza kanjia kwa njia ya simu ama kukufuata nyumbani kwamba bwana nina shida na yeye tuonane, au kuna jambo nataka tukutane tuzungumze, ama unaweza kukuta miskoro 5-6 kwenye simu yako mtu anakutafuta. Tunajua umuhimu wa kurejea ama kukutana na hao watu. Mtu amekwambia bwana nakutafuta, nina shida na wewe, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, bwana wahi, kuna jambo nataka nikwambie, nataka unishauri jambo. Huwa tunazingatia hili, tunajua maana yake, tunabeba uzito wake, au tunakuja tu kusema ningejua. Tukiachana jambo la jini, inawezekana kwenye maeneo yetu huko tumeshakutana na mtu ama kuna watu ambao umeshatutafuta sana. Mtu anakutafuta mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, na wewe unapiga chenga, ah niko busy, na unasahau kwa sababu jambo likuhusu wewe. Tunapea attention, tunaweka attention kwa watu ambao wanatutafuta, au tunasubiri mambo yatokee kama haya ndio unakuja kukumbuka bwana, fulani aliambia nikule, bora tani ningekutana, sijui alikuwa anataka niambie nini, bora tu angeniambia, bora tu hata ningemsikiliza. Au hata nyumbani tu mtu anakuambia bwana tukae tuzungumze, kuna kitu nataka nikwambie, unasema subiri kwanza, nina kazi nafanya, subiri kwanza, kuna moja mbili tatu nafanya, subiri kwanza niende same friend. Alafu baadaye inakuja kutokea jambo, unasema hivi saliniambia bwana, kuna kitu nataka niambie, nataka niambie nini. Inaweza kuwa ni ndani ya familia, inaweza kuwa kwa marafiki, inaweza kwa watu wako wa karibu, inaweza kuwa ni ofisini. Umekuta simu ya ofisini miskoro 5-6, watu fundi wamekupigia. Huwa tunarejea hata kusikiliza, kutoa muda kumsikiliza huyu mtu ambaye amekutafuta mara nyingi. Huwa tunaweka nafasi hiyo, na hiyo tunaipa uzito gani? Je, tunatambua madhara ya kutowasikiliza watu wa namna hii ambao wamekutafuta ama wamekuomba muda wako tukae tuzungumze ama umshauri jambo? Karibu sana, namba yetu ya simu hapa studio msikilizaji ni 0656 55 55 71, na namba nyingine 0684 600 007. Narudia tena, namba ni 0656 55 55 71, namba nyingine 0684 600 007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
7: Halo.
3: Ni sauti ya nani, uko wapi?
7: Hii ni sauti ya mzee Kunguru na simu kutoka Mwibagi mtaa Mtuyoni hapa.
3: Kutoka Mwibagi, shika simu yako vizuri tafadhali, alafu karibu sana mezani pamoja.
7: Asante. Mimi labda niseme kwamba haya maswala huo yapo, hata sisi tulishawahi kuwatafuta watu, na wengine kweli tunatafutwa. Unajua shida ni ule uzembe au kudharau kitu. Kwa hiyo mtu anapokuambia bwana nimekutafuta, hata nimekupigia simu mara tano, unaiangalia tu na hujui kwamba yule mtu mkuje na labda ana shida maalum, labda kuna jambo anataka kusaidie. Lakini nafika wakati sisi wenyewe ndio tunapuuzia, na ndio maana inafikia wakati jambo linakuja zito, yani zito sana, baadaye ndio unajua kwamba ningelijua nitekeleze ile simu niliyokuwa napigiwa, aidha ule ushauri niliyokuwa naambiwa kwamba baadaye malize uje nikuambie kinachoendelea. Kwa mara nyingi sana sisi kwa kweli kiujumla huwa tunakare kadharau fulani, kakudharau kitu. Kwa hiyo ndio maana inafikia wakati jambo linakuwa zito na linakuwa gumu sana. Ndio maana tunatumia kwamba ile lugha kwamba ningelijua hili jambo lisingefika wakati wala singetokea kwa sababu ya uzembe. Yaani mara nyingi sana sisi tunakuwa na uzembe. Kwa hiyo cha kusema zaidi ni kwamba hebu tunapokuta tunatafuta, aidha tunatafuta watu, kuna jambo au mtu amekupigia simu au amekwambia bwana njoo kwangu nina shida na wewe maalum, kuna jambo nataka nikusaidie, aidha kuna jambo nataka nikutatulie, hebu fika kwa muda huu ulisikilize, na aweza kuwa hilo jambo labda linakuja kukuzuru wewe au kukuharibu au kuharibikiwa. Kwa hiyo hebu tuwe tunakuwa watiifu wa kusikiliza jambo ambalo linaendeleza. Ni sauti ya MC Kunguru na Chalai.
3: Hai, asante sana MC Kunguru kutoka hapo ulipo kwa simu yako. Lishai kutokea wewe? Kuna wengine wanashuhuda kwenye laini ya simu leo?
8: Baada ya
3: Salama sana, nani na uko wapi?
8: Warioba Maro kundo mjini.
3: Karibu sana Warioba.
8: Sante Ali, haya mambo kwenye jamii yapo, ila kwenye swala la simu ndo limekuwa tatizo kubwa sana. Hili swala la kumwambia mtu hata tukutane saa 10 bana, mtu akakufa. Hayo yalikuwepo toka miaka hiyo, hata simu hazijakuwepo. Ila simu ndo imeleta sasa tatizo kubwa da hili swala na kutojari nani kaniambia nini. Hili swala limekuja kuleta shida kubwa, kwamba watu tumejidai tuko busy sana. Hebu fanya mtu kama mwanasheria yuko pale pale da, huyo dada yuko pale pale da, lakini alishindwa kuonana naye ndani ya miezi kadhaa. Hata ni ubize huo, ukiona wewe shughuli zako ni mwandishi wa habari, mimi nimekuambia bana, nina shida ya swala la habari. Tu nitafuta hata kama ni usiku, we mimi ndo mwenye shida, niambie bana. Hebu njoo ofisini pale saa 5, mimi nitakuwa na muda. Mimi nisipokuja sasa ndo mbaya, lakini mwanasheria hapo hajamtendea haki huyo dada. Hiyo ni kazi yake, na tayari alikuwa ameshamwambia nina shida ya kisheria. Kabla hata angemwambia bana, achana na haya mambo yatakuletea shida. Hii mali huenda umeikuta au umechuma na mume wako. Sasa haya mazingira unayotengeneza sio ya kubadilisha document. Sina lisome wewe kwenye ma sio nzuri, achana nayo. Au kama inawezekana tengenezeni document ambazo zina majina mawili. Labda ingemuokoa asingepata mauti. Na hii mimi ilishanitokea hadi kwa mtu ambaye tulikuwa tunashitakiana. Mimi nilikuwa operation officer kwenye kampuni, nasimamia kesi yangu ya watu waliopata hasara. Mimi nikawa nimeongea na mfanyakazi wangu, kwa amesema bwana bosi, naomba mnada ufike niuze ng'ombe nikulipe hela upeleke kwenye kampuni. Hakimu amempa utaratibu, kila siku ya kesi hawa analeta hela. Mimi nikawa namtafuta zaidi ya siku tatu kabla ya kesi. Mpaka siku mimi napanda gari naenda Bariadi mahakamani, namtafuta hapokei simu. Yule bwana kilichofuata alikuja bila hela kufatana na maongezi tuliokuwa tumeongea. Hakimu alimweka ndani, alimpeleka magereza. Angepokea simu, mimi nilitaka nimwambie usiende mahakamani, tuma mtu akakuombea ruhusa kwamba una mgonjwa au wewe unaumwa, ili tusubiri mnada. Maana tayari mimi hakimu alikuwa ameshaniambia tumepiga kesi mara mbili, tarehe mbili areti hela, akileta nampeleka magereza, asipoleta safari hela nampeleka magereza. Na tukao tumefanya maongezi, maana alikuwa nimefanya naye kazi zaidi ya miaka mitatu, na muelewa uaminifu wake, na dhamana ipo. Yule hakimu alimpeleka magereza. Kwa hiyo tatizo la kutopokea simu, hata mtu una ugomvi naye, hata mtu mkoje, ukiona amepiga sana simu, pokea umsikilize. Tuache haya mambo ya kutopokea simu.
3: Asante sana. Ndio maana nasema kuna sehemu kuna ushuhuda, tunatambua madhara yake. Upokee simu, madhara yake tunatambua. Karibu sana msikilizaji, zungumza pamoja nasi hapa. Namba yetu ya simu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo, kwenye line ya simu huko hewani, tunakupata.
9: Halo,
3: ni sauti ya nani, uko wapi?
9: Unaongea na Sharali Paulo kutoka kwa watu watakatifu Safai Maswa.
3: Kutoka Maswa, karibu sana.
9: Ndio niko kwenye mjadala ambao ambao mnao hapo kwenye studio. Katika mambo ya simu, ndugu mtangazaji, kwa baadaye imeleta madhara sana hata kwenye familia zetu. Kama mtu unaongea naye, labda ni mke wako, umetoka umeenda sehemu, wewe umesharudi pale nyumbani, labda ulikuwa umeenda safari, umemkuta sasa mke wako hayupo, alafu nampigia simu, au aidha mimi mwenyewe napigiwa simu, lakini nafikia muda bwana kaka hapokei simu hata mke wako, simu zinaleta madhara sana, kwa sababu anapokuja sasa pale nyumbani inafika kuleta kelele ambayo sio nzuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu simu zetu tuweke vizuri mawasiliano yetu, ili tuwe wepesi kuzipokea simu tunapopigiwa. Na pia lingine kaka ambalo nitaliongezea labda ukuweza kulikusia, na sisi wanaume katika hali ambayo inayojitokea katika unasikia mwanamke amepigwa, ameuliwa, amefanyiwa nini, kwa kweli sisi wanaume kwa sasa hapa sijini duniani kote ni Tanzania, hatuna haki kaka. Ukifika kule hata kama unataka kwenda kumshtaki mke wako, unaambiwa huna haki ya kumshtaki mke wako. Kwa hiyo serikali nilikuwa naomba ingeweza kubadilisha, na sisi wanaume tupate haki ya kufika kuongea hata mahakamani, hata kituoni, hata kwenye meza ya hii ya nani, meza ya jamii.
3: Hai, kutoka Maswa, asante sana kwa simu yako, tumekupata. Na umesikika vizuri kabisa. Sidhani kama kuna watu wanakatazwa wasishtaki. Haya. Wanasheria pamoja na watu wa masuala ya kisheria wamesikia. Kwenye line ya simu, halo?
10: Halo, habari yako studio.
3: Salama sana. Nani na uko wapi?
10: Naongea na Bobby Machira kwa Kigera.
3: Shika simu yako vizuri tafadhali ili tuweze kukupata.
10: Asante sana. Mimi kwa upande ambao nimeenda kusikiliza hapo, na upande huyo wanaume ambao ameua mke wake kupiga risasi.
3: Hatujazungumzia hilo tu, tafadhali sikiliza kile ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa. Tumezungumzia jambo ambalo ukipigiwa simu ama mtu amekutafuta anahitaji kuzungumza na wewe, tunatilia maanani ujumbe huo ambao mtu anakuwa amekutafuta ama kwa simu ama ana kwa ana ama kwa kutumia ujumbe mfupi, tunatilia maanani na tunajua madhara yake kwa kutokukutana na huyo mtu. Kwenye line ya simu, halo?
11: Halo.
3: Nani na uko wapi?
11: Naongea na Bwanga Samba nikiwa pande za Kitaramaka.
3: Kutoka Kitaramaka, karibu sana.
11: Ndio, sasa mimi naamini kuchangia mambo ya kupokea simu. Kuna mtu mwingine brother aliyotoka kwenye line, nakuta mtu mwingine anakudai. Baada ya kudai, unajua kama shida ya kukana. Sasa mimi usipokee simu. Sasa mimi ujumbe wangu ndio huo.
3: Haya. Asante kwa simu yako. Nipokee simu moja mwisho hapa. 0656555571 kwenye line ya simu, halo? Kwenye line ya simu tunakupata, halo?
12: Halo?
3: Ni sauti ya nani, uko wapi?
12: Sauti ya Mama Kelly kutoka Masinono.
3: Karibu sana kutoka Masinono hapo.
12: Asante mtangazaji. Haya maswala kweli yapo. Kwa mfano mimi katika familia kulitokea mzozo fulani, mimi kijana wangu na shangazi yake akawa na mtuhumu kwenye masuala fulani fulani hivi. Sasa mimi nikashirikisha mume wangu na mashemeji, nikamwambia jamani, hili swala ambalo mtoto analiongea kuhusu shangazi yake, hili swala tuliangalie, sio zuri. Naona wakasema bah, hili swala tutalishughulikia. Zikaenda siku, nikauliza jamani, hivi hili swala huyu mtoto akija siku moja fanya hata kitendo chochote kibaya, ndio tutalia au ndio tutafanyaje? Wakawa kimya. Sasa siku moja mtoto anakuja tena, akaanzisha swala lake hilo. Nikawarudia mpaka nilitoa machozi, nikalia, nikasema jamani, hivi mnapotaka kuniweka ni mazingira gani? Mtoto nimewaeleza swala hili, lakini amfuatilii mpaka sasa. Tena mtoto amerudi na ameenda amemtamkia maswala ambayo ni ajabu ajabu. Hivi nyie mnachokihitaji ni kilio au ni nini? Akakausha. Mimi ikabidi niamke, kama mama mimi mwenyewe tumbo linauma, nikaamka nikatafuta watu, nikapigia watu simu, jamani njoni mnisaidie hili swala, maana hili swala linataka kuleta matatizo makubwa katika familia. Naona wale watu baadaye hawa waliposikia kwamba mimi naita watu, ikabidi wajikusanye. Walipojikusanya sasa wenyewe, nikawakuta wamekaa, nikawauliza, mlivyokaa hivi mnaanza kikao hiki mkijadili mimi niliowaita, mbona mimi hamnishirikishi? Mmekaa nyewe wenyewe, ninalotaka kuliongea ni lipi mimi ambayo sipo? Wakanijibu ni kwa sababu mimi nimeshaambia watu wengine waje ili wanisaidie swala, kwa sababu nyewe mmekuwa kimya. Wakaniambia au watu mna haja ya kuwaita, sisi wenyewe tutalimaliza. Nikwambia mlikuwa mnashindwa na maana nimeita watu. Watu walikuwa wengine wako njiani wanakuja kufanya kikao. Naona tukao tumezozana zana hapo. Itabidi wale watu niwaambie jamani, ije na wamekubali wanakianzisha wenyewe kikao, tukasikizana hapo, tukaelewa maneno. Lakini sasa kweli kuna tatizo mtangazaji. Ule kupuzia kupuzia kumeleta shida.
3: Okay, tutaishia hapo kutokana pia swala la muda si rafiki na tayari tumeshagungiwa kingere hapa na watu wa Kapretu. Asante sana msikilizaji. Kwa hiyo kama ambavyo msikilizaji amemaliza hapa kwamba yeye anaona kuna shida. Mimi sina la ziada na kipindi hiki cha asubuhi leo, langu jina ni Adelius Banenwa, saa 2 kamili nimekuwa naye Angel Mbaramwezi kwenye dondoo za magazeti. Kutakia asubuhi njema, 3:30 tayari imesha timia na hapa ni Kapretu wanafuata, lakini nakuacha na ujumbe kutoka studio. Kwaheri.
13: Ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamusura au pigie simu namba 0747443545. Zuku.
14: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
15: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: iweze kama nikawa mimi au kawa wewe pia.
1: Ah, kila mtu na mtu wake.
0: Ah, ndo vile sasa. Eh, ndo vile unaweza kwa wewe hata nikawa mimi, nikawa ninazungumziwa mimi kupitia saa bad.
1: Sambale.
0: Mm.
1: Nandi anakuambia ukisikia eti
0: nimechanganyikiwa.
1: Usinipeleke mile.
0: Yeah, yeah.
1: Hey.
0: Kwa sababu ya
1: sambale.
0: Mahaba.
1: Sasa kuna hawa watu ambao wao wakisikia kama hivi, eh, mambo yametarada hadi mambo yamenoga.
0: Mm-hmm.
1: Wao kwao wanasikia moyo yani kama unataka kupasuka.
0: Hii kivipi yani? Mtu
1: maumivu.
0: Ah, kwa sababu
1: anajisikia. Anajiona na wewe mtu wake.
0: Shamba tu.
1: Wataachana tu.
0: Eh, kuna hiyo kwambia hivi ya muda basi.
1: Vina muda.
0: Hata sisi tulitoka huko huko. Mm-hmm. Nikakwambia ni kweli ulitoka kule kule. Unataka ukambale. Ina ndugu yangu unakufuatiliana kwenye mahusiano.
1: Kuna kufuatiliana.
0: Kama ndio vile ambavyo tunamwona Nandi anakuambia anatembea na moyo hopu, lakini pia ukisikia nimepelekwa milembe. Kuna watu wanaishi.
1: Ukisikia nimechanganyikiwa usinipeleke milembe.
0: Kuna mtu anaweza kukaa na rafiki yake na kumwambia kabisa, bwana mimi kama nikupendwa napendwa.
1: Na
0: mwenyewe tu ukimwangalia kweli ndugu yako na rafiki yako anapendwa. Sasa ndio ile unabaki kwenye zama rafiki. Anajikutaga.
1: Anajiona
0: ndugu yangu wakati wake wote ya
1: yalo yake atacho tu walikuwepo wangapi tuliwaona
0: tena naanza kwa
1: watu wanamna hiyo enjoy naambiani
0: wache ushamba bwana
1: ushamba eh
0: mwanzo kama amepata wakati wa kupendwa na kupendwa na yetengeneza kwako
1: na wewe utafika wakati wako wa kupendwa utapendwa kama upendwi basi jiangalie vizuri.
0: Kuna mwana mtu jana alinichekesha anasema enjoy niko ukumbini ukumbini ukumbiani kuna nini anasema kuna harusi nani anafunga ndoa mtu fulani anambia yani inabidi niache kama mdomo shuga yangu maana kama nikiendelea kama mdomo na mimi si mtofunga ndoa nicheka sana sio kama vile ndio hii tunasema kwamba kuna mwenzako anapendwa wewe ndani kwako kunaungua badala ya kutengeneza unaanza kuona wivu kwa mwenzako
1: maneno unayazagaza unawachukia utasikia flani naye mimi simpendi.
0: Umpendi
1: kwa sababu gani? Kumbe wenzake maisha yake yanaenda vizuri. Inawezekana changamoto zipo za hapa na pale. Usijua kila kitu akisemi. Hata wakati wa kufundishwa nyumbani kipindi unajiandaa kwenda kwenye ndoa, kwenye mahusiano, unaambiwa kabisa kwamba ya ndani yawe ya ndani,
0: ya nje yawe ya nje.
1: Sio kila kitu tatoa nje.
0: Yeah.
1: Sasa inawezekana wewe vya ndani uvijui vyote. Kumbe wenzako wanagombana huko ndani.
0: Wakitoka
1: hawasemi.
0: Kama wajai
1: wanagombana kimya kimya wakitoka huku nje wanacheka kama kawaida wanatabasamu jirani za asubuhi salama huyo huko ndani hawaongei
0: na wanafuatana wanaenda sehemu
1: ukiwaona sasa hawa nao wanajisikia wanapenda kujionyesha
0: sasa ndugu yangu
1: ndio wanapendana sana
0: unaanza kutafuta maneno ndugu yangu
1: wataachana tu tutaona kiko wapi
0: sasa ndugu yangu wewe tena wale ambao wanaongoza kusema wataachana viko wapi ndio wale hata ndani kucheka wacheki dada tuko naanza kuishi nayo tuko niweza kuishi nao kama ni wapangaji wenzako yani hata ile kusikia anacheka na mume wake hamna
1: hakuna
0: akitoka nje kanuna akiingia ndani yani usikii sasa ni
1: maisha jamani
0: no kuna kama msioni ya reason hiyo yani tu mume wangu
1: uko busy na utafutaji ndio unataka wapi
0: yani unapata muda kucheka kama na mtoto wako anaposema baba mama nyie
1: lakini mkiwa wawili
0: amcheki muda wote mama fulani nate hiyo
1: nipe mradi
0: baba fulani yani ndugu yangu mimi usiye moyo hivyo
1: kwa hiyo tuli
0: eti yani badala ya hapana yani ubabe juu ya ubabe mwanamume mbabe mwanamke mbabe hamna cha kucheka mkicheka labda ndo pale mmetulia semia faraga sasa ndo vitu gani hivyo
1: Nyenye inawezekana hakuna kucheka. Kuna watu hata wacheki.
0: Sasa ni vita mura.
1: Kuna watu wacheki. Usikia gekia huku.
0: Sasa. hapana jamani. Hayo mahusiano sio. Nishie kusikia pia hata mchungaji anasema kuna wengine wale hata kucheka wacheki.
1: Hawacheki.
0: Sasa inawezekanaje?
1: Unakuta wako serious na maisha.
0: Unalala kitanda kimoja na mwenza wako. Hata mkumbatie utaki. Yule mimi nakozana Jumatatu hadi Jumapili.
1: Yalikuwa zamani.
0: Chini mambo yenu. Kuna wakati mwingine hata nyimbo zinatufundisha ndugu yangu. Kuna kinyimbo kikisikiliza unatamani basi hata ungekuwa unaimbiwa wewe au unamwimbia mwenzako.
1: Lakini sasa hiyo nafasi ya kumuimbia unatoa wapi kwanza mtu yupo serious muda wote jamani?
0: Kuna kutengeneza. Kuna kutengeneza.
1: Kama kamanda muda mwingine wanatabasamu.
0: Kuna kutendia. Wanasema kuna wakati mwingine kuna haja ya kutengeneza. Unaweza kuona unaona mwenzako kweli kwa very serious. Lakini unaanza kidogo kidogo kama chizi fulani mwandani. Na natakiwa pia kuanza hivyo ni mwanamke mwenyewe. baba yani, fulani
1: vipi sisi tu wanawake
0: tunafanyaje ndio
1: kwa nini mwanaume pia asianze
0: sawa yote yanawezekana pia lakini sasa kuna ile kwa sababu unaweza kukuta labda ndio chanzo ndani kama ndio chanzo jifanye mjinga maisha yaendelee ndio maana nikakwambia shogangu aliniambia kwamba enjo mimi naacha kamdomo manake anajifahamu ana kamdomo
1: unatakiwa umnyenyekee
0: unyenyekevu ambao pia usiwe wa uoga sana uwe wakati uwe huru kwenye mahusiano
1: aise Tujifunze kitu, tujifunze kitu, lakini pia kuna namna unatakiwa ujitafakari wewe ambaye umekaa hapo ukiwaza kwamba fulani na fulani wanapendana sana, yalikuwepo tuliaona wataachana tu, watafika wapi bwana, wakupenda utakuwa atakuwa yeye. Maneno kama hayo yapo. Sasa jitafakari uone wewe kwa nafasi yako unarekebisha vipi kwenye upande wako. Usikae tu kusema ya watu ya kwako yana kushinda. Rekebisha pia na ya kwako.
0: Unaanza kumhesabiari date na yule wa kwanza, wa pili.
1: Sasa kwa huyo.
0: Sasa huyo ndo atamweza. Ndugu wangu watu wanaweza. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kuna watu wanapambana.
1: Ndugu wangu anakwambia tena chai ya maziwa.
0: Kabisa. Hakikisha inakuwa tamu sana.
1: Kabisa. Lazima ilainike. Mkate unalainika vizuri.
0: Na
1: unaliwa.
0: Ila kweli jamani, unajua kuna wakati mwingine sawa. Kuna kale kawivu kana kuwepo hasa kama kwako kunaonekana hakueleweki. Kuna watu wanapendana hadi mwenyewe unaona na unatamani kabisa hata ungekuwa wewe ndo mtu wa huyo mtu yani.
1: Unasema Angel unatakiwa umtafute mtu ambaye ni kicha mwenzio unatengenezana. Mtu ambaye unamtaka unamtengeneza wewe. Haji tu hivi eti anakuja yule unayemtaka mkamilifu kabisa. Amenyooka.
0: Hakuna kitu kama hicho.
1: Hapana.
0: Kwani kuvumiliana na mapungufu yake na mimi na mapungufu yangu.
1: Na wewe na mapungufu yako alafu mnalikibishana kwamba bwana hiki usifanye fanya hivi. Hiki umepinda hapa fanya hivi. Nyooka vizuri. Kaa mkao wa kula. Mnanyoshana. Lakini sio kwamba hana mapungufu. Kila binadamu ana mapungufu jamani.
0: Ndio maana kuna siku nilikuulizwa swali. Hivi unazani kwenye maisha yako kati ya mama yako mzazi na baba yako na mume wako na watoto wako, unahisi nani anakupenda zaidi?
1: Nani anakupenda zaidi?
0: Kati ya mama yako na baba yako na watoto wako na mume wako, unahisi nani anakupenda zaidi? Mimi nakimbilia mama.
1: Mama.
0: Nikaambiwa kwamba wanawake mnafeli sana, mnafeli pakubwa.
1: Upendo.
0: Yaani unatakiwa
1: upimu hivyo.
0: Sasa kulicha ya hivyo lakini tafsiri yake ilienda moja kwa moja kwamba ni mume. Mume ndo anakupenda zaidi kwa sababu mmekutana kwenye maisha ya ujanani, mmeshakuwa watu wazima. Lakini mkachukuliana mapungufu na mkaanza kuishi pamoja. Napambana, amepambana kwa ajili yako hadi akakupata, mwisho siku mhusiano akaendelea. Sasa unaposema baba mama, hiyo makes sense. Ila kwa upande wa mume ndo OG kwenye makuzi yote.
1: Haya, sawa, mimi sina pingamizi, sina la kusema. Acha nikuachie wewe na swali lako. Msikilizaji karibu sana. Ni dakika 48 mara baada ya saa 3 kamili asubuhi na tayari timu ya Kapuletu tumeshawasili hapa ndani kwa ajili ya kukusogezea leo yote ambayo tumekuandalia ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya lakini pia swaga za kitaa unapata ndani ya Kapuletu. Burudani pia ni sehemu ya kipindi hiki na ndio maana tumeanza naye hapo Nandi pamoja na Mario akikwambia sambade, lakini pia utaendelea kupata burudani kadri ambavyo muda unasogea. Mimi ni Catherine Msafiri, niko naye Angel Mbalamwezi, malaika kwa asubuhi leo. Kuna ile nyimbo ya Nandi na
0: Estukiz
1: na Mboso,
0: na Mboso pia
1: ni malaika. Unasikiaje nuki ukisikia unajisikiaje?
0: Atawe malaika.
1: Unatamani upae ila basi tumekosa mabawa.
0: Pale unaposikilizia lakini atakwa mba wimbo unasema ah jamani ngoma nzuri, ngoma nzuri basi imeisha hiyo.
1: Lakini unajivunia, unafurahi
0: kwa sababu ya kusikia malaika.
1: Mimi nikisikia nakukumbuka.
0: Malaika wa duniani sio wa mbinguni.
1: Kikubwa ni malaika inatosha.
0: Sawa.
1: Msikilizaji ujumbe wako pia una nafasi ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu. Pale baada ya chimbo tutapata nafasi ya kumulika ujumbe wako ambao utautuma kupitia namba za simu ambazo ni hizi hapa. Unaweza ukanakili baadaye uweze kutuma ujumbe wako. Ukisikiliza chimbo msikilizaji, tuma ujumbe wako hapa. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Utautuma ujumbe wako hapo nasi tutausoma vyema kabisa. Lakini kumbuka unavyoandika ujumbe wako anza na neno Kapuletu, inakuwa inapendeza kabisa na mambo inakuwa imekaa vizuri. Dakika ni 50 msikilizaji, mara baada ya saa 3 kamili kwa wakati huu. Tuvute pumzi kidogo, tupate burudani hii ya muziki, maana tumetoka kuongelea hapa mambo yakiwa yametaradadi. Mambo yanakuwa vizuri. Sasa Yami anakuambia wasiwasi, alafu tukirejea tunakusogezea.
0: Alafu si tumetoka weekend.
1: Kabisa.
0: Yaani unaenda kazini umechoka chakaa.
1: Unaona tukio upate vibe
0: sana. Vitu roho inataka.
1: Tupate vibe kidogo.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
0: Kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: kina nani?
1: Majirani.
0: Hadi majirani jamani.
1: Nasikia waambie.
0: Sina waombea tu kwa Mwenyezi Mungu.
1: Naombea. Naombea.
0: Itakana. Yuko anishi na jirani yako vizuri tena kumwambia ndugu yangu ndio kwa idumu.
1: Moyoni anasema wataachana.
0: Wataachana. Mimi mwenyewe nateseka hivi.
1: Napigwa.
0: Napigwa. Unaminywa ndani unaauli uko kimya kimya.
1: Nikazi sana.
0: Jamani shikamo mahusiano.
1: Kwa kweli. Ukiapata siku moja tulikuwa tunazungumza na Teddy hapa kwamba ukipata pa kungangania ngangania. Teddy akawa ananiambia kuna sehemu nyingine sio za kungangania. Ukipata pa kungangania msikilizaji. Ngangania.
0: Yeah, hasa unamngangania mtu ambaye anakungangania. Usimngangania mtu ambaye hakungangania. Yes, na anakupiga na matukio.
1: Unajua hata siku ya kufanyani miti yote uteleza eh. Lakini nyani si anakaa huko kwenye miti huko. Anarukia mti huu, anaenda mti huu.
0: Anaenda huko
1: na anamaliza. Ila siku ya kufa, mti unateleza basi miti yote inateleza.
0: Utapata tuvumilia. Hata sisi tulikuwaga hivyo hivyo.
1: Kwa saizi umepata. Hongera.
0: Na kwambia, wanakwambia ndio yenye baraka.
1: Haya bwana msikilizaji, kwa wakati huu basi tusogee kwenye chimbo ndani ya kipindi hiki cha Kapuletu.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu. Hili ni chimbo ndani ya Kapuletu.
1: Chimbo ndani ya Kapuletu, na kwa siku ya leo tunakusogezea chimbo hili kuhusiana na mambo ya kuzingatia kabla hujaanzisha biashara. Mambo ya kuzingatia kabla hujaanzisha biashara, ambapo Hekima Kimola ni mshauri wa masuala ya biashara, anakueleza hapa ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujaanzisha biashara.
3: Majina naitwa Hekima Kimola, ni business pamoja na importation counselor, na leo kuna mambo muhimu ambayo tunataka tuangalie, mambo ambayo unatakiwa usianzishe biashara kabla hujafahamu. Sawa? Jambo la kwanza ni kufanya utafiti au kufanya survey juu ya eneo ambalo linaweza kufaa kwa ajili ya kufungua biashara yako. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa ya muhimu ambacho unatakiwa kukifanya. Jambo la pili, ukishapata eneo ambalo unaona unaweza kufungua biashara yako, jambo la pili ni kutafuta chumba cha biashara. Sawa? Baada ya kupata chumba cha biashara kwenye eneo ambalo umelichagua, tafuta kabisa chumba, kisha lipia kodi miezi mitatu au miezi sita, na hakikisha pia unapata mkataba wa pango. Ukishapata mkataba wa pango, huo mkataba utakwenda kutumika TRA kwenye makadirio yako. Sawa? Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, unaenda TRA kwa ajili ya kujisajili kama mfanyabiashara mpya. Na ukienda TRA watakupa TIN number, lakini pia watakupa makadirio ambayo utatakiwa kuyalipa kwa awamu nne. Maana yake miezi mitatu mitatu utakuwa unalipia hiyo kodi au hayo makadirio. Lakini pia kuna kosa ambalo wafanyabiashara wengi wanafanya anapokwenda kukadiriwa TRA, anaulizwa, kwa sababu lazima atakuuliza una expect kuuza kiasi gani kwa kila siku. Mwingine atakwambia labda 20,000 30,000. Sawa? Ili aweze kukadiriwa kidogo. Lakini unatakiwa utoe makadirio ambayo atakuwa sio chini wala sio juu, kwa sababu TRA pia ni watu ambao wana uzoefu na hiyo kazi yao. Sasa let's say umwambie unauza shilingi 20,000 kwa siku moja, lakini mkataba wako wa pango wewe unasoma kodi milioni 5. Sasa wakipiga mahesabu kwa siku moja unauza shilingi 20,000, maana kwa mwezi unauza kama shilingi labda 600,000. Kwa mwaka mzima utakuwa unauza kitu kama milioni 7,200,000. Sasa wakiangalia operational cost, kwamba cost ambazo utakuwa unazitumia kuoperate biashara yako wewe kwa mwaka mzima, kodi tu ni milioni 5. Bado kuna kosti zingine za usafiri, labda unafanya kazi, unaona, chakula, nauli labda na watoto. Kwa hiyo unaona kabisa unachowaambia kwamba mwezi wako ni 20,000 unawadanganya. Sawa? Kwa hiyo unapokwenda, unapokuuliza TRA kwamba mauzo yako ni kiasi gani, usiseme mauzo madogo sana wala makubwa sana. Taja mauzo ambayo yatakuwa ni mauzo ya kati, kwa sababu kwenye biashara kuna kushuka na kuna kupanda. Kuna mtu anauza sana, kuna mtu anauza kidogo. Kwa hiyo toa makadirio ambayo yatakuwa ni ya wastani, sio makubwa wala sio madogo. Sawa? Lakini pia kwenye TRA hapo hapo, wakati umeenda kukadiriwa, ule mkataba wa pango, kuna kodi ambayo utatakiwa kulipa wewe, inaitwa rental tax. Ndio maana wanahitaji ule mkataba wa nini? Mkataba wa pango. Kwa hiyo ukisha lipia chumba chako, hakikisha kwamba mwenye nyumba anakupa ule mkataba wa pango ambao utaenda nao TRA wewe, sawa? Kwa hiyo ni awamu ya nini? Hiyo ni stage ya tatu kabisa ambayo unatakiwa kuifuatilia na kuizingatia. Baada ya hapo unakwenda kufuatilia leseni. Hiyo ni hatua ya nne, au ni jambo la nne la msingi sana ambalo unatakiwa kulizingatia kabla hujafungua biashara yako. Na leseni kwa saizi unaweza kufuatilia kwenye mifumo tofauti tofauti. Ili mifumo ambayo ni ya kiserikali ambayo unaweza kuapply leseni yako humo kwenye mfumo moja kwa moja na ukaipata humo na ukaprinti. Sawa? Kwa hizi ndo hatua nne au ni mambo manne ya muhimu ya kuzingatia ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujafungua biashara yako ili uweze kufanya biashara kwa uhuru na kwa amani Tanzania hii. Kwa sababu ili uweze kufanya biashara na uweze kufanikiwa vizuri kwa hapa nyumbani, ni vizuri ukafuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kusiwe na usumbufu ambao unaweza kuwa unakudisturb wewe, unadisturb wateja wako. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia sana wakati unataka kufungua biashara yako.
1: Haya ni Hekima Kimola, mshauri wa masuala ya biashara, ambapo amezungumza na kutueleza mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia kabla hujaanzisha biashara yako. Kitu cha kwanza ameeleza kufanya utafiti.
0: Tafiti muhimu kwenye biashara
1: kabisa. Unatakiwa ufanye utafiti kwanza kuhusiana na biashara ambayo unataka kuianzisha, kama ina wateja, eneo gani uweke. Jua nao ni muhimu. Unatakiwa ufahamu. Unaweza ukaenda kuweka glossary maeneo ya shule. Sasa sijui ulikuwa unalenga nini, lakini kikubwa inawezekana biashara yako isiende kwa sababu unawawekea pale si wahusika au si wateja.
0: Wapo wanafunzi tu.
1: Unashindwa kufungua stationery au kufungua mgahawa wa kuuza labda chakula. Chakula kinaliwa na mtu yoyote. Mwanafunzi asiye mwanafunzi anakula, lakini vinywaji baridi
0: wanapitia wananunua pia.
1: Vinywaji baridi, vinywaji baridi vizuri kabisa.
0: Vya moto.
1: Mambo vinachangamsha kama weekend, saizi tunatoka weekend mambo yalikuwa mazuri.
0: Utafungua hivyo bwana nyenye shule, watakao kunywa ni wale watu wapita njia. Na wao wanaweza wasipite kutokana na mazingira ambayo yanakuwa sio rafiki. Kwa hiyo tunachotakiwa kuangalia kwamba pamoja na tafiti, tafuta sehemu ambayo unaona kabisa hapa inafaa. Nilikuwa namsikiliza pia huyo mtaalamu anasema pia ukishafanya utafiti, unachotakiwa kufanya pia ni unatafuta chumba. Sasa hapo ushafanya survey yako, biashara gani inafaa hapa, nifanye biashara gani? Baada ya hapo sasa angalia kwamba chumba kipi ambacho kitakuwa kinanifaa. Ukishapata chumba tu ulipia kodi. Usianze kujiuliza maswali mara mbili mara tatu kwa sababu wakati wewe unafanya tafiti kuna mtu mwingine pia anafanya tafiti na mwingine anatafuta chumba. Sasa kama unasema nitarudi jioni, ile unarudi jioni kimeshachukuliwa na kimeshalipiwa kabisa. Kwa kuna namna ya kujitathmini hasa ambapo nakuwa uko serious na kufanya nini kutafuta sehemu ya biashara. Nilichopenda pia ni mambo ya kwenda TRA. Wafanya biashara walio wengi
1: yani
0: TRA. Ukisikia tu TRA unajua pesa inaenda kutoka. Hatujui kama wakati unapoenda TRA lazima utakuja kuangalia sehemu yako ya biashara. Na je, bidhaa unazouza ni bidhaa gani? Maswali utaulizwa kwamba kwa siku unauza shingapi, na pia wanaangalia hata sehemu ya biashara, biashara yako ni aina gani. Utakaposema labda kwa siku unauza shilingi 10,000 au 15,000, basi wao ndo kwa sababu ni wataalamu wanajua kabisa huyu atalipa kiasi fulani kwa ajili ya kodi. Lakini tulio wengi kusikia TRA labda hata kuna mkutano sehemu wafanye biashara washaanza, lakini unakuta kodi ambayo inalipwa ni kodi ambayo ni ya kawaida. Lipa ili uachane na usumbufu hapa na pale, mara umefunga duka, mara umefunga sehemu yako ya biashara. Kisa ni nini? Ujalipia TRA. Au hakuna maelekezo yote ambayo umeyapata kutoka wapi? TRA.
1: Na kuna watu wanakaa kwa machale. Wanapigiana simu kwa wamepita huko, wamepita huko kufuli na anakimbia. Utasikia wateja kama ni saluni, utasikia jamani ngoja tufanye chap chap hapa. TRA si unajua leo anapita. Kwa hiyo kama ni nywele zitachana na kala lako, huyo anakimbia.
0: Na ukikamatwa sasa, ndo vile unafunga labda hilo duka lako usiku wa biashara. Unaishia kutetemeka kujieleza kwenye huwezi, unaishia labda kuongea vitu ambavyo wakati mwingine pia hata sheria yenyewe hairuhusu kabisa.
1: Unitakiwa ufikie huko. Wai mapema uweze kupata kukadiliwa mapato yako, alafu mwisho wa siku anze kulipa kodi. Sianzia kipato cha chini kidogo kidogo unavyoanza biashara, na wao wanajua sasa unaanza. Kwa hiyo hapo hakikisha unakwenda kukadiliwa.
0: Sema uelewa unakuwa ni mdogo sana. Mimi ninachojua semina zinatolewa sana kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao wanajitambua na kwenda sehemu ya nini ya hizo semina labda kama za TRA. Ingawa tulio wengi na walio wengi ndio vile, kila mmoja anafikiria naamini kwamba TRA kila ninapowaona wanahitaji nini? Wanahitaji pesa. Kitu ambacho hakitakiwi. Umeshaamua kufanya biashara, kuwa serious, sasa fanya vitu vya msingi na biashara yako iwe vizuri, kwa sababu ndio kitu ambacho ni ndoto yako.
1: Hakika leo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Na tarehe 5 mwezi wa 10 huwa tunaadhimisha siku ya walimu. Siku ya walimu duniani. Unakumbuka nini kwa walimu wako?
0: Walimu wangu. Kuna mengi ya
1: kumbuka. Labda kuna walimu mmoja ambaye unamkumbuka sana. Kuna watu tunawaona kwenye mitandao pia huko unasikia nilienda shuleni na mwalimu wangu fulani wa Kiswahili. Mwalimu wangu alinifundisha kuhesabu, alinifundisha kuandika. Wewe mna unamkumbuka?
0: Ah, yupo mwalimu namkumbuka anaitwa naye alikuwa anaitwa mwalimu Mbalamwizi na yeye. Ni mwalimu ambaye nakumbuka kati ndo naanza darasa la kwanza. Ili wewe kuondoka nyumbani kwenu haraka unatakiwa kuhesabu namba fulani. Sasa kuna wanafunzi wengi tulikuwa tumekalili tu wala labda mwanzo kingine useme 21 au 30 basi unaona uko unataka ile namba. Yaani unajua kama ni 30 ni 50 au ni 15 wote mnakimbilia ile fimbo. Lakini mwisho wa siku moja kati ya watu ambao walichelewa sana kuondoka nyumbani hiyo siku na mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Kwa hiyo kwenye kuhesabu namba ilikuwa ni changamoto kwa sababu ndo unaona namba ni nyingi labda 50, 100 na ngapi unashindwa ila una claim kutokana na wenzako ambao wanakuwa wanazihesabu. Kwa hiyo mwalimu Mbalamwizi bwana mimi namkumbuka sana.
1: Kwa
0: na
1: kumbe mlikuwa wengi paka mlikuwa mnafika 100.
0: Wengi mno darasa la kwanza si unajua? Eh, darasa la kwanza na hasa hizi shule za mchanganyiko za kiserikali lazima mnakuwa wengi wanafunzi ambao mnaenda kuanza na wakati ule kuna ile unaweza kaenda labda gauni la nyumbani ukaenda labda na uniform bado sasa masomo rasmi hayaanza ila wanachakata na watu gani ambao wataanza rasmi kufanya nini kuanza mafunzo.
1: Sawa, ni vizuri. Tunawatakia heri walimu wote, heri ya siku ya walimu duniani, mwisherekee vyema siku yenu. Lakini pia tuendelee kukumbuka sheria na taratibu na kanuni, si ndio? Jana nakumbuka waziri mkuu alizungumza kuhusiana na hata swala la adhabu shuleni linatolewa kwa kufata taratibu na kanuni ambazo zimewekwa.
0: Sio kumwazibu tu mtoto wa mwenzako. Ndio maana mwisho siku matatizo yanatokea kwa sababu pia iwezekana unajichukulia sheria mkononi kabla hujachunguza lile jambo. Kwa hivyo siku ya leo kuna haja pia walimu kukumbushana vitu muhimu kwenye nini? Kwenye kazi zao.
1: Lakini pia wazazi na walezi tuwathamini pia walimu. Hata wale wanafunzi ambao wanapita mikono ya walimu tuwe tunawathamini kwa sababu hakuna daktari bila kupita kwa mwalimu. Hakuna rubani bila kupita kwa mwalimu. Hakuna dereva nini bila kupita kwa mwalimu. Sijui nani alikuwa labda anafanya kwenye taasisi fulani kazi bado wewe umepita kwa mwalimu. Yaani mwalimu ni daraja. Yeye akui. Kuna mtu mmoja mchekeshaji alikuwa anauliza mwalimu kwani wewe unahitimu lini? Wewe mbona upo tu? Wengine wanahitimu
0: wewe
1: upo tu wewe toka umesoma uhitimu tu wewe. Yeye yuko pale kukufundisha. Kwa hiyo ni kama daraja anavucha. Anavusha watu mbalimbali, watu tofauti.
0: Sema kuna kitu ambacho umenikumbusha. Juzi kati kulikuwa kuna mahafali Bunda Store pale sekondari. Niliona kati ya wale wanafunzi ambao walikuwa na wanafanya mahafali, wanafunzi wa kidato cha 4. Walikuwa na vijizawadi. Yaani walikuwa kama wanafunzi watatu wana zawadi
1: kwa
0: walimu wao. Kwa hiyo kuna kati niko na mwanafunzi mmoja anapita pale anasema, "Mimi na zawadi." Zawadi gani tena na nataka kumpa nani? Nataka kumpa mwalimu fulani. Kwa hiyo akapewa mike pale akasema, "Mimi nataka kumpatia mwalimu fulani zawadi." Kwa nini unampatia zawadi? Ni mwalimu mcheshi, sijui nimefanya. Yaani ni mwalimu ambaye kweli hata ufundishaji wake unaonekana kueleweka. Sio kwamba walimu wengine waeleweki, lakini yeye yule mwalimu ana vitu vya tofauti kuliko walimu wengine. Kwa hiyo alipewa walimu kama watatu. Hiyo ndio kitu ambacho tunasema, kuna mtu anakuambia yule ni mwalimu wangu. Yeye anajivunia mtaani kabisa.
1: Na wewe mwalimu unatakiwa uwe mfano wa kuigwa pia, uige pia kwa wengine wanavyofanya. Sasa ukiona mwalimu mwenzio amepewa zawadi afa hujapewa.
0: Manake ni hatari.
1: Tafakari, jitafakari. Siku kulikuwa na mwalimu wetu mmoja huyo kipindi tuko kidato cha kwanza. Tuliagizwa kwenda na kipindi kuna watu wanaita compass, kuna watu wanaita seti, kuna watu wanaita mkebe. Unajua lipi kati ya hayo?
0: Mkebe.
1: Mkebe. Sasa alikuwa ametuagiza kila mwanafunzi uwe na mkebe. Ikifika asubuhi haujawa na haujaenda na mkebe mnatolewa darasani wote. Utasikia haya supu ya mwalbaini, supu ya mwalbaini. Unafikiri supu kweli? Viboko.
0: Mnapigwa.
1: Ambaye ana mkebe pita nje. Mnapigwa kwanza viboko.
0: Hivi mkebe bado ipo?
1: Mkebe kwa nini? Kwa nini wanafunzi wameisha?
0: Nimekumbusha mbali jamani. Maana ile mikebe ndio ile uhakikisho umenyosha daftari lako vizuri kwa maana ndani ya mkebe kuna lula, ndani ya mkebe kuna penseli, kuna
1: vipima engo vile,
0: vyote vya hisabati. Kwa hiyo inakuwa hata rahisi pia inapokuja masomo ya vitendo wanafunzi wanafaulu zaidi.
1: Sasa huyo mwalimu sisi mpaka jina tulimbadilisha, tukamuita mkebe.
0: Mwalimu mkebe.
1: Mpaka leo mimi simjui jina.
0: Lakini
1: sasa namjua tu anaitwa mkebe.
0: Yani ndugu yangu kwanza kidato cha kwanza hadi cha 4 mwalimu wako kumkalili jina alivyopewa jina la, la Mkebe hadi leo. Na alikuwa alikuwa anajua?
1: Eh?
0: Alikuwa anajua kama anaitwaga hivyo Mkebe.
1: Alikuwa anajua.
0: Sio mbaya mwalimu hesabu.
1: Na wanafunzi walikuwa wanamuita Mkebe naye anaitika.
0: Yes. Safi. Jina halitishi ni jina ambalo kuna kitu ambacho wanafunzi wakishaona hivyo wanamkumbuka mwalimu wao. Kuna majina ambayo walimu kweli wayapendi na wengine wanayapenda.
1: Sawa, kwa wakati huu msikilizaji basi tutizame ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Kapu letu Kulwa Maluo anasema kutoka na Katumba. Anasema nawapata sana Angel. Mesikia salamu hiyo. Kapu letu ni Kakatinga wa Masinono anasema Chimbo nimevuna namna ya kufanya biashara pamoja na eneo maalum inayoendana na biashara yako, pia usiogope TRA. Haya, shukrani sana. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irubashi anasema Lamadi, Chimbo la leo liko vizuri sana, ila watu wengi hatuna mitaji ya kuanzishia biashara. Dada zangu naomba mnisaidie namba ya Warioba. Warioba Maro Bunda mjini. Haya,
0: mimi nikajua nataka kusema dada zangu ambaye nimsaidie pesa ya mtaji. Ili sasa na sisi tufanye jambo ndugu yangu.
1: Haya, namba ya Warioba atakuzipata
0: ya.
1: Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Kasei kutoka Wanyere Mabonde Kuinama. Sema nimejifunza hatua za kuanzisha biashara na mshukuru mtaalamu huyo kwa kunipa mwanga. Shukrani sana kutoka hapo. Kapu letu ni Simon au Mwamba kutoka kwa mzee Kisika Mbogo. Anasema jamani napenda na wapenda hadi raha kiufupi. Tupendane, Mungu atubariki, wenye wivu wajinyonge.
0: Sawa. Wenye wivu na wajinyonge.
1: Songoi kutoka Mumagunga anasema chai ya asubuhi ya pole sana, sio ujumbe wetu. Muda umeshakwisha wa asubuhi leo, kwa wakati huu ni kapu letu. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Nyanjiga Manyonyi kutoka Wenyere Mabonde Kuinama. Haya, asante na imani ujumbe huu nimekwisha utizama. Kapu letu ni yule yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu kutoka pande za Majita Musanja. Madada, hakika maneno yenu wenyewe ni chimbo tosha kabisa, tuko pamoja kila muda. Haya, asante. Mama baba ame Haya, sijaelewa kwa kweli.
0: Mama.
1: Sio ilikuwa inamaanisha nini? Kapu letu ni msome kama Musa Sakala, Mashauri wa Tabora. 91.7 ni Mazingira FM, ni redio kubwa. Muendelee kutuburudisha na kutuelimisha dada zangu. Nawapenda sana, nawapata sana nikiwa Nzega. Shukrani sana kutoka huko Nzega Tabora. Endelea kutufuatilia. Anaitwa Haya, pole, ujumbe wako huo nimekusha utizama. Naona wengine wamechelewa hapa, wanasoma asubuhi leo, sio wakati wake huu. Anaitwa Omari kutoka Bunda, anasema alichokisema huyo mtaalamu ni kweli, ila kwa upande wangu mimi biashara siwezi, maana napoamka nawaza kunywa pombe tu. Sasa pombe na biashara wapi na wapi, eti Angel?
0: Asante kwa taarifa.
1: Anakuuliza sasa hapo pombe na biashara.
0: Sasa tunamsaidiaje mtu kama huyu ndugu yangu? Yaani kwamba yeye maisha yake ni pombe, biashara hawezi. Lakini kama ni pombe pesa anazipata wapi? Au ndio ile unaenda kugongea kwa jirani.
1: Na uzuri pia ameshalijua hilo. Kwa hiyo unatakiwa uchague kimoja kati ya pombe au biashara.
0: Au biashara.
1: Kapuletu anaitwa Kabadi Walwa. Anapatikana Ngayani Kitembele. Mazingira mnatuhabarisha kweli kweli, tuko pamoja na wafuatilia nikiwa bustanini. Karibuni sana watangazaji wa Mazingira. Haya, shukrani sana. Sawa, kwa wakati huu ni 4:10 msikilizaji, tukufahamishe ujumbe huu kutoka hapa studio, alafu baada ya hapo tusogee kwenye lambazo kuzitizama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
0: Haya, na tukupe pia taarifa kuhusiana na matangazo ambayo tuko nalo hapa studio. Ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagochera Marwa Mwita Kelaga mwenye umri wa miaka 29. Kama nitakuwa nimekosea jina hilo msikilizaji wangu, anaitwa Nyagochera Nyagochera Marwa Mwita Keranga, yeye ana umri wa miaka 29. Nyagochera alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, pia kichwani alikuwa amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, na mdomoni meno yake yamebebana na ana changamoto ya afya ya akili. Mara ya mwisho inasemekana alionekana Tairo majarubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa hiyo yote atakayemuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye au amlete hapa Radio Mazingira, na pia anaweza akapiga simu namba ambapo namba za ndugu zake ni 0766487873. Narudia tena namba hizi ni 0766487873. Kuhakikisha basi msikilizaji wangu, kama umeona huyu mama unapiga simu kwa hiyo namba ambayo nimekupatia. Vipi shoga yangu, kulikoni? Unasema uko mtaani au?
1: Ah, sijui. Sawa, kwa wakati huu msikilizaji basi tusogee kwenye lambazo, tuzitizame taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Haya, ndani ya lambazo tukizitizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na taarifa hii ambapo serikali imesema itaendelea kushirikiana na taasisi za dini nchini katika kutekeleza majukumu yao ya kiroho na kijamii kwa lengo la kuchangia ustawi wa Watanzania. Ambapo kauli hii imetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ibada ya misa takatifu ya kumweka wakif kasisi kanoni Charles kuwa askofu wa kwanza wa dayosisi ya Handeni mkoani Tanga. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC.
0: Haya, tukibaki kwenye ukurasa wa ITV, ni taarifa ambayo sio nzuri kuhusiana na masuala ya kikatili. Mwili wa msichana anafahamika jina la Rayani Hemed Amor mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa Kwale Mpona wilaya ya Wete huko mkoani Kaskazini Pemba, ameokotwa kichakani akiwa amefariki huko kiganja cha mkono wake mmoja kikiwa kimekatwa. Msichana huyo ambaye alikuwa mwanafunzi na aliondoka nyumbani kuelekea shule siku ya Ijumaa, alidaiwa kutorejea nyumbani baada ya masomo. Baada ya kutoweka, mwili wake ulipatikana kichakani karibu na kijiji chao ukiwa umevaa sare za shule na ukiwa na jeraha kubwa kwenye mkono ikiwemo kukatwa kiganja. Tukio hilo limeibua hofu miongoni mwa wananchi, huku uchunguzi ukitarajiwa kufanyika ili kubaini chanzo cha kifo hicho na mazingira yaliyosababisha msichana huyo kupoteza maisha yake. Taarifa hii imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV. Na tukisalia pia kwenye ukurasa wa Mwananchi, leo tarehe 5 ya mwezi wa 10 2026, tunafahamu kwamba darasa la nne wanafanya mitihani ya kitaifa keti. Yani kihistoria leo Tanzania wanafunzi wanafanya mitihani. Na ukiangalia ni vidogo vidogo. hao darasa la 4. Kweli hata hapa kwenye mjongeo wa picha wanaonekana wanafunzi wadogo wadogo. Sasa leo tunaambiwa kwamba utupe umefungwa katika eneo la shule ya msingi Darajani kati ya Kimanga wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Hii ni kuzuia wananchi kutumia njia hiyo inayopita ndani ya eneo la shule wakati wa mtihani ya kitaifa darasa la 4. Tunasema ile kupita pita kunaweza kusababisha watoto pia wakafeli.
1: Sasa kuzingatia mtihani.
0: Ndio. Kwa hiyo tunaambia kwamba hatua hii imechukuliwa wakati wanafunzi wa darasa la 4 leo Jumatatu Oktoba 5, 2026 wakianza kufanya upimaji wa kitaifa huko ratiba baraza la mitihani ya Tanzania kwa maana NECTA ikionyesha kuwa upimaji huo utafanyika kwa siku mbili, yani leo na kesho Oktoba 2026. Katika shule hiyo, njia hiyo imekuwa ikitumiwa na wananchi kupita ndani ya eneo la shule wakati wa shughuli za kawaida za masomo. Hata hivyo, wakati wa mitihani utepe hufungwa na kuwekwa matangazo yanayotahadharisha wananchi kutotumia hiyo njia. Na taarifa hii imechapishwa kupitia kurasa wa Mwananchi Tanzania.
1: Sawa, tukamilishe nambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV, ambapo kambi maalum ya kuwafundisha wanawake matumizi ya silaha na utoaji wa huduma ya kwanza imeanzishwa huko mjini Tehran, huku viongozi wa Iran wakiendelea kuhimiza wananchi kuwa tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili ya kulinda nchi. Jumapili Oktoba 4, 2026 uwanja wa Imam Hussein katika mji mkuu wa Tehran ulikuwa mwenyeji wa kambi hiyo ya kwanza ya aina yake inayolenga wanawake. Makundi ya wanawake yalishiriki mafunzo hayo wakiwa wamevalia chado, vazi la kiutamaduni linalofunika mwili mzima isipokuwa uso. Umeona eh? Kwa hiyo sasa hivi wanawake pia wameanza kupewa mafunzo kwa ajili ya kuilinda nchi.
0: Okay. Safi.
1: Hiyo mfano ungekuwa na wewe huko sasa ungeweza?
0: Ah, ningeweza ndugu yangu. Usubutu muhimu.
1: Uko tayari kufa
0: kwa ajili ya nchi yangu.
1: Sasa uzalendo.
0: Uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye.
1: Dakika ni 22 msikilizaji, tunaweka nukta hapo kwenye kuzitizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini tukufahamishe pia ujumbe huu kwa wewe ambaye unatamani sana kujiendeleza kimasomo.
0: Haya, taarifa muhimu ni kwamba chuo cha ufundi Stand with Change Vision Tanzania kinakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Na kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi. Na namba tatu, kuna ususi na urembo, kuna ufundi umeme wa majumbani, kuna ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi na udereva wa magari. Hizi ni kozi ambazo zinatolewa ndani ya chuo, lakini fursa maalum ya uhifadhi, na hii ni kuanzia Januari. Tunaambiwa kwamba ni VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Sasa kitu cha kuzingatia kwenye taarifa hii, ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo hakika wa hali ya mwombaji na familia yake. Kama matokeo yako yatakuwa mazuri, hii itakubeba sana kwa ajili ya kupata msaada wa kusomeshwa. Lakini anwani ni chuo cha ufundi Stand with Change Vision Tanzania, kinapatikana mtaa wa Matunis, njia ya Machira, baada ya shule ya sekondari Mgumu, Seronga Street, kata ya Morotonga Mgumu, Serengeti Mara. Mafunzo yanaanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni hapo. Lakini kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unaweza kuwasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Kama una karatasi, una simu yako, unaweza kuandika hizi namba, ambapo namba hizi husika ni 06 80 75 11 08, lakini namba nyingine ni 0755 0754304014. Narudia tena namba zote mbili. Namba ni 0680 75 11 08. Namba nyingine ni 0755 54 30 14. Kama unahitaji kijana wako akajifunze akaanze hizo kozi nilizozitaja hapa hiyo Januari 11, basi hakikisha unawasiliana na wahusika wa hizo namba kwa ajili ya kupata maelekezo zaidi.
1: Sawa sawa, kwa wakati huu msikilizaji, basi tupate burudani. Tukipata burudani ya muziki, baada ya hapo tunarejea hapa kuweza kukusogezea afya. Endelea kuwa nasi, hii ni Kapu Letu mpaka pale saa 5 kamili asubuhi. D Voice pamoja na J Melody wanakuambia banana.

0: Muda sasa wa kupatia elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakusogezea afya hii kuhusiana na elimu ya vitamin na kazi zake, aina za vitamin na kazi zake, ambapo afisa lishe Martin Elias anaeleza hapa.
2: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin, ambapo zimeganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta, na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji, hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi vyenye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili, inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tutaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium, kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja, bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa, utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, umuhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu, kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale ndipo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamin ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamin C, inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja paka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona, basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamin C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya, pamoja na aina nyingine zote za vyakula vyenye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamini aina ambayo inayuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa, ikiwemo ni vitamini B1, vitamini B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamini zote hizi tunazigrupu katika aina moja, tunayosema ni vitamin B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati, lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai, pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapotokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi, unaweza kupata madhara ya kiafya tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano, upungufu wa vitamini C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unaona, shangao unapata vidonda, hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamini C. Lakini kuna upungufu wa vitamini D. Bado tumesema vitamini D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamini D, sasa kwa watoto wadogo wanakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamini kama vitamini A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamini vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza kupata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo ni

0: unapokwenda kuandaa uji wako walishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayotumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyokula.
1: Haya, amemaliza kwa kusema afya ni mtaji, tuzingatie tunavyokula. Huyo ni afisa lishe Martin Elias, ambapo ameeleza kuhusiana na elimu ya vitamin. Na umeweza kusikia hapo vitamini kuna aina mbili, amesema kuna vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye mafuta, lakini pia kuna vile ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Sasa unatakiwa kuelewa kwenye mlo wako unahitaji vitamini zote hizi kwa sababu zinategemeana, ameeleza hapo. Kuna kwenye mafuta ametaja kwamba kuna vitamin A, kuna vitamin D, kuna vitamin E, kuna vitamin C pamoja na K. Lakini kwenye vitamini ambazo zinayeyuka kwenye maji kuna vitamini B pamoja na vitamin C. Sasa ametaja aina hizi na ametoa mchanganuo kabisa kwamba vitamin D inapatikana kutokana na nini, ameeleza kutokana na jua, kutokana na kula samaki. Lakini pia kuna vitamin E ambayo yenyewe amesema inasaidia kuimarisha seli, lakini pia kuimarisha ngozi. Ngozi inavyonawili, utasikia shoga ume glow siku hizi.
2: Ndio habari ya mjini.
1: Hapo sasa unaongelea vitamin E inakuwa inafanya kazi. Sasa kama unaikosa utaona mara leo chunusi imetokea huko. Mara ngozi inabanduka.
2: Havieleweki.
1: Vidonda. Kwa sababu ngozi haijaimarishwa vizuri inakosa vitamini E. Sasa inatokana na nini hiyo vitamini E? Amesema ni karanga pamoja na vyakula vya mbegu sio mbegu zile maharage, kuna kunde, sio njugumawe, sio nini,
2: vyote
1: vitu kama hivyo. Lakini pia kuna vitamini K amesema, ambayo hii inasaidia kugandisha damu. Yenyewe inapatikana wapi? Amesema kwenye mboga mboga zote vitamini K inaipata. Lakini kwa wamama ambao wameshawahi kujifungua hasa wale wanaofanyia operation hiyo wanaweza kawa naijua.
2: Vitamini K.
1: Huwa ni sindano ambayo inatumika kuachoma ile ganzi ile. Kwa ajili ya kugandisha damu. Sasa hii inapatikana kwenye mboga mboga zote, aina zote. Kwa hiyo wewe kama upendi Chinese kula cabbage, kama upendi cabbage kula mchicha, kama upendi mchicha kula swidini, inapatikana. Lakini pia vitamini C amesema inapatikana kwenye machungwa, nyanya, lakini pia na matunda yale yenye uchachu uchachu. Inawezekana wewe upendi nyanya. Unapenda
2: matunda yes, maembe. Kuna hata machungwa, unakuta yale machungwa ambayo bado hajafanya nini? Hajakomaa kabisa. Mlimao pia zote. Kuna vitamini ambavyo bwana nilikuwa hata sijui kuvifuatilia na hata sijui kazi yake ni vitamini K. Mtaalamu ndo kanifungua macho kwamba kumbe vitamini K ndugu yangu ukikosa
1: huko ndo. Kwa hiyo iko hivyo, lakini pia ameeleza kuna vitamini B. Sasa zipo tofauti, unatakiwa wewe kuhakikisha kwamba unavipata vyote vitamini zote unazipata kwa sababu zinategemeana. Kuna zile ambazo zinaenda kuimarisha meno, sio ukikosa utaumwa fizi, meno yanaanza kuuma mara sio na nini. Kuna nyingine ukikosa utaanza kutoka vidonda tu, unakuwa unatoka vidonda viponi. Lakini amesisitiza kula matunda na mboga mboga, lakini pia kula nafaka, vyakula vya nafaka. Na kwa wale ambao wanatengeneza uji wa lishe, fuata pia ushauri wa daktari au mtaalamu, usio katengeneza lishe ya aina moja. Kuna watu wanaweka, unakuta amechanganya vitu tofauti tofauti.
2: Unakunywa uji hata sio mtamu, hata ueleweki. Sema siku hizi unaweka hadi vitamini. Naona kuna vitamini vya kuhakikisha kwamba uji unakuwa mchachu mchachu. Wanaweka hadi ndimu kabisa moja kwa moja kwenye uji ambao wanakuwa wanakoroga.
1: Kwa hiyo wanasagia moja kwa moja.
2: Wanasagia moja kwa moja.
1: Ile unga.
2: Kuna wengine wanaweka ya unga, lakini wengine wanaweka limao kama limao na kambia ile maji.
1: Na wakiwa wameshasaga. Sasa unga si utaharibika.
2: Sasa wanakuwa na uhakika kwamba kama ni uji wake unaweza ukaisha ndani ya siku hiyo hiyo.
1: Yani anakamlia kwenye uji. Kwenye unga.
2: Kwenye unga pana.
1: Sasa si yale maji yatatengeneza mabonge, mabonge yataoza.
2: Pana. Kwenye uji ndo wanafanya hivyo. Kwao wanazingatia vitamini kama ambavyo amesema nani?
1: Afisa lishe. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, ni afya hiyo, tunaamini kuna kitu ambacho umejifunza. Kwa wakati huu basi dakika ikiwa ni 40 msikilizaji, tunarejea hapa kusogea kwenye swaga za kitaa. Kaa mkao wa kula, kaa kitako kabisa, tulia vizuri kabisa, tuna jambo nawe hapa.
3: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha

0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
1: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
2: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Kapuletu, kapuletu. Kapuletu.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: wetu. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Ni swaga za kitaa. Swaga
2: za kitaa. Sema nyimbo kuna kwaga kuna vitu vingi. Taarifa za huko mtaani, duhuduku, mambo mengi. Ni zile kashikashikasha
1: zote. Hizi kuna ile nyimbo mpya Zuchu ile anakuambia kama una duhuduku nenda kwa Da Pipi. Kuna mdada yule amechukua maarufu sana mtandaoni. Sasa utasikia Da Pipi mambo anakuambia poa karibu. Mimi na dukuduku, nipe dukuduku nalitoa pale.
2: Tena anakuwa live Instagram.
1: Analishughulikia. Kwa hiyo sasa hivi sisi tunakusogeza kwenye swaga za kitabu, sikizaji.
2: Kama una dukuduku, fanya kama vile unatusikiliza. Unatutafuta tu. Kwamba bwana Injo na Keti, niko na changamoto ya mbele tatu. Sisi tunakutafuta kwa muda wetu. Unatupa hayo maneno yako. Haijalishi wa kike wa kiume, kikubwa fikishe sehemu ambayo inakuwa ni husika.
1: Kabisa. Lengo tunapenda kurekebishana, kukumbushana. Kana sawa, tunasema binadamu kila mtu anakosea. Lakini ukirekebika inakuwa ni vizuri zaidi. Sasa leo tuko na hawa baadhi ya wadada ambao ni wadada wa kazi, wanatoka huko walikotoka, unawatoa vijijini kwao, unawasafirisha mpaka ulipo, unawaleta vizuri, nauli unawalipia, alafu wakifika kazi imemshinda. Anangangania kubaki mjini. Hataki umrudishe kwao. Wewe si ulikuja kwa nauli yangu?
2: Si ndio hapo. Na unataka mimi kwa nauli yangu pia.
1: Hata kama ni kwa nauli yake, mimi ndio kutoa kwenu.
2: Mtu kaja na wiki mbili, shoga yangu ana wiki moja. Hiyo nauli anaitoa wapi? Kwa sababu najua hata kama mimi mwenyewe niliyemleta hapa mjini, hiyo pesa yenyewe nitakumpa ni pesa namna gani? Kama ni kwa labda nataka kumpa shilingi 40,000 kwa mwezi, amekaa wiki mbili. Tena wiki mbili hizo kwa changamoto nyingi. Hivi unajua wakati mwingine inakuwa ni pasua kichwa sana. Unaanza
1: Kuna wale ambao unakuta ni tuseme bado wako chini ya uangalizi wa mzazi, umemuomba mzazi, umemtoa kwao kabisa, mzazi kakuamini, kakupa, alafu mwisho wa siku anakuja kungangania mjini, kazi imemshinda kwako, we ambaye umepewa dhamana na mzazi wake kukaa naye, kazi imemshinda. Lakini bado hataki kurudi kwao, anataka kungangania mjini.
2: Kubaki nyumbani. Tunao watu ambao tunajua kwamba wanaishi na watu wa dizaini hiyo na wameshakutana changamoto kama hizo. Unakuta kweli huyo mdada wa kazi ni ndani wiki moja tu shaanza kujua vijitabia vyake. Dada fanya hivi, yeye hajisikii. Dada fanya hivi, yuko busy na kitu fulani. Lakini walio wengi Keti ambao wanasumbua kwa taarifa ambazo tunaziona huko mtaani dukuduku. Ukipata mdada ambaye anamiliki simu kama hajitambui, kwisha habari yako. Maana ni ile unatoka naenda zako kazini, kenyewe kanabaki busy na simu. Ataongea na ndugu zake Jumatatu hadi Jumapili. Vocha sasa unamwekea kwa sababu labda kuna changamoto anakwambia. Lakini anatumia hivyo. Sasa mbaya zaidi imefika sasa hivi wadada wanatolewa huko vijijini, wanaletwa labda mjini, wiki mbili, wiki moja umeshindwa na naye, unataka kumsafirisha. Dada anagoma. Anagoma kwa sababu gani? Pengine hata mazingira aliyotoka sio rafiki. Nyumbani kwao pia alishamchoka na vijitabia vya hovyo, wakaona bora hata nguze mzigo ndio akafanye kazi sehemu fulani.
1: Sasa kama anagoma si afanye kazi.
2: Sasa kazi nyingine
1: pia inawezekana. Inachangia pia na watu ambao wa pembeni. Unakuta wanamrubuni. Kwamba bwana acha hapo nikutafutie sehemu nyingine. Acha hapo njoo kwa ndugu yangu. Njoo huku kwangu nitakulipa vizuri. Au mwingine watu wenye tabia hizo.
2: Mwingine ana hata kazi kwa sababu anajua mimi dada mpangaji. Tuchukulie mfano labda mama mwenye nyumba, alafu mimi ni mpangaji. Na ameshona changamoto ambazo mimi nazipitia mimi kama mpangaji wake. Dada wa kazi anaonekana kuwa na kiburi na pengine hashughuliki na zile kazi ambazo nazitaka. Kuna wale watu ambao tunaishi nao karibu, yeye anaona achukue hiyo fursa. Kama simtaki, anamwambia kama hataki kuondoka kwao, basi mwache akae wapi, akae nyumbani kwangu. Yaani wewe mtu wa karibu yangu unaamua kumchukua huyo dada wa kazi. Nini unatengeneza? Picha gani unatengeneza? Mimi nimeleta hapa mjini kwa ajili ya kunisupport, kunisaidia kazi, lakini wa karibu yangu au pengine mpangaji mwenzangu au wewe mwenye nyumba unataka huyo binti aishi nyumbani kwako. Maana yake hapo ni kwamba kuna vitu vinaendelea baina yenu wewe na yeye. Yaani unataka ukae naye wakati mimi nimefanya nini? Nimemshindwa. Kibinadamu roho inakuwa inauma. Natoka kwenye mzunguko. Natoka kwenye mzunguko tunarudi nyumbani na mkuta binti yuko kwa labda mpangaji mwenzangu.
1: Mimi nilikuletea jamani, nitoe nauli yangu kumtoa huko alikotoka mtu ametoka zake Kagera huko Kigoma, ametoka zake
2: Eti kama unataka mimi nitakaa naye. Yaani mimi nimemshindwa alafu wewe unaniambia kama hataki kwenda, kama hataki kwenda kwao, muache mimi nitakaa naye. Kwani ulikuwa unanipa shilingi ngapi? Maswali gani hayo? Unajua kiti ni kibinadamu lazima roho inauma eh?
1: Inauma.
2: Yaani inauma alafu lazima tuanze kuwaza kumbe yule jirani yako ndo aliyemrubuni huyu binti kumtoa ndani kwangu na anataka ishi naye.
1: Lakini pia ukizingatia inakuwa sio vizuri kwa sababu kama umekaa naye wiki mbili au siku moja au sijui siku tatu au wiki kuna vitu tayari ameshaanza kuvijua vya ndani kwako.
2: Ndio.
1: Ambapo anahama kutoka nyumba hii kuingia nyumba hii, huwezi jua mazingira yatakuwaaje, usalama pia wa nyumba yako wewe itakuwaaje. Kwa sababu si uko naishi naye, ulimwamini. Sasa hizi tukiwapokea watu tunawaambia bwana hiki ni chumba changu. Hapa hii meza hapa naweka gaela zangu naweka hapa, chenji ukitaka kununua nyanya kidogo naweka.
2: Nashukuru.
1: Tayari umemwamini. Unamuelekeza, unampa uhuru. Sasa je, usalama mimi wa vitu vyangu au nyumba yangu itakuwaaje?
2: Hiyo ndio shida.
1: Mbali tu na gharama nimegharamika kumtoa huko kwao, kumleta, wewe unakuja kumdakia juu juu yani unaninyang'anya tonge hivi mdomoni.
2: Na nimeshaona kabisa udada mimi anifai nimrudishe kwao, lakini unaona kwamba danger kama hataki kwenda. Basi na unasikia kitu kuna basi ya wada, kuna basi ya watu ambao tunaishi nao karibu, pale inapoonekana kule labda nimefanikiwa sasa kumsafirisha yule mtoto. Yule mtoto si ana simu labda alikuwa na karibu na mpangaji mwenzangu. Kuna mawasiliano basi yao wanakuwa nayo. Unashangaa kama yule binti anampigia simu labda yule mpangaji mwenzangu vipi? Wewe dada alishapata mbada wa kazi. Yeye anaanza kuchunguza sasa maisha yako. Huko ni ile mnaanza kusema kupitia mpangaji mwenzako. Na hiyo tabia hiyo ipo. Yeye anakuta dada, yani mpangaji mwenzako anaweka urafiki na dada wa kazi ambaye ni
1: na kuna wengine wanawarubuni. Ndio kama unakuta anakwambia mwache tu niishi naye. Kumbe yeye ndio akamrubuni kwamba achana naye huyo njoo kwangu, njoo kwangu. Niishi vizuri.
2: Ukihisi kwamba wewe
1: tabia hizi anaanza kuchongea, kusemea vibaya kwamba ana tabia hizi. Hapo tu hajajionyesha bado. Wewe subiri atakuonesha.
2: Yaani unasemwa dada unachambua.
1: Anamrubuni ili akubali.
2: Ni mkali. Sijui vitu gani na vitu gani vikaenda vikarudi lakini bado hujakata na huyo dada. Na pengine hata usikemea hata mwezi mmoja ushaanza tena nayo pia umeshashindwa. Jamani haya mambo yapo yanatokea na tunapata dukuduku za watu wengi na mpaka tunaleta hapa kwenye soga za kitaa ni kwamba tayari tushajua huko mtaani. Sasa hii tabia sio njema. Sijajua kwa upande wenu wasikizaji wetu nyinyi ile swala mnalichukuaje? Yaani unamtoa dada huko Kagera, Sumbawanga, Mbeya anakuja zako Bunda hapa. Unajua mimi nimepata mdada, Mungu saidia jamani, unashukuru Mwenyezi Mungu, lakini ndani ya wiki mbili tu kuna mwa fulani shamchukua. Wewe kwako unalionaje? Tutafute hapa. Namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Piga simu na tuzungumze nawe. Hello.
3: Hello.
2: Nani?
3: Mama Edisoni Joyce Rugina niko Masanza.
2: Mama Edisoni tuambie.
3: Mimi kwanza niwatake radhi. Huwa mnawaishapo, maana mnatumalizia utamu, dakika zinakuwa chache. Mimi niseme hivi.
2: Ndio.
3: Hawa wadada wapo kwenye tabia ambayo unaweza kumgalamikia kweli, nauli ni kubwa. Unapomleta tu naingia kabati unamchagulia nguo we. Anafanya kazi mwezi. Anasema mimi bwana nataka nirudi nyumbani. Au anapoondoka hapo anahamia tu kwa jirani. Kuna majirani wengine wanapenda kurubuni madada wapi. Hapo utaweza. Rudi tu kwangu. Kwanza mama wakali mkali mno. Kwanza ona paka unafaa nguo za watoto. Rudi kwangu. Unaona watoto wanatabia mbaya. Mimi waga watu kama wale. Nikimuona mdada wa nimemtoa kijijini alafu anarudi kwa jirani, mimi yule mtu naweza nikamshtaki. Maana mimi niligaranika inatakiwa anaposhindwa kwangu bora nimrudishe aliko nilikomtoa. Kama anamhitaji na yeye atamgaranikia, sio mimi mgaranikia yeye wasogeze tu karibu. Watu kama hao ni watu wabaya. Wanaofanywa kazi akishindwa kwa jirani mwacha rudi kijijini. Sio wewe ndio mimi niache line na wengine.
2: Mama Edison, kabla hujaondoka tunasikia kuna baadhi ya wadada hata wanapoondoka wanabaki wanaiba na baadhi ya vitu kama ni nguo. Kuna kweli kwenye hilo kwamba wao wanaiba hadi na nguo? Kama umemwambia ah dada sawa wewe kama nenda
3: kwenye hilo, mimi kama ana kama aliiba kama kwa unajua nitazifanya. Ila kama nilimchagulia za kwangu zilinibana au zimefaa, zile nilikuwa nimeshampa kwa moyo kwa
2: akiba
3: mwachia, ni ujinga wake mwenyewe.
2: Asante sana. Kuna rafiki yangu mmoja shehe kusema kwamba dada mimi nishakoma. Wadada hata wakija nyumbani kwangu siwapi hata nguo. Maana nikikaa nao tu mwezi mmoja ha wanaondoka. Haya, karibu.
4: Salamu zingine.
2: Safi, nani na uko wapi?
4: Hapa dada yenge nimefika kuongea na David Magomo mkeo kwanza kula chips nikiwa hapa Irungu Kiswani mtaa wa Arabia.
2: Tuambie.
4: Asante sana. Mimi na dayenji bale mimi wa reba asazi ni waseme hivi. Unajua, kinachofanya muda mwingine wanatoka kwa kwamba wamefika baada ya muda kidogo, wanadai kurudi nyumbani kwao. Ni jinsi huyu mgonjwa wake anavyombadilisha. Yeye anafika pale, unamwambia kuna mchagulia nguo, unampa simu, unampa vitu ambavyo kiazikuwa kurudi nyumbani kwao kijini kwao vipo. Sasa leo vifuata hayo ni kile kile kijijini bwana, ende kuoshia vitu fulani na wale zingine zote zipata huko mjini. Ingia kule kijijini kwetu ende kuoshia. Wana ambao ni watu na maisha fulani, wataniona mimi nimekuwa mtu wa mtu fulani hivi, yani kama nimeendelea. Sasa na ile kile nani ya mjini inawafanya ni kiwa, yani wanasema
2: kwa hiyo wanataka kurudi. Unachotaka kumaanisha ni kwamba wanataka warudi kwa wakaonekane kwamba wamebadilika fulani.
4: Hicho ndio wanataka waonekane kwamba nimetoka mjini, alikuwa mtindo fiti na kama shake imebadilika na vile ilikuwa ambazo kuna kuzidia mepewa.
2: Tufanyaje sasa? Tufanyaje na sisi tunahitaji mawasiliano nao tunapokuwa makazini?
4: Yaani jamtunza hapo ni kwa kazi ya kufanya kazi, wa mengine yaendelee.
2: Asante kwa mchango wako. Nataka binti yangu apendeze. Kumbe unataka apendeze arudi kwao. Haya, karibu sana msikilizaji wangu tuongee nawe. Tari kazi kweli kweli. Hello.
5: Hello.
2: Mambo vipi?
5: Safi tu.
2: Nani na uko wapi?
5: Daudi Mahadha Gurudi kutoka Mabasabi. Yaani hapo mimi kwa kweli hata ukileta mchungaji tu wa kuchunga ng'ombe, naweza akachunga wiki mbili alafu akatapeliwa na jirani yangu akaenda tena kwa jirani tena kuchunga.
2: Tena? Wewe mnafanyaje majirani ambao unachukua wachungaji wenu?
5: Unajua kuna watu na roho mbaya sana kama ukijijini kwetu huku. Nanyang'ana sana wachungaji huku.
2: Huwa mnawaambia?
5: Ndio.
2: Na mkiwaambia wanasemaje sasa hao ndugu zenu ambao wanachukulia wachungaji?
5: Au kimwambia tu wanakuwa ni wakali, yaani wanasema kwamba unamnyanyasa sana huyu kijana kaja na wiki mbili tu.
2: Okay.
5: Ngoroma family hapa Mbasabi hapa.
2: Haya, asante sana. Si wadada wa kazi tu, kumbe hata wachungaji huko wanaporwa, wanadanganywa vitu na wanaenda kwa mtu mwingine. Tunaendelea kupokea simu yako kwenye nini. Hello.
6: Hello studio.
2: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Yohana Kuro, wengi upenda kumita gazeti, niko hapa Ruabu hapa. Asante, unajua Angel? Mimi siku moja nilienda mtaani nilikuta kanga moja imeandikwa hivi: ya wenzako midomo juu ya kwako umekalia. Sasa mimi nimetoa mfanya kazi labda kijijini kwa Kinyangerele huko. Alafu wewe uje umtapeli, uje uanze kumdanganya mimi nimegaramika nimemtoa huko mfanya kazi aje afanye kazi kwangu anisaidie. Alafu nakuja kuanza kumtapeli kumdanganya na kanyuna unamrubuni. Mimi kwa kweli watu kama hao wabadilike. Mimi nikigundua mfanya kazi nimemtoa labda huko labda bali huko Runara huko si watu huko Mamigongo huko. Alafu huji waje kumrubuni. Kwa kweli mimi nikisha kugundua dada Enjo hapo mimi nakwambia papo hapo. Alafu hawajioneshi. Ile pinge nataka kurudi hivi labda mfanyakazi wako anataka kurudi hivi. Wanaweza wakamdangia hata stendi ukasikia amesharudi. Wewe unadhani amesharudi kwao, kumbe ushamdangia juu kwa juu. Hapo dada Enjo wabadilike.
2: Hai.
6: Na mimi narudi hapa Ruaha, kuna wengine wakisubiri.
2: Shukrani sana. Asante sana dakika 57. Na tunakushukuru sana. Kuna mingi ketu wamezungumza hawa. Na hata wababa wanaangalia, sio wamama tu. Mm-hmm. Watu wanarubuni sana wadada wa kazi, lakini mwisho siku najua labda kaenda kwao kama yule alivyosema.
1: Kumbuka mlango wa nyuma.
2: Rudi, rudi. Nataka nikusafishe kwa dadangu Dodoma. Ukisikia tu Dodoma kama ni mtoto mdogo unachanganyikana. Ah, tunapata shida sisi jamani. Jamani poleni sana wamama wote ambao mnarubuniwa na majirani zenu, hasa wale ambao wanakuwa wanawasengenya, sengenya. Kumbe anamtaka huyo huyo mdada ambaye unakaa naye. Maana hivyo ndio vitimbwi na vitimbwili. Hatari.
1: Haya bwana, shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na hapa tunaweka nukta ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Tukutane kesho panapo majaliwa. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi wanafuata hapa. Endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia Mazingira FM. Mimi ni Catherine Msafiri, nimekuwa naye Angel Mbala Mwezi. Tukutane kesho, au sio?
2: Yeah, tunaondokaje?
1: Tunakuacha na Joli Lwaga pamoja na Diamond Platinum, anakuambia nikumbuke.
2: Sawa.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Ugumu wa kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana dakika nne zimeondoka tu mara baada ya 5 kamili asubuhi. Nafasi nzuri kabisa msikilizaji ya kuweza kujumuika nasi hapa kwenye benchi la ufundi, tuangazie taarifa mbalimbali za kimichezo zilizojili leo hii pia na zitakazojili. Kundi Msimbazi Simba wao wakirejea nyumbani Tanzania mara baada ya kuweza kumaliza kambio ya siku 10 kule nchini Afrika Kusini, ambako anaweza kupata nafasi ya kuweza kucheza michezo ya kirafiki. Kwa kinachofuata ni kuwakabili Young Africans katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara tarehe 10. Mengi yanazungumzwa hapa msikilizaji. Lakini taarifa nyingine tutaenda kuangazia pia taarifa ambayo inahusiana na michezo ya championship, ambayo jana ikiweza kutimua vumbi Bandari Tanzania wakipata sare ambayo imekuwa na utata mkubwa kweli kweli kutokana na bao ambalo waliweza kulifunga. Na taarifa kuhusiana timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys kule England jana wakiweza kuchapika mbele Argentina baada ya kufanywa comeback ya kibabe kule kweli. Tenda kutazama hapa sasa, anajiandaa na mchezo mwisho dhidi ya Mexico. Mchezo ambao unachezwa tarehe 7 mwezi huu wa 10. Lakini zipo pia taarifa kuhusiana na masumbwi, tenda kutazama pia. Jana kulikuwa na pambano kubwa kabisa walikuwa likifanyika pale jijini Dar es Salaam. Tanzania kiaza kushinda kwa kishindo kabisa bana. Tenda utazama pia na taarifa nyingine, bila kusahau Claro Vanga kianza kuwasha moto kule Marekani akipiga bao lake la kwanza mara baada ya kusajiliwa kwa bei ghali zaidi. Kimataifa bana, UEFA National League jana pia michezo kadhaa yaweza kupigwa. Ureno hawakamatiki wakiendelea kutakata mara baada ya kuweza kupata ushindi, huku Ugiriki akiendelea kuonyesha ubabe wake. Tutaenda kutazama pia ratiba ya michezo ya leo ambayo itaweza kupigwa na taarifa nyingine nyingi ambazo tumeziandaa hapa kwa ajili yako msikilizaji. Bana, karibu sana uweze kujumuika nasi hapa. Namba zetu hapa studio 0684 600 007, huku pia namba nyingine ikiwa ni 0656555571. Kwa tuandikie tu ujumbe wako mfupi hapa msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa kwenye benchi la ufundi hadi pale saa 6 kamili mchana, leo ikiwa ni siku tu ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2026. Siku zinazidi kuyoma kwa kweli. Sisi bana tuko hapa Saranga, tumepoa kweli kweli, tupo vizuri kabisa hapa, ama vipi?
1: Tuko vizuri.
0: Yeah.

0: Yes, bana, mambo yanaenda eh.
1: Tuko safi kabisa.
0: Joto tu mwanangu.
1: Ah, joto kweli kweli. Na sijie.
0: Yaani ukipita ile mtaani asubuhi tu unakutana nalo.
1: Wale watu naishi Uswahilini, sijui ndio vipi sasa.
0: Eh? Uswahili. Ah, ni muda wa kununua tu nani.
1: Eh. Inasaidia kweli?
0: Inasaidia.
1: Okay.
0: Eh.
1: Tusubiri tuone.
0: Sawa. Bara ni kujuze tu taarifa hapa ya kupotea ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagonchera Marwa Mwita Kiranga ambaye ana miaka 29. Nyagonchera alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu. Pia kichwani amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba na mdomoni meno yake yamebebana na ana changamoto ya afya akili. Mara mwisho inasemekana alionekana Tairo Majarubani mida saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yote atakayemuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye au aweze kupiga simu zifuatazo, namba zifuatazo 0766684783 0766684783. Kwa unaweza kusaidia hivyo. Bana, tutazame taarifa kuhusiana na Serengeti Boys. Jana walishuka dimbani kule England katika mchezo maalum kabisa kirafiki ambayo imeandaliwa kule. Lengo kubwa ni kujiandaa kuelekea katika finali za kombe la dunia la vijana chini ya miaka 17 ambao itaanza kutimua vumbi mwezi wa 11 kule nchini Qatar. Sasa jana taifa jana Serengeti Boys wao walitangulia mapema kabisa. Lakini baadaye mambo yakawa magumu. Wakaweza kuruhusu mabao matatu kwa mawili Serengeti Boys. Lakini kubwa zaidi ni nafasi tu ya kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo.
1: Hii michezo majaribio tunasema ni michezo ambayo ni kujiandaa kwenda kombe la dunia. Ambapo ni timu mbili kutoka Afrika ndo zimeza. Ziko timu ngapi? Mbili ni Senegal pamoja na Tanzania.
0: Hapana, zipo timu
1: nne.
0: Zipo nne, zipo sita.
1: Zile zote ambazo ziliingia kwenye nusu
0: semi final, alafu kuna zile zingine zile ambazo ziliingia robo final.
1: Ambazo nane kwa hiyo.
0: Nane.
1: Baadaye wakacheza playoff.
0: Kuna watu wacheza playoff, kwa hiyo
1: kwa ajili ya kupata wale sita. Of course nakumbuka pia.
0: Yes.
1: Timu mbili ndio zilizoweza kucheza finali kwa maana ya Senegal pamoja na Tanzania. Of course si mbaya kwa watu ambao wamefikia. Kwanza mimi moja kati ya kitu ambacho napenda ku appreciate kuhusiana na hiki ambacho unakizungumzia sasa hizi kuhusiana Serengeti Boys. Kwanza sitaki kuangalia matokeo ya jana kwamba kucheza mbao matatu kwa mawili dhidi ya Argentina.
0: Sasa
1: ninachokiangalia mimi ni the way ambavyo timu imekuwa created, yani imekuwa imeundwa mpaka imefikia kwenye hiyo hali. Yani timu imepitia kwenye misingi ya soka. Actually ni kitu kikubwa sana ambacho TFF wanapaswa kujivunia.
0: Sasa
1: makubwa mengi yanapaswa kuzungumziwa. Maovu yasiyokuwa mema na mazuri ambayo yanafanywa na mabaya pia yanapaswa kukemewa, lakini mazuri yanapaswa kuzungumziwa vizuri. Kama hivi TFF kwenye hii timu ya under 17, hii ni project ambayo wanatakiwa wapongezwe sana kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu hatujai kupata timu ambayo ni competitive kama hii timu kwenye ulimwengu huu ambao Tanzania ipo na yenyewe. Yani kwa maana ya kwa Tanzania, yani naweza nikasema hivyo kwa kweli.
0: Sasa
1: kwa sababu kwanza ni vipaji halisia, miaka sahihi, alafu bado unaona wanachokifanya pia ni sahihi.
0: Sasa
1: nenda kwenye finali waliocheza dhidi ya Senegal, unaweza ukasema yalikuwa ni maamuzi ya penalty, sivyo?
0: Sasa
1: of course na ilikuwa ni kitu ambacho mimi nadhani kila mmoja alipata nafasi ya kuishuhudia timu imeshinda michezo mingi na si mara moja ikifanya hivyo. Kwa hiyo leo wako kwenye hiyo michuano kwa maana wamealikwa kwa sababu ni timu ambayo imefanya vizuri pia. Wasingealikwa kwenye michuano mikubwa kama hiyo ya Vetex ambayo inaendelea. Kwa hiyo nadhani hii ni project ambayo ina heshima sana, na of course ndio maana naona wanapata hata approaching kutoka kwenye kwenye nchi nyingine kwa ajili ya kufua kujiandaa na michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo ni timu ambayo naweza nikasema kwa TFF wanapaswa kwa asilimia kubwa kujivunia kwa sababu imeonyesha uwezo mkubwa sana na wao ndo wameitengeneza. Wachezaji wengi wanatokea kwenye vituo vya TFF kile cha Kigamboni pamoja na kule Mianjani Tanga ambao tunaona ni kila siku kuna vipaji endelevu. Nadhani hii ni project ambayo inapaswa kulindwa sana. Kwa kweli jana nadhani tumeona wakitangulia. Nafikiri kuna namna tu ya nafika katika michezo michache ambayo wamepoteza ni pamoja na huu.
0: Sasa
1: toka timu imeanza kucheza lakini pia ni pamoja na mchezo ambao ulikuwa ni mgumu dhidi ya Argentina. Bado na imani kwamba wana uwezo wa kufanya vizuri katika michuano hiyo kwa sababu mchezo wa kwanza dhidi ya China walipata ushindi. Na imani kadiri siku zinavyozidi kwenda tutashuhudia nafasi kubwa na uwezo wao mkubwa. Lakini kwenye project hii mimi natamani zaidi niione kwenye nione project sio tena Tanzania. Natamani nione wachezaji wakicheza katika nchi zile special za kimpira, nazungumza Ulaya sio?
0: Sasa.
1: Yeah, of course natamani nione wachezaji wengi wakienda Ulaya kwa sababu naamini kwamba ni project ambayo imeundwa kwa football zaidi. Yeah, of course kocha ni Mtanzania na mambo yanawezekana. Na ndio maana tunasema kila siku hawa wa Tanzania inawezekana pia wakapewa nafasi na wakafanya vizuri. Tumemwangalia yule Mbaruseu. Ni moja kati ya makocha ambao wamekuwa na naweza nikasema kwa namna moja au nyingine wamekuwa na hiyo system nzuri ya utengenezaji timu wakiwa katika kituo cha TFF. Nafikiri TFF wameamua kumwamini na ndio maana unaona wafanya vizuri.
0: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Wakati Serengeti Boys yenyewe iko kule England, lakini kuna timu nyingine pia ya Serengeti Boys. Sasa hawa ndio ambao wanaandaliwa kuweza kulisi nafasi ya hawa ambao barabara michuano ya kombe la dunia wao hawatakuwa under 17 tena. Kwa hiyo watakuwa wamevuka, wataenda katika liga nyingine la under 20. Sasa under 17 nyingine yenyewe imeendelea kujifua na wapo kule Bukombe. Ndio wameweka kambi huko na wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya kufuzu AFCON katika kanda ya SEKAFA. Na jana wameshinda ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Madini United. Kuna mechi pia walicheza na Geita sare ya mabao mawili kwa mawili. Hawa vijana under 17 wengine tena tofauti na hawa kina Mbarusaro ambao
1: ile ni project nyingine tena.
0: Hii ni nyingine inayokuja kwa kasi. Kwa hiyo ndo iko hivyo kwa upande wa Serengeti Boys wao wakiwa katika nafasi ya maandalizi. Kesho bwana kwenye dimba la Uhuru kuna mchezo ambao utapigwa, mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 watakuwa na kazi kubwa ya kuweza kuhakikisha wanapindua meza kibabe mbele ya timu ya taifa ya Kenya. Mechi itachezwa katika dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Kwa Tanzania ni mwenyeji zidi ya Kenya. Usiku wa deni haukawi. Yaani tayari kumeshapambazuka.
1: Kesho ndo kesho. Na imani pia golinde ni nyingi sana. Kila mmoja akijaribu tathmini pia goli ambazo zilifungwa pia.
0: Sasa
1: kocha pia kwa jinsi ambavyo alikuwa anazungumza the way ambavyo timu ilikuwa ina implement unaona kuna vitu vinawezekana kutokana na aina ya magoli yaliofungwa, lakini nyumbani ni nyumbani, hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili ni kuhakikisha kwamba ile swala ambalo lilifanya mpaka wakapoteza mchezo kwenye hatua ya kwanza kwa idadi kubwa ya mabao inaondoka. Na nadhani mimi kidogo naona kama ni ndoto kwa sababu kuna namna wa Kenya wameshatengeza standard ya wachezaji.
0: Sasa
1: najua kwenye senior team Kenya ndo kuna shida pia. Lakini pia wachezaji wengi ambao waliundwa kwenye academy zao tayari wanacheza Ulaya wengine wengi. Kwa hiyo inaweza ikawa ina imewa expose kwenye michuano hii, lakini inawezekana, kila kitu inawezekana. Mabao matatu si mengi sana kama ukijipanga vizuri, na vile tulivyoona timu ikicheza, pengine kama watapunguza baadhi ya pressure ambao walikuwa nao kwenye mchezo wa kwanza, basi wanaweza wakafanya vizuri kwa sababu tunaona pia kuna shida kwenye eneo la backline la Kenya pia. Weakness ni kubwa sana, na kama watapatikana mtu sahihi nadhani kwenye eneo la mwisho tunaweza tukashuhudia mabao mengi. Kwa kimsingi ni kwamba nafikiri mwalimu anaendelea kuifanyia kazi makosa ambayo labda pengine alijitokeza katika mchezo wa kwanza.
0: Okay.
1: Tusubiri tuone. Anything chochote kinaweza kupatikana, na nadhani hata kushinda pia.
0: Sawa. Bana kuna mwamba anaitwa Ben Stark. Huyu alishawahi kuitwa kwenye timu za taifa za vijana
1: nyuma sana
0: nyuma kidogo. Sasa alipotea kutokana pia na injury. Sasa Mwamba amerudi tena. Jana ameweka kambani. Awe kwenye mechi mbili kapiga goli mbili Ben Stark. Yupo timu za madaraja ya chini kule England. Yes.
1: Ben Stark anaitwa pia.
0: Aliitwa mara kadhaa lakini ana muda sana sasa hivi. Ben Stark. Kwa hiyo
1: aliweka kwenye mechi ya
0: FA. Kuna mechi za FA, FA moja lakini pia mechi ya National League pale England jana. Aliweza kuweka Ben Stark. Kwa inawezekana hii pia ikawa ni nafasi kwa mwalimu kumfikiria kumrejesha kwenye timu ya taifa. Kama watapendezwa na yeye lakini. Unajua tena kuitwa ni mchakato. Unaweza kawa unapiga ndio hivyo tena uipi. Wanaitwa wengine. Utaona kina Turner Rocky wanakuja. Alafu wachezi.
1: Miano Danilo.
0: Miano Danilo. Afu nafasi yako anacheza Himidi Mao.
1: Nafasi yako
0: anacheza Himidi
1: Mao.
0: Kweli. Yale hebu angalia kijana labda wa miaka 23 au 24 upati chance. Alafu miaka 35 36 anacheza tafanyaje? Ndio ilivyo. Kwa hiyo mwalimu sasa ni nafasi ya kumtazama pia huyo. Tuongezeni watu timu ya taifa. Tuepukane na huu nani, Simba na Yanga. Watu wanadai wachezaji bado.
1: Timu na issue ya Novatus pia nimeiona kama kizungumkuti na yeye pia alijivunja akasema ameumia, kwa hiyo akwenda kwenye kikosi cha timu ya taifa matokeo yake. Watu wakamuona anafanya mazoezi na timu yake ile aliyokuwepo sasa. Sasa issue yake ni kubwa sana na amesema naye nasikia kauli yake aliyozungumza kwamba kama watampa adhabu au watamchongea FIFA. Kwa sababu nasikia kuna issue ya kumpeleka FIFA direct kwamba amekataa kuitwa kwenye timu ya taifa. Na hataweza kuitwa tena kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Hatatoka tena, hatokubali tena kuitwa.
0: Staff tu. Lakini lazima,
1: ina maana tuna Watanzania ambao si wazalendo,
0: lazima afikishwe pale ambapo panastahili.
1: Mimi nafikiri kuna namna pia watu wanatakiwa kutengeneza uzalendo kwenye timu zao za taifa. Kuna watu bana huwezi kuambia kitu sana kwenye timu ya taifa, yani tena na uwezo mkubwa sana. Kwa mfano ukienda nchi kama Ufaransa na watu wanalilia, yani Brazil niliona yani siku hiyo kikosi kikianza kutajwa watu wanafunga maduka inabidi waende wakasikilize nyumbani
0: kwamba anafanyaje, nani anaitwa.
1: Na akiitwa mmoja kati ya ndugu yako unafanya sherehe, watu wanalia.
0: Sawa sawa.
1: Yani furaha ile, machozi ya furaha unajuzi. Kwa hiyo yani kuna namna pia unaona siji ni kwa nini Afrika bado tuna hata sisi tusingizie Afrika, nadhani kwa ukubwa zaidi ni Tanzania ndio kumekuwa na hii namna. Nadhani ni kitu kibaya sana kwa alichokifanya Novatus Dismas. Watu wali appreciate kwamba tunatafuta namba 6 pale tukampa Himidi Mao, kumbe kuna watu wamejivunja
0: kwamba anaumwa,
1: timu imempelekea kufunga mabao.
0: Timu ikafungwa na klabu, sasa utafanyaje?
1: Timu ikafungwa na klabu alafu nakosa namba 6 eti wewe umejivunja eti wewe sijui, alafu watu wanakuona unafanya mazoezi na timu yako. Seriously? Kwa kweli kuna vitu vya ajabu kweli. Nadhani kuna mpango nasikia una tayari wamewasilisha FIFA kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa. Alafu mimi nadhani kwenye hivi vilabu ambavyo vinacheza ligi za Ulaya wangekuwa wanapiga marufuku kwa timu ambazo amini kwa mchezaji ambaye labda pengine hashiriki au hachezi timu ya taifa.
0: Sasa
1: nadhani ingekuwa kwa England uweze kucheza kama hauchezi timu ya taifa. Yani haiwezekani. Huwezi kuitwa.
0: Huwezi kuitwa.
1: Kutokea Afrika huwa ni mara chache sana. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao Afrika wanatamani sana aitwe kwenye vikosi vya timu ya taifa. Sasa sijajua Tanzania wachezaji wake wanafikia. Novo watu wamempambania sana unajua.
0: Vibaya mno.
1: Kama unakumbuka wakati kwa biashara watu walikuwa wananoshia kidole kipaji chake na vitu kama hivyo. Wakati kwa Azam walikosa nafasi, watu wadogo wampe nafasi na nini. Afu leo watu wanatamani wamuone kwenye timu ya taifa.
0: Haji.
1: Anajivunja.
0: Labda kwa kwa anaumwa, afanye uchunguzi.
1: Hapana. Kwa sababu watu wale huyu anaumwaje na kati ametoka kucheza game ya mwisho.
0: Si nilipona.
1: Alafu mwisho wa siku, sawa. Siku hiyo hiyo amesema anaumwa, watu wakaona anafanya mazoezi. Sasa hii dunia utaidanganya vipi dunia dijitali Musa?
0: Kwa ametukosea.
1: Amewakosea Watanzania. Kwa sababu ametukosea pia.
0: Kuliko wale ambao waliahirisha mechi za kirafiki ili timu irudi kwa nani?
1: Aduna inawezekana sababu ni hao wachezaji pia.
0: Yaani tuangalie tu hapo kwamba kocha alikosea. No. Nani? Nova, si ndio? Novatus alikosea. Kuliko hawa ambao waliamua kwamba wachezaji warudi kwenye vilabu vyao.
1: Ah, sema sasa hayo ni makosa tofauti.
0: Kwa sababu
1: ndio maana nakwambia hayo ni makosa tofauti sasa. Hayo ni makosa tofauti.
0: Sasa wao wanahukumiwaje?
1: Wapi?
0: Maana watu wamepigwa pressure siku mbili, tunataka wachezaji wetu na kweli kambi imevunja.
1: Ah, wao wanabidi wajitathmini pia.
0: Eh, yaani watu wamepiga kelele siku mbili, tunataka wachezaji wetu, wachezaji wetu. Haya, taarifa inasema wachezaji majeruhi watano tumeahirisha.
1: Kwao tumeahirisha kucheza game.
0: Timu ina wachezaji 20 na ngapi? Sababu hizo kweli?
1: Amna, wao walifanya kosa ujue kwanza. Walifanya kosa na ili kosa inabidi watoke front. Leo Colonel bana Barnabas anajitokeza, ile mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Nafikiri atakuwa anazungumza kama sikosei muda huu.
0: Saa 5.
1: Atakuwa anazungumza na waandishi wa habari. Nafikiri anataka kulizungumzia hilo nalo pia.
0: La nini? La nini?
1: Hilo hilo haya yote ya timu ya taifa nadhani ndio kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo bwana hao bwana pia na nyinyi mlitukosea kwa sababu wako chini ya vilabu. Mimi ndo maana nikasema kama ulizungumza hapa. Timu ya taifa inatakiwa istokane na hawa ambao wanachezea vilabu vya Simba na Yanga. Unaokutana mmoja tu au wawili. Tuna hiyo weakness pia kwa sababu bado tuna tatizo hilo la Simba na Yanga ambalo nadhani kiukweli ndo ambalo pia linakuja kuvuruga timu ya taifa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu mpira wetu umeegemea kwa asilimia kubwa kwa vilabu viwili. Umenielewa? Sasa labda sio la timu ya taifa watu wana ni kama vile wanadharau naweza nikasema. Sasa imagine tuko hivi, yani kesho kutwa tuna host michuano ya AFCON, ndio? Na hii ni michuano mikubwa unajua. Sasa imagine alafu kuna hii misunderstanding, mara kuna hiyo contradiction na nini, inakuwaje kama watu hawaelewani mpaka sasa na kesho na kesho kutwa
0: kwa hiyo AFCON watakuja wengi tu.
1: Sasa sio kuja. Swala wewe umefanyia nini kwenye timu ya taifa yani, tunakuita. Swala wewe sio wewe kuja kucheza. Unajua ndio maana tunafungwa au tunasema timu ya taifa mbovu. Watu
0: wewe unao utamwona anakuja na kimbilia kabisa ni.
1: Unapokuta shabiki anailalamikia. Analalamikia timu ya taifa. Hawa mashabiki tu. Yaani sisi tunashangilia timu sasa. Tunalalamikia timu ya taifa ni mbovu. Kwa nini tunalalamikia wachezaji kutoka kwenye timu zetu hizo ambazo tunazishabikia ndio wabovu? Kwa sababu inawezekana wao pia hawachezi kwa kujitoa. Sio kwamba hawana viwango vizuri. Mimi hiyo inabidi pia watu waangalie. Kuna watu unakuta mtu amesimama kabisa amesimamisha misuli ya kichwa. Anasema timu ya taifa ni mbovu, ni mbaya, sijui nini na nini na nini. Umeona? Alafu mwisho wa siku kuna wachezaji ambao ni wazuri wa timu yake. Wapo huko ambaye yeye anaishabikia na wameshindwa kufanya vizuri. Wewe ushajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu labda pengine hao wachezaji hawajitumi. Wewe unaona South Africa wachezaji asilimia kubwa sana wanachezea ligi ya ndani, sio? Lakini timu inafanya vizuri. Hiyo ni kutokana na uzalendo, kujitoa, lakini pia namna ya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri.
0: Kwa hiyo kwetu uzalendo haupo.
1: Wengi hawana uzalendo bwana, ndio ukweli wenyewe. Wachezaji wengi. Yaani mchezaji akienda kwenye timu ya taifa,
0: nini kinasababisha hiyo hivi?
1: Nadhani hasa zaidi ni kwanza ni nguvu ya vilabu. Unajua kumeonekana kwamba ligi ni bora zaidi kuliko timu ya taifa, eh? Na hivi vilabu ni bora zaidi. Yaani ndio maana tunasema
0: tuwekeze wapi?
1: At least
0: kwenye ligi ama timu ya taifa.
1: Unajua kwa nini Senegal waliwekeza kwenye timu ya taifa?
0: Kwa sababu waliona kwenye ligi hawezi kuna nini. Ah, vilabu vyao hawezi havina nguvu ya kushindana.
1: Sio kwa sababu waliona amna.
0: Sisi tuchague moja.
1: Wao waliamua kuwekeza kwenye timu ya taifa ili kuexpose wachezaji. Kwa mfano, leo mchezaji wa Senegal, sawa? Wa timu ya taifa. Anaweza akaja kucheza kiuzalendo zaidi kwa sababu kule anakochezea mechi na mpira Ulaya alipo zaidi, kwa hiyo anaweza akajitoa zaidi. Kwa hiyo fikra za Watanzania wengi, LA Sport ingizwe wachezaji wengi hawajitoi.
0: Haya, wewe unashauri tuwekeze wapi?
1: Mimi nadhani mimi ningekuwa mimi tungewekeza zaidi kwenye timu ya taifa.
0: Tuachane na ligi.
1: A ligi si itakuja automatic tu kwa sababu Senegal. Yaani vilabu ngoja ni kwenye
0: ligi kama Senegal.
1: Lakini kuna vilabu vinafika mpaka robo. Mbona kuna
0: tusicheze Champions League kwa ukubwa?
1: Bora hata tucheze Champions League.
0: Kweli.
1: Sasa kuna faida gani kama unacheza tu Champions League unafikia robo ndo.
0: Alafu timu ya taifa inaenda kuchukua bingo.
1: Ndio tunachukua bingo kwenye Champions League. Tungesema labda tuwekeze huko. Sasa tunatushafika wapi?
0: Ah, acha tubaki kwenye ligi.
1: Ah, unajua kwa nini nimekwambia timu ya taifa? Timu ya taifa ni yani tunasema ndio timu halisi, yani ndio uhalisia. Yani vilabu unaweza ukashifti. Lakini ndio yani
0: ile tu tuwe bora kwenye timu ya taifa. Tunaweza tukahitaji miaka mingapi?
1: Kwa sasa hivi kuanzia sasa hizi sio mingi, sioni kama kuna mingi. Ni strategic plans
0: hizo. Kushindana na Senegal
1: mpaka mitatu minne. Ni program tu ambayo nadhani inaweza ikaanza mwaka, kwa sababu mimi nakumbuka sawa. Wakati wakina Diouf anaondoka, wakina Henry Camara kwenye kile kizazi cha 2007 2006 ndio. Kuanzia 2005 kuja huku mbele huku sawa. Kuanzia mwaka 2002 hicho kizazi Senegal walitengeneza kizazi kingine kaja baadaye. Na baadaye kimekuja kuvuka hapo, walifanya vizuri pia. Sawa. Baada ya hapo wakaja wakina Crispin Diata, wakina Ndiaye. Hiki ni kizazi tena kingine, unaona kimekuja baadaye tena. Ina maana huu hii ni project ya miaka mitatu mitatu. Umenielewa? Kwa ndo maana nakwambia inawezekana pia, kwa sababu kwanza lazima upate wachezaji ambao wana exposure ya kucheza kwenye vilabu vya Ulaya vyenye ushindani. Sawa. Inawezekana kwa sababu tayari tuna timu ambazo tunazitengeneza. Umenielewa? Ambao mchezaji leo ana miaka 16, 17, si ndio? Kwa miaka mitatu na miaka 20 huyu ni mkomavu kabisa, anaweza kucheza Ulaya.
0: Sasa.
1: Kwa anaweza kama mshindani zaidi, lakini itachukua kwa sababu Senegal ni project ndefu. Huwezi kushindana nao direct, lakini unaweza ukaingia kwenye ushindani mzuri. Lakini pia sasa hizi watu wanafanya shortcut ambayo nadhani hii sasa shortcut pia inategemea na nyie mmejiandaa vipi. Sawa?
0: Na
1: tulijitahidi hapa kuwaleta wakina Miano Danilo. Wakati wanakuja wengi walikuja nafikiri bila kutazamwa. Sijui unanielewa? Walikuja tu kwa sababu wanatoka ya Ulaya. Lakini naimani kuna hiyo project ambayo inaweza katengenezwa ya kuwatafuta wachezaji wengi wa Kitanzania ambao wanaweza kuja kuisaidia na ikiwezekana. Wapo wengi sana, ukienda England wapo mimi najua wapo wengi sana.
0: Kwa hiyo Simba na Yanga ni mechi yetu kubwa ya kawaida tu.
1: Sasa wewe unaona kuna squeeze imeshuka, kwani zone sio ilikuwa ina ukubwa? Kwani unaona squeeze kuna derby kwani?
0: Sio unaona wachezaji wakubwa hapo.
1: Kama nani?
0: Ha?
1: Kama nani? Wachezaji wengi wa Tanzania kwenye derby.
0: Kwa hiyo tusiwasajili
1: wachezaji. Ngoja ndio nakwambia.
0: Kina Sharulile.
1: Asilimia kubwa ya wachezaji wengi kwenye derby ambao wana majina ni wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania.
0: Si ndio wachezaji wa kwenye ligi?
1: Yaani ukiangalia kwenye ligi nzima kwa sasa, mchezaji ambaye anatajwa na ustar ni Faisal peke yake. Sawa. Ambaye huyu ndio Mtanzania pekee. Au wengine hawana majina makubwa. Sasa niambie kwa sasa unamtaja nani? Unamtaja Ribase? Unasema kina Kangwanda? Sawa. Au ndio wachezaji ambao wanaonekana maarufu wa ligi kuliko hata wale wa Tanzania ambao wapo kwenye nini? Sielewa. Kwa hiyo lazima pia tuangalie wapi ambao tunaweza tukapata faida zaidi tukajitangaza kwenye soka. Kwa mfano, ligi inatangaza vipi Tanzania?
0: Ligi. Kwa hiyo unaamini ligi haijatangaza?
1: Haijatangaza kwa kiasi hicho kwa sababu dunia haijui ligi. Afrika. Ila kwenye timu ya taifa inaijua ligi.
0: Timu ya taifa.
1: Yaani mimi inajulikana duniani
0: ya mimi. Yaani kati ya ligi, si ndio? Ligi kuu na timu ya taifa. Ipi ambayo imesababisha pengine Tanzania kujulikana na kuogopwa?
1: Sasa au ni ligi?
0: Ni ligi.
1: Kwa sasa, lakini mimi naona
0: ili tusiwekeze huko.
1: Sasa huko tunawekeza, ngoja ni tunawekeza nini kwa misingi ipi?
0: Tuongeze na nini?
1: Sasa wewe ndo nakwambia kwa sababu vilabu vingi vinajotaka ni vilabu vingi vinafanya. Unajua kuna ruhusa wachezaji 12, si ndio? Na asilimia kubwa ligi yetu inaendeshwa na asilimia 80. Ligi yetu 70 nasema uniweke humo.
0: Sawa.
1: Si ndio? Inaendeshwa na wachezaji kutoka nje. Yaani ndio wanasababisha tunajitangaza zaidi. Sio umeelewa?
0: Hao wanakuja kwa sababu gani?
1: Wanakuja kwa sababu wanalipa vizuri. Kwa leo tungesema labda tuweze kuinvest
0: tusiwalipe vizuri sasa.
1: Tusiwalipe vizuri afu tutumie wachezaji wetu, bado tungekuwa tunazungumzia vitu vingine tena.
0: Na je,
1: kama unakumbuka kuna kipindi wachezaji walikuwa 4 5, unakumbuka Tulikuwa tufike hata robo. Sio nakumbuka lakini.
0: Kwa hiyo wewe bado unasimama kwa timu ya taifa.
1: Mimi binafsi, mimi asilimia kubwa.
0: Tuwe na timu ya taifa bora.
1: Tuwe na timu ya taifa bora kuliko klabu,
0: kuliko ligi.
1: Kuliko ligi.
0: Ah.
1: Mimi hapa mimi. Kwa sababu kwa kwanza sababu kubwa ya kwanza. Sababu kubwa ya kwanza. Ukiwa na timu ya taifa bora, unaitangaza Tanzania duniani. Lakini kuliko kuwa na ligi ambayo utatangazwa Afrika tuna by then haina sababu ni kuwainua wachezaji wengine kutoka nje,
0: kwamba
1: ambao wengi ndio wanapata vipato kupitia Tanzania. Kwa mfano sasa hizi juzi nilikuwa na nilikuwa nafanya research ya mchezaji anayelipwa zaidi. Sawa? Kuna mtu nilifanya research kwa mujibu wa yeye. Gemini. Akaniambia wachezaji analipwa zaidi ni Aziz Ki pamoja na Faisal.
0: Okay.
1: Umeniambia usimenielewa lakini. Sawa, lakini list haijawekwa wazi kwa wachezaji watano, lakini hao ndo wanatajwa analipwa pesa nyingi. Kwanza Faisal, wa pili Aziz Ki. Umeniielewa? Sasa katika hao wachezaji unaweza kukuta katika top 10 analipwa pesa nyingi, mchezaji wa Tanzania akawa mmoja. Sasa can you imagine kwamba tunatengeneza ligi ambayo inakuja kunufaisha watu wengine? Sio, okay. Sio unanielewa lakini.
0: Hivi kati ya Taifa Stars na vilabu vyetu, labda Yanga ama Simba, ni vipi ambavyo vinaweza kuwa vinajulikana zaidi duniani?
1: Duniani? Una maana gani kwa maana ya
0: jina? Simba, Yanga, Taifa Stars. Vipi vinafuatiliwa?
1: Vilabu vya vinaweza kuwa vinatakaswa zaidi.
0: Sasa kwa nini tusiwekeze huko
1: kwenye? Sasa kwa mfano kwenye vilabu unawekeza kwenye nini sasa? Ndio maana narudi hapo hapo.
2: Kuongeza udhamini
1: kwamba
0: yani huu udhamini ambao uliopo sasa hivi ni mdogo. Tukiongeza udhamini tuna nafasi ya kuwaleta mastaa wakubwa hapa ili watu waendelee
1: kutu. Wewe una masiara
0: unajua. Tuwe kama unajua, ngoja nikwambie. Wenzetu Saudi Arabia walijua fika kwamba sisi piga garagaza timu ya taifa haiwezi kututangaza. Ila kitu ambacho kinaweza kututangaza sisi ligi.
1: Kwa hiyo tunafanyaje? Tunazungumzia Saudi Arabia,
0: tuongeze pesa.
1: Tunazungumzia Saudi Arabia.
0: Waje mastaa.
1: Yeah, of course kwanza lengo pia ilikuwa ni kutengeneza timu yao
0: na nani haijui sasa hivi Saudi Arabia.
1: Oh, ngoja nikwambie kitu
0: kimoja. Timu ya taifa zinapigwa tu.
1: Wale bado wanashinda, kuna sababu wao wanatengeneza timu yao
0: ambayo inapigwa mno.
1: Inapigwa of course ndio, lakini bado wana ile namna pia kuitengeneza timu ya taifa.
0: Sisi ndio
1: hawa.
0: Sisi wenyewe tunaweza kuwakomalia
1: wao. Sasa shida ni kwamba sisi, ngoja nikwambie. Ngoja sasa nikwambie siri. Sisi hawezi kutulinganisha na Saudi Arabia. Kwa sababu kwanza timu ya taifa ya kwao ina uwekezaji mkubwa. Of course na vilabu pia vina uwekezaji mkubwa, si ndio? Sasa shida ni kwamba tumeshindwa kuwekeza kwenye timu ya taifa kwa sababu wachezaji wengi wanashindwa kufanya hivyo kutokana na hawana aina, wanaona hamna maslahi. Sijui unanielewa. Yaani shida sio hiyo kitu ambayo wewe unaifikiria wewe kwa ujumla. Shida ni kwamba Ni kweli kwamba wachezaji wetu wanatangazwa kupitia hiyo ligi au sisi ndio tunawatangaza wachezaji?
0: Wapi sisi?
1: Yaani bora kungekuwa kuna wachezaji ambao wanafanya vizuri kupitia hiyo ligi. Sawa. Na of course wanapata exposure kwenda kuzika nje.
0: Kwani hapo mbona wanauzika?
1: Ah, sasa idadi ni ndogo sana. Idadi ni ndogo. Wewe kuna ligi ambayo haikupi faida.
0: Hadi makocha kaka wakifundisha hapa bongo utaona siku kesho
1: kutoa shauri. Niambie kocha gani sasa huyo ambaye labda mfano
0: Pablo Franco Martins, ndio?
1: Sasa hao makocha ni wa nje. Sisi tunazungumzia
0: yani mfano
1: ligi haitufaidishi sisi mbona kwa mfano, ngoja nikwambie. Ligi haitufaidishi sisi kwa sababu ya kitu hicho.
0: Wewe unataka kufaidisheje?
1: Ngoja tulia sasa. Kwa mfano kwenye timu ya

0: ya Tanzania ambaye amecheza kwa misimu ya hivi karibuni ameenda kucheza Ulaya au ametokea kwenye ligi hii zaidi ya kupata wachezaji wengi kutoka nje kwenda nje zaidi.
1: Okay, sawa.
0: Kwa sababu sisi tumekuwa tukiwaleta wakina nani ya Fos wakina Libasi ambao kule kwa hawana majina lakini sisi tumekuja kukuza wakina Sako mpaka nafikia imagine wakina Sako wanaitwa kwenye timu ya taifa ya Senegal.
1: Okay,
0: umeelewa?
1: Sawa.
0: Sasa hiyo sisi natangaza vile
1: sasa hivi nitakueleza swali la mwisho alafu pia msikilizaji tutampata na yeye dakika 2 hivi za kuweza kuchangia. Utambulisho wa England ni nini? National team, league
0: au ligi?
1: Ligi.
0: By then
1: nitajie wachezaji 10 wa taifa la England wakubwa zaidi kwenye ligi kuu ya England kuliko wachezaji wa kigeni.
0: 10 ni wengi, 10 ni wachi, 10 wa nini msara kati iko kwenye ligi ya ushindani nchi za ushindani. Kwa mfano,
1: wewe hoja yako,
0: Harry Kane anacheza wapi?
1: Harry Kane yupo Ujerumani.
0: Anacheza Ujerumani. Lakini anachezea timu ya taifa na ndio mfungaji bora. Tayari hilo ligi tu inamtangaza.
1: Nimekuuliza kitu.
0: Nimekupa mfano sasa
1: wewe usikia. Yawezekana swali langu hujalielewa. Nimekuuliza England. Utambulisho wao ni ligi, si ndio Na ni ligi ambayo inatawaliwa na wachezaji wa kigeni. Unaona Ni ligi ambayo pia inatawaliwa na makocha wa kigeni. Hoja yako kwenye ligi yetu ilikuwa ni kwa sababu ni ligi ambayo inatawaliwa labda na wachezaji wengi
0: kutoka nje
1: kuliko wachezaji wa ndani kunufaika. Sasa mfano nimekupa tu taifa la England. Kule utawala hadi wa makocha. Ni nje ya England.
0: Sasa ndo nikasema
1: inayosifika sio Spain kwa sababu labda ina Mikel Arteta.
0: Musa
1: wala sio Ujerumani lakini inayosifika ni England kwa sababu ligi ni ya kwao.
0: Swali langu ni moja. Katika rank za FIFA England ni ngapi?
1: England hadi nipitie kidogo.
0: Ni 4.
1: Sawa.
0: Ni 4. Sawa. Kwa hiyo ina maana tayari kuna ukuaji kwenye ligi na timu ya taifa.
1: Mafanikio yao ni yapi?
0: Kuwa 4 duniani tu
1: ni mafanikio.
0: Sawa, ni mafanikio. Afi. Sisi ni wangapi Musa? Yaani wewe ngoja nikwambie kitu kimoja. Nimesema haitufaidishi. England ni 4 kama sikosei, haitoki kwenye 4 5 bora hapo nadhani kwa sasa.
1: Lakini inafuatilia inatambulishwa na ligi kuliko timu ya taifa.
0: Of course wao tayari ndio nikasema yani kwamba achana na timu ya taifa. Ligi wao wameexpose na wamewekeza.
1: Okay.
0: Wameamua. Sawa? Mimi sijakataa kwamba ligi tutangaze. Sawa? Lakini je inatutangaza au inatangaza watu wengine? Wao wenyewe alikieni leo ni mchezaji ambaye kwa of course ukiangalia England wao kuhusu wachezaji wao tunajua jinsi the way ilivyo. Kwa mchezaji analeta kama lipo la nyingi anatokea England. Yaani walishifanya ligi yao of course ndio yani kuwa namba 1.
1: Sasa unaelewa? Faisal atumfanya yeye mchezaji gari zaidi.
0: Tumefanya hivyo lakini je? Sawa. Kuna wangapi wakina Faisal wanaolipo zaidi?
1: Sawa. Hebu tu
0: leo Faisal ni nafasi yake hiyo.
1: Dakika 40 tuompe pia msikilizaji na yeye walau kidogo apite na yeye kwenye huu mjadala alafu twende kwenye taarifa nyingine. 0684 tuelewane kwanza. Tunahitaji hoja za msingi tafadhali. Na tumeelewana hapa na msikilizaji.
0: Okay.
1: Tunafunga mkataba. Tafadhali. Yaani wewe kama una hoja zako ambazo hazina mashiko, mimi naomba uachie line kabisa, tuelewane hapa. Tunafunga mkataba. Yaani nahitaji mtu ambaye walao anaweza kuzungumza kitu na vitu vyenye maana kubwa. 0684 600 007 0684 600 007 na 0656 555571. Tuambie kipi ambacho kwetu kinaweza kikawa na manufaa. Ligi kuu ama timu ya taifa? Tuwekeze wapi? Unaona eh? Kwa nini tufanye hivyo?
0: Kwa hilo swali utamuuliza Mtanzania, atakwambia ni ligi tu.
1: Hapana, kuna mtu pia anaweza kawa na maoni yake au akasema vyote.
0: Kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania kwa sasa akili yao ipo kwenye Simba na Yanga.
1: Unawajibia.
0: Sasa kwa sababu mimi sio najibia.
1: Haya, tusubiri hata tusikie hoja zao pia na wao. Wapa tu hiyo nafasi. Line yangu iko wazi msikilizaji. Lakini tumefunga mkataba. Kama huna maelezo ya kutosha,
0: uwe na sababu ya msingi.
1: Tusisumbuane.
0: Uwe na sababu ya msingi.
1: Watu cheki na wewe hapa. Halo?
2: Halo.
1: Ndio, habari yako?
2: Salama, kwema.
1: Kwema, sauti ya nani?
2: Ni sauti ya Ali Yanga kutoka hapa maeneo ya Bunda.
1: Bunda maeneo gani?
2: Ya Sumura.
1: Sawa, nadhani umefuatia kile ambacho tunakizungumza.
2: Ndio.
1: Yes, karibu sasa, tunahitaji mchango wako.
2: Mchango wangu ni huu. Tanzania tukitaka tufike mbali kisoka inatakiwa tuwekeze kwa hao watoto wa

0: wadogo ambao wameleta ushindani mkubwa.
1: Tafaza, umeenda
2: hivi. Yani wewe unakuja mwelewesha.
1: Gani, mi nadhani ulikuwa pamoja na sisi. Tunazungumzia ligi kuu pamoja na timu ya taifa.
2: Tuwekeze wapi?
1: Tuwekeze wapi?
2: Kwenye ligi ili tupate wachezaji bora au tuwekeze kwenye timu ya taifa tupate wachezaji bora wa kusaidia timu ya taifa?
0: Ni bora kwenye ligi.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu ligi ina, yani ina ushawishi mkubwa na pia ina mashabiki wengi kuliko timu ya taifa leo.
2: Sasa mimi sija, mimi huyu jamaa sijamuelewa.
1: Nashindwa kuelewa
2: kweli. Yaani unatuchanganya. Sisi tunataka ni kwamba ujaribu ku elaborate au kufafanua tuseme kwamba wewe unaona ni wapi kwa mawazo yako.
1: Kwa hiyo unafu kama timu ya taifa.
2: Kama timu ya taifa iweze kutokana na vilabu vya Simba na Yanga na ifikafanya vizuri tuwekeze kwenye, lakini kama ni timu ya taifa tuwekeze kwenye engo gani tupate yani, timu ya taifa ile bora. Wewe chagua moja alafu uelekee utoe sababu ya kwa nini.
1: Sawa. Wacha cheki na wewe hapa. Hello. Habari yako?
3: Ma unaongea na Shahari kutoka Tausai Master Simini.
1: Sawa, kutoka Maswa.
3: Mimi mchango wangu ambao ninaoona sasa hapa Tanzania. Tuanzie kwanza kwa watoto hawa ambao wako shuleni kwenye mtamshumta.
1: Umesikia kila ambacho tunakizungumza.
3: Tukimaliza pale tuingie kwenye ligi kuu tuangalie, maana watoto wanatoka pale wanaingizwa kwenye timu kubwa. Kwa hiyo tukishamaliza pale tuangalie kwenye timu zetu kwamba ni nani mchezaji anayofaa. Na pia kitu ambacho tuharibia ni wachezaji wa kigeni.
1: Tusikilizane hapo.
3: Wachezaji
1: wa
3: kigeni, wachezaji wetu haonekani, hata kama alikuwa amewaza mchezaji na mkoso akija pala na mkapu. Namba anaichukua mchezaji wa kigeni.
1: Kwa hiyo mawazo yako tuwekeze kwenye ligi.
3: Hao makocha ambao wanakuja wa wetu wa serikali.
1: Okay, sasa brother.
3: Washauri kwamba jamani, mkija, mwangalie wachezaji wetu
2: mwanzo. Sawa. Tunashukuru sana. Bana, mimi nadhani watu tuelewane hapa kwanza. Tiririke tu, yani tuzungumze. Lengo letu ni kwamba tunataka tujue wapi ambapo tutaweza tukawekeza tukapata timu ya taifa iliyo bora. Tuwekeze kwenye timu ya taifa
1: au ligi?
2: Au tuwekeze kwenye ligi ambayo itatoa wachezaji kuelekea kwenye timu ya taifa ambao ni bora. Yaani ndio kitu ambacho tunataka tufahamu sisi kwamba tunafanyaje, kwa sababu pia timu ya taifa ni kama imekuwa kizungumkuti
1: na haipendwi.
2: Haipendwi hata na mashabiki yeye.
1: Sawa, huyo hapa, hello.
4: Welcome studio.
1: Salama, sauti ya nani?
4: Naongea na Tembo wa Tembo Mchoro kwa sababu tunaona mbele hapa.
1: Sawa, karibu.
4: Mimi ni mwasikilizaji mzuri sana. Kwangu hapa tuwekeze mbele, tamada ambayo inasema kwamba tuwekeze kwenye timu ya taifa hivi. Kwangu mimi napenda tuwe labda kwenye timu ya taifa. Kwa sababu, kwa sababu gani? Mwake hapa tunatakiwa wachezaji wa Tanzania hapa wao wanapewa nafasi hata kwenye ligi kuu, ili tutengeze timu ya baadaye ya taifa. Kama hivyo timu ya taifa inavyocheza vigaya hivi, unaweza ukuta wachezaji unatoa nje alafu unacheza wenyewe.
2: Haya,
1: asante.
2: Ndio tukasema kwamba yani inabidi tuelewane hapa. Yani hapa tunachozungumzia ni kwamba tuwekeze eneo gani ambalo tutaitangaza nchi.
1: Na tulikubaliana hapa kwamba kama unaona hauna hoja yenye mashiko pia.
2: Yaani unataka una hoja yenye mashiko.
1: Si lazima upige.
2: Lakini una haja ya yaani una nafasi ya kuwasilisha ndo kujaelewa. Kata fikiria kwanza cha kuzungumza yani.
1: Wacha tucheke leo hapa. Tukipata mtu ambaye kidogo anaweza ku
4: Hello.
1: Naam.
4: Habari ya studio.
1: Salama, sauti ya nani?
4: Sasa Justin amokoka Tarime hapa.
1: Tarime mtaa gani?
4: Tarime Manyago Man.
1: Sawa, kutoka hapo Bomani, karibu.
4: Asante. Mimi naona tungewekeza zaidi kwenye ligi, lakini pia tuwe na upendeleo na wachezaji wa Tanzania. Wao wanapata nafasi ya kucheza.
1: Upendeleo upi mfano? Yaani apewe tu nafasi hata kama uwezo wako utakuwa mdogo,
2: au idadi iwe kubwa
1: au idadi ipunguzwe wachezaji wa kigeni?
4: Idadi ya kigeni isipunguzwe, lakini pia wale wachezaji ambao wanakuwa wanasajiliwa wenye vitaji, wao wanapata nafasi na wenyewe ya kucheza.
1: Okay. Kwa hiyo unashauri tuwekeze pia kwenye timu ya taifa na ligi?
4: Tuwekeze zaidi kwenye ligi kwa sababu ligi ndio inayotoa vipaji. Okay. Na kuwa na ligi bora inatoa kipaji ambacho tutaenda kucheza Ulaya mwisho siku kikito kwenye
3: taifa itafanya kitu kilicho bora.
2: Okay.
3: Ndio.
2: Sawa, asante bwana. Salimia hapo Bomani Tarime.
3: Asante pia.
2: Okay, sawa. Walau tumepata kitu. Eh hey, kidogo inaweza kama amefanua kidogo eh. Hey. Okay, sawa. Simu moja ya mwisho hii hapa. Hello.
5: Hello.
2: Ndio, sauti ya nani?
5: Ongea na mshika Joseph hapa Ramadi.
2: Sawa, karibu kutoka Ramadi.
5: Mchango. Ramadi, Ramadi.
2: Kutoka Ramadi, karibu.
5: Asante, mchango wangu. Tuwekeze kwenye timu ya taifa hasa hiyo tulitangaza taifa letu.
2: Unahisi njia gani ambazo zinaweza zikatumika?
5: Ni kupunguza wachezaji wa kigeni ili tupate timu bora ya taifa. Ndio.
2: Haya, sawa. Mwamba anasema tupunguze idadi ya wachezaji wa kigeni. Wananchi watakubali? Maana wananchi wao wanasema ndio kila kitu, kwamba kisema
6: na wana. Of course kinachovutia pia kinachoongeza hamasa kwenye ligi yetu pia ni wachezaji hawa, kwa sababu leo tusingekuwa na kina Libase Gueye hapo. Tungekuwa na nani sasa?
2: Ndio ataenda kwa.
6: Yaani tungekuwa na nani yani mfano?
2: Kwa sababu watu wanafuatilia kwa sababu kuna vitu Libase Gueye.
6: Yeah, of course ukiona ligi inafuatiliwa sana unaona kuna kwa wakina Sharulile, wakina Kangwanda. Unaona kina Jugi Diara ambao nao pia wanapata nafasi ya ya kupendelewa, zamini kupendwa zaidi, sio?
2: Na. Ya, nadhani tumetumia pia muda mrefu huko, muda pia si rafiki. Claro Vanga jana ameweka chuma.
6: Ya. Moja kati ya goli zuri pia. Na of course kama unajua unajua tu. Mimi nashindwa kuelewa kwamba Clara akija kwenye timu ya taifa huwa apati nafasi kwa nini na haijawahi kutokea hadharani kwamba sababu zikawekwa. Nafikiri ameitwa kwenye national team hii hapa ambayo itajiandana kufuzu nafikiri michuano olimpiki na michuano olimpiki na nini na mashindano mengine, sio?
2: Yeah.
6: Subiri tuone kama na hii inakuwa ni naweza nikasema ni ruru kwanza kwa kuwa na mchezaji wa namna hii ambaye ni Mtanzania ambaye pia ana quality alafu pia ni mchezaji ambaye pia anaingia kwenye historia kuwa mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi zaidi. Kwa hiyo furaha ya yeye nadhani ilikuwa ni kucheza timu ya taifa japo hajawahi ku kuonyesha hizo hisia zake sana kwa watu, lakini mwisho wa siku tusubiri tuone ameitwa. Na sasa hivi ndio mchezaji ambaye nadhani anatajwa zaidi na anatazamwa zaidi na ndio anaingia kwenye headline ya wachezaji pia ambao wanalipwa pesa nyingi duniani kwa upande wa soka la wanawake. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo pia kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa ina itangaza Tanzania.
2: Okay.
6: Sijui unanielewa. Leo hii yuko Marekani, anajulikana ni mchezaji wa Tanzania. Kwa hiyo unaona hiyo scenario kwamba kuna mtu yuko Tanzania, yuko anacheza Marekani anatangaza Tanzania ni mchezaji wa Tanzania.
2: Na nimeona TFF asubuhi tu wamempost.
6: Ile sasa wamempost na yeye pia. Hata mgo nzuri ile.
2: Kumuita kwenye timu ya taifa sasa. Unajua wenyewe.
6: Afu aje kuweka shida ni nini?
2: Simseme bana.
6: Tokeni hadharani
2: huyu hatakiwi kucheza
6: timu. Sasa tuna wachezaji wengi ambao wanacheza national team by then. Lakini hatujawahi kuwaona
2: au kuna kaugomvi.
6: Tunawaona au kuna ugomvi unaendelea.
2: Nikana.
6: Kama kuna ugomvi yamalize ili watu wacheze mpira.
2: Sawa. Bana usiku jana kulikuwa na pambano. Jana Filipino alitandikwa vibaya mno na Salimin Kasim. Huyu ni kijana ambaye ni moto wa kuotea mbali sasa hivi pia kwenye masumbwi akimpiga kwa KO round ya 7. Pambano ambalo pia lilihudhuriwa na mastaa mbalimbali pia wa kandanda. Kwa hiyo ilikuwa pambano kubwa sana pale jana jijini Dar es Salaam. Salimin Kasim.
6: Ya, Bongo naona anajitoa sahihi sana kwenye namna ya
2: tuwekeze tu huko kwenye ngumi. Maana
6: tuwekeze tu huko. Unataka kutangaza nchi zaidi.
2: Sasa tunawabonda watu. Mtu kapiga round ya 7, katulia.
6: Salimin Kasim.
2: Salimin Kasim. Kampiga mtu.
6: Salimin Kasim, moja kati ya limoto jamaa alimtandika knockout.
2: Angemuua yule mtu.
6: Round ya 7 tu mtu akatandikwa.
2: Baba kaenda kazini, halafu ndo hivyo. Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo masumbwi kidogo inatulipa. Au tukiona hata mbio za magari kama zinaweza zikatulipa.
6: Au mashindano hata ya mbwa.
2: Yaani chochote ambacho kinaweza kutupa furaha yani kama nchi.
6: Au riadha.
2: Riadha huko. Sasa huko si tuna mmoja tu.
6: Simu.
2: Yaani nchi inajivunia mwanariadha mmoja simu. Ya huko ni kugumu.
6: Sasa sisi tukatengenezwa hiyo sasa. Mwanzo mgumu.
2: Hatuwezi kutoboa huko. Kuna watu washapiga hatua kubwa sana.
6: Kenya umepewa kuandaa nani michuano ya dunia ya of course nafikiri inaweza ikawa ni faida pia kwao na uwekezaji pia mkubwa.
1: Simba amerudi.
6: Mnyama karejea bana na wanajilegeza na yeye pia.
1: Wanajilegezaje?
6: Kuna wale matangazo kwamba libasi hachezi mara mbia sina nini. Lakini naona kama ni story tu. Lakini pia Yanga wameshtukia mchezo. Simba bana ameposti amefungwa mechi mbili mfululizo. Kwamba Yanga wasifanye maandalizi. Yanga hawezi kuwa kwa staili hiyo. Yanga tunajua ingia kwenye dabi wanaingia kila kitu. Wako vizuri. Kwa hiyo hiyo masuala ya kujilegeti Simba wanafungwa ugenini wanaposti. Hawajawahi kwanza. Kwani waposti kwenye game za kufungwa na Polokwane City. Timu ndogo zile za South Africa sijui.
1: Ni timu ndogo pia.
6: Lakini shindani.
1: Kwa Simba wamekula dozi mechi mbili zote wameposti.
6: Tena
1: kwa, bila kinyongo.
6: Bila kinyongo yani. Na yani, magoli
1: bila hata zile tetesi kama wakiwa kambi sehemu zingine utasikia wapigwa ngapi ya. Yaani hapa
6: mposti kabisa.
1: Wapigwa nafikiri wasafi tu mechi inaisha 1-0. 2-1 mfungaji wenu hakuna. Yango ni mtego Yanga msikubali.
6: Yanga wanalijua hilo. Wakiwa wataingia kwa staili hiyo kweli. Hata siku moja.
1: Sawa. Jana tutazame bana kimataifa UEFA National League. League A Ugiriki wakiwa nyumbani sare bila kufungana Ujerumani. Uholanzi 2 Serbia 1, Ureno 2 Norway 1. Wales 0, Denmark 1 kipata ushindi. Kosovo na Austria sare bao 1-1. Ireland na Israel pia wakafungana bao 1-1. Malta na Andorra Malta wakashinda 1-0. Azerbaijan zidi ya Lusania Azerbaijan wakashinda 1-0. Lakini pia michezo ya kirafiki ilipigwa kwa timu pia za Afrika jana niliona. Kuna michezo ambayo ilikuwa ina pigwa Egypt wakachapo 1-0 na South Africa. Lakini Morocco na Mali sare ya 1-1. Lakini mchezo wa Ghana na Morocco wenyewe ulifutwa. Morocco kule Ghana bana kilichimbika pia. Kiwepo pia kocha kuweza kuondoshwa kwenye majukumu yake ya timu ya taifa. Kwa hiyo ni kama timu ilivunjwa kabisa.
6: Umeamua kuwa serious. Unajua sisi hapa ikitokea hivyo tunaonekana kama vile hamna mtu anayezungumza, lakini angalia wa Ghana jinsi ambavyo wamekuja juu dhidi ya timu ya taifa yao. Mimi timu ya taifa ya Ghana. Yaani shabiki wanaamini huko ndo ambapo kunatangaza nchi yao. Of course Ghana kwenye dunia hii of course ndo timu pekee ambayo ishe kuweka historia pia kufika katika michuano mikubwa ya kombe la dunia katika nafasi nzuri. Nakumbuka last time ilifika ilikuwa ni robo finali
1: Sasa.
6: Ilikuwa 2010. Kwa Afrika ni timu chache sana ambazo zinafika maeneo. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba wana timu bora na muendelezo wa kutengeneza timu bora. Lakini kufungwa pia wanaona ni dhakma. Ndio maana Nigeria pia wakati mwingine waliingia kwenye headlines kwamba timu yao kufanya vibaya ni jambo la ajabu. Juzi tu wamefungwa hapa na kila mshabiki wa mpira wa miguu ametoka front na kuweza kuzungumza, lakini bongo hapa. Awe. Watu ndo kwanza wanakunywa kahawa.
1: Sawa, bali iko hivyo. Real Madrid ya wanawake bana. Kwa upande wa Spain ni kama Yanga Princess tu mbele ya Simba. Jana wamepoteza kwa Barcelona ya wanawake wa bao 7-0. Sasa wamefungwa mara 29 mfululizo.
6: Wachezaji nao
1: wako serious huko kwenye soka la wanawake.
6: Umekeza zaidi kwenye timu ya taifa.
1: Kwenye timu
6: za kubwa, yani senior.
1: Yaani huko sasa 7 jana wamekula.
6: Maona sasa.
1: Ndio mpira ulivyo pia. Leo pia kuna michezo ambayo itapigwa UEFA National League. Nikupe tu ratiba hapa ambapo kutakuwa na mechi kati ya Ufaransa na Belgium, mechi nzuri pia, mechi kubwa. Italy zidi ya Uturuki, Bosnia zidi ya Poland, Ireland ya Kaskazini zidi ya Georgia, Romania zidi ya Sweden, Ukraine zidi ya Hungary na kati Cyprus zidi ya Latvia, Montenegro zidi ya Armenia. Hii timu ndio oriandaga washikaji wale.
6: Wakina Eric Mujage. ila kijana na kipaji na Yusufu Athmani waliendaga Armenia huko wakacheza msimu mmoja.
1: Ni muda sasa, lakini ukiwasacha tunaambiwa miaka 23. Jamani, hivi hatukui au?
6: Au na bwana Italy na atake. Hii mechi ni ya kisasi. Kwa sababu Italy alishinda goli 4 kwenye mechi ya kwanza. Kwa tunasubiri tuone kwenye mechi ya pili itakuwaje, lakini inakuwa unajua baada ya kupata ushindi Italy alikuja tena juu katika upambanaji. Mechi iliyopita pia alishinda.
1: Sasa
6: kwa ni moja kati ya mechi ambayo itaonyesha njia ya nini sasa kwenye National League kitakuwa kinaendelea, lakini Turkey inabidi timu ambayo imepokea kipigo sana hivi karibuni. Kwa inabidi kwenye mechi hii pia wajitathmini. Kwa ni mechi ngumu sana pia.
1: Okay.
6: Yeah.
1: Sawa, dakika 27 msikilizaji, si hatuna la ziada hapa. Endelea tu kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Tukutane kwenye meza ya michezo pale saa 2:30 usiku.

0: Ayo, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wa kimu. Mwenyekiti wa wabunge wa umoja wa wabunge duniani IPU Tanzania Dr. Damas Ndumbaro amesema Tanzania ni kinara katika masuala ya usawa na kijinsia. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Profesa Linziki Shemdu ameutaka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania kufanya kazi usiku na mchana ili kuongeza kasi ya utekelezaji. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arachi amesema Tehran itajibu kwa nguvu zaidi iwapo itashambuliwa tena. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Mwenyekiti wa wabunge wa umoja wa bunge duniani IPU Tanzania Dr. Damas Ndumbaro amesema Tanzania ni kinara katika masuala ya usawa wa kijinsia na inatoa funzo kwa nchi nyingine duniani, hususan zile ambazo wanawake bado hawajapewa nafasi za uongozi wa juu. Dr. Ndumbaro amesema umoja wa wabunge duniani IPU pia unalipa uzito mkubwa swala la usawa wa kijinsia, akibainisha kuwa rais wa IPU na katibu mkuu wa umoja huo wote ni wanawake. Ametoa kauli hiyo katika mahojiano kwenye kipindi cha Jambo Tanzania na TBC One alipokuwa akizungumza kuelekea ufunguzi rasmi wa mkutano wa 153 wa umoja wa bunge duniani unaofanyika jijini Arusha.
1: Swala la jinsia, IPU inalichukulia hilo kwa uzito mkubwa sana, na ndio maana iliweza kuwa na rais mwanamke, lakini katibu mkuu wa IPU Anda Philip ni mwanamke. Lakini kuna uchaguzi, katika wagombea watatu mgombea mmoja ni mwanamke. Kwa hiyo kuna uwezekano pia tukapata rais mwingine wa IPU mwanamke. Lakini unaona pia hata kikao kile cha wanawake kinaongozwa na Mtanzania Dr. Zayana, mbunge ambaye anawakilisha elimu ya upande wa Zanzibar. Hiyo nayo ni heshima kwamba mwanamke Mtanzania anaongoza jukwaa hili la wanawake hapa Arusha. Lakini taswira hii inaakisi maoni ya Watanzania. Watanzania wameridhia, wamekubali kwa kauli moja ya 98 wamemchagua rais.
0: Hata hivyo, wageni mbalimbali wanaendelea kuwasili katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha Arusha kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mmoja wa wabunge duniani IPU utakaoanza leo Oktoba 5, 2026. Mkutano huu wa 153 unatajwa kuwa na washiriki zaidi ya 2000 kutoka mataifa zaidi ya 180, ambapo mada mbalimbali zitajadiliwa ikiwemo masuala ya amani na usalama wa kimataifa, afya na ustawi wa jamii, demokrasia, haki za binadamu na matumizi ya teknolojia ya akili unde. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Profesa Riziki Shimdo amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji miundombinu ya miji Tanzania kufanya kazi usiku na mchana ili kuongeza kasi ya utekelezaji na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati na kuanza kuwanufaisha wananchi kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino zinazotarajiwa kwa mujibu wa utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Profesa Shimbi ametoa agizo hilo wakati wa kikao kazi cha kuhimiza wajibikaji kwa kurugenzi wa halmashauri zinazotekeleza miradi ya TACTIC, wakandarasi, wahandisi, washauri, mameneja wa mikoa na wilaya wa TARURA pamoja na waratibu wa miradi. Aiza Profesa Shimdoe ameelekeza wakandarasi wote waliopo kazini kuondoa vifusi kwa wakati kando ya mifereji wa barabara vinavyotokana na zoezi la kuzibua mifereji, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino, ili vifurusi hivyo visirejeshwe tena na maji ya mvua kwenye mifereji ya barabara. Profesa Shemdoe amewashauri wakandarasi ambao utekelezaji wa miradi yao uko chini ya kiwango kuhakikisha wanatoa mikataba midogo kwa wakandarasi wengine wenye uwezo wa kukamilisha kazi hizo kwa wakati ili miradi hiyo iweze kuendelea na kukamilika kwa mujibu wa mikataba hiyo ambayo wamepewa. Dodoma. Kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Benson Kigaila amesema chama hicho kimejipanga kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa marudio katika jimbo la Chamwino na majimbo mengine yatakayohusika. Amesema chama itaingia kwa nguvu kubwa katika jimbo la Chamwino ambalo hapo awali lilikuwa likiongozwa na makamu wa rais wa sasa Deogratius Nejembi, akisisitiza kuwa chama hicho kinaamini kitashinda uchaguzi huo. Kigaila amesema wameamua kuongeza nguvu katika uchaguzi huo kwa kuwa wanaamini wananchi wa Chamwino wamechoshwa na uongozi wa Chama cha Mapinduzi kutokana na changamoto mbalimbali zinazokuwa zinawakabili. Kauli hiyo ameitoa baada ya kumaliza hotuba ya viongozi wa Chauma waliokuwa katika mkutano wa bunge mbunge Agnesta Kaiza uliolenga kuwapatia mbinu mbalimbali za kuimarisha chama hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema Tehran itajibu kwa nguvu zaidi iwapo itashambuliwa tena. Amesisitiza kuwa vita na vikwazo haviwezi kumaliza mzozo kati ya Iran na Marekani, akitaka mazungumzo ya haki na usawa yafanyike. Wakati huo huo, meli ya mafuta imeripoti kushambuliwa katika mlango wa bahari ya Hamas, ingawa wafanyakazi wake wote wako salama. Na kambi maalumu ya kuwafundisha wanawake matumizi ya silaha na utoaji huduma ya kwanza imeanzishwa mjini Tehran, huko viongozi wa Iran wakiendelea kuhimiza wananchi kuwa tayari kuyatoa maisha yao kwa ajili ya kulinda nchi yao. Jumapili ya Oktoba 4, 2026, uwanja wa Imam Hussein katika miji mikuu ya Tehran ulikuwa mwenyeji wa kambi hiyo ya kwanza ya aina yake inayolenga wanawake. Makumi ya wanawake walishiriki mafunzo hayo wakiwa wamevalia choda, vazi la kitamaduni linalofunika mwili mzima isipokuwa uso. Hatua hiyo inakuja wakati mvutano ukiongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, huku bei ya mafuta zikiendelea kupanda katika masoko ya kimataifa. Irani imeapa kuendelea kufunga mlango wa bahari ya Hamas hadi Marekani itakapotekeleza masharti yake. Maafisa wa Irani wanasema mafunzo hayo yanalenga kuandaa wananchi kukabiliana na hali ya dharura na kuimarisha uwezo wa jamii kujilinda endapo kutatokea tishio kwa usalama wa taifa. Na kabla kuhitimisha taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa wabunge wa Umoja wa Bunge Duniani IPU Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, amesema Tanzania ni kinara katika masuala ya usawa wa kijinsia. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoa, amewataka kandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania kufanya kazi usiku na mchana. Na katika habari za kimataifa, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arachi amesema Tehran itajibu kwa nguvu zaidi iwapo itashambuliwa tena. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Jina langu ni Enjo Mbala Mwezi. Asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi inapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
7: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
6: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
8: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
9: Leo tunapika chapati.
6: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
10: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
6: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Habari ndugu msikizaji wa kipindi chetu cha salamu za mchana mwema. Utakuwa nami leo Jumahangi Masunga kutoka kuangazia masuala mbalimbali ya salamu za mchana mwema. Katika siku ya leo nimeweza kuangazia masuala ya mapishi mbalimbali. Tupate muziki kidogo, then tutarudi baadaye kwa ajili ya kuangazia pishi la mboga mboga.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world.
1: Naam, watu wengine wanajiuliza, mapishi ya mboga mboga ni mapishi gani? Maana watu wengi wamekuwa kisarau mboga mboga kwamba ni mboga za mboga ambazo hazina hadhi. Lakini leo nataka nikuletee mapishi ya mboga mboga ambapo utakula mboga mboga na kutamani kuendelea kupata ladha ile ile wakati wa ugali, wakati wa ubwabwa. Kaa nami kwa ajili ya kuangazia pishi la mboga mboga.
2: Tunaenda kujifunza aina tano ya mapishi ya mboga za majani. Naomba utazame ili uweze kuelimika kutokana na mapishi mbalimbali, na kwa kuanza tutaenda kuanza na pishi letu la kwanza na tamati tutamaliza na pishi la tano. Namna ya kupika Chinese. Hili pishi ni tamu sana, usiache kutazama mpaka mwisho. Kwa kuanza pishi letu nitaenda kuonyesha Chinese. Hiyo ndio Chinese, ni laini sana. Unaweza kupika na miti yake, lakini mimi niliamua kuiondoa kwa sababu zangu maalum, lakini unaweza kupika na miti yake, ni laini sana. Na baada hapo tutaenda kukata kiasi wewe mwenyewe unachopenda, kama ni ndogo ndogo ama kubwa kubwa. Tayari Chinese yetu tumeshaikata, na baada hapo tunatumia pilipili hoho ambayo pia tutakata kwa urefu refu. Hii sio lazima, unaweza kutumia ama usitumie. Bila kusahau kitunguu maji, unaweza kutumia vingi upendavyo, lakini mimi hapa nilitumia kitunguu kimoja. Na pia karoti ambayo tutaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Bila kusahau nyanya mbili ambazo pia nitapasua katikati, na pia tutaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitaenda kuinjika sufuria jikoni, na nitamimina mafuta kiasi. Nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari kwa tumeshakatakata. Na baada hapo nitavikaanga tu kidogo, sitataka viungulie. Na baada hapo tutaenda kuweka karoti ambayo tayari kwa tumeshaikwangua. Na tutaenda kuchanganya karoti hii, na baada hapo tutaenda kuweka pilipili hoho kama jinsi unavyoona. Na pia tutaenda kuchanganya ili uweze kuchanganyikana vizuri. Baada hapo tuna kuweka nyanya mbili ambazo tayari tulikuwa tumeshazikwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na pia na zenyewe tutaenda kuchanganya, bila kusahau chumvi kwa ajili ya ladha. Unaweza kuweka kiasi mwenyewe unachopenda. Bila kusahau karanga za kusaga, kijiko kimoja cha chakula, au unaweza kaweka viwili kulingana na wingi wa mboga yako. Hii inafanya mchuzi kuwa mzito na mboga zetu kuwa na ladha zaidi. Baada hapo tuna kuweka Chinese ambazo tayari kwa tumeshazikatakata na tumezisafisha. Hakikisha Chinese zako ni safi, kwani mara nyingi zinakuwa na udongo ama mchanga mchanga, kwa hakikisha unasafisha vizuri. Baada hapo nitaenda kuweka tui la nazi, kijiko kimoja cha chakula. Hii nazi ni ya dukani, kwa kuna budi kuchanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana, uweze kushika pande zote. Hili pishi ni tamu sana, usiache kujaribu, utakuja uniambie. Nenda ukajaribu afu rudi comment hapo chini kwenye comment. Ni tamu sana. Hata kama ulikuwa hauli Chinese, kuanzia leo ukijaribu pishi hili utaanza kuila. Ni pishi tamu sana ambalo halikinai mtu. Baada hapo nitaenda kufunika, nitapika tu kwa dakika moja. Sitataka mboga zangu ziive sana, nitataka ziwe mbichi mbichi. Tayari mboga zetu zimeshaiva. Baada ya kumaliza pishi la kwanza, na sasa tunaenda kuingia pishi la pili ambalo tena unatakiwa kuangalia ili uelimike.
3: Na kupika cabbage tamu sana. Hili pishi ni tamu sana, na usiache kwa kuanza pishi letu kama jinsi unavyoona, tuna cabbage moja, lakini nitaenda kupika nusu na nitaenda kuikatakata. Kwa kuanza pishi letu tutaenda kutumia pilipili hoho moja ambayo pia nitaenda kuikata kwa urefu refu. Bila kusahau karoti moja ambayo pia nitaenda kuikata kwa urefu refu kama jinsi unavyoona. Na baada ya hapo pia tutatumia kitunguu maji, unaweza kutumia viwili, kimoja ni wewe mwenyewe kadri utakavyopenda. Baada hapo pia tutatumia nyanya moja ambayo pia nitaenda kuikwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na baada ya hapo nitaenda kuinjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta kiasi, nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari tuko tumeshakatakata. Na pia tutaenda kuweka pilipili hoho ambayo tayari tuko tumeshaiandaa. Baada hapo nitaenda kuweka tomato paste kijiko kimoja ama nusu kijiko cha chakula kama jinsi unavyoona. Kiasi tu, hii sio lazima. Kama una nyanya za kutosha unaweza kutumia tu nyanya. Na baada hapo pia nitaenda kuchanganya mchanganyiko huu ili uweze kuchanganyikana vizuri. Lengo langu sio viungo vyangu viive sana, hapana. Nataka tu vinywe, na baada hapo nitaenda kuweka nyanya ambayo tulikuwa tumeshaikongua nyanya moja. Nitaenda pia kuichanganya ili uweze kuchanganyikana vizuri. Na baada hapo pia nitaenda kuweka binzari ya manjano nusu kijiko cha chakula, lakini hii unaweza ukatumia ama usitumie, sio lazima, na pia inaleta tu muonekano mzuri kwenye cabbage. Baada ya hapo nitaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula, ama unaweza kuweka viwili kulingana na karanga zako, inasaidia kumchuzi kwa mzito. Pia nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha ili tuweze kupata ladha nzuri kwenye kabeji yetu. Na baada hapo pia nitaenda kuweka nazi kijiko kimoja cha chakula, hii inafanya mchuzi kwa mzito. Na baada hapo pia nitaenda kuweka kabeji ambazo tayari nilikuwa nimesha zikatakata. Nitaenda kuzichanganya vizuri ili ziweze kuchanganyikana, na baada ya kuchanganya nitaenda kufunika na nitapika ndani ya dakika 2 tu. Sitataka ziive sana, nitataka tu ziwe crunch crunchy hivyo. Na hii ni baada ya kufunika na kupika kwa dakika. Tayari pishi letu liko tayari.
2: Na baada ya kumaliza pishi la pili, na kwa sasa tunaenda kuingia pishi la tatu ambalo pia unatakiwa kuangalia ili uweze kuelimika zaidi. Namna kupika jani la boga lenye ladha tamu sana. Hili pishi ni tamu sana. Kwa kwanza pishi letu tayari ni

lakini hapa tunapeana ujuzi kidogo angalau mtu aweze kujua na kuelewa kiundani. Namba za studio hapa ni 0656555571 au 0684060007. Utatupigia hapa na kwa ujumbe wa meseji kwa ajili ya salamu za mchana mwema.

0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Nam nam nam. Salamu kwa watu watano.
0: Hii ni sauti ya Simiyu Ilanga. Simiyu Ilanga napatikana hapa Matongo Bariadi. Hapa kitongoji ya Mwamanala hapa. Naambia zako mjengoni.
1: Salama.
0: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikiimbia kwa huyu Mustafa Story mkanyaga ardhi. Namtakia mchana mwema. Namba ya pili. Koja nikiimbie pale Manyamanyama. Huyu mama Gira Ufladona namtakia mchana mwema. Salamu ya tatu. Nikiimbia kwa huyu anaitwa mtumishi Samuel Kasomelo. Namtakia mchana mwema. Salamu ya nne. Nikiimbia kwa huyu Joyce Rugina kwa masasa kwa namtakia mchana mwema. Tano ya nne. Nikiimbia kwa huyu anaitwa Kaka Tinga, huyu ni waziri wa maji. Anapatikana Masinono na mtakia mchana mwema. Na wewe nakutakia mchana mwema hapo mjengoni, Simiyu Ilanga na Matongo hapa kitongoji cha Mwamanala. Tuko pamoja?
1: Naam, asante, asante zimefikia.

0: chana mwema huyu mtumishi Kamweli Katomero na Paruabu hapa. Chana mwema ya pili naomba nimtakie huyu kaka Tinga akiwa pale Masinono, nimwambie kaka Tinga wewe na mchana mwema. Chana mwema ya tatu naomba nimtakie huyu Mashaka Harage akiwa pale Iponyanumbu. Chana mwema ya nne naomba nimtakie huyu Victor Paulo eli maarufu sana Somba Somba unana akiwa Paruabu hapa. Chana mwema ya tano naomba nimtakie huyu Mama Gili akiwa pale Manyama Nyama. Katika ujumbe, uwezi kujua kesho hata kama ungekuwa mtunzi wa kalenda. Karibu sana.
1: Asante.
0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Mchana mwema, naongea nani kutoka sehemu? Kutoka wapi?
0: Kwa Yanga Kishindo 20 niko pale za Bitaraguru.
1: Naam, Kishinde watano wa usika, salamu za mchana mwema.

wa kwanza pale nikamata Joyce Rugina akiwa pale za masanza kona ni mwanzo kama kamati kwako tafsiri ni mkamati ni safari kasemaye akiwa pale alafu ni mwambie kaka huwa na mchana mwema kwako nambari 3 ni mkamati Johana kubwa au gazeti pale za Arabu ni mwambie kaka huwa na mchana mwema kwako nambari kama mwicho ni mkamata mama jira pale kama mama mama mbuga ni mwambie kada wewe na mchana mwema kwa pale ujumbe tukumbana kwa mazingira

0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Naam, naongea nani kutoka sehemu gani?
0: Kangu umebatika kuongea ni sauti yake MCG Gawa Sospita katika ya wajita Bukoji Kandema bali zapa mjengoni.
1: Nzuri, watano wa usike.
0: Sana kaka, salamu ya kwanza mchana mwema na pende mwende mke wangu Veronica Robert mambii mama afanye makuri mama mdo metosha.
1: Naam.
0: Ya pili mwende rafiki yangu benja ni nikichanchi wa pande za Magu Mwanza Masanza kwa ni mambie kaka. Tuko pamoja karibu kishirikiti ya kwa mchana mwema. Ya tatu mguso yu Rafael Magota kwa pande za suku mwende mambie Rafael Magota. Karibu kishirikiti. Ya ine inyende huyu biji kwa kisikuwa mambie kaka. Amani kwako karibu kishirikiti ya kwa mchana mwema. Ya tano na mwisho nimuguse mtumi mlima pande za kenda mimi mwambie kaka kuwa makine chakwa cha mchana mwema ni sautake msizi kama sospita katika cha wajita kandrema na chara hii.
1: Na mwasante.

0: Kunyang'anya
1: simu. Mchana mwema
0: na mazingira tu.
1: Mchana mwema, naongea nani kutoka sehemu gani?
0: Hii sauti ya sasa mama mpanga anapiga
1: simu napatikana. Naam. Salamu za mchana mwema watano usike.
0: Hello. Hello.
1: Naam, naongea nani kutoka sehemu gani?
0: Sauti ya sasa mama mpanga anapiga simu hii nikiwa mtaa wa Mgwera Center, wilaya ya Tarime kijijini.
1: Naam, salamu za mchana mwema, watano wasike hapo.
0: Mchana mwema kwa mzee wangu, anaitwa Paulo Loga. Baba mkuu wangu yeye akiwa pande za Nancio Kerewa. Namba mbili, mchana mwema kwa mzee wangu mwingine yuko hapa hapa Tarime Bunjali, anaitwa Marochongo. Mchana mwema kwa mzee wangu mwingine anaitwa Tende Mkwanja akiwa hapa hapa Tarime Bunjali. Mchana mwema kwa Neema kata ya Manga akiwa pande za Tarime. Mwisho kwa Mwita Mwita Nyekembe akiwa pande za Bumera kwenye mji wa Makochi Kaisi. Katika ujumbe, tuzidi kukumbukana katika kupitia redio Mazingira FM.
1: Naam, asante.

0: kwenye laini ya simu. Halo.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na mazingira kwema.
0: Naongea na nani kutoka sehemu gani?
1: Huyo ni yule yule wa kawaida, Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi na mswaki. Kupendeza mtangazaji, naomba ni haraka hadi.
0: Naam, salamu za watu watano zihusike.
1: Asante sana mtangazaji. Kwa kwanza kabisa shuke kwa huyo mzee maarufu anaitwa mzee James Nyarobi. Mzee James Nyarobi, huyu mzee anapatikana pale Kenya Serengeti. Za pili za mchana mwema shuke kwa Doto Masaru. Doto Masaru huyu mkalia Kigota mkuja mbwa, huyu anapatikana pale Kizia pale Bariani. Tatu za mchana mwema zishuke kwa huyu mkamwana wangu anaitwa Bunuri Mngacheko. Bunuri Mngacheko huyu mama anapatikana Bunda Dei hapo Bunda.
0: Naam, naam.
1: Za nne za mchana mwema shuke kwa kijana machachari, kijana mwepesi, kijana mjanja, huyu kijana anaitwa Mashaka Harage. Mashaka Harage anapatikana pale kwa Nyanumbu, sehemu za Bariadi hapo. Tano na mwisho zishuke kwa kijana ambaye ni mwepesi, kijana mjanja, huyu anaitwa Webiro Msuka Sanai. Webiro Msuka Sanai huyu kijana ni bodaboda hapo Bunda mjini. Ujumbe nawaambia Watanzania, tuendelee kukata kona, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yako hiyo.
0: Naam, salamu zimewafikia.

0: Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Naongea na nani kutoka sehemu gani?
1: Naongea na Daudi Mahaza Gururi kutoka Mbasabi Simiu.
0: Naam Daudi, salamu za mchana mwema na watu watano.
1: Ndio, ya kwanza nenda kwa mama yangu mzazi anaishi Tabora.
0: Mhm.
1: Ya pili kwa huyu mtoto wa shangazi anaitwa Bengo Makereja.
0: Naam, naam.
1: Ya nne kwa kiongozi mrefu kuliko wote kando ya ziwa Yona Mang'ombe. Ya tano nenda kwa Mbeli Aika.
0: Sasa.
1: Katika ujumbe tuache tamaa. Ngoma moja.
0: Shukrani, shukrani wasikizaji, mwache tamaa, ujumbe umeshafika.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Naam, mnaongea na nani kutoka sehemu gani?
2: Hii ni sauti ya mama wa Edison Joyce Rugina, nipo Masanza Kona.
0: Madam Joyce, salamu za mchana mwema na watu watano wasike.
2: Asante na shukuru sana, tena na shukuru sana kuipata laini. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Kisinza Shilinde.
0: Naam, naam.
2: Mchana mwema ya pili ni kwa Mary Matias. Mchana mwema ya tatu ni kwa Rafael Magodi. Mchana mwema ya nne ni kwa Mama G. Ya tano ni kwa Mfuri ya Doni ya Selma Maji ile. Sitasahau hiyo Ndarawa. Pande za ujumbe nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia.

0: Kuna mwema na mazingira ya kweli.
1: Mchana mwema, unaongea nani kutoka sehemu gani?
0: Bana, hii sauti yake Hoseni kutoka za Bunda, Mara, Tanzania.
1: Na Hoseni, mchana mwema.
0: Sauti ya kwanza, ngoja nimsalimie huyu Maseke kutoka pande zetu hizo hapa za Zimiwa hapa Mzuma.
1: Naam.
0: Salamu ya pili, ngoja nimsalimie Samson Erasto akiwa Bunda. Salamu ya pili, ngoja nimsalimie Narawa Kabula Bula. Salamu ya pili, salamu ya tatu, ngoja nimshike huyu na nili Omari akiwa pande za Mzuma hapa. Salamu ya tano, mwisho kwa moja tunamalizia kwa Maseke.

yapo huko Star Times kupitia ST Swahili. Usikose Bandika Bandua ya tamthilia pendwa zilizotafsiriwa Kiswahili, ikiwemo tamthilia mpya kabisa ya Kituruki One Love inayokujia kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brave inayokujia kila siku saa 3 dakika 45 usiku, huku ukijiandaa kwa tamthilia mpya yenye unyama mwingi Incognito walazewa mitutu na ngumi jiwe. Humo ndio mwake, ni kuanzia Oktoba 7 saa 4 dakika 30 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie Kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni, na kupitia ST Swahili Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kiswahili sura ya pili inayokujia kila siku saa 2 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu. Star Times, enjoy. Mambo yapo huko Star Times. Kwa penda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2 dakika 50 usiku kupitia ST Novela E Plus pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migerito wa Gangs of Manila anarudi na moto wa kibabe mundani. Unaambiwa mwamba kaua kaenda jela, na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3 dakika 40 siku kupitia ST Novela E Plus pekee. Bila kukosa msimu wa tatu wa tamthilia ya Kikolombia The Queen of Flow, ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kupitia ST Novela E Plus pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheki kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital art.

0: Na mdogo msikizaji wa kipindi chetu cha salamu za mchana mwema. Hii ni simu ya mchana ndio kupokea kwako. Baada ya hapo ya kipindi cha salamu za mchana mwema, fata vipindi vingine ambacho ikiwa ni tutaenda kuungana moja kwa moja na DW. Kaa usikilize, kaa ujifunze. Kwenye nani ya simu, alo?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, naongea nani kutoka sehemu gani?
1: Sauti ya Laura Agnes, kinapiga simu ukiwa Msoma Majengo.
0: Naam, salamu za mchana mwema na watu watano.
1: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa dada yangu Mchila Dunia akiwa Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Naam, naam.
1: Mchana mwema ya pili iende kwa dada yangu Tezira Dunia akiwa Majika Busoli. Mchana mwema ya tatu iende kwa baba yangu mzazi ya Dunia Kimakakula akiwa Majika Chitale. Mchana mwema ya nne iende kwa mama yangu Kitu Mbogola akiwa Msoma Majengo.
0: Naam, naam.
1: Na mwisho iende kwa bibi yangu kiza mama anaita Nyamgoya akiwa pato za Msoma Majengo. Katika ujumbe, na wapenda,
0: tunakupenda pia.

Naam, ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha salamu za mchana mwema, ulikuwa nami Juma Hangi katika kipindi hiki. Vile vile endelea kusikiliza habari za kimataifa na kitaifa kupitia idhaa yetu ya Kiswahili DW. Nikutakie mchana mwema.

0: depends where.
1: Marker?
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: Mwenzangu naitwa Samu Njama.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako mchana huu ni mie Suleiman Mweru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi. Jeshi la Yemen latangaza mashambulizi makubwa dhidi ya Wahuthi. Na waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez aitisha uchaguzi wa mapema. Habari kamili. Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani Martin Jaeger amesema leo kuwa kitishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro moja kwa moja na Moscow. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kusisitiza akiwa mjini Kiev kwamba Ujerumani haitasalimu amri wala kulegeza msimamo wake wa kuiunga mkono Ukraine licha mashambulizi mapya ya droni ya Urusi yaliyolenga mji huo wakati wa ziara yake.
6: Und das zeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern.
7: Hatutatishwa wala hatutatishwa na shambulio la droni lililotokea wakati ule wa ziara yetu. Lakini hili pia linaonyesha jinsi Urusi inavyoona kuwa ni lazima iendelee kuchukua hatua za kikatili dhidi ya Ukraine. Tunakabiliwa na hali ambayo inaweza kuwa ngumu zaidi katika majira ya baridi.
5: Serikali ya Ujerumani imetangaza pia kifurushi kipya cha msaada wa kijeshi wa Ukraine chenye thamani ya karibu euro bilioni 1, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa vikosi vya Ukraine katika vita vinavyoendelea dhidi ya Urusi. Sana. Jeshi la Yemen limetangaza kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya waasi wa Kihuthi mapema leo Jumatatu, ikiwa ni sehemu ya kampeni mpya ya serikali ya kurejesha udhibiti wa maeneo yote yanayoshikiliwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Hatua hiyo serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia inafuatia pigo kubwa ililopata mwezi mmoja uliopita baada ya kupoteza sehemu kubwa ya sehemu muhimu ya pwani ya bahari ya Shamu pamoja na maeneo yanayozunguka mlango bahari wa Bab al-Mandab, njia muhimu kwa usafirishaji wa meli za kimataifa. Hata hivyo, licha operesheni hiyo mpya kijeshi, vikosi vya serikali bado vinakabiliwa na changamoto ya kuzuia kusonga mbele kwa Wahuthi katika baadhi ya maeneo ya mapigano. Tangu kuanzisha mashambulizi makubwa mwezi Septemba, mapigano kati ya pande hizo mbili yamesababisha vifo vya mamia ya watu na wengine kulazimika kuyahama makazi yao. Madrid. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi wa mapema tarehe 29 Novemba baada ya serikali yake wachache bungeni kupata pigo kubwa kufuatia kushindwa kupitisha amri mbili muhimu zilizolenga kukabiliana na mzozo wa makazi unaoikabili nchi hiyo. Sanchez ametangaza uamuzi huo katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni mapema leo Jumatatu baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa yaliyoonyesha kuongezeka kwa shinikizo kwa serikali yake. Hatua hizo zilizokataliwa Ijumaa iliyopita na vyama vya upinzani vikiwemo People's Party PP na Vox, huku chama cha Junts per Catalunya ambacho awali kilikuwa mshirika wa serikali nacho kikijiunga na wapinzani. Wachambuzi wanasema mfululizo wa kashfa za ufisadi zinazohusisha serikali pamoja na mvutano kuhusu uhamiaji katika eneo la Ceuta umeathiri pakubwa umaarufu wa Sanchez na chama chake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali ya Ethiopia wameingia mjini Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shuhuda, baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kutangaza kujiondoa mjini humo kufuatia kuibuka tena kwa mapigano makali. Maendeleo hayo yanajiri mwezi mmoja baada ya TPLF kudhibiti mji wa Mekele pamoja na uwanja wake wa ndege, hatua iliyoongeza mvutano katika eneo hilo ambalo limekuwa kitovu cha migogoro ya mara kwa mara. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, TPLF ilisema vikosi vyake vimeamua kujiondoa ili kuepusha mji huo na uharibifu mkubwa. Kundi hilo lilichukua hatua kama hiyo wakati wa vita vya awali vya miaka miwili vilivyomalizika kwa makubaliano ya amani mwaka 2022. Wakati huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wamekutana nchini Misri na kusisitiza umuhimu wa kutatua migogoro ya kikanda kwa njia ya mazungumzo. Na hatimaye Rio de Janeiro. Rais wa sasa wa Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, atachuana na seneta Flavio Bolsonaro katika duru ya pili uchaguzi wa rais itakofanyika Oktoba 25 baada ya wagombea hao kushindwa kupata kura za kutosha kuwapa ushindi wa moja kwa moja katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili. Matokeo yaliyotolewa na mahakama ya uchaguzi ya Brazil yanaonyesha kuwa hakuna mgombea aliyefikisha 50% ya kura zinazohitajika kisheria kutangazwa mshindi katika duru ya kwanza ya uchaguzi huo uliofuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za awali, Bolsonaro alipata zaidi ya kura milioni 56 huko, Lula akijikusanyia kura milioni 53.7 baada ya karibu 99.8% ya kura kuhesabiwa. Duru ya pili sasa yanatarajiwa kuwa ya ushindani mkali, huku muhula mpya urais ukitarajiwa kuanza Januari 5 mwaka 2027. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: DW, dunia yetu leo mchana.
0: Asante sana Suleiman Mweru kwa taarifa habari. Msikilizaji na mtazamaji, umewadia sasa kuangazia yale tuliyoyapa kipaumbele mchana huu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele. Na nchini Kenya, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika vile vile. Tuko live pale katika channel yetu ya YouTube, bila kusahau Facebook, tafuta tu DW Kiswahili, alafu sisite kutochia maoni yako. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi wa ripoti, tuangazie na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema hakuna suluhu ya kijeshi katika vita kati ya Marekani na Iran, huku mazungumzo ya kumaliza mzozo huo yakionekana kukwama. Nchini Yemen, serikali ya nchi hiyo inatambuliwa kimataifa imetangaza operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati waasi hao wakisonga mbele katika viunga vya mji huo muhimu. Tatu Karema anayo maelezo zaidi.
1: Akizungumza jana Jumapili katika mkutano wa mabalozi wa kigeni, Arachi amesema iwapo maadui wa Iran watachagua tena njia mapambano ya kijeshi, Tehran itajibu kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Amesisitiza kuwa vita wala vikwazo vipya haviwezi kumaliza mzozo huo, akisema njia pekee ni mazungumzo yanayozingatia haki na usawa. Wakati huo huo, waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Pakhnejad amejiuzulu na nafasi yake kuchukuliwa na mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta nchini humo, Hamid Abouvad. Ofisi ya rais imetangaza hayo jana Jumapili, wakati Marekani ikiendelea kuzuia mauzo ya mafuta ya Iran. Televisheni ya taifa ya Iran IRIB imemnukuu naibu mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya rais Mehdi Tabatabai akisema Pakhnejad alikuwa tayari ameomba kujiuzulu kutokana na sababu za kibinafsi, lakini ombi lake lilikataliwa.
8: Kutokana na yeye kusisitiza tena ombi lake la kujiuzulu, kwa mujibu wa kifungu cha 135 cha katiba, rais amemteua bwana Povad kuwa kaimu waziri wa mafuta, huku akimpongeza Pakhnejad kwa juhudi zake za utumishi wake wa dhati katika kipindi alichokuwa madarakani.
1: Huku hayo yakijiri, shirika la Uingereza la usalama baharini UKMTO limesema kuwa meli moja mafuta katika mlango bahari wa Hormuz imeripotiwa kushambuliwa kwa kifaa kisichojulikana na kusababisha uharibifu katika chumba cha injini. UKMTO imesema wafanyakazi wa meli hiyo wako salama na hakuna madhara ya kimazingira yaliyoripotiwa. Haikutoa maelezo kuhusu tarehe ya tukio hilo, ilikotoka au ilikokuwa ikielekea meli hiyo. Kwingineko nchini Yemen, mkuu wa baraza la uongozi la rais Rashad al-Alimi alitoa tangazo hilo la operesheni dhidi ya waasi hao wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran, wakati wakisonga mbele katika viunga vya Taiz, mji muhimu ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Akizungumza kutoka nchi jirani ya Saudi Arabia, al-Alimi amesema operesheni hiyo inalenga kukomboa maeneo yaliyosalia yanayodhibitiwa na Wahuthi. Mwezi uliopita, waasi hao wa Kihuthi iliteka maeneo makubwa zaidi katika miaka hivi karibuni baada ya kuchukua udhibiti wa pwani ya Yemen katika bahari nyekundu pamoja na mlango bahari wa Bab el Mandeb. Al-Alimi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiunga mkono serikali yake inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Katika taarifa tofauti, msemaji wa jeshi la Saudi Arabia Meja Jenerali Turki Al-Malik amesisitiza haki ufalme huo kuchukua hatua zote zinazohitajika kuwazuia waasi hao.
0: Ni sauti yake Tatu Karema. Tu songe mbele. Vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vimeingia mjini Mekele ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo baada ya waasi wa TPLF kutangaza kuondoka kufuatia mapigano yaliyozuka hivi karibuni. Haya yanajiri wakati viongozi wa nchi za Misri, Eritrea, Somalia na Sudan wakikutana siku ya Jumapili kujadili mzozo huo. Sylvia Mahozi ana maelezo zaidi.
9: Mwezi uliopita waasi wa TPLF walichukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Mekele. Hata hivyo, katika taarifa yao ya Jumamosi, TPLF ilisema imeondoa wapiganaji wake katika eneo hilo, hatua inayofanana na ile walioichukua wakati wa vita vya awali vilivyofikia kikomo kupitia makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP aliyeko eneo hilo, wanajeshi wa serikali ya Ethiopia waliendelea kuimarisha udhibiti wao mjini Mekele na kufanya doria katika taasisi muhimu za umma siku ya Jumapili. Kamanda mmoja wa vikosi vinavyounga mkono serikali amethibitisha kuwa majeshi yao yamechukua udhibiti wa mji huo na yanaendelea kusonga mbele katika operesheni zake. Wakazi wa Mekele pia wameripoti matukio ya uporaji yaliyotokea baada ya wapiganaji wanaoshirikiana na TPLF kuondoka katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya raia walivamia ofisi za utawala za TPLF, makao makuu ya polisi wa kikanda pamoja na maduka kadhaa na kuondoka na vifaa mbalimbali. Wakati huo huo, viongozi wa Misri, Eritrea, Somalia na Sudan walikutana katika mji wa pwani wa El Alamein nchini Misri siku ya Jumapili na kutoa wito wa kutatuliwa kwa migogoro ya kikanda kwa njia za amani, huku wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Mkutano huo uliokutanisha rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Eritrea Isaias Afwerki, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan. Katika taarifa pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo, viongozi hao walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi, kulinda umoja na mipaka ya kitaifa, kuimarisha taasisi za serikali, kujiepusha na kuingilia masuala ya ndani ya mataifa mengine na kutatua tofauti kupitia mazungumzo na mbinu za amani. Kabla ya mkutano huo, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi aliwataka viongozi wa Afrika kuzingatia mazungumzo badala ya makabiliano katika kushughulikia changamoto za kikanda zinazovuka mipaka, akisisitiza kwamba ushirikiano ni muhimu kwa kudumisha amani na utulivu wa eneo hilo.
7: Tunathibitisha tena umuhimu wa kushughulikia masuala yanayovuka mipaka ya nchi kama mambo yanayohitaji ushirikiano badala ya ushindani na mazungumzo badala ya makabiliano. Hii ni pamoja na usimamizi na matumizi ya rasilimali za asili na mito inayovuka mipaka kwa kuzingatia sheria za kimataifa.
9: Mapigano mapya katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia yamefufua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo kati ya mwaka 2020 na 2022.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
0: So dakta kabisa, tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na katika channel yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili na tuachie maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, tunaelekea sasa nchini Kenya. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua chama kipya cha kisiasa, The Equitable Party TEP, huku akitangaza rasmi azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sifuna ametangazwa kuwa kiongozi wa chama na mgombea wa urais wa chama hicho katika hatua inayoonekana kuashiria kuingia katika awamu mpya ya harakati zake za kisiasa. Mwandishi wetu Sisia Wasilwa ametutumia ripoti ifuatayo.
10: Katika hafla ya uzinduzi iliyofanyika jijini Nairobi Jumapili, Sifuna alitangazwa kuwa kiongozi na mgombea urais wa chama kipya cha The Equitable Party TEP, ambacho kimechagua rangi za kijani na manjano, huko mizani ya haki ikiwa nembo yake na tusawazishe, ikiwa kauli mbiu itakachokibeba chama hicho. Uzinduzi huo ulioleta pamoja viongozi kadhaa wanaohusishwa na vuguvugu la Linda Mwananchi katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kujenga jukwaa pana la kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027 nchini Kenya. Wazungumzaji katika hafla hii walimuunga mkono Sifuna kuwa mgombea anayefaa kumkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, wakimtaja kuwa kiongozi anayeweza kutoa mwelekeo mbadala wa kisiasa. Sifuna ameelezea changamoto alizopitia kupata chama.
11: Hata hii ambayo tumetangaza leo, wakitufungia barabara, tumepitia mambo mengi sana ili kuweza kupata hiki chama. Siku moja tutawaambia hii story mfupi.
10: Kuanzishwa kwa TEP kunajiri siku chache baada ya vuguvugu la Linda Mwananchi kupata haki ya kuhifadhi jina lake kufuatia mzozo wa kisheria na msajili wa vyama vya kisiasa. Mahakama ya migogoro ya kisiasa ilibatilisha uamuzi wa msajili wa vyama vya kisiasa wa kukataa ombi la vuguvugu hilo la kuhifadhi jina hilo, na hivyo kuipa nafasi ya kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Inaaminika kuwa chama hicho kipya kitakuwa miongoni mwa vyama vitakavyoshirikiana chini ya Linda Mwananchi katika juhudi za kuunda muungano mpana wa kisiasa wa kukabiliana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Mbunge Mbakasi Mashariki Babu Wino ametaka chama kipya kushirikiana na vyama vingine ili kupata idadi kubwa ya wapiga kura.
12: Tuangalie, tukishatuma Sifuna pale, tuseme kama kuna meza penye watu wanaketi, tubembeleze. Kura ni kutongoza, siasa ni kutongozana, wenye nyege unyegezana.
10: Kuanzishwa kwa chama hicho kunampa Sifuna jukwaa rasmi la kisiasa ambalo wafasi wake wameweza kulitumia kujipanga, kuhamasisha wananchi na kushiriki katika mchakato wa uchaguzi. Hatua hiyo inafuatia wiki kadhaa za shughuli za kisiasa zinazohusishwa na azma ya Sifuna ya kuwania urais na juhudi za kuanzisha jukwaa rasmi la kisiasa litakalobeba kampeni yake. Huku uchaguzi mkuu nchini Kenya ukikaribia, kuanzishwa kwa TEP kunaongeza idadi ya vyama na miungano ya kisiasa inayodaiwa kujipanga upya, huku viongozi wakitafuta kuimarisha ushawishi wao na kujitayarisha kwa kinyang'anyiro cha uchaguzi. Kwa Sifuna, kuanzishwa kwa TEP kunabadilisha azma yake ya urais kutoka harakati za kisiasa ndani ya vuguvugu hadi kuwa mradi rasmi wa uchaguzi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Na mtu fululizi hadi Ufaransa, takriban shule za sekondari 500 nchini humo zinatarajiwa kufungwa kabisa au kwa sehemu hii leo Jumatatu kufuatia maandamano ya wanafunzi ambayo yameitikisa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
13: Waziri wa elimu wa Ufaransa Edouard Geoffrey amesema kati ya shule 400 hadi 500 zimefungwa kutokana na wasiwasi wa kiusalama baada ya shule takriban 24 kuchomwa moto au kuharibiwa tangu kuanza kwa maandamano hayo. Waziri huyo amesema hatua hiyo inalenga kulinda wanafunzi na walimu kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika kesho Jumanne. Kufikia sasa wafanyakazi 78 wa sekta ya elimu wamejeruhiwa katika vurugu hizo. Madai ya wanafunzi hao wa sekondari ni pamoja na uhaba wa walimu kutokana na kutokuwepo kazini kwa muda mrefu, siku ndefu za masomo na miundombinu chakavu ya shule. Katika eneo la Île-de-France linalozunguka mji mkuu Paris, zaidi ya theluthi moja ya shule 468 zitafungwa kutokana na maandamano yaliyoanza katika shule moja mjini Paris Septemba 17 na baadaye kuenea katika maeneo mengine ya Ufaransa, ikiwa ni pamoja na Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes na Marseille. Maandamano hayo yamegubikwa na matukio ya vurugu kati ya wanafunzi na vikosi vya usalama, huku polisi wakilazimika kutumia mabomu ya kutoa machozi na virungu dhidi ya waandamanaji. Waziri Geoffrey amedai kuwa baadhi ya wanaharakati wa siasa za mrengo wa kushoto walijiunga katika harakati hizo na kuzigeuza kuwa za vurugu. Nadia ni raia wa Afrika Mashariki anayeishi Lille, Ufaransa, anaelezea hali ilivyo.
14: Ni France huko. Wanaunguza vitu kote umarani, wanaribisha vitu, yani unakosa njia ya kupita, paka kuna wenye hata kusoma hawasomi, yani wazazi, paka tunakuwa tunasikia hata uoga.
13: Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu ameahidi kushughulikia malalamiko ya wanafunzi kwa kuharakisha kujazwa kwa nafasi za walimu zilizowazi na kuboresha miundombinu ya shule. Pia ameitisha mkutano na viongozi wa mikoa kesho Jumanne kujadili ukarabati wa majengo ya shule yaliyochakaa. Mamlaka zimeeleza kuwa zaidi ya watu 5,000, wengi wao wakiwa ni vijana chini ya umri wa miaka 18, wamekamatwa tangu kuanza kwa maandamano ambayo wanafunzi wanasema yataendelea kwa kuwa serikali haijatoa suluhisho kwa malalamiko yao.
7: Mashirika ya kutetea haki za binadamu likiwemo Amnesty International yamekosoa kile walichokiita matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wanafunzi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Laurent Nunez amesema vikosi vya usalama haviwakandamizi vijana bali vinafanya kazi ya kuwalinda wanafunzi wanaotaka kuwasilisha madai yao kwa njia ya amani.
0: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Uchaguzi wa rais nchini Brazil umeingia katika duru ya pili kati ya rais wa sasa Luiz Inácio Lula da Silva na seneta wa mrengo wa kulia Flavio Bolsonaro, kwa sababu hakuna aliyepata zaidi ya nusu ya kura katika duru hii ya kwanza uliofanyika Jumapili. Wagombea hao watapambana katika duru itakayofanyika Oktoba 25 kumradhi. Babu Abdallah anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
15: Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa Bolsonaro amepata takriban 47% ya kura, huku Lula akipata takriban 45%. Bolsonaro ana zaidi ya kura milioni 56 na Lula ana milioni 53.7. Raia wapatao milioni 159 walikuwa na haki ya kupiga kura katika uchaguzi huo uliowashirikisha wagombea 12. Bolsonaro amesema matokeo yanaonyesha kuwa wananchi wanataka mabadiliko, na pia ametangaza kile alichokiita mwisho wa enzi ya chama cha wafanyikazi cha Lula. Lula mwenye umri wa miaka 80 amekiri kuwa alitarajia kushinda katika duru ya kwanza. Hata hivyo, amesema kampeni mpya sasa inaanza. Wagombea hao sasa wana takriban wiki 3 za kuwashawishi wapiga kura wa wagombea walioondolewa. Baadhi ya wagombea hao wamesema hawatomuunga mkono yeyote katika duru ya pili. Wachambuzi wanasema Bolsonaro anaweza kunufaika kwa sababu wapiga kura wengi wa wagombea walioshindwa wanaegemea upande wa kihafidhina. Hata hivyo, uchaguzi bado haujaamuliwa. Lula anasisitiza kuhusu sera zake za kijamii, uwekezaji wa umma na nafasi kubwa ya serikali katika uchumi. Katika muhula wake wa sasa, ukosefu wa ajira na uharibifu wa misitu ya Amazon umepungua. Kima cha chini cha mshahara pia kimeongezeka, lakini kupanda kwa gharama za maisha, matumizi ya serikali na deni la taifa kumeongeza shinikizo katika utawala wake. Bolsonaro ameahidi serikali ndogo na hatua kali zaidi dhidi ya uhalifu. Anapendekeza kuongeza nafasi katika magereza na kuimarisha mapambano dhidi ya makundi ya uhalifu. Lula kwa upande wake anataka mamlaka zilenge zaidi mitandao ya fedha inayofadhili uhalifu wa kupangwa. Bolsonaro pia ameahidi kutafuta msamaha kwa baba yake, rais wa zamani Jair Bolsonaro, ambaye alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 27 kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi. Uhusiano wa Brazil na Marekani ni swala jingine muhimu. Flavio Bolsonaro ana uhusiano wa karibu na kambi ya Rais Donald Trump. Lula ametetea msimamo huru zaidi wa Brazil na kuimarisha uhusiano na China. Aidha, kambi ya Bolsonaro imeshinda viti vingi katika baraza la Seneti na inatarajiwa kuwa kundi kubwa zaidi katika baraza hilo.
0: Na upande wa pili wa studio tayari Sudi Mnete yupo kutuarifu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Sudi.
16: Bila shaka na mikasa miwili Saumu inaozusha mjadala mikubwa huko mitandaoni. La kwanza ni la Rigathi Gachagua, AG. Alikuwa naibu wa rais wa Kenya huyu wa William Ruto. Alikuwa anadai kwamba Ruto alikuwa anashirikiana na Chivayo kuhamisha fedha za Wakenya. Na mkasa wa pili nilionao ni ule bwana mmoja anadaiwa kumua mke wake kwa risasi huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Haya, tuanzie hapo kwa Rigiji.
16: Nikianza na hilo la mwanzo, Gachagua anadai kwamba mfanyabiashara wa Zimbabwe alifariki kwa ajali ya helikopta. Wicknell Chivayo alikuwa akishirikiana zaidi na akishirikiana na William Ruto kuficha fedha kidai hivyo. Ni muhimu kutambua kwamba tumejaribu kutazama mitandao mingi na habari tofauti tofauti, hatukuona ushahidi wote wa jambo hilo, lakini anasema mtandao.
0: Rigiji anakuwa na kauli nyingi tu za kurusha rusha.
16: Sasa na wafuasi wa Gachagua wanasema kwa huenda labda naibu wa rais alikuwa na taarifa za ndani, kwa sababu yeye alikuwa miongoni mwa watu wanaomsaidia Ruto. Lakini kuna mtangazaji mmoja wa Afrika Kusini maarufu sana anaitwa Zizwe Domo, amehoji kama kiwango hicho cha fedha kinawezekana kweli. Watu wengi wana mtandaoni kuwanauliza ushahidi uko wapi, na wanataka nyaraka au uchunguzi rasmi kuthibitisha madai hayo.
0: Bila shaka itakuwa muhimu, sio tu.
16: Sasa sijui mpaka sasa nyinyi kule Kenya mna taarifa nyingine za Kenya zaidi ya hizi za
0: taarifa za Rigiji tunazisikiliza, alafu tunaangalia atakayojiri, kwa sababu anasema mengi tu.
16: Sasa Tanzania, bwana mmoja aliyetambuliwa Laurent Kweka anadaiwa kumuua mkewe Jenny Urasa kwa kumpiga risasi kichwani nyumbani kwao huko Bunju, Dar es Salaam, alfajiri ya Oktoba mosi.
0: Kisa
16: mwaka 2026 mwaka huu. Kisa chana kinachozungumzwa mtandaoni ni mzozo wa mali, lakini haijawa mambo rasmi kabisa. Anasema mwenyewe akajisalimisha polisi, na polisi wamethibitisha tukio hilo, na kumtumiwa sasa hivi ninavyozungumza anashikiliwa wakati uchunguzi unaendelea. Kwa mujibu wa ndugu na mfanyakazi wa ndani wa familia, wanandoa hao walikuwa na mgogoro ambao kwa muda mrefu unadaiwa kuhusiana, kama hivyo nilivyosema, umiliki wa nyumba. Marehemu aliwahi, inavyoelezwa, kumtishia bastola hapo awali marehemu, lakini hakufanya tukio hilo. Kwa hiyo ndio habari inazungumzwa sana. Marehemu ameacha watoto wane, huku kesi ikisubiri hatua zaidi za kisheria. Sasa kuna mazungumzo mengi mitandaoni, Saumu.
0: Mimi mpaka nimeogopa kwa kweli.
16: Ndio mambo ya kidunia. Sunguta Jesse anasema wanaume tunapitia mengi.
0: Sasa ndio upige mazako wasola.
16: Beti Tarimo, usitaki kuchanganisha na wanaume. Beti Tarimo anasema mali baki nazo, uhai haununuliwi.
0: Bila
16: na
0: shaka.
16: Princess Kaisa anasema ndoa zina mambo mengi jamani.
0: Bila
16: shaka. Dr. Mohamed Hamis ameandika wanaume tutafika mbinguni tukiwa tumechoka.
0: Mbona mnajitetea wanaume, haimpati mtu ruhusa yoyote ya kumpiga bastola mwingine. Mambo ni mazito kwa pande zote, kwa hiyo si upande tu wa wanaume. Asante sana Sudi Mnete. Na msikilizaji, sasa tusome ujumbe uliotutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali. Nianzie pale katika channel yetu ya YouTube na Joseph Michael Maindo akiwa maeneo ya Rombo Kilimanjaro. Yeye anauliza Marekani na Iran mnaipeleka wapi dunia? Chonde chonde, kaeni meza moja mumalize tofauti zenu. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema hii vita ya Mashariki ya Kati inayoumbisha uchumi wa dunia, Rais Trump aimalize vita hiyo haraka. Kasuka Mansuli akiwa maeneo ya Nzega ametuandikia akisema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati.
16: Namuona Paul Peter wa Tabora, Tanzania, anauliza mzozo wa Iran na Marekani utaisha lini? Pasco Galvas wa Kiaka, Tanzania, chonde chonde, Umoja wa Afrika ingilieni kati mgogoro unaoendelea huko Ethiopia usizidi kutanuka. Na Lilian Kichamo akiwa Serengeti Magumu kwa Tanzania anasema kila la kheri Brazil katika uchaguzi huo wa Oktoba 25.
0: Ramadhani Musa ametuandikia kwa maeneo ya Tabora, anauliza hivi vita vya Ukraine na Urusi vitaisha lini? Raia wanaumia. Mhenzi Dede akiwa maeneo ya Singida anasema binafsi naona Sifuna hana msimamo imara, na yeye kuunda chama chake kipya ni homa ya uchaguzi kuelekea mwaka 2027. Adam Ponera akiwa maeneo ya Mbeya anasema wanafunzi andamana nchini Ufaransa wasikilizwe badala ya polisi kutumia nguvu dhidi yao.
16: Namuona hapa Mohamed Lindi Mula wa Morogoro, Tanzania, anasema Ujerumani kuunga mkono Ukraini kuchochea mzozo huo. Na Isaya Sambo anasema nawatakieni Brazil uchaguzi mwema wa duru ya pili ya wapiga kura.
0: Asante sana Sudi Mnete, asante sana msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Muda sio kwa mrefu, ni wakati wa kujadili michezo yanayoendelea, matukio salia nasi.

0: Na ni wakati wa kujadili michezo na upande wa pili wa studio yupo tayari Jacob Safari kuongoza mjadala huu wa sporti kuangazia yale yanayoendelea huko viwanjani.
1: Na asante sana Saumu, ni wakati wa mjadala wa michezo na mengi yamepita katika weekend hii iliyopita, na Jurgen Klopp bado anatafuta ushindi wa pili kama kocha wa timu ya taifa ya Ujerumani. Jana Ujerumani walikuwa wanacheza na timu ya taifa ya Ugiriki katika mashindano yale ya ligi ya mataifa ya Ulaya, na baada ya kuchapwa 1-1 hapa Ujerumani walipokwenda Ugiriki jana, mambo yalikuwa bila bin bila. Yani mambo bado ni magumu kwa Jurgen Klopp baada ya mechi 4 kama kocha wa timu ya taifa. Mwanzo umekuwa mgumu sana Saumu, unauzungumziaje mwanzo wake?
0: Bila shaka ameanza kwa gula kushoto, naweza kusema kwa sababu ameweza kushinda mechi moja pekee na ametoka sare mara mbili na kufungwa mechi moja. Hii nazungumzia maana inaonyesha kwamba dhahiri mpaka sasa Klopp bado anaendelea kukitafuta kikosi chake ambacho labda kitakuwa rasmi kuiwakilisha timu ya taifa. Wiki iliyopita tulizungumzia alikuwa ameita wachezaji 40 kambini. Kwa hiyo kwa sasa huwezi kusema kwamba ameshatambua ni kina nani anataka kuwatumia. Kwa hiyo kwa sasa bado tunaangalia Klopp anavyopanga kikosi chake, kuanzia safu ya ulinzi ni wachezaji gani ambao anataka kuwatumia hadi mlinda lango anayetaka kumtumia katika timu ya taifa. Kwa hiyo mpaka sasa Klopp bado huwezi kutarajia matokeo ya kueleweka kama ni ushindi moja kwa moja ama kama ni sare moja kwa moja, huwezi kuelewa mpaka sasa, hadi labda mimi nahisi pengine miezi ya lao mitatu sita hivi ikiwezekana. Lakini ukiangalia kwa namna anavyobadilisha vikosi, wiki hii anacheza na kikosi chengine, mechi ijayo anacheza na kikosi kingine, ingine anacheza na kingine. Kwa hiyo hana mfumo mmoja maalum ambao ameanza kutumia kufikia sasa, hana wachezaji maalum ambao amekuwa akiwahusisha katika mechi zote, kwa juazi kwamba bila shaka huu ndio mfumo anatumia Klopp. Kwa hiyo kwa sasa ni pata potea.
1: Umezungumzia miezi mitatu hata karibia sita. Lakini ukiangalia mashindano haya ya kama ya Nations League, mashindano ya msimu mmoja, na hili ni kombe muhimu, tuseme Ujerumani wakiweza kulishinda itakuwa limemuongezea hadhi Jurgen Klopp. Sasa ukisema tumpe miezi mitatu, kumaanisha kwamba watatolewa Ujerumani kama
0: dalili zote zipo za Ujerumani kutolewa kwa sasa, kwa sababu ukiangalia kwa kweli mpaka sasa labda iwe bahati nasibu lakini hivi kwa kuzingatia ati kwamba inawezekana kwa Klopp kuweza kushinda, ukizingatia kwamba ndio mwanzo wachezaji wanakuja mara moja mara mbili, hachezi na hawajakana kwa muda mrefu, bado anahitaji muda, ama unasemaje Joseph?
2: Sidhani kama anahitaji muda, anatakiwa Klopp anatakiwa sasa hivi awe anapata matokeo. Ujerumani sio taifa ambalo halifahamiki kwa soka lake. Hili ni taifa kubwa. Hakuna cha TBT,
1: hakuna cha mwenyewe, ni kocha mkubwa mwenye uzoefu.
0: Lakini sasa si huwa una wachezaji, huwa una timu ya kucheza, wachezaji wana bala akasema kwamba hakuna.
2: Subiri kidogo. Anahitaji muda kiasi gani Klopp kutengeneza timu ya Ujerumani? Tunamzungumzia Klopp, ujue.
1: Jurgen Klopp.
0: Si yeye anayecheza, lakini
1: ameshinda mataji yote huyu.
0: Subiri kidogo. Yeye anayecheza, mkumbuke.
2: Subiri kidogo. Umezungumza, mimi ni kanyamaza kimya. Mechi nne umesema, hizo ni alama 12. Ameshinda mechi moja, alama tatu. Ametoka sare moja, hiyo ni alama ngapi? Moja. Ushaona? Na katika draw zile sare zimekuwa ngapi? Mbili. Hizo ni alama mbili. Kwa hiyo kati ya pointi 12
1: amepata tano.
2: Jurgen Klopp, hatumzungumzii kocha mwingine hapa. Tunamzungumzia Jurgen Klopp. Amepata tano peke yake. Amekosa ngapi? Saba.
0: Tatizo langu ni kwamba sio Klopp anayecheza, anaocheza ni wachezaji. Atatumia mbinu zote.
1: Hawa ni wachezaji.
2: Anakipanga yeye.
1: Hawa ni wachezaji wa kulipwa.
0: Lakini anasimama nje ya chaki unapocheza uwanjani, mpira unadunda.
1: Hawa ni
0: wachezaji ndani ya uwanja.
1: Saumu, hawa ni wachezaji wa kulipwa. Si kama wachezaji wa mitaani kule wanaingia uwanjani wanajichezea tu. Hawa wanacheza kulingana na vile kocha anavyowafunza, vile kocha anavyoelekeza.
2: Alafu Jacob, Yani hii timu ni Ugiriki, ushafahamu? Ni Ugiriki, sio hata India ndamo Ufaransa. Hii ni Ugiriki.
1: Unajua kabla ile mechi
2: ni Ugiriki. Unajua tumeshinda kuifunga Ugiriki.
0: Sabia.
2: Na Ugiriki hii imefungwa Ugiriki, Wataliano wamepiga Ugiriki.
1: Mbali ya hayo, Josephat, unajua katika kabla Ugiriki kuifunga Ujerumani moja bila, ilikuwa katika historia Ujerumani haijawahi kufungwa na Ugiriki. Ilikuwa haijawahi kabisa.
0: Lakini kwayo, Klopp mwenyewe ametangulia kusema kwamba alipopewa mikoba kwamba anahitaji muda na hichi kikosi. Kwa hiyo ima wawe ni wachezaji,
2: sababu,
0: wawe ni wachezaji wa hadhi, wachezaji wa kulipwa, wachezaji wa nini, lakini anajua kwamba lazima wachezaji mmoja mmoja individual performance wawe watakuwa na muingiliano mzuri wa wachezaji kuweza kucheza kama timu na matokeo mnayotaka yeye.
2: Saumu, sikiliza. Ukiangalia timu ya Ujerumani ina mastaa wazuri ndani yake.
0: Tatizo,
2: vijana wapo. Umaliziaji final third, shagala bagala kabisa.
1: Na
2: Josephat mabao hawafungi. Bukat yuko pale, Florian Wirtz yuko pale, Kai Havertz yuko pale, Nick Voltemade yuko pale, na hawafungi vile vile.
1: Josephat, jana Jurgen Klopp baada ya mechi alisema kwamba ameridhishwa sana na jinsi wachezaji wake walivyocheza. Kilichomuudhi ni kwamba hawakupata mabao.
2: Hawafungi.
1: Yatatoka wapi haya mabao?
2: Hawafungi.
1: Manake aliwaita washambuliaji. Havertz alimuita ingawa aliumia katika mechi ya kwanza, lakini Nick Voltemade yuko, na Bukat jana tulimuona alikosa mabao ya wazi.
0: Yatotoka wapi kwingine ambaye
2: sasa kama nimekataliwa ndo si bao? Sisi tutataka hali ya kukubalika.
1: Haya mabao yatotokea wapi?
0: Nahisi kwamba safu ya ushambuliaji bila shaka Klopp ndipo mahali ambapo wanapaswa asisitize zaidi. Kweli talanta zipo, lakini uzoefu je upo? Kwa sababu zinaweza kuwa talanta, wapo wachezaji wenye uwezo mkubwa wanafanya vizuri katika klabu zao mbalimbali. Voltemade ni mchezaji mzuri. Bukant kwa kweli unaona kabisa anapata nafasi, lakini umaliziaji una tatizo. Kwa hiyo nahisi kama bado kunahitajika zaidi.
2: Usiseme kwamba tu kunahitajika zaidi. Hakuna chochote kinachohitajika zaidi hapa. Kwa sababu gani? Kama alivyosema Jacob, hawa si wachezaji ambao wameokotwa tu hivi. Kila mmoja wao hapa ana jina lake mwenyewe, kajijengea katika Bundesliga na hata katika ligi ya Premier, na wanacheza na vilabu ambavyo vinaeleweka. Kwa hiyo Klopp kama Klopp, amke bwana.
0: Lakini mimi nafikiria kwamba muda mwingi hapa ametaja wachezaji wana uwezo mzuri, wana uwezo mkubwa, lakini wanasema usijisifu una mbio.
2: Yeah?
0: Sasa usijisifu una mbio.
2: Haya, wewe unasema
0: Klopp.

0: Jacob, sikiliza. Kulikuwa kuna haja gani basi kuitwa wachezaji 44? Kwani huwezi ukaangalia ukasema kwamba mimi nitachukua huyu na huyu na huyu? Pitisha uamuzi tu useme mimi bwana kama kocha wa timu ya taifa nachukua kikosi hiki. Shika hao hao, kana hao hao kambini, kama ni siku mbili, kama ni wiki moja, kana hao hao, uwatengeneze hao hao, uwe na kikosi hicho hicho kizuri, upambane na hicho hicho.
1: No, unajua...
0: wachezaji 44.
1: Nafikiri ni mbinu ambayo yeye mwenyewe, kwa sababu haijai kutumiwa na kocha mwingine.
0: Isha feli.
1: Na ni mbinu ambayo yeye mwenyewe ilimkoroga kwa kweli, lakini kwa vile yeye ndio aliifanya, aliitumia, alikuwa hana budi kuendelea nayo mpaka mwisho.
2: Mmetangulia kumsifu hapa Jurgen Klopp kwamba ni kocha bora, ni kocha mzuri, kocha mkubwa, kocha mwenye uelewa, kocha ameshinda mambo mengi. Kwa hiyo miongoni mwa ufundi na ukufunzi alionao, moja ya mbinu ambazo pengine yakuwa amewahi kutumia katika kile kitabu chake cha kumfanya awe bora zaidi ni kuwaita wachezaji wengi. Kwa hiyo kustahimili mtapata mbivu. Tunajua kwamba timu inakukondesha, lakini kwa sasa inabidi uzingatie matunda badala ya ujira.
0: Angalia Saumu, mechi nne hizi zimechezwa hazitarudiwa tena.
2: Bila shaka.
0: Na point ndio zimekwenda hivi.
2: Sio mara ya kwanza hii kwa timu ya Ujerumani kuwa na matokeo mabaya namna hii.
1: Ndio zimekwenda, lakini jana baada ya mechi kulikuwa na mjadala mkubwa sana katika televisheni ya Ujerumani. Wachezaji nguli wa zamani kina Oliver Kahn, Michael Ballack, Lothar Matthäus walikuwa wanasema kwamba Ujerumani inakosa wachezaji tuseme kama Kylian Mbappe katika timu, mchezaji kama Michael Olise, kama Lionel Messi,
2: Erling Haaland.
1: Ndio maana timu inakuwa haisongi mbele kwa sasa hivi.
0: Si hoja.
1: Nafikiri hoja
0: si
1: ina,
0: hoja.
1: Inaweza kubeba kikombe cha maji.
0: Si hoja, Jacob. Kandanda bwana sio mchezo, mchezaji mmoja mmoja. Anaweza akajitokeza mchezaji mmoja akaonyesha uwezo mkubwa sana katika kufunga mabao na nini na kitu kama hicho. Lakini hata kama hayupo, wanaweza kucheza kama nyuki. Na wakawa na kwenda mbele kuvamia. Manake huwezi kujua nani atafunga, wakati gani, kupitia njia ipi. Ushafahamu?
1: Manake sasa hivi wanasema kwamba Ujerumani ina wachezaji tu wa kawaida.
0: Si hoja.
1: Yaani wachezaji wa kiwango tu cha kawaida, hauwezi kusema kwamba kiwango chao kiko juu kwa kiasi fulani ukilinganisha na timu tuseme kama Uhispania.
2: Ni kweli, kwa sababu ukiziangalia kuna timu za taifa sasa hivi ukitaja kuanzia Uhispania itakutajia kina Lamine Yamal, ukitaja Ufaransa utamsikia Olise, utamsikia Mbappe, ukitaja England utamsikia Harry Kane, utasikia Jude Bellingham, ukitaja Ubelgiji utasikia Lukaku na kadhalika zake. Ujerumani uambie utaje alau wawili ambao ni wa hadhi za namna hiyo.
0: Kai Havertz, Florian Wirtz, unamtaja Jonathan Tah.
2: Na katika haya mabao ambayo katika hizi sare mbili, kufungwa mara moja na kupoteza, hao uliowataja wamehusika katika bao angalau moja.
0: Sasa mtu kama Kai Havertz ambaye yeye tayari tunajua atamikimbi jinsi anavyofanya mikimbio na kunyumbuka uwanjani. Mimi ninakuwa simpendelei sana hasa akicheza katika attacking force. Unaona? Lakini sasa ukiangalia Klopp amemtegemea na amekuja kumweka Bukat mbele na Wirtz mbele. Bukat na Wirtz, Florian Wirtz mbele. Wirtz anacheza nyuma ya mtu ambaye ana kasi zaidi kuliko yeye. Sasa amewekwa mbele katika mfumo wa 4-4-2. Saa ngapi? Na Ujerumani katika falsafa yake inacheza mara zote 4-2-3-1. Alafu anabadilisha mfumo akiwa ndani ya uwanja kulingana na mtiririko wa soka unavyokwenda. Anaingia na 4-4-2 kuimarisha safu ya ushambuliaji, alafu anamweka Bukat na Wirtz. Saa ngapi bwana?
1: Mambo hayako.
2: Bunda ambaye alifanya vizuri katika kombe la dunia na vipi mambo yake?
1: Lakini Undav kwa kweli kabla hizi mechi za kimataifa katika klabu yake ya Stuttgart alikuwa hajacheza vizuri, na nafikiri ndio maana pia Jurgen Klopp alimweka nje. Tuelekee Ureno. Ronaldo aliondoka kambini, lakini Ureno imekuwa ikipata matokeo. Vipi Saumu, ni wakati Ureno waachane na Ronaldo kabisa ama ni vipi? Kwa sababu wengi wanakuwa sasa hivi wanazungumzia, lakini wanazungumzia yale mafanikio yake aliyopata zamani, lakini watu wanazungumzia uhalisia wa sasa.
2: Mpira umebadilika na Cristiano Ronaldo unaweza kuona kabisa ni wakati sasa. Kubali tujapo kinyonge. Najua wanasema ni analazimisha ile kuondoka na mabao 1000 katika mechi zote alizocheza, lakini mpaka sasa naona ni changamoto na wachezaji wanaokuja uwanjani kujaza nafasi yake wanaonyesha mchezo mzuri sana ikilinganishwa na Cristiano.

0: na Ronaldo akicheza saa hii. Ronaldo wa miaka 5 iliyopita 6 alikuwa kwa Ronaldo kweli, timu ya Ureno ilikuwa inamtegemea, lakini sasa hivi sidhani. Joao Felix anaijaza vizuri nafasi yake, Gonzalo Ramos anaijaza vizuri nafasi yake, kwa hiyo hawamhitaji sana. Na kocha Jorge Jesus ameonyesha wazi hilo kwamba hapa tutafuti jina, hapa tucheze kwa kuangalia wewe ni star wa muda mrefu badala yake ni kuweka.
1: Kwa nini kamteua?
2: Unajua hilo hilo.
0: Kwa nini kamteua? Akuleta morali wa timu.
2: Hilo swali unalouliza Josephat ndilo swali alilouliza mke wake Georgina Rodriguez.
1: Kwa nini kamteua? Nini
0: wachezaji wangapi wanateuliwa wanakuja kambini? Nini imesema kwamba huwa ni hakika kwamba mchezaji akiitwa kambini lazima atachezeshwa? Kwa nini iwe Ronaldo yeye ndio atapewa, Kiingereza nasema special treatment? Wachezaji wangapi pale wa Ureno wameitwa na wanakuja na watabakia benchi? Kwa nini Ronaldo iwe ni tofauti?
3: Sikiliza Saumu, yani hoja zako ulivyojenga hoja kuhusu Ronaldo na kuunga mkono 100%, lakini kitu ambacho sikubaliani na wewe ni hatua ya kocha kumteua yeye aingie kwenye kikosi. Kulikuwa na lazima gani?
0: Wachezaji 23 na kadhalika.
3: Subiri kidogo. Angechukua mchezaji mwingine basi kijana ambaye anainuka, kwa sababu wale wote wanaocheza sasa hivi wanafunga mabao. Unafikiri wanafunga mabao kwa nini Ronaldo alikuwa
0: anahitajiwa awe pale kwenye
3: timu? Nani amesema kwamba Ronaldo lazima ahitajike kwenye timu ya Ureno?
2: Just
3: lazima kwa Ronaldo awepo.
2: Josephat, unafikiri sasa hivi ni wakati umefika wa Ureno sasa kurudisha mkono kwa Ronaldo kusema kwamba tukusaidie ufikie hii rekodi ya mabao 1000?
0: Kwamba wanaweza wachezaji wamwache afunge mabao yake.
3: Kwa wanaweza wakarudisha mkono, lakini sio katika mazingira ya kuwa wanatafuta point. Na kweli wamezitafuta, wamezipata, sio kama sisi Ujerumani hapa mambo ni shagala bagala. Lakini wao wamefanikiwa kuzipata kupitia hao vijana ambao wanaingia uwanjani na kufunga mabao kweli kweli kuliko huyo Ronaldo kwa umri ambao umeufikia. Namheshimu sana, he's my god. Lakini mimi ni kuambie nani Jacob, soka bwana ni umri na mifupa bwana, ikiwa imekuwa ya zamani imekuwa migumu, mchezo wa soka bwana uwezi kucheza vizuri Jacob Ronaldo. Kwa hiyo huyu Ronaldo pale alipofikia, mimi ningemshauri kibinafsi kabisa, kama ataendelea kuteuliwa kwenye kikosi, ajue kwamba anakwenda kusaidia timu kufanya mazoezi, akae bench.
2: Asitarajie kucheza dakika 90.
3: Asitarajie kucheza dakika 90. Pengine anaingia dakika 70 ama 65 huko ama dakika 10 zile za mwisho. Halafu anawashauri na kuatia morali wale vijana na nini, kuambia mambo haya. Lakini mambo haya elite mentality, manake ule binafsi wa kushindana ule. Achane nao na
2: achane nao.
3: Na wape wosia vijana, waambie mnapoenda ya kukua sasa hivi fungeni mabao mengi kama mimi. Haya. Na muachane kabisa na saikolojia hii ya kushindana kwamba lazima ufikishe mabao 1000 au sijui ushinde Ballon d'Or sijui ngapi na mambo kama haya.
0: Hamna
2: kitu kama hicho. Nasoma weekend hii Bundesliga inarudi. Augsburg tunajua msimu uliopita wao ndio walikuwa kwanza kabisa kuwafunga Bayern Munich. Bayern msimu huu pia hawajafungwa, lakini ndo hao wanapatana na Augsburg. Hii mechi tutarajie mechi aina gani hapa?
3: Hii ni mechi itakuwa ngumu Jacob. Bayern amesimama katika nafasi ya pili na alama 10 na Augsburg wako katika nafasi ya 4 na alama 7. Sasa hapa mimi nafikiria Augsburg wanaweza wakapiga. Na pressure iko kubwa sana kwa Augsburg ambao wana lazima waendelee kubaki katika 4 bora.
2: Na wameanza msimu vizuri, lakini
3: wameanza vizuri na hicho ndicho ambacho kitawaweka katika hali ngumu watakapokuwa wanacheza na Bayern. Afadhali hata pengine wangekuwa wameanza kidogo pengine katika 6 zile za katikati na hali ya kusuasua wangekuwa wanakuja na ule uhakika na hali ya kujiamini. Lakini sasa hivi nafikiri wasiwasi uko kwao kwa sababu wanajua wakipiga hapa wanaweza wakatolewa kabisa katika 10 bora. Na halafu Jacob, kuanzia nafasi ya 4 mpaka nafasi ya 8 timu zote zina alama 7. Zina alama 7. Kwa hiyo zote hizi Augsburg, Leverkusen, Mainz, Elfsborg na Bremen, pressure kubwa kweli kweli, kwa sababu kila mmoja anajua mimi nikifunga mechi hii basi natoka kabisa nje ya 10 bora.
2: Saumu, England, Man City na Liverpool wanapambana siku ya Jumapili. Lakini Man City kuna kiwingu fulani kimezunguka kambi yao hapa. Hawa bwana hawajui kama watasalia katika ligi kuu ya England ama labda hata kabla msimu haujakwisha wao watakuwa wanakwenda kucheza ligi ya daraja la pili.
0: Bila shaka Manchester City itaathirika kwa kiasi kiasi fulani, lakini kocha Maresca amesema kwamba wao wanaangalia yale yanayochezwa sasa hivi uwanjani, masuala ya kesi baadaye hayo yataangaliwa kambini na kesini na masuala mbalimbali, lakini kwa sasa matokeo yanapatikana uwanjani. Kwa hiyo vijana wake amewaandaa na watakipiga vizuri na Liverpool kutafuta matokeo pointi 3 labda zinakwenda nyumbani.
4: City tafungwa.
0: Nimejua tu.
3: City tafungwa.
2: Huyo nafikiri ni maoni hayo, nafikiri ni maoni ya shabiki wa Manchester City, lakini tu yawaache hapo. Mimi nashukuru na sema shukrani sana Saumu Njama pamoja na Joseph Charo. Niko nami Jacob Safari. Kwa heri.
5: DW mtu na mazingira.
6: Msimu wa mvua za vuli mwaka huu unatarajiwa kuathiriwa na kiwango kikubwa cha hali ya El Nino, huku maeneo kadhaa yakitabiriwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa Zanzibar, mvua kubwa inaweza kuongeza hatari ya mafuriko na kuathiri miundombinu pamoja na shughuli za wananchi. Je, serikali na wananchi wamejiandaa kwa kiasi gani?
7: Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea.
8: Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi.
9: Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo.
10: Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari.
6: Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya mtu na mazingira, ambapo leo tunaangalia wananchi na serikali visiwani Zanzibar wamejiandaa kwa kiasi gani kukabiliana na madhara ya mvua za El Nino. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA inasema mwanzoni mwa mwezi Oktoba hadi Disemba kutakuwepo na kiwango kikubwa cha mvua, na huu kukiwa na hali ya El Nino yenye nguvu haswa kwa maeneo ya pwani ya kaskazini. TMA pia imetahadharisha uwezekano wa mafuriko kuongezeka kwa kina cha maji katika mito na mabwawa pamoja na athari za miundombinu. Kwa Zanzibar, maeneo kama Mtoni, Jang'ombe, Kwarara, Fooni na maeneo mengine yaliyo karibu na mabonde na mikondo ya maji yanaweza kukabiliwa na changamoto wakati wa mvua kubwa. Baadhi ya wananchi wanaishi katika maeneo ambayo maji hukusanyika, huku wengine wakiwa wamejenga karibu na mikondo ya maji. Mtoni Chemchemu ni miongoni mwa maeneo ambayo wananchi wamejenga na kuishi kando kando ya mito, hali inayoleta athari hata mvua zikiwa chache. Riziki Hamad anasema bado hajajiandaa na mvua hizo na hana pa kwenda.
11: Alitueleza kuhusu kama mara hii itakuja mvua, lakini itakuwa na kiwango kikubwa tofauti za nyuma zilizopita. Kwa hiyo katuambia tuweke tahadhari kutokana na mvua itakapokuja nyesha. Kwa tuliambiwa tukiona kama ndo reni tuhame, tuende sehemu nyingine tukaishi na watoto wetu. Lakini kutokana na hali za maisha na huko tunakoenda, vile vile itakuwa ni mzigo kwa ndugu tutakaoendea, kwa sababu itakuwa changamoto kubwa tutakapokuja ondoka hapa na watoto. Na watoto ndo kama hivi wanasoma, alafu isitoshe majukumu yanakuwa mengi zaidi, kwa sababu na huko tutakapoenda hatujui kuko hali gani.
6: Mariam Faki ni miongoni mwa wananchi pia wanaoishi katika eneo hili la Mtoni Chemchemu, ambaye makazi yake yapo chini ya michirizi ya mto. Anasema amesikia taarifa kutoka kwa viongozi juu ya hali hiyo na anaendelea kuwasiliana na ndugu zake kujua wapi atakwenda kujisitiri.
12: Tumejiandaa na kutafuta sehemu nyingine kuweza kujibu. Bado hatujawahi kupata athari, lakini tumesema hadhari kabla la watu. Sio amekuja watu wanatuelezea kama mvua, na halafu tunasikiza kwenye maredio kama loka katika pembeni mwa mito watafute sehemu, lakini sasa hivi ndo tunaendelea na kujipanga. Hatuwezi kuondoka ghafla kabla hatujatafuta sehemu. Sasa hivi tuko katika mchakato wa kuweza kutafuta sehemu yote kuhifadhi. Hatuwezi kwenda Pemba kwa sababu watoto wetu wanasoma hapa hapa, itakuwa ni vigumu. Maisha yetu tumejipanga kuishi hapa na familia zetu. Tumejipanga kutafuta sehemu nyingine kuishi, tukaangalia hali za matokeo ya mvua itakuwa vipi.
6: Kwa baadhi ya wananchi, kuambiwa wahame katika maeneo hatarishi ni hatua muhimu ya usalama, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu pale ambapo hakuna sehemu nyingine ya kuishi. Viongozi wa mtaa huu wametoa taarifa kwa wananchi kwa kupita nyumba hadi nyumba juu ya kuchukua tahadhari za mvua hizo, kama asemavyo katibu wa sheha wa shehia ya Mtoni Chemchemu, Mariam Haji Idi.
8: Tulipita mabondeni moto anamojenga walimokuwa wa Mtoni mule, tukawapa taarifa kwa wale na tahadhari, na tukawaambia wengine wahame kabisa kwa sababu sio maeneo mazuri ya kuishi mwanadamu hapo chini ya mto. Baadhi ya wengine wameelewa, ila baadhi ya wengine wanauliza maswali. Watapohama wametafutwa sehemu za kuishi. sababu tushafahamisha jinsi ya kutosha. Wengine wamepokea vizuri tu na wametikia vizuri. Na katika eneo langu wapo ambao ikinyesha mvua tawe ndogo maji yanaingia ndani. Na hawa ndo hasa nilokwenda nikamwambia sawahame kwa sababu ile sehemu sio rafiki.
6: Athari za mvua kubwa haziishi kwenye makazi ya watu, ila hata wale wananchi ambao wanategemea bahari kwa shughuli za uvuvi nao wanahitaji kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla ya kwenda baharini. Amani Wadi ni nahodha na mvuvi ambaye hutegemea bahari katika kupata kipato chake. Anasema wao wanaendelea kuchukua tahadhari kwa kusikiliza maelekezo kutoka mamlaka ya hali ya hewa.
13: Lakini wakati huo sisi mabahari ya utamanaunzi tunajua kipindi kama mwezi wa 9 au wa 7 au wa Machi ndivyo nyingi. Tunajua kwamba wakati wote sasa kipindi kichafua, lakini pia mara nyingi tumefuatilia vyombo vya habari wanatuambia sana, wa mara nyingi wanatuambia kwamba sasa hivi muda wa siku 3 na tunaweza ku hali ya bahari itakuwa si shwari. Kwa hiyo mwe na hadhari nyinyi wasafiri, kitu kama hicho kama ukiondoka kama hapa basi nakuwa chumba hatutoi.
6: Wataalamu wa masuala ya mazingira wanasisitiza umuhimu wa wananchi kuchukua tahadhari mapema kwa kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiwi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Zaka, Zanzibar Climate Change Alliance, Mahfudh Shabani Haji, anasema kuwa suala hili si la kutoa matamko na kutembelea sehemu pekee, ila ni vyema kuwepo kwa mpango kuonekana kwenye kuchukua tahadhari juu ya mvua hizo.
14: Lakini tuseme kama ninapewa fursa ya kuweza kuweka asilimia ya utendaji na juhudi, bado tunasema tupo kwenye asilimia 30, kwa maana kwamba ukubwa wa jambo hili, ukubwa wa mvua hizi hauhitaji maelezo mengi. Unahitaji kuwa na contingencies plans, unahitaji kuwa na mikakati madhubuti, na pengine tungeweza kuona bajeti ile tayari imeelekezwa katika kuandaa kutengeneza miundombinu ambayo ingeweza kuokoa. Kwa hivyo tulitegemea zaidi juhudi, matamko pamoja na hamasa hii inayotolewa na serikali iweze kuambatana na vitendo. Si kusema tu watu wahame au waondoke kwenye maeneo haya kwa hatari, lakini pawekwe mipango maalum ya kuweza kuokoa hawa watu katika kipindi hicho.
6: Serikali ya Zanzibar na viongozi mbalimbali wanasema taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA zimepokelewa na zinafanyiwa kazi. Mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdallah anasema serikali inatumia viongozi wa ngazi mbalimbali kuwafikia wananchi ili kuwapa elimu juu ya kuchukua tahadhari.
15: Lengo na madhumuni kwanza kabisa ni kutoa elimu juu ya nini ambacho kilichopo kinachoweza kutukabili katika mvua za vuli zinazotegemewa kunyesha ambazo zitaambatana na El Nino katika maeneo yetu. Utabiri ambao uliokuweko, data zinavyosoma, tuchukue tahadhari ambayo ni bora zaidi kuliko athari ambayo itakayoweza kutupata.
6: Naye Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi mwishoni mwa mwezi Septemba amewataka wananchi kuchukua tahadhari mapema kutokana na taarifa za mvua zinazotarajiwa kunyesha, huku akiwataka viongozi kuendelea kuwafikishia wananchi elimu na kujua ni jinsi gani watajikwamua na jenga hilo.
16: Siku za usoni huko huenda kukawa na hiyo inayoitwa El Nino, mvua kubwa, upepo mkubwa na kadhalika. Tunao wajibu kama viongozi kuhimizana katika kuchukua tahadhari. Leo tunaposema kwamba kuna hatari ya mafuriko, basi wanaokaa katika mabonde wasikilize kauli za viongozi. Hatujui kinachokuja kitakuwa kwa mfumo gani. Inaweza ikawa maji mengi kwa maana ya mafuriko, inaweza ikawa upepo mkali. Kwa hiyo hata usipokuwa mabondeni ukaathirika, cha msingi lazima tuchukue tahadhari.
6: Maandalizi ya mapema, ufuatiliaji wa taarifa za hali ya hewa na kuchukua tahadhari ni muhimu katika kupunguza madhara ya mvua za El Nino. Wananchi na serikali wanapaswa kuendelea kushirikiana kulinda maisha ya watu na mali zao. Makala ya mtu na mazingira kwa leo haina la ziada. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kusikiliza DW Kiswahili.
0: tena mtembelea tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili kwa makala hiyo na nyinginezo na taarifa mbalimbali ambazo hazikuweza kupata nafasi katika awamu hii ya matangazo ya mchana. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe uliotutumia, nianzie pale Instagram na namuona Saidi Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi Tanzania, anasema kila laheri Sifuna kwa uzinduzi wa chama kipya cha kisiasa. John Homanji akiwa Dodoma Tanzania anasema Iran na Marekani kaeni chini mumalize tofauti zenu. Hassan Mlacha ametuandikia akiwa maeneo ya Moshi, anasema kila laheri Lula da Silva na mwenzako Bolsonaro katika michuano kwenye uchaguzi nchini Brazil. Na Jafari Kopo akiwa maeneo ya Moshi anauliza Urusi na Ukraine mutapigana mpaka lini? Nyanda Bukoba Bukombe ametuandikia akiwa Ngara, yeye anasema kila laheri Brazil, uchaguzi wenu uwe wa amani. Nirudi pale Facebook, Emmanuel Ngasa akiwa Ifakara Morogoro, yeye anasema huko Brazil haki itendeke ili kumpata kiongozi bora. Na Aaron Pandael akiwa Dar es Salaam Tanzania anauliza wasi huko Ethiopia kulikoni? Na ujumbe huo msikilizaji unafikisha mwisho matangazo ya mchana. Kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama, kwa heri kwa sasa.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
17: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili.

0: mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na nitamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, nipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
2: Okay.
3: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
4: Moko.
3: R&B.
4: Wake me.

0: Bwana anaitwa Yami, nafasi 22 kwenye YouTube trending tab nchini Tanzania. Ngoma ilianza kutoka tarehe 18 mwezi uliopita September, na ikae inafanya vizuri, inakwambia kwamba wasiwasi au sio? Sasa inakuaje pale unapokuwa na wasiwasi kwa yule ambaye unampenda?
1: Inakuwa noma sana.
0: Inakuwa noma sana. Mbona kama konde akuwa na wasiwasi?
1: Inategemea sasa, wasiwasi ndio akili.
0: Yes.
1: Wasiwasi kwenye mapenzi pia ni mzuri sana. Ukiwa na mtu aeleweki ni lazima upate mashaka.
0: Okay.
1: Na vitu kama hivyo.
0: Mpende akupendaye, si kupenda achana naye. Weekend ilikuwaje mshikaji wangu?
1: Fresh.
0: Mzuka kabisa kutosha.
1: Yeah.
0: Harakati zikasonga.
1: Glory to God.
0: OG. Wherever you are, mwanetu, karibu sana. Hiyo pale 91.7 Mazingira Fan Radio kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Tunawakilisha. Kumi kamili tunakuwa tunangoa nanga mwanangu. Kupitia namba za hapa studio ile 0684460007, tuna mbungi za kutosha mwanangu, zile fresh story, fresh info unazikamata right here. Lakini pia usisahau kuweza kudopisha jumba kwa mfupi maneno kwa ajili ya kuweza ku request, lakini pia kuweza kudondosha jumba kwa mfupi maneno pale ambapo unahisi kwamba bwana hapa kuna namna fulani vinatokea kuweza kushiriki nasi, au sio? So kwenye kurasa rasmi za mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, tunatembea na wewe, tunaruka na wewe.
1: Yesa, jambo la msingi pia ni kuendelea kutusikiliza kupitia 91.7 kwa sababu sasa hivi kuna mikoa jirani kama Simiyu, Mara hapa nyumbani, lakini Mwanza, Kagera, Shinyanga pia wanatusikiliza.
0: Wanatusikiliza.
1: Kutoka 91.7 sauti mimi au zao wetu kwa mtasaranga Bunda, Mara, Tanzania. Mimi ni Lois Famous, mtu maarufu yule best presenter to die king.
0: Yeah.
1: Kwa hizi microphone upande wa pili leo Instagram.
0: Igwe
1: kana kupitia Lois and Scott Famous, TikTok on Famous TZ. Tuko hapa.
0: Yeah.
1: Mpaka saa 10 kwa sababu ratiba yetu ipo Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10.
0: Yeah.
1: We go pull up.
0: Yeba, pull up, pull up, pull up. Mwanangu OG yule boy wa Master Ontario, Michael Mjora, wakilisha bita fulani via Bunda, Butiama, Musoma, Roli ya Terimi, Serengeti. Here we go. Tunaikamata Simiwez. Famous amekuchana mwanangu. Tunatisha namna ni gani. So, tunaenda kwenye mikanyo fulani hivi kwenye playlist ya kwanza. Mr. DJ tunateleza na wewe, lakini baada hivi mwanangu tunarejea right here kwa ajili ya ile session kubwa mwanangu. Tunaita session ya mitikasi. Nini kime happen mwanangu? Weekend hii hapa mwanangu imekuwa ni fujo, fujo, fujo, fujo, fujo ile mbaya. Unajua huku kudos kama vile ilikuwa imesababisha msala mkubwa sana.
1: Yeah.
0: Niko stika lao, nini kime happen mwanetu? Yepo ni playlist kwa za Mr. DJ. Anaitwa Yami Yami Baby, akiwa anakuambia wasi wasi. Stick along. Lo. Nataka kuondoka mwanangu, bango la leo vipi? Ayayayayayaya. Oya, kwenye bango la leo make sure unateleza na sisi hivi kati ya biashara, mshahara na bahati. Kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka?
1: Nini?
0: Kati ya biashara, bahati au mshahara unaopewa mwanangu. Kipi ambacho kinaweza kikakunufaisha kwa haraka? Sawa. Sasa baadaye tutakuja kuweza kuteleza nasi, kuchikina nasi. Kumbuka kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM au kupitia www.mazingirafm.co.tz unatukamata worldwide.

0: 26. Yeah, mabibi na mabwana kwa nafasi nyingine tena, it's about to count down. Story mbaya tuzifanya vizuri kabisa kwa upande wa Tanzania.
1: Yeah,
0: yani miti kasi.
1: Hey, wakati mwanetu tunakupeleka kwenye hicho kipengele, moja ya kati ya kitu ambacho tunataka kuweza kukifahamu ni jifunze ujuzi, jenga maisha na badilisha dunia. Au sio? Chuo cha ufundi study Worry Changers Vision Tanzania kina kukaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujenzi ambayo natarajia kuweza kuanza January 2027 au sio? Yaani 2027. Sasa kozi ambazo zinatolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano. We call it information and communication technology, ICT. Au sio? And pia na kozi ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi. Lakini pia kuna kozi ya ususi na urembo, yani hairdressing and beauty. Lakini pia kuna ufundi umeme wa majumbani, lakini pia kuna ufundi bomba, kuna utalii na uongozaji wa watalii, ukatibu mahususi, yani secretarial. Sijui tunaelewana.
0: Okay.
1: Maana mimi kokolo ambao imezoeleka kama secretarial nini. Yes, udereva na wa magari. Pia inatolewa kozi hiyo, lakini na fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, yani WCV na VTC itatoa na kwa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi watakao toka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuweza kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Nafasi iliyo bora hii, nafasi unaona na mazingira magumu lakini unashindwa namna gani ya kuweza kufikia ndoto zako, kutimiza ndoto zako, we waone chuo cha ufundi study Worry Changers Vision Tanzania. So ufadhili wa 50% mpaka 100% unategemeana na matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Okay. Na anwani ya chuo bwana, chuo cha ufundi study cha World Change Changers Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira baada ya shule sekondari Mgumu, Seronga Street, yani mtaa wa Seronga, kata ya Morotonga, Mgumu, Serengeti, Mara, Tanzania. Mafunzo yanaanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au unaweza ukatoa taarifa ya usajili kozi au ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba 0680 751103. Na hiki chuo pia kilichukua tuzo, unanielewa, ya mdau shupavu. Kama ulikuwa ulielewi, 0680 751108 na 0755543014.
0: Okay.
1: Here we go. Ni time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zime trend side plus 255255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, you can call me ile boyo Mason Taro Mike Mjola, mtoto wa mjini mwanangu, mimi nateleza na wewe kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa, kwa sababu yule mtu maarufu atakuja kuweza kuteleza na wewe kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. So next, moja kati ya story ambayo tunaanza nayo bwana ni mwanamuziki wa Bongo Flava Tanzania Baba Levo, ambaye pia ni mbunge wa Kigoma Town, ameweza kumshauri Diamond Platinum awe anapeleka saa yake ya bilioni 1.7 benki ili wawe wanamtunzia atakapokuwa akitaka kuivaa, anaitaka anaenda kuichukua. Mbona maamuzi haya ya ajabu sana, mimi naweza kuyachukulia ajabu. Au unaingilia maisha binafsi ya mtu?
0: Sasa Baba Levo sikasema tu, tunajua upande wake mtoto na gama.
1: Sasa kaulia Baba Levo bwana, ni kama vile ameitoa baada ya Diamond Platinum kuionyesha saa yake yenye thamani ya dola za Kimarekani takribani $747,500, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 1 za Kitanzania. So amemshauri mzee wake Lukuga saa yake ya bilioni 1.7 kama ikiwezekana ipeleke benki, siku akitaka kuivaa atakuwa anampa.
0: Okay.
1: Huu ni mtihani. Leo kazi ipo. Yes, Mr.

0: Lubwana ni kama vile amekuja tena kivingine baada ya kufanya mahojiano na moja chombo cha habari, si ndivyo? Mr. Blume amedai kuwa kuna kipindi marehemu mama yake aliweza kuzichoka tabia zake za unajua nini? Weed. Alikuwa akitumia sana weed. Hivyo akamwambia kuwa awe anavutia nyumbani ili asije akakamatwa na polisi kwa sababu hana pesa ya kumtoa kijana wake. Mama anapenda mtoto. Unajua watoto wazazi wanatukubali sana lakini watoto tunakuwa tuna vichwa vigumu sana. So Mr. Blue amesema kuwa baada ya mama yake kuweza kufariki alisema kuwa hana mtu wa kuweza kumtetea, akaamua kujitoa kabisa kwenye makundi yasiyokuwa na maana na kuweza kujiweka sawa na kujiweka kwenye mstari mnyofu. Kama ni soba, alijifanyia soba mwenyewe, alienda soba mwenyewe, au sio? Okay, yeah. So Mr. Blue amesema kwa wakati Harmonize amemwomba afanye remix ya wimbo wake wa nanimaliza naniumiza ishoti, bwana Mr. Blue alikubali. Wakati Harmonize anaingiza vocal akasema da, Harmonize na kitu ndani yake, sijui unanielewa. Kwa sababu alivoimba tu akasema da, dogo anaweza, unanielewa. So baada ya kurekodi ngoma hii hapo, wakati anausikiliza alipata hisia za kulia kwa sababu Harmonize alimba vizuri sana. Na Mr. Blue kwa wakati huo anasikiliza ngoma hiyo, bwana, kwa hisia za uzuri aliweza kuja baada ya kuona kwa jinsi Harmonize alivyokuwa mkubwa kwenye game na namna ambavyo amekubali kazi yake na ya unanimaliza. Zipo story nyingi ambazo alishare pale Mr. Blue kwenye moja kati ya mahojiano ambayo amefanya na hicho chombo cha habari. Ni short nimekubali kile na ame appreciate wasanii wa sasa ambao wanafanya Bongo Flava na ameenda mbali zaidi, bwana. Mambo hizi changamoto zipo, sijui tunaelewana. Yes, na hii inafuata baada ya hii ya Mr. Blue, bwana. Unamfahamu Christina. Unaweza kusema Christina, unaweza kusema Christina. Yote kwa yote ina depend.
1: Bado.
0: Sherry au Seri. Ini Swahili unaweza kusema Seli au Sherry.
1: Hivyo.
0: Video Vixen, si ndio tunaelewana? Ambaye alishiriki kwenye video ya ngoma ya Kudos ya Harmonize. Inasemekana bwana aliiba milioni 10 kwa Konde Boy. So na ameibuka na kudai kuwa yeye na Harmonize waliwahi kuwa wapenzi wa zamani.
1: Wapenzi wa zamani.
0: Kauli ya mwana dada huyo, bwana, ameitoa baada ya kuweza kuona moja video ya content creator Bones ikioji kwamba imekuwaje akazijua password za benki za Harmonize. Unielewa? Mwana dada huyo baada ya kuweza kuona chapisho la Bones, bwana, alienda kucomment kwa kusema kuwa yeye na Harmonize walikuwa ni wapenzi wa zamani. Na sasa kuna video ya msanii wa muziki Bongo Flava Harmonize akimlilia video Vixen wa Kudos, bwana. Baby don't cry. Harmonize anajibu nini? Hey, Harmonize. Mbona hapo umekaa kimya sana hii kitu? Hii vipi bwana?
1: Mahusiano
0: hii video imetrend sana kwenye social media. Yaani ukipita tu unakutana na video ya Harmonize akilia. Mapenzi. Kwamba watu wanadai hivi tembo kweli na mwili wake ule wote analia mapenzi.
1: Sijiamini hata mimi ndio
0: hivyo. Uamini? Why?
1: Sijazoea
0: yani. Wait a moment.
2: Why are you crying?
3: I'm here because of you. Do you know that? No, I'm serious. I'm here because of you. Don't do that to me. I'm not a crazy person.
0: Yeah,
1: I'm here for you.
0: Don't do that. Bwana, tukio hili bwana limezua hisia zaidi kufuatia mkwaruzano uliweza kutokea hivi karibuni kati ya wawili hao, na huku kukiwa na tuhuma za madai kuwa yanahusisha matumizi ya kadi za benki za Harmonize. Na tumeenda mbali zaidi mwanetu. Mrembo huyo pia amesema hakupanga kumjibu Harmonize licha ya kudhalilishwa kuhusu story za kuwa amemuibia Harmonize milioni 10 za kitanzania sawa na dola elfu nne na amesema video nyingine ziko njiani na awamu hii Konde atafurahi. Why? Kwa nini? Moja kati ya nukuu ambayo naizingatia ambayo huyu video vixen ameizungumza bwana ni kwamba wakati wa kurudi nyumbani kwake Dar es Salaam alimkubali kuhusu matendo yake, lakini Harmonize alipuuza wasiwasi wake na akamwambia unafikiri kupita kiasi. Hata hivyo bimwanadada huyo bwana amedai kwamba alikaa kimya na akamwambia wazi kuwa hawataendelea kuwa pamoja kwa sababu yeye si mtu anayevumilia kudharaulika. Sijui tunaelewana. Na kaenda zaidi, amedai kabla ya kuondoka nyumbani hapo na kwenda hotelini kwa gari la dereva Harmonize, alifanya maamuzi na kuweza kukagua simu ya Harmonize. Unanielewa?
4: Yes.
0: It means anafahamu password, kila kitu anakielewa. Si ni mtu wake wa zamani.
4: Yeah.
0: Kwa hiyo anajua mambo yake yote. Sasa kitu ambacho kilikuja kumshtusha bimwanadada huyu bwana ni kwa alishuhudia mambo mengi yasiyopendeza kwenye simu ya Harmonize, na iliyosababisha Harmonize ni kitu kilichomfanya kugundua kwamba ni utofauti na Harmonize ni kwa vile vitu ambavyo aliviona kwenye simu na angependa kukagua simu yake, lakini shukrani kwa Mwenyezi Mungu alifanya hivyo, kwani kama asingeangalia asingejua ni mtu wa namna gani Harmonize.
4: Okay.
0: Hiyo ni moja kati ya trending story wakati huo bwana kwenye bango la leo. Unaweza ukajaza na sisi ili utujaze mwanetu kundani kupitia bango la leo. Tunapita mwanangu, tunapuliza. Kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka? Kati ya biashara, mshahara na bahati. Mwanangu unajua kuna unabeti, unafanya nini au umepata bahati mwanangu mokota dodo nini fresh kabisa. Kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka kabisa? Kutoka Plus 255 Bongo Tanzania, mtu maarufu bwana, mimi nakamilisha idadi na hii hapa.

0: mpaka mmoja wao aanguke, kwa sababu sasa hivi wameshare vitu vingi baada ya kupata mtoto, na kudai kwamba baada ya kupata mtoto siku hizi mambo yamebadilika, kwa sababu akimwazia Diamond Platinum hawazi kama mume tu, bali anamwazia kama mzazi mwenzake, ndugu na bosi wake. Next level. Tunaenda mbele zaidi, au sio? Nini kimehappen kwenye Plus Code? Stick around, you can call me Libo Yomaso Taro Mike Mjora Maud.
1: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code, United States of America,

0: mbaya kabisa.
1: Bei mbaya?
0: Yeah.
1: Kwa bongo bongo labda kiwanja.
0: Cha bei mbaya.
1: Eh, kiwanja cha bei mbaya unamiliki maheka. Unanielewa? Maheka wewe na biashara na vitu vingine vingi ambapo unavijua wewe. Sijui tunaelewana.
0: Sasa ikae yani.
1: Kwanza kabisa wewe una asset.
0: Okay.
1: Huo ndio utajiri wako wa kwanza ambao unatakiwa uwe kuepo nao yani wewe. Sijui tunaelewana?
0: Mm-hmm.
1: Yes, sasa hii kwa yeye bwana naishabirisha na issue ya Diamond Platinum kumiliki saa ambayo Baba Levo ameweza kusema kwamba ipeleke bank. Kwa hiyo sisi Tanzania tunajivunia kuwa na Diamond, lakini kule Plus One wao wanajivunia kuwa na yeye. Japo kuna mastaa wengi ambao wana magari ya kifahari, wana vitu vya kifahari na wamekuwa kishow off kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni mambo ya kujifunza tu mdogo mdogo.
0: Okay, na noma, ayo ni mauni ya Taro. Ena tuzenia kusana ni story na mwusu Kim Kardashian. Ameweka wazi kuwa anawafanya kazi wengi kwa ajili ya kuhudumia watoto wake kuliko idadi ya watoto wake, kwa sababu ana watoto wanne, ingawa amedai kuwa bado anashiriki kikamilifu katika ratiba ya kila siku. Kim amesema kupitia gazeti la The Times kwamba kwa kawaida mlezi mmoja huwa kazini wakati hao wengine wanne wakipokezana zamu. Mbali na hilo, amesisitiza kuwa bado anahusika na kuwapeleka na kuwachukua watoto shuleni, kula nao chakula cha jioni na kuwafundisha baadhi ya masomo kila siku. Pia Kim Kardashian amesema alikaa bila kuwa na mahusiano na mwanaume yoyote kwa miaka 5 baada ya kuachana na Kanye West mwaka 2021, akidai kwamba aliamua kujikita kwenye miradi yake pamoja na watoto wake, jambo ambalo lilimsaidia sana. Kardashian ametoa kauli hiyo kwenye mahojiano pia kwenye gazeti kama nilivyosema la The Times yaliyochapishwa Oktoba 3, na mnukuu, nilikaa bila uhusiano kwa miaka 5 na hilo lilikuwa jambo zuri sana. Niliweza kuwapa kipaumbele watoto wangu na miradi ambayo kwa kweli nilitaka kushiriki nayo. Sikuwa na haraka yoyote. Kim Kardashian ameongeza kuwa hakuwa tayari kuweka wazi kwamba yupo kwenye penzi zito na mshindi namba moja wa dunia kwenye Formula 1 anaitwa Lewis Hamilton, na hakuwa na nia ya kuanzisha mahusiano na mtu yoyote. Kusambaa kwa uvumi huo ndio kulipelekea wauri yao kujiweka hadharani Februari mwaka huu kwamba ni wana date.
1: Okay.
0: So kwenye Plus One nimemaliza hivyo. Bango la leo linasema kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka?
1: Yeah, tuchane mwanangu, namba ni 0684600007 na ile 0656555571. Mimi najua kulungu wako wengi sana mwanetu kutoka pale Mgumu Serengeti, Tarime, kuna mwana mmoja kutoka Serari kule. Tunasikilizana poa, Tarime moko hiyo, au sio? Lakini Rock City Mwanza, here we go. Rock City Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba, tunatembea mwanangu. Kutoka Musoma, Mara, Tanzania pale, mimi najua kuna ondewa every kivyo mwanangu. Kutoka wanjo ofisi, sasa hivi bwana ni kama soko linatengenezwa. Wanjo ofisi kama vile ulivunjwa. That's good. Let's go.
0: Sasa twende kwenye playlist, tukamalizie dakika kadhaa kwa ajili ya kujirekebisha na kupata energy ya kuvutia kwenye sala pili na la mwisho la ngome burudani pale 9 kamili ya alasiri. Fresh.

0: Msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 38-12 inakoma kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: okay.
4: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
5: Moko
4: R&B.

0: DJ.
1: Jest kwenye maszyny ni ala
2: DJ
1: Bay, the DJ. Oya mwanangu ni aje?
2: Nishwari, nishwari.
1: Bay na tambo Bay. Fujo. Mziki mnene. Big shout kwake mwanangu Bay the DJ on one and two amesababisha migito mikali and right here, so tuko wiki ya huduma kwa wateja, sijui unaelewa hilo.
2: Yes.
1: Yes, tuko wiki ya huduma kwa wateja, so to say me happy customer service week, na kubwa zaidi tukwambie kwamba msikilizaji, heri ya wiki ya huduma kwa wateja. Asante kwa kuweza kutuchagua 91.7 Mazingira FM Radio na kutuendelea kututhamini. Sasa na imani ya uaminifu kwako ni alama kwetu, kwa sababu ndani ya wiki hii ya huduma kwa wateja imeanza rasmi leo, na ni wakati wa kuweza kuhakikisha bidhaa na huduma yako inawafikia wateja sahihi kwa wakati sahihi na kwa ujumbe sahihi. Ukitangaza na sisi kupitia idara ya masoko ili kuweza kufanya biashara ya kwako iweze kufikia mamia na maelfu ya watu, chike na namba hii hapa ili uweze kutangaza nasi kupitia idara ya masoko. Ni 07, yes, 07 48 70 17 03, 07 48 70 17 03. Hiyo ni namba ya idara ya masoko. Kama una biashara aina yoyote ile, nadhani kwenye mziki, biashara na matangazo pale 12:30 mpaka 1 kamili mpaka 2 kamili za usiku huwa unapata kuweza kuhabarishwa kuhusiana na biashara na matangazo. Sasa ikiwa ni wiki ya huduma kwa wateja, pengine kupitia siku hii ya leo kwenye biashara na matangazo pale unaweza ukatoa dukuduku lako. Huduma kwa wateja, sijui tunaelewana, inaitwa customer service. Sisi ni customer care.
2: Okay.
1: Kwa tuna magani tunakupokea. Sasa tunaomba tukupokee kwenye bango la leo msikilizaji, ikiwa tayari dakika ni ya 37 mara baada ya 9 kamili za mchana. Kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka? Kati ya biashara, mshahara, bahati, ni kipi ambacho kinaweza kukunufaisha kwa haraka? Unaweza katisha namna ni gani ili tuweze kujua, tunateleza na wewe mpaka pale 10 kamili za jioni, au sio? So big time kwa mshua mmoja anadai kwamba ni aje masela, kazi kama kawa. Pole sana, ngoja mazane na umshua. Kama kawa anadai kwamba anaitwa Magesa, mjukuu wa Mtarai ndani ya Sirari. Tuko pamoja sana moja kwa moja kwa 91.7 Mazingira FM Radio. So hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Pengine kuna changamoto tu ambayo unakutana nayo kwa huduma kwa wateja binafsi yako.
2: Huduma sasa. Changamoto yote, changamoto. So ya ghafla, lakini
1: la nzuri. Kuna changamoto
2: kwamba sasa aiza nimeenda kwenye ofisi, taasisi au kawaida hivi individual, ni mmoja kama nimeenda dukani au aje?
1: Ni mmoja wewe. Au inaweza ikatokea hata individual.
2: Kwanza nafikiri ndo hivi inabidi tulichape, tulishike kiuzito. Kwa sababu ni wiki ya huduma kwa wateja pia.
1: Yes.
2: Na wateja wajue umuhimu wao. Na wahudumiaji, sasa watu wa huduma
1: wanahudumiaje?
2: Wajue kwamba wanahudumiaje. Of course pia hatuwezi kusema hivyo, lakini changamoto hazikosekani, lakini tunashukuru pia huduma zimeendelea kuwa bora. Kwa sababu ukisema nini, ndo maduka yetu labda ya mtaani ambayo mimi binafsi labda nahudhuria. Lakini inawezekana ndo bora boda wangu ambaye kila sana mcheki aje anibebe anipeleke sehemu fulani.
1: Okay.
2: So hawa wote ni watu wa huduma. Kwa hiyo wewe boda boda, we mangi wachu, sijui una duka, si we muuza togwa, sijui hakikisha pia unajua channel na umuhimu pia wa wateja wako, kwa sababu wiki hii mabosi ndo wiki yao.
1: Okay. OG pamoja sana kwenye simu yako, ni aje OG. Hello.
3: Unaongea na Sharari Paulo kutoka Maso.
1: Karibu sana kutoka hapo Maso.

0: Tunatembea pamoja kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Yes, ni aje?
1: Mambo vipi?
0: Fresh kabisa mwanangu.
1: Mwanangu bango la leo.
0: Unaitwa nani kwanza mshikaji?
1: Naitwa Misi kutoka Kinondoni na patikana Nyaburundu hapa mtaa Banana.
0: OG kutoka Nyaburundu, tuchane kwenye bango la leo.
1: Mshahara kati ya mshahara, biashara na mabati. Mwanangu bati inatisha.
0: Bahati inatisha. Kwa nini bahati inatisha? Mwenetu ametuambia mshahara na katoa sababu za kwake.
1: Mwanangu bahati inatisha kwa nini? Wewe ukaingia mkodini hata kwa kupata bonge la jeu, kwa wini siku hiyo kwa kiwanja nini ukajenga kila kitu.
0: Au sio?
1: Ni bahati hiyo mwamba.
0: Pamoja sana, pamoja sana.
1: Au sio?
0: Okay. Mas tumeshapata mshahara lakini pia tumepata bahati. Inaweza ikakunufaisha kwa haraka. Kila mtu na chaguo lake. Yes. Kwenye laini simu leo.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi mwanangu?
2: Mambo poa sana.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabingo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Tuchane.
2: Yaani bahati na biashara, mimi nachagua bahati. Maana isipokuwa bahati biashara nisingeipata.
0: Kuna mshahara hapo pia umeusahau. Vipi unakaaje?
2: Yaani mimi mshahara.
0: Eleweka sasa. Kuna biashara, kuna mshahara, kuna bahati. Kipi ambacho kinaweza kikakunufaisha kwa haraka?
2: Mimi biashara.
0: Biashara.
2: Ndio.
0: Big time kwako mwanangu, umetisha sana.
2: Sawa.
0: Daniel Mabino anatuambia biashara ndo kila kitu na ni msingi ambao unaweza kukunufaisha kwa haraka sana. Huyu hapa mimi namchukua ni aje? Mzuka mwanangu. Fresh kabisa mwanangu, fresh kabisa OG. Karibu sana, nani mwenzangu?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruangu hapa Taro.
0: Sasa mwanangu, gazeti kwenye front page kabisa, yani wanaita ukurasa wa mbele, mbele kabisa, kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka?
2: Kitu ambacho kinaweza kuninufaisha kwa haraka zaidi hapo mimi naona ni bahati.
0: Ni bahati.
2: Yes.
0: Aina noma, kwa nini bahati mwanangu? Kwa nini bahati?
2: Bahati yani unaweza ukapata bahati ukafanya kila kitu kwa muda mfupi, yani ukaanza biashara, ukajenga, yani hiyo ni bahati.
0: Oh ya, pamoja sana.
2: Hamna noma.
0: Okay, huyo ni gazeti Money 2. Yametisha sana, ametisha namna ni gani, biashara ndio kile kitu. Oh, bahati no, bahati. Niaje?
2: Hey, hello.
0: Yes, sauti nao napiga simu toka wapi?
2: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea tuna mjaluo kwanza ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masinyono mpaa mlimani. Ujaluoni hapa.
0: Tuchane.
2: Baro.
0: Yeah.
2: Hivi katika hiyo bango ya leo ambayo mimi naweza kanifaisha kwa haraka nikapiga hatua. Bwana mwanangu, mimi biashara. Na sababu biashara inakuaje? Naweza nikawa na bahati, ndio na bahati ya kupata pesa za pita. Lakini bahati ya jimbi, bahati ikija kwangu nikaendeleza kufanya biashara. Mwaka huu nimelima, nikapata mahindi gunia 5, nikaingia kufanya biashara. Hapa nakuwa natumia ile faida yangu kwa ajili ya kuendesha familia yangu na maisha mengine nasonga. Kwa hiyo mimi binafsi naomba biashara, atakuwa kufanya biashara Taro, mwingine awe atanipata baadaye. Na
0: aina noma, pamoja sana.
2: Haya.
0: Okay.

0: Hello.
1: Yes, ni aje?
0: Shwari, kama kawa hapa mtongoni.
1: Kama dawa mwanangu, freshi.
0: Safi tu.
1: Mizuka ipo ya kutosha?
0: Ipo kabisa, kazi ipo, kazi ipo.
1: Leo kazi ipo kwenye bango la leo. Kete biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kukunufaisha kwa haraka?
0: Kwa majina ya Daudi Mahaza Gururi. Kutoka Irobaki mwabasadi kwa Yona hapa.
1: Tuchane mwanangu kutoka kwa Yona.
0: Kwenye bango la leo.
1: Yeah.
0: Kati ya biashara na mshahara na bahati. Nitaondoka na bahati. Kwa maana kila kitu nikubahatisha.
1: Kwa hiyo mwanangu tunaishi kwa kubeti.
0: Ndio.
1: Ai. Leo kazi
0: ipo.
1: Aina noma mshikaji.
0: Haya.
1: Oya, mwanangu akambia nikubahatisha tu.
2: Noma.
1: Nikubahatisha. Ai, no problem. Ni aje? Yes, sote nana pige simu tuko wapi?
0: Unaongea na Alex kutoka Iponya Numbu hapa.
1: Tuchane Alex kutoka Iponya Numbu.
0: Asante sana

0: Katika bahati na nani hapa mimi nachagua mshahara na mshahara hapa.
1: Kwa nini?
0: Maana kila kazi ni mshahara, bila kazi upokee chochote kile.
1: Kwa hiyo mshahara unaweza ukakunufaisha kwa haraka.
0: Ndio, asante.
1: Nina noma pamoja sana. Nitashika simu moja kwa upande wa kiume ya mwisho, kisha tutafuta hata za kina dada mwanangu. Sio huduma kwa wateja. Hayo ndio tuwatende, tufanye tu treat fair wote. Kwenye line simu leo?
0: Yep.
1: Yeah. Ni gani?
0: Kama dawa, kama kawa. Sauti ya manyama kimanyama nataweza maeneo yangu yakaendelea kata kamgoji msoma vijini ambaye kuja kwa Rataro.
1: Fresh kabisa mwanangu, mwagika tuwamwage.
0: Kama kawaida, mimi kati ya hivyo vitu vitatu, na mimi nina kagua biashara, na mimi biashara ndugu yangu, naweza nikapambana mwisho wa siku nikaweza kunufaika.
1: Okay.
0: Kazi njema hapo mjengoni.
1: Pamoja sana. Mabibi na mabwana, naenda kushika upande wa jinsia ya kike saa hii. Ni vile tumewasahau sana. Nahitaji simu za upande wa kike. 0684600007. Narudia tena 0684600007. Na kile vizuri mwanangu, ichukue na hii hapa nyingine 0656555571, yani 71, 0656555571. Simu za upande wa jinsia ya kike ni aje? Hello. Huyu man mwanangu.
2: Haya.
1: Tutafuta simu za kike. Yes, ni aje?
3: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
3: Habari.
1: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Majakilini ya Ng'ombe Kalemela.
1: Karibu sana mama Jaki kutoka hapo Kalemela. Tuambie bwana, kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kunufaisha?
3: Mshahara. Mshahara, kwa sababu bahati, ukitegemea bahati tu ndugu yangu unaweza ukalala njaa.
1: Kwa hiyo mshahara ndio kila kitu.
3: Mshahara ndio kila kitu. Bahati inakuja ukiwa na mshahara wako. Yaani maana hela inaikuta hela nyingine.
1: Okay, aina noma. Pamoja sana. Yes, mimi nateleza na wewe, nasema na wewe na okota vijiji mwanangu, miji. Yes, wilaya zote tunasepa nazo. Mambo vipi?
3: Safi.
1: Safi. Sauti nayo piga simu kutoka wapi?
3: Ana kutoka idara ya maji.
1: Ana kutoka idara ya maji, tuchane mwanangu ana. Kati ya biashara, mshahara na bahati, kipi kinaweza kikakunufaisha kwa haraka sana?
3: Yani ni hapo natoka biashara.
1: Biashara. Kwa nini ana biashara?
3: Sababu nikapata bahati na nisifanyie kazi yoyote.
1: Lakini ukapata mshahara, ukaufanyaje?
3: Mshahara wanifanya nikapata biashara pia, kupia mshahara
1: nilipokea. Okay, kwa hiyo una deal na biashara.
3: Mimi na deal na biashara.
1: Haina kuyumba mwanangu, big time kwako.
3: Okay.
1: Pamoja sana. Yes, dakika tayari 48. Leo tunacheza nazo. Bado nashika simu za upande wa jinsia kike. Kwenye line simu lao. Tuelewane. Leo si huduma kwa wateja. Mtu hurumie sisi jamani, ma customer care. Kwenye line simu lao.
4: Kwema.
1: Tuongee kikabila,
2: Okay.
1: Ndo.
2: Ni nafasi kwa jinsi yake pia.
1: Yes.
2: Kupokea simu zao. So kama unajihisi wewe ni baba, kaka usipige bwana.
1: Yeah. Umeona?
2: So, tumalize basi. Kwa nini tu balance mzigo?
1: Tu balance kweli. Hello. Unalala unaota. Dakika chache mwanae, tunarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.
5: Ngome ya burudani

nani umshua anaitwa Regina kutoka Mwanza. Mimi naona bora biashara. Inanoma Regi anadai kwamba Taro okay pamoja sana. Anaitwa Michael wa Mkendo. Wimbo wa nitazame umfikie Mariam, ujumbe ni yeye tu. Du hatari. Mali mwako wengi sana mwanangu. Anaitwa Bahati wa Majengo Msoma, wimbo anitazame wa Roger Lee, uwe maalum kwa James John wenye kato, ujumbe anampenda sana, big time kwako. Anadai kwamba habari hapo studio fresh kabisa, na anaomba tumpushie ngoma ya Harmonize.

0: kuishiwa ukituma zaidi ya moja wasisomi. Anasema kwamba okay, big time kwako Mshua, umetisha sana kinoma noma, big time kwenu hapo studio. Yes, big time kwako pia. Anasema kwamba okay, naona kama vile mchanganyo. Hivyo ungechagua nini famous?
1: Mimi?
0: For your side.
1: Ningechagua bahati kwa sababu always hata mimi kwenye maombi yangu wanaomba Mwenyezi Mungu nipe bahati. Hata kila mtu kwenye maisha ya kawaida utakao utasema da, nikipata bahati. Pata bahati ya kukutana na fulani, itakuwa noma. Mara nyingi tunaomba afu nazalia huwa ni bahati kwamba Mwenyezi Mungu niwezeshe nipate bahati ya kitu fulani. Unajua okay, bahati ni muhimu. Nasoma wengi na kuna mtu anaomba bahati sana bwana. Mwenyezi Mungu mnione nipate bahati na nifaulu. Na hii ni faulu. So hivyo na kaka kitara.
0: Always bahati ndio kila kitu, sio? Okay, na noma. Anadai kwamba anaitwa nani huyu Mshua, anaitwa Richie Obira kutoka Musoma. Yeye anasema kwamba na okay, sijakuelewa Richie. Pamoja sana. Oya, mambo vipi? Anaitwa Richie Obira kutoka Musoma. Mimi na fika namba nimekutajia za afisa masoko. Unaweza kuwasiliana naye, idara ya masoko. Anaitwa nani huyu? Anasema anaitwa Kidai Malenya au Mpende Ball kutoka Makiloba Mlimani City. Anasema mimi lazima niteleze kwenye bahati. Okay, pamoja sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Hatari sana. Kuna mwana ananichezesha hapa. Okay, anasema ngome burudani, anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi. Kwa Yona Lamadi, bango la leo mimi nalipenda sana ni kati ya biashara, mshahara na bahati. Imekuwa hivyo yani ukiona imekuwa hivyo juu kuna mchanganyo kidogo umepishana hapo, au sio? So dakika hizi ni kama vile tuondoke hapa ndani, au sio? Tupishe taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata. It's all about duru za habari. Mimi na famous ni kama vile tumemalizana na wewe. Mchezo tumeungua mwanangu. Tuondoke zetu tukafanye mikakati mingine. Kwani
1: kesho bwana, mimi ni Thomas famous, mtu maarufu.
0: Mtu maarufu, lakini yuko na yule boy wa Master on Taro, Michael Mjora. Pale Instagram ni Taro_Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Double Sergeant Makeke. Fire, baby.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ah, mimi ni mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari. Kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
2: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
3: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
4: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
5: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vyema wakaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
6: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
7: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
8: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
9: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
8: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
10: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
11: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
12: Wakija mdangi wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka,
13: anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu muda.
10: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
14: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
10: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, popote pale ulipo, ni kukaribishe ili uwe pamoja nasi ndani ya kipindi hiki kizuri. Katika kipindi hiki cha duru za habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia
1: tamati
0: ya kipindi hiki. Kwa hiyo msikilizaji, tukualike ili uweze kuwa pamoja nasi hadi pale tutakapokuwa tunakwambia bye bye. Na tumaini yapo mengi ambayo wewe utasikika kupitia kipindi hiki na wewe utaweza kuyafahamu kuhusiana na kipindi hiki cha duru za habari, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Inawezekana na wewe hapo ulipo unashtuka tarehe 5 mwezi wa 10. Kwamba
1: tayari mwezi wa 10 jamani. Mbona ilikuwa juzi tu hapa nilisema 1, 2, 3. Tayari imeshafika mwezi wa 10, imesalia miezi miwili kumaliza mwaka 2026.
0: Kwa hiyo siku zinakimbia.
1: Siku zinakimbia, lakini hali ya hewa pia kidogo inakuwa na changamoto. Lakini Dina, ukikutana na uko unapita pita mtaani, unasikia watu yani hawa nao utabiri wao sio. Yaani kana kwamba watu wamesubiri kwa hamu El Nino.
0: Hadi kuna wengine wanasema sisi tulikuwa tunasikia hadi nyewe mnasema El Nino. Mbona hatuioni au inaanza lini?
1: Na kitu utabiri. Tunajua mambo utabiri. Unaweza ukatabiri ikawa hivyo au isiwe hivyo. Tumekuwa tukishuhudia mfano kaka kuona amekuwa akitabiri mechi mbalimbali ambazo zinakuwa zinachezwa. Lakini inakuwa sivyo
0: kabisa.
1: Kwa hiyo utabiri ni vipimo ambavyo vinapimwa kweli, inaonekana hivyo. Lakini pia tuna watu kama ambao tuna imani siku na Mungu
0: kabisa.
1: Inawezekana viongozi wa dini penyewe kwa kusema kwamba jamani, tuzingatie ile maelekezo ambayo yanatolewa na mamlaka husika, lakini tumuombe Mungu atuepushie. Sasa watu imekuwa kama vile yani tuna hamu na ile nino ikija kwamba tutatajirika ama itakuwaje, badala ya kusema kwamba tunashukuru Mungu, asante kwa sababu hili linalo halitokei. Lakini watu tuna hamu kweli. Sijui kwa nini, si mnaona raha ikitokea hivyo,
0: Watu yani watu kuna baadhi, sio watu wote, baadhi wanatamani yani mtu anakuwa na shauku. Mbona mlisema, mbona watu walikuwa tunasikia hivi na hivi na hivi? Sasa hivi wanabaki kusema hakuna kitu, lakini kumbuka siku bado kwa sababu ni kwamba TMA wao walitabiri hadi mwezi wa pili. Kwa hiyo siku bado, na mimi ninavyojua mvua inaweza ikanyesha hata siku ndani ya siku mbili tu, kila mtu
1: anakaichoka
0: ana hamu naye.
1: Yani mimi na utakuwa ni shahidi, hata wewe msikilizaji hapo, kipindi cha mvua ikiwa mvua zikinyesha mfululizo tayari watu mnaanza midomo, jamani hii mvua nayo ingetuachia tufanye shughuli zetu, ingetuacha twende tukalime, sasa hata mazao yatakuwa mazuri. Lakini sasa hivi watu inaonekana kama ni chakula, yani ile mvua inaokuja ni chakula fulani kizuri. Tuna hamu nacho, kwamba ilikuwaje, mbona walisema mwezi wa 9 umeshaisha, sasa ni wa 10, mbona bado? Jamani, msisubiri kwa hamu kiasi hicho, wakati mnajua kabisa madhara ya El Nino. Wale ambao wamewahi kushuhudia wanaelewa madhara yake.
0: Ni yapi? Kwa hiyo usiwe na hamu, usiwe na shauku, utafikiri ni kitu ambacho mtu anakuwa na shauku. Yaani utafikiri yani kuna kitu fulani
1: kija. Anatoka same fulani. Kama ulikuwa ni maskini basi unakuwa tajiri. Au kama ulikuwa na biashara fulani kwamba utafanya sana biashara kipindi hicho El Nino. Lakini kama kweli itatokea, kila mtu atakaa nyumbani. Utaenda wapi mvua inanyesha? Unaenda kama una biashara, unaenda kumuuzia nani? Hakuna mnunuzi atakayejitokeza kununua wakati mvua inanyesha.
0: Kabisa.
1: Tumeanza
0: hivyo msikilizaji, ni duru za habari, miongoni mwa zile habari ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo ni pamoja na wananchi wilayani Rombo, wao wameiomba mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania kuweza kuchukua hatua za haraka kukabiliana na nyani. Zinafanya nini? Zina usumbufu gani? Tukwambie tu, baki nasi ili uweze kufahamu zaidi.
1: Lakini kule Zanzibar pia kuna taarifa ambapo jeshi la polisi linaanza ama limeanza uchunguzi kutokana na kifo ambacho kimetokea kule cha mwanafunzi kuuawa na kiganja kukatwa.
0: wanafunzi kuwawa na kiganja kukatwa. Ukatili huo.
1: Mm-hmm. Tutaona ni namna gani tukio lilitokea mpaka sasa polisi milazimika kuanza uchunguzi.
0: Ehe. Lakini pia msikilizaji, vijana wawili wao wakamatwa kwa kuiba vyuma chakavu. Kwa kuiba vyuma na kwenda kuviuza kama vyuma chakavu, vyuma vya mabomba.
1: Yaani mabomba wamegeuza imekuwa chuma chakavu wamekwenda kuuza. Na hili mara nyingi limekuwa likitokea, sema watu sijui ndio ile kusema kwamba huyu naye alikosea angefanya hivi. Kwa sababu si inakuwa ni mara ya kwanza. Tukio linakuwa lishai kutokea, watu lishai kukamatwa, unasikia taarifa zinatolewa, unafuatilia. Lakini bado na unathubutu tena kwenda kufanya kitendo kama kile kile.
0: Na kumekuwa na malalamiko mengi kuhusiana na jambo kama hili. Hii jambo limekuwa likijitokeza mara kwa mara. Unasikia, mi jamani labda nimeibiwa, nilikuwa na bomba langu na kuta
1: wameiba, wametoa.
0: Hadi inafikia hatua wengine wanafunga, wanatengeneza yale ya kufungia.
1: Ya kufungia kabisa anafunga.
0: Anasema nimesha choka mimi kuwa nanunua. Kumbe kuna watu ambao wanajitokeza sasa wao wamefanya kama kamtaji kao. Kwa hiyo pia utakuja kufahamu kuhusiana na hilo. Tukwambie tu karibu sana. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Teddy, habari za siku nyingi?
1: Salama kwa kweli.
0: Karibu sana ndani ya
1: Nina. Ninashukuru, mapokezi ni mazuri.
0: Mapokezi ni mazuri.
1: Wanasema kwamba mgeni ukienda sehemu kuna dalili ukiziona unasema hapa nimeingia sehemu ambayo sitakiwi. Lakini dalili ambazo nimeziona nimeona mgeni nakubalika.
0: Mgeni amekubalika. Kwa hiyo unajihisi kama upo nyumbani.
1: Kama niko nyumbani.
0: Karibu.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, utapata ujumbe kutoka studio na tukirejea hapa moja kwa moja tutakuja kukupatia taarifa kutoka kule Zanzibar. Endelea kwa pamoja nasi hapa studio.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda. Sina.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukonga katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Tumerejea hapa kwa ajili ya kwanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumekuandalia. Kumbuka una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba za simu utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunakufikishia hapo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
1: Na kwa kwanza tunaanza na taarifa hii kutokea kule Zanzibar, ambapo mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya Kizimbani, Rayani Hemedi Amol, amepatikana amefariki Oktoba 4, 2026 baada ya kuanza kutafutwa tangu Ijumaa huku akiwa amekatwa mkono. Ryan, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kwale Mpona, jimbo la Gando, Zanzibar, amepatikana katika mazingira yaliyomshtua mbunge wa jimbo hilo Salimu Musa Omari, ambaye alitaka jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo na sababu ya kifo hicho. Na mbunge huyo pia ametaka hatua kali zichukuliwe iwapo wahusika watabainika, huku akitoa pole kwa familia na wananchi wa jimbo la Gando, hususan wakazi wa Kwale Mpona. Ameiomba jamii kuwa macho na kutoa taarifa kwa mamlaka za usalama pale hali ya taharuki inapotokea.
0: Tukasikiliza wananchi, baadhi ya wananchi wakielezea tukio hilo.
2: Mwili kusema kweli, nilipoangalia kiganja cha mkono kimetolewa na meno haya hapa pamekatwa. Hapo hapo nilichokifanya mimi ni kumwita kakaangu Rashid Hamadi, naye akaja akaangalia hali. Baadaye akaniambia itabidi tuende Kwale kwa sababu kila tunampigia simu huko hapatikani. Bahati nzuri au mbaya, akatokea kijana pale pale mtaani alipotokeza ile meno atokeo. Tukamwambia kama una watu wa Kwale namba zao wapigie tuongee nao. Bahati nzuri au mbaya.
3: Wakielezea tukio hilo, baba mzazi wa msichana huyo Hemed Amri Hemed pamoja na dada
4: anambia wao wamechelewa shule, maana hakufahamu alivyoambiwa kwa sababu na watoto wanabakia wa form 2 mpaka saa 12 wanatolewa. Nikasema nasubiri hiyo saa 12 hapa magharibi, niliporudi nikamboe mtoto bado hajarudi. Nikatoka mimi moja kwa moja nikaanza kupitia kwa jamaa zangu. Kufika kwa jamaa zangu, kila ninapopita nikamboe mtoto hajafika. Nikaomba namba za walimu nikawapigia, bado akanambia huyo mtoto waliobakia shule ni watoto wa form 2 na form 4.
5: Walitangulia kutoka, sio wakati wa kutoka saa 5:30 nilipogonga kengele, tukapaka karatasi za kufanya mtihani. Niliporudi saa 6 mimi nikarudi peke yangu nyumbani. Nilipofika nyumbani nikauliza mzee yu wapi, nikamwambia kwani hajarudi, nikaambiwa bado. Ndio hapo ndipo alipopotea.
6: Tuwalia na serikali tuone kwa macho mawili au matatu, kwa sababu watoto ni wadogo, na hata kama si wadogo, huyo msichana anayekwenda huko ndio tumetarajia aje daktari wetu, aje mwandishi wetu wa habari, aje kiongozi wetu. Na matokeo kama haya, je, kweli wakina mama tutapata ujasiri wa kuvalia kwa shule?
0: Ni baadhi ya
1: wananchi, lakini kuna mzazi, kuna mwanafunzi mwenzake, na mwanafunzi huyo ambaye amefariki, ndio wakieleza kwa namna ambavyo ilikuwa. Lakini mzazi tumemsikiliza kwanza, alifikiri kwamba inawezekana watoto wakawa bado wako shule kwa muda huo, lakini akakumbuka kwamba wanaotakiwa kubaki kule ni akamefuatilia kufuatilia kwa walimu, ikaonekana kwamba ambao wamebaki shule ni kidato cha pili na cha nne, lakini yeye ni kidato cha kwanza. Kwa hiyo asingekuwa amebaki wapi, amebaki shule. Ndipo ambapo mambo yalienda hivyo. Lakini mwananchi ule wa kwanza tunaona kwamba walimuona lile eneo, na ikaonekana kwamba si mwenyeji sana wa kule, akawa ametafuta kule Kwale kwa ajili ya kufahamu kwamba kama wanamfahamu, na ikawa hivyo. Lakini wazazi pia wanalalamika, itakuwaje? Inabidi ulinzi uwepo kwa watoto wanapokwenda shule, wanapotoka shule, ili kuwapa ujasiri wazazi kwa wanapeleka watoto wao shule. La sivyo inawezekana ikaleta shida mzazi akaamua kwamba hapana, mtoto wangu haendi shule kwa sababu inatokea moja mbili tatu, mtoto akienda shule ndivyo hivyo tena harudi, yanamkuta ya kumkuta, tunapoteza mtoto, inakuwa ni changamoto. Hivyo basi ulinzi ni wa muhimu sana.
0: Ulinzi ni wa muhimu, lakini kitu kingine hapo, unajua ni jamii tu kubadilika, kwa sababu we kama mzazi na una shughuli zako nyingi. Naweza kusema kwa sababu mtoto anaenda shule na mtoto tayari ni mkubwa, yuko form 1, uanze kukaa unamfuatilia nyuma, labda kwa sababu hivi muda wa kutoka unamfuatilia, inakuwa sio rahisi kwa sababu na wewe una mambo mengi ambayo unatakiwa kuyafanya. Ni jukumu la kila sasa, kila mwanajamii kujua mtoto wa mwenzie ni wa kwake pia, kwa sababu
1: ndipo utakuwa umeona mazingira ambayo si rafiki kwa mtoto. Inawezekana kabisa ukaona viashiria kwamba kuna kitu kinaenda kutokea kwa mtoto huyu. Sasa ili kumsaidia yule mtoto, kumnusuru na janga ambalo linaweza likamtokea ama shida ambayo inaweza ikamtokea, ni vyema ukafuatilia. Sasa tumekuwa na mazoea ile kwamba ukimuona mtoto hata kama yuko katika mazingira ambayo si salama, si mazuri, si wepesi sana kufuatilia kwa sababu sio wa kwako. Lakini unaambiwa mtoto wa mwenzako, hebu muone kama mtoto wako, ili kuepusha isije ikatokea shida kama hii.
0: Na ni changamoto kwa kweli, kwa sababu mtoto ameondoka nyumbani anaelekea shuleni, alafu mtoto yani asirejee nyumbani tena, ndio hivyo anakuja kupatikana mtoto tayari ameshauliwa, amefanyiwa ukatili, maana wamemuua, lakini pia
1: wamemkata kiganja.
0: Huo ni ukatili wa hali ya juu. Ni jamii kubadilika, kwa sababu huwezi kusema kwa sababu mzazi mtoto ameenda shule utakaa njiani,
1: unalinda.
0: Unalinda. Unatembea, sijui unaenda unarudi, sasa hivi nje imeshakuwa na labda na watu ambao sio wazuri. Kwa hiyo ni jamii kwa ujumla kubadilika. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba lenyewe sasa limeanza uchunguzi kuhusu mauaji ya mwanafunzi Layan Hemedi Amua mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa Kwale Mpona, wilaya ya Wete. Kwa hiyo mwili wa mwanafunzi huyo ambao uliokotwa vichakani ukiwa na majeraha makubwa kwenye kiganja cha mkono mmoja, baada ya kutoweka siku mbili tangu alipoondoka nyumbani kwenda shule siku ya Ijumaa. Tukasikiliza jeshi la polisi linazungumzaje kuhusiana na tukio hilo.
7: Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linaendelea na uchunguzi wa tukio la kuuawa kwa mtoto wa kike aitwaye Layan Hemedi Amul, ambaye ana miaka 15, mkazi wa kijiji cha Kwale Mpona, shehia ya Finya, ambaye pia alikuwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika skuli ya sekondari ya Kizimbani, wilaya ya Wete, mkoa huu wa Kaskazini Pemba, ambaye mwili wake ulikutwa katika kichaka, huku kiganja cha mkono wake wa kulia kikiwa kimekatwa na kitu chenye ncha kali. Kabla ya kuuawa mwanafunzi huyo, ilipokuwa Oktoba 2, 2026 majira ya saa 3 na dakika 20 usiku, baba mzazi wa mtoto huyu alifika katika kituo cha polisi Wete na kutoa taarifa za kupotea kwa mtoto wake huyo, na tulifungua jalada la uchunguzi tukichunguza kuhusu kupotea kwake. Kabla hatujafikia mwisho wa jalada la uchunguzi, ndipo tukapokea taarifa za kuonekana kwa mwili wake kwenye vichaka. Ni kwamba tarehe 2 Oktoba 2026 majira ya saa 12 asubuhi, huyu binti ambaye sasa ni marehemu aliondoka nyumbani kwao kule Kwale Mpona, shehia ya Finya, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, kwa ajili ya kwenda katika skuli hiyo alikokuwa anasoma kidato cha kwanza, na hakurudi nyumbani hadi mwili wake tulipouokota katika vichaka. Mwili wa marehemu tumeufanyia uchunguzi katika hospitali ya wilaya ya Wete iliyopo Kinyasini Wete, na tayari tumewakabidhi ndugu zake kwa ajili ya taratibu zingine za maziko. Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kutumia vituo vya polisi kuripoti matukio yote ya uhalifu na uhalifu katika maeneo yao, na waache kujichukulia sheria mkononi kwa matukio hayo. Wananchi wanasisitizwa kushirikiana na jeshi la polisi katika tukio hili, kutoa taarifa zote ambazo zitakufanikisha kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wahalifu waliotenda tukio hili.
1: Tumemsikiliza kamanda jeshi wa polisi akitoa taarifa kuhusiana na hili tukio ambalo ni mwanafunzi ameuawa. Lakini kile ambacho amekizungumza pia ni kuhusiana na kutoa taarifa za uhalifu. Pindi ambapo unaona kwamba kuna uhalifu unafanyika, basi wananchi wajenge mazoea ya kutoa taarifa sehemu husika. Lakini hapo inawezekana pia kukawa na changamoto pia hata utoaji wa taarifa, labda mtu anaogopa. Lakini mara nyingi wamekuwa jeshi la polisi imekuwa likisema kwamba siri inakuwepo. Toa taarifa na jeshi la polisi linakulinda. Haliwezi kusema kwamba bwana sisi tumekuja kukamata wewe, tumesikia unataka kufanya tukio fulani na aliyetuambia ni fulani. Hapana. Tutatoa taarifa, jeshi litafanya ufuatiliaji, kama litamtia mbaroni, kama litamkamata huyo mtu ambaye umemtaja, basi itakuwa hivyo. Lakini katu hawatatoa siri zako kwamba fulani ndo aliyetuambia tujete kukamate. Hapana
0: kabisa.
1: Kwa hiyo hapo kinachotakiwa sana ni ushirikiano kati ya wananchi
0: na jeshi la polisi,
1: Lakini vile vile hata jeshi la polisi kuwa wepesi kwa ajili ya kufuatilia taarifa zinapokuwa zinatolewa au matukio ambayo yanapokuwa yametokea. Amezungumza kuhusiana na uchukuaji wa sheria mkononi, kujichukulia sheria mkononi baadhi ya wananchi. Baada ya kubaini nini kimefanyika ama kuna mtu kafanya tukio ambalo sio, mara nyingi tumekuwa tukiona wananchi wanajichukulia sheria mkononi kutokana na kile ambacho kila sehemu wanakuwa na malalamiko yao kwamba labda tukimwacha hivi akija kuchukuliwa na jeshi la polisi, baadaye tena unamuona yuko mtaani uraiani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, lakini kikubwa ni kutojichukulia sheria mkononi, ni kutoa taarifa sehemu husika, kwa sababu tunajua kwamba jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zake.
0: Na kuacha kumficha mhalifu. Kwa hiyo kama kuna mhalifu kabisa wewe unamjua au unajua unaweza ukawa umeona japokuwa yeye hajakuona, ila umemuona. Kwa hiyo ni vizuri kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, kwa sababu leo ukiacha kesho yawezekana ikawa akakufanyia wewe, kwa sababu masuala ya ukatili haya uwezi kujua huyu mtu ukatili leo kafanya kwa fulani, kesho uwezi kujua ni zamu ya nani.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo natakiwa utoe taarifa. Tutapata ujumbe kutoka studio na baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea, na tukirejea hapo utakuja kufahamu vijana wawili ambao wanatuhumiwa kuiba mita za maji. Endelea kubaki nasi.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Shambani,
11: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form learning kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
1: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda. Sina.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huku huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
7: Asante, tumetoka kupata ujumbe kutoka studio, tumerejea hapa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa kulingana na zile habari ambazo tunaendelea kukufikishia hapo. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Hakikisha kutuma ujumbe wako unaanza na neno duru za habari.
8: Sawa, lakini pia tukufahamishe ujumbe huu. Ndugu Marwa Nyago Saima Malela wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyago Nchera Marwa Mwita Kiranga mwenye umri wa miaka 29. Nyago Nchera alipotea tarehe 3 Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa viatu, lakini pia kichwani amenyoa kipara. Muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, na mdomoni meno yake yamebebana na ana changamoto ya akili. Mara ya mwisho inasemekana alionekana Tairo majarubani mida ya saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yeyote atakayemuona mama huyo atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye, au unaweza kupiga namba zifuatazo. Namba ni 0766487873. Naomba nirudie ni 0766487873. Basi kama umemwona ama umesikia taarifa, unaweza kutoa taarifa hiyo kupitia namba ambazo nimezitaja. Na kwa sasa basi tulikufahamisha kwamba tukirejea tunakupatia taarifa. Baada ya ujumbe tunarejea kukupatia taarifa ambazo tumekuandalia. Na taarifa hii inasema kwamba watu wawili, Razaki Makolo na Luka Doto, wakazi wa Mabatini Chunya mkoani Mbeya, wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumuua rafiki yao Sira Johnny mwenye umri wa miaka 20. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema tukio hilo lilitokea baada ya watuhumiwa kugombana Sira wakati wakinywa pombe.
7: Tukamsikilize hapo akizungumzia tukio hilo.
9: Simu kwa Mbeya imeendelea kushirikiana na wananchi na wadau wengine kuendeleza mikakati ya kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu, ikiwepo kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya jamii sambamba na kutanzua uhalifu kupitia misako na operation. Kupitia misako na operation kama nilivyosema, zilizofanyika katika mkoa wa Mbeya kwa kipindi cha mwezi

0: na watumio hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watumio kuondoka na kumwacha klabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sira John akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sira John wakati akirudi njiani, akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Raza Kimakolo na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili. Jeshi la polisi mkoa Mbeya.
1: Tumesikia vizuri kabisa jeshi la polisi mkoa Mbeya likizungumza kuhusiana na kukamatwa kwa watu wawili mbaroni kwa ajili ya kumuua
2: kuhusiana na mauaji ya Sira John, ambapo waliokamatwa ni Razaki pamoja na Luka ambao walikuwa wakitumia pombe, lakini ikatokana ndio hivi ikatokea nini mvutano wa hapa na pale.
1: Na kwenye mvutano hapo ndo nimebaki najiuliza, walikuwa wanakunywa pombe. Kama kweli walikuwa wamelewa, walipata wapi akili ya kujificha ili kumvizia?
2: Kumvizia na kuona kumchoma kisu au kumshambulia. Lakini ushambuliaji huo umesababisha kupoteza uhai wa Sira. Na muda mwingine kuna matukio ambayo yakitokea huwa tunasema kwamba fikiri kabla ya kutenda.
1: Kabisa.
2: Lakini kuna msemo unasema kwamba wale muda mwingine mtu ambaye anakunywa pombe halafu akafanya tukio fulani usifikiri kwamba ni pombe. Ni kwamba alikuwa tu alikuwa ameshafikiria kwamba atafanya tukio kama hilo, lakini je atalifanya kwa katika hali gani? Kwa hiyo anaenda kutumia kilevi ili tu kujitoa kama ufahamu fulani ionekane kwamba alikuwa amelewa, lakini kumbe ni uongo. Na hii tumekuwa tukiona mara nyingi kwenye mitaa yetu, kwenye familia zetu. Inawezekana kabisa mtu akaenda akanywa pombe, sio kwamba amekunywa pombe ya kulewa ile mtu hajitambui, lakini akirudi nyumbani anaweza akaanza vurugu, matusi, ataongea kweli. Sasa utajua kwamba huyu mtu kumbe alikuwa amelitunza tu, sema alitaka akatoe aibu kidogo ili aje atekeleze yale ambayo amekusudia.
1: Na kuna mwingine sasa unakuta anavunga meleo, alafu akirudi nyumbani anazungumza kama mlikuwa mmepishana, anaongea kuhusiana tu kile mlichokuwa mmepishana naye na matusi juu. Sasa unabaki unajifikiria hivi huyu mtu kweli amelewa ni kulewa au alikuwa amedhamiria? Mbona anaongea tu yale yale ambayo tulikuwa labda tumepishana asubuhi? Mbona anaongea kumhusu fulani na fulani ndio walikuwa labda wamepishana
2: kama ni mtoto labda yuko pale mtoto ulienda naye mama umeolewa ukaenda na mtoto wako. Basi ndio itakuwa atakomana hilo hilo jambo, animalizia chakula huyu. Afu mamake hata huniheshimu.
1: Unavunga anavunga kama vile Aisha ameelewa eti anaongea ni pombe sio yeye. Wewe. Sio vizuri. Na tukirudi nyuma, yani hawa walosababisha hiki kifo, yani kama walijipanga.
2: Ndio.
1: Kwa sababu mmepishana, mnalewa. Lakini baadaye mkapata akili ya kwenda
2: kumvizia.
1: Mtangulia, mkajificha, mkamvizia
2: akipita tu. Mbonisane naye.
1: Na hicho kitu chenye ncha kali mlikitoa wapi?
2: Wapi?
1: Mlikuwepo nacho tayari au mlifuata nyumbani?
2: Kwa kuna mambo mengi ya kujiuliza kwamba kama mlikuwa mnakunywa wote, inawezekana basi ule kama ni mabishano anzisha tayari mlikuwa mmeshafikiria kwamba ngoja tuanzishe hiki alafu tunajua tu yeye atapinga kisha basi hapo ndo itaonekana ni mgogoro. Kumbe siku nyingi mlikuwa mnafanyaje? Labda mnamtafuta.
1: Mlikuwa mnamtafuta.
2: Kwa sababu kama ulivyosema Dina, kisu umetoa wapi? Kama mlikuwa kwenye starehe tu mnakunywa pombe, kisu kimetoka wapi? Lakini akili ya kwenda kuvizia mtu imetoka wapi? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujiuliza.
1: Kijua hapa lazima atapita hapa. Kwa hiyo hapo mkaona hapa tukibana hapa, mbona atapita na tutamnasa? Kwa hiyo inakuwa sio vizuri. Pombe kunywa, lakini usinywe pombe kwa ajili tu unakunywa pombe ili uje usingizie. Nilikuwa nimelewa.
2: Nilikuwa nimelewa.
1: Umeelewa mbona ukusahau mji? Kuna mtu anakuambia nilikuwa nimelewa nikajikuta niko hapa. Ulikuwa umeelewa ukajikuta uko hapa wakati hapa mimi na wewe labda tuna mgogoro labda wa kiwanja au nini? Kwa nini upite hapa? Au watoto wamepigana? Kwa nini umevuka poto umekuja kwangu? Si ungepita sehemu nyingine ukaanza kutoa hayo maneno kama kweli ulikuwa umeelewa. Kwa hiyo nadhani mambo mengine jamani, tusisingizie pombe. Na mambo mengine ya kujichukulia sheria mkononi sio vizuri. Kila siku jeshi

0: polisi linazungumza jamani, wananchi waache tabia ya kujichukulia sheria mkononi, kwa hiyo inakuwa sio poa.
1: Sawa, tukiachana na hiyo taarifa msikilizaji, na dakika ikiwa ni 46 baada ya saa 10, tuangazie taarifa nyingine. Rais wa wabunge wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Cynthia Lopez amemtaja rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mfano wa uongozi wa wanawake duniani, akisisitiza umuhimu wa wanawake kushika nafasi za juu za uongozi na maamuzi. Lopez amesema hayo leo Oktoba 5, 2026 wakati akizungumza katika mkutano wa 153 wa IPU unaofanyika jijini Arusha, akieleza kuwa kuongezeka kwa wanawake katika mabunge kunapaswa kwenda sambamba na kuongezeka kwa ushawishi na nguvu yao katika michakato ya maamuzi. Amesema hatua hiyo inaonekana kupitia wanawake kushika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya mabunge, ikiwemo kuongoza kamati, kuwa maspika na kushika nafasi nyingine za juu za maamuzi. Kuna nukuu inasema, tunapokuwa na wanawake wengi zaidi katika mabunge, tunakuwa na ushawishi na nguvu zaidi. Tuna wanawake wanaongoza kamati, tuna maspika wanawake, tuna viongozi wanawake kama rais wa Tanzania, Rais Samia. Haya ni maneno ya kwake Lopez. Iko hivyo msikilizaji.
0: Ipo hivyo, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio nasi tutarejea kwa ajili ya kusoma. Lakini kwa muda huu hapa basi tukakuhabarisha taarifa ambayo tulikuwa tumekujuza kuhusiana na vijana wawili wenye umri kati wa miaka 21 na 24 wamekamatwa wakituhumiwa kuiba mita za maji katika kijiji cha Kiseliani kata ya Mlangalini wilayani ya Rumeru mkoani Arusha. Vijana hao wamekamatwa na mita tatu za maji zinazodaiwa kuwa mali ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Arusha. Tukio hilo limetokea Jumapili ya Oktoba 4, 2026 saa 4 mchana, ambapo awali vijana hao walipohojiwa walisema kuwa mita hizo wanamuzia mesh ya kimfanyabiashara anayenunua Juma Chakavu na anayeishi maeneo ya Mwanama kwa shilingi 10,000 kwa kila mita. Kwa hiyo kukamatwa kwa vijana hao kumeibua matumaini ya ufahamu zaidi wa mtandao unaohusika na wizi wa mita za maji, huku akisema watashirikiana na jeshi la polisi kubaini watu wanaonunua mita hizo ili sheria ichukue mkondo wake. Katika mkoa wa Arusha kumekuwa na taarifa za wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali ikiwemo Moshono, Daraja Mbili, Ora City, Kiseliani, Murieti na Kimandoru, ambapo wananchi wamekuwa wakiamka asubuhi na kukuta mita zao zimenyofolewa. Yawezekana hapa tunazungumza kuhusiana na Arusha, lakini hata Bunda na maeneo mengine jirani, wewe wa Simiyu au wewe ambaye upo Mwanza maeneo ya Magu, Kereo, Misungu, Kwimba, na wewe jambo hili labda yawezekana huwa unakutana nalo. Kwa sababu mita za maji watu wengi wamekuwa wakilalamika
1: sana tu.
0: Kwa hiyo ni kero ambayo ipo kwa kweli kwa vijana. Kwa nini usifanye kazi?
1: Lakini kuna watu kama ambavyo wamesema kwamba kuna watu wao wanawauzia. Na kweli hiyo ipo na imekaa hivyo. Kuna baadhi ya watu wao hauwaoni, ila utakaoona ni vijana wako mstari wa mbele kutafuta hivyo vyuma chakavu. Sasa vyuma chakavu wanavipataje? Ndio wanaamua kuharibu pia miundombinu kama hivyo, miundombinu ya maji wanaharibu ili wapate nini? Vyuma chakavu, ila wanavipeleka sehemu. Kwa hiyo wao wanakuwa kama chambo. Ila yupo ambaye kazi yake kubwa ni hiyo. Hawa vijana wenyewe wanakuwepo, na mara nyingi wanaochukuliwa pia ni watoto ambao wanakuwa wamezagaa tu mtaani. Inawezekana nyumbani haijulikani ni wapi. Labda katoka hata Mwanza kaja hapa mkoa wa Mara, katoka hapa Bunda kaenda wilaya ya Serengeti, kaenda wilaya ya Rorya, ama wa Rorya kaja hapa. Lakini kuna wengine ni wa mtaani hapa kwa anajulikana, isema tu kwamba wanakuwa nyumbani wameshindikana. Mzazi ameshaongea, ameongea na kuongea.
0: Amekamata na amerudisha nyumbani. Bado mtoto anaondoka. Ameshoka, amemwachia.
1: Kwa inafika mahali inakuwa ni changamoto. Kijana anakamata mtoto kama huyo, hata mtaje mimi naenda kumuuzia fulani. Kumbe yule fulani ambaye anaenda kuuziwa ni kama vile yeye ana ajira. Sio anaenda kuuza, ana ajira yule mtoto, kwamba nenda katafute vimachakavu, ukileta mimi nakupa pesa. Sio kwamba ananunua vile ambavyo amevileta. Isipokuwa anatumwa kwamba nenda, afu ukirudi mimi nakulipa. Ila sio kwamba ananunua. Kwa hiyo wapo pia wanamna hiyo.
0: Na kuna wengine, kwa mfano huyu anauza anamlipa shilingi 10,000. Kwa hiyo shilingi 10,000 inawezekana yeye akiuza anauza hela nyingi zaidi. Na kuna wengine kabisa anajua kabisa nikienda pale kwa wauza vima chakavu pale huwa wana hivi, mbona huwa wanavyo hivi wanauza. Kwa hiyo sio vizuri, hata kama hao wanaonua vyuma chakavu au wanaopita makorokocho makorokocho, na wao unakuta mtoto kachukua mfuniko kabisa, anaona huu ni mfuniko au ni sinia au ni sufuria zima, yeye ndiye anamsaidia mtoto kulipiga piga mawe kwa sababu mtoto hawezi.
1: Na haya matukio yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Tunaona kuna baadhi ya watu wengine wanaenda mpaka makaburini. Wanaenda wanakuwa wanachukua zile ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwenye makaburi, watu ambao wamejengea makaburi.
0: Ndio.
1: Pembeni ya vigeo kuna vitu fulani hivyo wanavitoa hivyo kwa ajili ya vimachakavu.
0: Wanaiba hata kama labda kuna msalaba wa chuma nini wanang'oa.
1: Wanachukua. Kwa hiyo kuna muda mwingine kwa kweli tunarudi kule kule kwamba jamii ina jukumu ya kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha haya mambo yanakaa vizuri, kwa sababu wananchi wenyewe ndio tunatakiwa tutoe taarifa sehemu husika, kwa mfano kabisa, kwa jeshi la polisi kwamba kuna matukio ambayo yanaendelea. Lakini hata endapo tunaona watoto wanazagaa sana mtaani, alafu mara nyingi ndio wanatafuta hivyo vimachakavu, tutoe taarifa, inawezekana tukawasaidia wale watoto, lakini tukasaidiana hata sisi wenyewe wana jamii.
0: Na kwenye jamii humo ndio kuna watu wana tabia wengine vinyongo, sijui niseme, kwa sababu unakuta mtu kabisa kaona, mbona yule labda yule mtu mbona anafungua pale kile chuma, lakini kwa sababu akimu sio kwake, mwingine anaona atajua mwenyewe. Atajua mwenyewe.
1: Kabisa anamuona. Basi unajua mimi nilimuona. Ile mtu anaanza kulalamika, unajua jamani nilikuwa kazini, nimerudi hapa nimekuta 1, 2, 3 mita yangu haipo. Hivi unajua nilimuona, sema tu sikufuatilia.
0: Sikufuatilia manani.
1: Bora hata uache kusema hivyo kwamba nilimuona. Kama ulimuona, kwa nini ukumfuata? Na unajua kabisa kwamba kitendo anachokifanya, kwa sababu kama utasema kwamba baada nilijua ni wasoma mita, hapana. Wasoma mita sasa hivi tunajua wanakuja na
0: sare,
1: wana vazi lao ambalo sidhani kama huyo mtu wa labda kwamba wana mavazi ya aina mbalimbali wakiwa wanaelekea kwenye mabomba anabadilisha nguo anafanana na watu wa idara husika.
0: Kwanza wanaokuta makorokocho hao wanajulikana tu. Ukimuona anajulikana, kwani si lazima atakuwa tu mwenyewe anakuwa na gunia?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo utamjua tu. Huyu mtu muona kama sio mtu mwema huyu, hapo anafanya nini? Kwa hiyo tu wepesi sisi kama jamii, kwa sababu watu hawa sisi tunaishi kwenye jamii na hao watu wapo ndani ya jamii, tu wepesi kushirikiana na kutoa ushirikiano pale ambapo unaona kuna mwenzio anafanywa vitu ambavyo sivyo, ili kuweza kuhakikisha watu kama hao sasa wanakamatwa, kama hao wanavyotuhumiwa wanakamatwa, ili waweze kutaja msemo wao mnyororo, kwa sababu kunaweza ukawa unashangaa kumbe mnyororo wenyewe, kumbe wapo wengi, hata kuna mtu yuko hapo anajua hapa mda fulani huwa hakuna mtu, yeye ndiye amewaagiza. Unajua watu dunia ina watu, yani unakuta anajua kabisa pale nyumbani kuna hiki, lakini pale ule muda mtu anakuwa hayupo. Kwa hiyo ule muda ukienda pale utaenda utachukua, utauza, utagawana.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ni kuwa makini.
1: Dina, ulizungumza kuhusiana na habari ya mwalimu pale mwanzoni.
0: Ndio.
1: Tunakumbuka ya kwamba leo tarehe 5 ya mwezi wa 10 huwa ni siku ya walimu duniani. Na ndio maana kuna vitu ambavyo vinazungumzwa kuhusiana na walimu, lakini pia baadaye tutapata taarifa kile ambacho amekizungumza waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda. Kuna kitu ambacho amekizungumza ikiwa leo ni siku ya walimu duniani. Sote tunafahamu ya kwamba mwalimu ndio msingi. Yaani wewe sasa hivi ambaye unajiita ni daktari lakini ulipita kwa mwalimu. Wewe unajiita sasa hivi ni engineer, mhandisi, ulipita kwa mwalimu. Lakini sisi hapa tuko, tunazungumza haya, tuko hapa studio kwenye mike, tulipita kwa walimu.
0: Kabisa.
1: Kwa tutatambua pia na kwa nini siku ya leo iliwekwa kuazimisha ama sema kuadhimisha siku ya walimu duniani, tutafahamu baadaye. Hivyo basi msikilizaji, endelea kutufuatilia na endelea kusikiliza Mazingira FM.
0: Na muda huu hapa tupitie ujumbe wako mfupi tusome ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anasema niko yupo Manyamanyama, anaomba jeshi la polisi liweke juhudi katika upelelezi, anasema zao maana wauaji yamekuwa mengi sana. Anaitwa Dickson Edward. Tukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa Duru za Habari. Kakatinga wa Masinono, hao makorokocho yeye anasema wanafilisi kwa kununua vitu vya wazee kupitia kwa watoto wetu, wawe wanakataa mengine. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Ni msomi kama Jeremia, anasema anaitwa Jeremia Magesa kutoka Bariadi, anasema tupo pamoja. Nami nikwambia asante kwa ujumbe huo Duru za Habari na Mazingira FM. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie Duru za Habari na Mazingira FM. Anaitwa Dudu Mwita kutokea Tarime. Jamani, mimi nauliza hivi, hao wanaopotea hatuwezi kuwafuatilia kwa alama za vidole? Haya, asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Anaitwa Mashaka Tereja Masake kutoka maeneo ya Ramadi kwa Choro. Jamani, hao vijana walikamatwa kwa ajili ya kuuza vyuma chakavu. Anasema wasamehewe tu kwa sababu ni hali ya maisha tu, wasamehewe. Anasema mimi na Mahadha family. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako huo Duru za Habari. Anasema hata huku Nyendo, anasema kulikuwa na wizi wa koki za maji, ila kwa sasa wizi umepungua, ni ibu su mbogo keromba wa Nyendo. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe huo Duru za Habari. Yohana Kurwa au gazeti yuko Rabu, jeshi la polisi litawadaka tu, unataka unakata kiganja cha mtu unapeleka wapi sasa? Asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Yohana Nduta kutoka Ramadi Makanisani anasema hao watu waliofanya kitendo wanyongwe bila huruma yoyote ile. Asante kwa ujumbe huo. Tupo pamoja ndani ya Duru za Habari, tukwambia asante Duru za Habari. Anaitwa Peter Malela Butuja, yuko mkoa wa Mara. Mungu atuepushe na matukio ya uhalifu. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Anasema anaitwa Titoa Sazira Bunda, yeye anasema tuko pamoja sana hapo studio, tukwambia asante. Duru za Habari anaitwa Rutu Karungoji wa Bunda Store, anasema hao vijana wauaji wakamatwe na wanyongwe. Na tukwambia asante kwa ujumbe huo. Muda huu hapa msikilizaji, tutapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe kutoka studio tarajia hapa kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako, lakini pia kukuhabarisha zile story ambazo tumeziandaa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Jitahidi tuma ujumbe wako, usipige simu. Maana muda wa kupiga simu wewe unatuma ujumbe. Muda wa kutuma ujumbe wewe unapiga simu, inakuwa ipendezi pia. Tutapata ujumbe kutoka studio baadaye, tunarejea.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
6: E bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.
0: Sia, huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante msikilizaji, tupate ujumbe kutoka studio ambapo chuo cha ufundi study World Change Vision Tanzania kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinatolewa kwa muda mrefu na muda mfupi. Kozi zinazotolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu na ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na ulembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili. Kuanzia Januari, yani WCV na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga. Lakini pia 50% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kuwasaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% unategemeana na matokeo ya uhakiki wa hali ya muombaji na familia yake. Anwani ya chuo ni chuo cha ufundi study World Change Vision Tanzania, ambapo kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchila, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Kwa hiyo mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba hizo ni 06 80 75 11 08 au 07 55 54 3014. Kumbuka chuo hiki kipo Mugumu, Serengeti. Kwa hiyo kuna ufadhili ambao unatolewa kwa kila atakayejiunga na chuo. Zingatia hilo pia. Na tunaendelea hapa kukuhabarisha taarifa ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukishia, ambapo
6: kwa wakati huu tulikufahamisha kwamba baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio tukirejea tutaangazia taarifa hii kuhusiana na siku ya walimu duniani, ambapo siku ya walimu duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Oktoba kwa lengo la kutambua, kuthamini na kuenzi mchango mkubwa wa walimu katika jamii. Na mwalimu si mtu anayefundisha masomo darasani pekee, bali pia ni mlezi, mshauri na mwongoza na mjenzi wa kizazi cha baadaye. Na kupitia elimu wanayotoa, walimu huwasaidia watoto na vijana kupata maarifa, kupata ujuzi, nidhamu na maadili yanayowawezesha kuwa watu wenye mchango katika familia na jamii. Tunakubaliana na Dina kwamba niliwahi kuhudhuria siku moja kikao cha wazazi shuleni, anakuambia kwamba jamani hao walimu wanafanya kazi kubwa sana. Sasa ikatokea wazazi wengine wanalalamika, oh kuna siku mtoto amekuja amepigwa mpaka zile alama za fimbo zinaonekana. Kwa kweli muadhibu watoto vizuri. Sasa ukawa unajuza swali, hivi pale nyumbani wewe hujawahi kumuadhibu mtoto na alama za viboko zikabaki? Yaani ni swali dogo tu la kujiuliza mwenyewe. Lakini kuna hii hapa, akiwa anaadhibiwa labda na baba, mama sasa umetulia, baba anaadhibu mtoto. Hebu fikiria wewe unajihisi vipi? Kama vile maumivu fulani hivi, unahisi tumbo kama linatetemeka hivi. Lakini mwalimu akimpiga ni kesi
7: kabisa.
6: Lakini mwalimu ni mtu ambaye anasaidia sana kwenye malezi ya mtoto. Kama mwalimu si muhimu, mwache kumpeleka mtoto wako shule. Kaa naye nyumbani.
7: Alafu uone. Utakachovuna.
6: Ehe. Kwa hiyo walimu ni wana nafasi kubwa sana katika maisha ya watoto wetu, lakini hata sisi tuliwahi kuwa watoto tukasoma. Kwa hiyo kazi ambayo unaifanya sasa hivi ama ulivyo wakati huu sasa hivi ni matunda ya walimu.
7: Kabisa.
6: Labda kama wewe ulikuwa ni jeuri shuleni, ikafika mahali walimu akanyanyua mikono juu akasema sasa hapana, mzazi ameshaitwa sana tu. Yaani kila kukicha mzazi wa fulani, eh, unakuhitaji hapa shule, unaongea na mwalimu mkuu, unaenda. Anaadhibiwa mtoto baada ya wiki moja, mzazi wa fulani, inakuwa ni changamoto. Sasa inafika mahali wanasema yeye sasa huyu mtoto
7: tumuache.
6: Sasa siku hii pia ni fursa ya kutafakari changamoto zinazowakabili walimu, ikiwemo mazingira ya kufundishia, upatikanaji wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia, lakini pia mzigo wa kazi pamoja na umuhimu wa kuwapatia mafunzo na motisha stahiki. Tumekuwa tukiona Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo iko chini ya Waziri Profesa Adolf Mkenda amekuwa kitukio, tunaona kwamba kuna sehemu walimu wamekutana, walimu wapatiwa mafunzo, walimu stahiki zao, tunasikia walimu wapewe stahiki zao, maagizo yanatolewa na viongozi wa juu. Kuna muda mwingine ukutana na walimu pia wanakuambia shida ni huku chini. Kwa hiyo hata huku chini kwenye halmashauri, sijui wilaya, mna kila sababu ya kuhakikisha basi mnawapatia stahiki zao walimu. Lakini kuna wengine wanalia na maafisa utumishi, anakuambia ni huyu afisa utumishi wetu, yani ni shida kweli kweli, mtu kukupa tu stahiki yako inakuwa ni shida, utazunguka we, inakuwa ni kazi kwa kweli. Kwa hiyo kumthamini mwalimu ni kumthamini, ni kuthamini elimu na mustakabali wa jamii. Lakini kila mmoja wetu anaweza kutoa heshima na shukrani kwa walimu kwa kutambua kazi kubwa ambayo wanaifanya katika kujenga maisha ya wengine.
7: Kabisa.
6: Yani wapo kwa ajili ya watu
7: wengine,
6: na mwalimu mmoja anaweza kugusa maisha ya mwanafunzi na kubadilisha kabisa maisha yake.
7: Kabisa.
6: Mm.
7: Lakini pia katibu sasa wa tume ya utumishi wa walimu Paul Namkwawa, yeye amefafanua adhabu ambazo mwalimu anaweza kupatiwa pale ambapo atakosekana katika eneo lake la kazi kuanzia siku 5 na kuendelea.
8: Tangu katika kutoa huduma ya elimu darasani, lakini hata katika muonekano na mambo mengine kama mwalimu, kwa kweli wanaishi utumishi wa walimu. Lakini Waswahili wanasema kwenye msafara wa mamba, nafikiri Mbara na wewe unajua jinsi jibu lake hapa ni shenge ya darasani. Lakini hoja tu ya msingi hapa ni kwamba kwa wale wachache ambao inabainika kwamba wanaenda tofauti na miongozo au utumishi wa walimu unavyotaka, basi hatua huwa zinachukuliwa kwa kweli dhidi yao. Na kabla ya kuchukua hatua, tunatoa elimu. Kimsingi kama hivi tunatoa elimu kuhusiana na walimu wanapaswa kuishi utumishi wao kama jinsi ambavyo watumishi wa umma wanapaswa kuishi. Sasa inapotokea mahali mwalimu anafanya kosa baada ya kuwa amepata elimu kwamba anatakiwa afanyeje, lakini akienda tofauti na yale maelekezo, basi hapo ndo hatua huwa zinachukuliwa. Na kimsingi huduma zote ziko pale pale kwenye maeneo yao ya kazi, naweza kusema kwa sababu tuna ofisi zetu za tume ngazi ya wilaya ambao ndio wanashughulikia walimu wa wilaya husika. Kwa hiyo pale inapotokea mwalimu amefanya jambo ambalo ni tofauti na maadili katika utumishi wa umma kwa ujumla na utumishi wa walimu, hatua huwa zinachukuliwa dhidi yake. Na niendelee tu kutoa rai, tume ya utumishi wa walimu imeandaa makala mbalimbali, imeandaa miongozo, iko kwenye tovuti yetu ya tume ya utumishi wa walimu. Ukiingia tu kwenye tovuti ya ukaandika tume ya utumishi wa walimu, utapata maarifa mengi ya miongozo, nyaraka kuhusiana na nini unapaswa kufanya kama mtumishi mwalimu ili kujiepusha na hizo changamoto za kufanya makosa ambayo yanaweza yakasababisha mwalimu kuadhibiwa. Kwa hiyo changamoto ambazo naziona sana wanazozipata walimu ni swala la kutokuwepo kazini. Kutokuwepo kazini bila ruhusa au sababu za msingi kinyume cha kanuni ya utumishi wa walimu ya mwaka 2016, ile kanuni ya 11.1D inasema unapokuwa huko nje ya kituo cha kazi bila ruhusa au sababu za msingi, hilo ni kosa. Kwa hiyo mwalimu unapaswa, unapotaka kutoka, basi uwe unatoa taarifa, uwe unaomba ruhusa. Sio kutoa taarifa, uwe unaomba ruhusa kwa mwajiri wako akuruhusu, ndio hapo uweze kutoka kituo chako cha kazi. Na sisi tuliopewa dhamana ya kusimamia walimu kama waajiri, basi tuhakikishe tunatekeleza wajibu wetu ipasavyo kwa kujibu barua mwalimu anapokuwa ameandika, ameomba ruhusa, jibu. Kama haukubali, sema sikubaliani na ombi lako, au kama unakubaliana, basi mpe ruhusa ili aende akatekeleze hiyo changamoto ambayo inamkabili. Baada ya hapo atarudi na kuendelea na kazi. Kwa hiyo mwalimu anapokuwa nje ya kituo cha kazi kwa zaidi ya siku tano bila ruhusa au sababu za msingi, hilo ni kosa kubwa katika utumishi wa umma na katika utumishi wa mwalimu. Na katika kosa hilo mwalimu ikithibitika kwamba amelifanya, basi anaweza kuadhibiwa kati ya hizi adhabu tatu, au akapewa adhabu ya kukatwa mshahara kwa 15% kwa miaka mitatu, au anaweza akashushwa cheo. Na kimsingi ukishushwa cheo umeshushwa na mshahara tayari hapo, au akafukuzwa kazi. Sasa hizo ni adhabu kubwa ambazo zikimpata mwalimu kidogo zinampa tabu.
7: Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia kila alichokisema katibu tume ya utumishi wa walimu Paulina Mkwao, ambapo ameweza kuelezea adhabu ambazo mwalimu anaweza kuzipata pale ambapo atakosekana katika eneo lake la kazi kuanzia siku tano. Kwa hiyo ameweza kuzungumza mengi, ikiwa ni pamoja na kwamba mwalimu anaweza akashushwa cheo, lakini ukishushwa cheo ukumbuke na mshahara wako nao
6: unashushwa. Lakini hapo tusiangalie tu kwa jicho la kwamba labda inawakandamiza. Ni amejaribu kuwakumbusha kwamba pamoja na kwamba ni maadhimisho ya siku ya walimu duniani, walimu kuna kitu cha kuzingatia. Kuna kabisa taratibu na sheria katika kazi. Na ndio maana amezungumza katika masuala ya utumishi, kuna sheria, kuna namna ya kuomba ruhusa, kuna namna ya kutokuonekana kazini. Sio hiyo tunajiamlia kwamba mimi bwana leo sijisikii kwenda kazini siku ya kwanza, siku ya pili, wiki inaisha. Inakuja wiki ya pili na penyewe inaisha, mwezi mzima huonekani kazini. Lazima sheria itachukua mkondo wake. Sasa ili kujiepusha kuingia kwenye mkono wa sheria, kushushwa cheo ama wengine ndio hivyo kwamba unasimamishwa, unafukuzwa kazi, inakuwa haipendezi. Wakati tumesema kwamba mwalimu ndio ni mtu ambaye ni muhimu sana, ambaye anabadilisha maisha ya mmoja mmoja. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuzingatia hilo. Lakini ni katibu wa utumishi amezungumza hayo. Baadaye tutasikia nini ambacho waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda yeye amezungumza nini hasa. Zaidi amewapongeza walimu nchini kwa uzalendo na kujituma katika kutoa elimu na malezi kwa wanafunzi.
9: Elimu ya nchi yetu ina mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba dira hiyo inafikiwa kwa viwango. Na mtu wa kwanza ambaye anaweza akasaidia katika kuhakikisha kwamba dira hiyo inafikiwa ni mwalimu. Mwalimu yeye ndio anaanza kuimpart maarifa kuanzia kiwango cha chini kabisa cha ujifunzaji mpaka anafika kiwango cha juu kabisa cha mtu kuja kuwa professional fulani. Kwa huyu mwalimu mchango wake ni mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata maarifa tarajiwa, maarifa kusudiwa katika maeneo kadha wa kadha. Nitataja maeneo matatu. Eneo la kwanza, wapate knowledge, maarifa ambayo tunayahitaji katika masomo, katika jamii na mambo mengine kadha wa kadha. Mitaala yetu imeelekeza. Lakini eneo la pili ni kuhakikisha mwalimu anatengeneza eneo la ujuzi kwa mwanafunzi. Kuna ujuzi wa namna nyingi, 21st century skills ziko kadha wa kadha. Kuna communication skills, kuna critical thinking, kuna creativity, lakini pia kuna collaboration na mambo mengine kadha wa kadha, problem solving na mambo mengine. Kwa hizo skills tunatarajia mwalimu aweze kuzimpart kwa mwanafunzi, ndipo tutaweza kufikia viwango ambavyo dira yetu inatuelekeza. Lakini jambo la tatu ni mtazamo, attitude. Je, huyu mwanafunzi maarifa aliyoyapata yanampelekea wapi? Yanamuongoza kwenda wapi? Attitude, mtazamo wake ukoje? Wanasema positive attitude is a source of every profession to succeed. Kwamba wewe kama ni mwalimu au mimi kama ni mwalimu, maana yake ni lazima niwe na attitude iliyo positive juu ya ualimu wangu ili niweze kusucceed. Wewe ni mwandishi wa habari, ni lazima uwe na positive attitude ili uweze kufanikiwa katika eneo lako. Maana yake kwa mwalimu, sasa nirudi kwamba ni lazima awe na attitude iliyo positive juu ya kazi yake na kuhakikisha kwamba anafikia malengo tarajiwa ya mtaala ili tuweze kufikia malengo ya dira yaliyowekwa ya taifa letu.
7: Na sawa kabisa. Ni katibu wa chama cha walimu mkoa wa Dodoma wa shule binafsi huyo, mwalimu Pasco Ibrahimu, ambapo ameweza kuelezea kwa ukubwa katika kuhakikisha dira.
6: Mtazamo chanya ndio utakao msaidia mwalimu huyu kuhakikisha anatimiza majukumu yake vizuri. Lakini endapo utakuwa na mtazamo hasi, sidhani kama utafikia malengo, sidhani kama utafanya kile ambacho kinatoka moyoni mwako, kwa sababu utakuwepo tu ili mradi siku iende. Na amesema kwamba mfano wewe mwandishi wa habari, kama hautakuwa na dira ambayo ni nzuri, sidhani kama utawajibika vizuri katika majukumu yako. Kwa hiyo lazima kwanza mitazamo, uwe na dira kwamba mimi ni nani na nitakiwa nifanye kitu gani. Hiyo itasaidia. Sasa tukufahamishe pia kile ambacho waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda, yeye amewapongeza walimu nchini kwa uzalendo na kujituma katika kutoa elimu na malezi kwa wanafunzi, akiahidi kuwa serikali itaendelea kuwalinda katika ajira zao na kuwajengea uwezo kitaaluma. Profesa Mkenda ametoa ujumbe huo leo Oktoba 5, 2026 wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani yaliyofanyika katika ofisi za wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu Bagamoyo. Amesema serikali imeanzisha bodi ya kitaaluma ya walimu, yani Teachers Professional Board, itakayowezesha utoaji wa leseni kwa walimu na kuongeza fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Aidha amesema serikali inaendelea kutoa mafunzo endelevu kwa walimu kazini kupitia mpango wa MEWAKA, huku ofisi ya wakala ya maendeleo ya uongozi wa elimu wakipewa jukumu la kuwaongezea uwezo walimu ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Profesa Mkenda amesema Tanzania inapojiandaa kutekeleza elimu ya lazima hadi kidato cha 4, walimu wanahitajika zaidi katika kufanikisha maboresho hayo. Tunafahamu ya kwamba sasa hivi elimu ya lazima hadi kidato cha 4, kwamba ni lazima ufike kidato cha 4. Sio kama ilivyokuwa zamani mtu anaweza kaishia darasa la 7 na akaamua tu maisha yaendelee hivyo hivyo. Hapana, sasa itakuwa ni kama ambavyo hii mitaala ilivyofanywa maboresho. Ni kwamba kidato cha 4 sasa, elimu ya kidato cha 4 ni lazima.
7: Lazima. Lazima. Yaani ni lazima. Sasa hivi ni lazima.
6: Ni lazima ufike kidato cha 4.
7: Ni sawa, hata mtoto naye pia atakuwa amekuwa kuwa kidogo. Unajua mtoto anapokuwa amehitimu darasa la 7 anakuwa bado ni mdogo, miaka 12, 13. Kwa hiyo ukisema kuna mzazi mwingine mtoto akimaliza darasa la 7 anamwacha. Ebu anga, mtoto anze kukaa mtaani ana miaka 12. Yani labda mwingine hajafaulu miaka 12, akifikisha hadi hata miaka 20, unakuta mtoto ameshakaa mtaani ametabika sana. Kwa hiyo mimi nadhani itasaidia pia, na mtoto atakuwa hata na akili hata ya kujiongeza, amezea form 4, amesoma elimu msingi, hasa hiyo inaitwa miaka 10 tayari. Maana wanaishia miaka 6 alafu wanaendelea miaka 4, inakuwa miaka 10, wanaongeza miaka 4 mbele, inakuwa inasaidia. Msikilizaji, tuna somo jumba wako mfupi ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, na baadaye tutarejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Duru za Habari, Kulwa Maluo kutoka Kantumba anasema huyo ali anyongwe tu bila huruma, yeye kaandika hivyo. Duru za Habari, Mama Chacha toka Nyaburundu anasema tupo pamoja na 91.7. asante Duru za Habari. Nani kamuua huyo binti? Wauaji wasakwe popote walipo, watiwe nguvuni. Ni Buchoti Moragano wa Nyamuso, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anaitwa Maseke Tereja Maseke kutoka Ramadi kwa Choro anasema jamani, hao vijana walikamatwa kwa ajili ya kuuza chuma chakavu, anasema wasamehewe tu kwa sababu ni hali ya maisha tu. Haya bwana. Duru za Habari, anaitwa Gilbert Maru akiwa Nyarwana Tarime, yeye anasema anaomba hao vijana wasakwe, wasamehewe. Haya, asante kutoka hapo Tarime. Duru za Habari, Kurwa Maruro kutoka Nakatua, walio uwa wanyongwe, yeye kaandika hivyo, asante pia. Duru za Habari, ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakopo, yeye anasema tupo pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Nao tukwambia asante. Duru za Habari, Daniel Mabindo yeye anasema aliyekamatwa mwanafunzi, aliyemkata mwanafunzi mikono sio vizuri, yeye kaandika hivyo, asante. Duru za Habari, Yohana Kuru au gazeti yuko Ruabu, jeshi la polisi litawadaka tu, anasema unakata kiganja cha mtu unapeleka wapi? Jeshi la polisi liko kazini. Haya, asante. Duru za Habari, Batresan Damian yupo Nyashimo Nasa, anasema tuwe na ushirikiano kuwafichua waharifu, maana baadhi yao wanatoka katika jamii zetu. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, Dogo Sira ipo Buguma kata Igundu, pole sana Sira mwenzangu kwa kuuawa, ila poa, ila hapo na wenyewe wanyongwe. Haya, asante. Da, hao waliokuwa wana anasema wana walikuwa wanachezea sheria, sheria ifuate mkondo wake. Mama Cedric wa Mosoma Kamnyonge. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari na Mazingira FM, ni msome kama Fabian Manyama kutoka pande za Tegeruka Nyamilama, anasema dada zangu, kwa hivi vitendo vinavyozidi kutuandama, ni vizuri tushirikiane na jeshi tu la polisi ili kuvitokomeza kabisa. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umetumia hapa. Duru za Habari, jamani, mauaji yamekuwa ni jambo la kawaida, kulikoni ni Mkami Marwa au mama wa, naona umeandika kutoka mama wa Wanyamuswa. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari, yanaitwa Welemani anasema pole kwa waliopoteza mtoto wao mpendwa. Asante pia kutoka hapo. Duru za Habari, ni msome kama Jeremia Magesa kutoka Nyashimo, naona ujumbe wako umekuja nusu, tukwambia asante. Duru za Habari, waliomuua rafiki yao, sheria ifate mkondo wake. Nyangige Masawa wa Busengete, asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za Habari, Materego Makuru kutoka Nyamitita cha Wagum Center anasema vitendo vya ukatili na mauaji vimezidi, yani huyo binti ameuawa kikatili sana, naomba serikali iliangalie na wachukuliwe hatua kali wale waliohusika na kitendo hivyo ili wafundishwe kwa wengine. Asante pia kwa ujumbe wako huo.
5: duru za habari anaitwa Josia Mayala maarufu kama Ashimiyu Dynasty Boy. Ujumbe anasema mazingira FM mnaupiga mwingi sana hapo, endeleeni. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari anatoa pole kwa waliopoteza mtoto. Naona ujumbe huu umeweza kujirudia. Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja ya msikilizaji inatosha. Mambo vipi hapo studio? Tukwambie poa, pamoja sana. Asante. Duru za habari anaitwa Masota Joni, yeye anasema kutoka maeneo ya Shigara ya Mwabasabi Busega. Nampata vema sana hapo studio, na tukwambie asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, pole kwa kifo cha wanafunzi. Ni muite Duncan Mako Nasa Nyahanga sokoni. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Duru za habari anaitwa John Chacha akiwa pande za Ilamba Bunda, tupo pamoja sana. Asante sana pia kutoka hapo. Tuna usoma ujumbe wako. Manyama kutoka Mwanza anasema mmetisha sana hapo studio tena. Haya, asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Dakika ni 29 msikilizaji. Tunaendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumeweza kuziandaa hapa studio. Kuna taarifa hapa yanasema mama aamua kupambania penzi kuliko usalama wa mtoto wake. Umeelewa? Mama aamua kupambania penzi kuliko usalama wa mtoto,
6: wake. Imekaa vipi hiyo?
5: Hii inasema mama wa mtoto anadaiwa kufanyiwa ukatili wa kingono na baba mlezi, ameamua kufuta kesi iliyokuwa ameifungua dhidi ya mume wake, hatua ambayo imeibua maswali kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto wake. Mama huyo alifika kituo cha polisi Karatu mjini tarehe 27 Agosti na kutoa taarifa dhidi ya mume wake ambaye si baba mzazi wa mtoto bali ni baba mlezi aliyemuoa akiwa tayari ana mtoto huyo. Mtoto alipelekwa kupimwa na kubainika kuwa kuna changamoto. Pia mtoto alieleza kuwa tukio hilo lilitokea na kwamba alitishiwa kutokusema yaliyotokea kwa kuambiwa kuwa hatokuwa salama. Baadaye mama huyo alifuatwa na kushawishiwa kufuta kesi huku akimwambia mtoto tumsamee tu baba yako. Kwa sasa usalama wa mtoto unaelezwa kuwa si wa uhakika, hali iliyosababisha wito wa kufanyika kwa uchunguzi maalum na kuchukuliwa hatua zaidi za kumlinda mtoto. Wito huo umeelezwa pia kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima kuingilia suala hilo ili ukweli ubainike na mtoto apate ulinzi na usalama unaohitajika. Kinachoumiza vichwa kwa sasa ni kutaka kujua ni nani alifichua taarifa kuhusu swala la mtoto baada ya taarifa hiyo kuwekwa wazi jana licha ya kuwepo kwa makubaliano ya awali ya kumaliza jambo hilo. Hata hivyo jambo linapaswa kupewa kipaumbele ni usalama wa mtoto, uchunguzi wa mtuhumiwa hizo na kuhakikisha anapata ulinzi na msaada unaohitajika baada ya kuzingatia zaidi nani aliyetoa taarifa. Kwa hiyo serikali pia imesisitiza umuhimu wa kutoa taarifa kwa wakati kuhusu changamoto zinazohatarisha usalama na ustawi wa mtoto. Kwa hiyo hali imeweza kwenda hivyo. Hali imeenda hivyo msikilizaji. Kwa hiyo mama ameona tu amwambie tu mtoto tufute kesi
6: ili alinde.
5: Alinde mume. Msamehe tu baba yako.
6: Kuna muda mwingine ni kweli unaweza ukasema msamehe baba yako, lakini wewe mwanao unakuwa unamjengea picha gani? Kwa sababu wewe kama mama ni kweli kifamilia pia ni ngumu ukianza kutafakari kwamba huyu baba endapo atachukuliwa sheria ndio ambaye anasababisha sisi tule. Itakuwaje endapo labda atafungwa? Lakini ule ni ukatili. Lakini kwa nini ukubali vitendo kama hivyo? Wewe mama pamoja na kwamba yani kawa mzuri sana kama ameamua kufanya kitendo kama hicho kwa mtoto wako, yani inakuwaje wewe unamuonea huruma? Ndio maana muda mwingine kuna wazazi na mara nyingi sana vyombo ambavyo vinashughulikia haya masuala ya ukatili, mfano dawati la jinsia, lakini pia ustawi wa jamii, wamekuwa kukutana na changamoto kama hizo.
7: Mm-hmm.
6: Unaamua kufuatilia jambo, unaamua kufuatilia kesi ya ukatili, lakini pale ambapo inahitajika ushahidi kwa ajili ya kukamilisha matakwa ya sheria inakuwa ni changamoto.
7: Inakuwa ni changamoto hasa haya mambo ya kifamilia.
6: Ya kifamilia inakuwa ni changamoto.
7: Kabisa.
6: Utamtaka kwamba kesi itatajwa siku fulani, kesi siku ikifika hayupo ambaye anatakiwa kuthibitisha ama kutoa ushahidi, hayupo mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kinachofuata basi mahakama nayo itaona kwamba huwa sheria inasemaje, endapo ikitokea moja mbili tatu, kesi itafutwa, mtuhumiwa huyo atarudi uraiani, anaendelea kufanya vitendo vile vile, kwa sababu anasema kitu kishakianza na mazoea yana taabu.
7: Mm-hmm.
6: Mazoea hujenga tabia.
7: Ukiacha inakuwa ni vigumu sana.
6: Inakuwa ni kazi kuacha.
7: Inakuwa ni kazi yani.
6: Kwa hiyo hapa kwa wazazi ama walezi, ikifika mahali kwamba mwenza wako ameenda kinyume, kwa kweli fumba macho. Fumba macho ili kuepusha vitendo kama hivyo kuendelea kufanyika kwenye jamii yetu na hata kwenye familia zetu.
7: Kabisa. Kwa kufanya hivyo nadhani itatusaidia.
6: Tuangazie taarifa nyingine msikilizaji ambayo imetokea kule mkoani Morogoro, ambapo ni taarifa ya simanzi, ni taarifa ya huzuni. Mtoto Oscar James mwenye umri wa miaka 9, mkazi wa mtaa wa Tangi la Maji na mwanafunzi wa shule ya msingi Mwenge, manispaa ya Morogoro, amefariki dunia baada ya kudaiwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi. Taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Morogoro imeeleza kuwa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa msongo wa mawazo uliosababishwa na kukosa fedha za maandalizi ya mitihani yake ya darasa la 4. Uongozi wa mtaa wa Tangi la Maji kata ya Kingorwila manispaa ya Morogoro umesema tukio hilo ni la pili kutokea katika mtaa huo.
7: Kwa kweli ni hali ya kustahajabisha, maana
6: ni asimanzi pia.
7: Kabisa yani. Mtoto mdogo anachukuaje maamuzi kama
6: maamuzi? Sasa sijajua kwamba yalikuwa ni maandalizi gani hayo, kwamba mtoto amekosa pesa ya maandalizi.
7: Maandalizi
6: kwa ajili ya mitihani yake ya darasa la 4.
7: Kwa hiyo ni kwamba kununua kalamu. Najua hapo kwanza kikubwa ni karamu na
6: kuna
7: biki.
6: Kuna kalamu, rula. Yani vile vifaa vyote vya kwamba amekaa kwenye chumba cha mtihani asiwe na ile kwamba anageuka huko anamuomba siwe nani. Sasa sijajua kama kwa kuna mahitaji mengine, na ukitafakari kwamba je hakuwa na mzazi ama mlezi ambaye alifikiria kwamba huyu mtoto anahitajika kuwa na vitu kama hivi.
7: Anaenda kufanya mtihani.
6: Au ndio ni familia zetu ambazo inakuwa ni changamoto upatikanaji wa hivyo vifaa. Lakini kama mtoto anafahamu hayo mazingira.
7: Mazingira ya nyumbani yapoje.
6: Lakini pamoja na hayo, maana si kwamba ni la mtihani limekuja kwa kushtukizwa. Tayari alipokuwa darasa la 4 ulifahamu kabisa kwamba baadaye kutakuwa na mitihani. Lakini huyu mtoto si huwa anaenda shule. Huwa anaenda kufanya nini? Ina maana hana madaftari, hana kalamu, haandiki kazi zinapotolewa za darasani yeye hafanyi. Ama ndio ile tu kwamba mzazi unaangalia, unapotezea, unachukulia tu ile kawaida sana. Lakini pia tukirudi nyuma, watoto nao siku hizi wamekuwa wanataka kutufanya wazazi tusiwe wazazi wa kuwakanya watoto. Na inawezekana hata isiwe hivyo, lakini kuna watoto wengine unakuta matukio kama haya, amejinyonga eti alifokewa na mzazi, aligombezwa na mzazi, basi akaamua kufanyaje, kujinyonga. Kwa hiyo inafika mahali mzazi inabidi umuogope mtoto.
7: ni kazi
6: kwamba nikimfokea tu mtoto wangu atajinyonga.
7: Anaweza akafanya kitu kama hiki. Anaweza akasusa hata anaweza akaondoka hapa nyumbani. Kwa hiyo inakuwa na changamoto pia.
6: Inakuwa ni changamoto zaidi. Malezi yanakuwa ni magumu kwa sababu mzazi utawaza hilo kwamba sasa nikimfokea mtoto wangu halafu akichukua jukumu la kujinyonga itakuwaje? Nitamkosa mtoto. Ah basi bwana mimi acha iwe hivyo. Lakini kumbuka huyo mtoto pia atakuwa mtu mzima. Je, atakuwa mtu mzima wa namna gani? Je, atakuwa na msaada kwenye jamii? Kuna maswali mengi sana ya kujiuliza na kutafakari sisi wenyewe wazazi. Lakini watoto hawa tujaribu pia kuzungumza nao.
7: Kabisa.
6: Na muda mwingine Dina unaweza kujiuliza kwamba je, watoto hawa kwa mfano mtoto darasa la 4 anawaza nini? Lakini anapataje ujasiri wa kusema ajitoe uhai?
7: Kwa sababu
6: na je anajuaje kwamba mimi kifanya hivi nitakuwa nimejinyonga? Na muda mwingine hata naweza nikasema teknolojia hii tulionayo kwa sasa inaweza tukailaumu, lakini muda mwingine tunashiriki wenyewe. Tumekuwa na tamthilia nyingi kwenye TV zinaonekana kwenye channel mbalimbali. Kuna maigizo mengi ambayo yanafanyika hivyo, unaona kabisa mtu amenyanyaswa, anaenda kujinyonga. Mnaona amejinyonga. Sasa inawezekana mtoto naye akasema mbona fulani yeye alijinyonga. Kumbe kule ni maigizo yale. Sio uhalisia.
7: Sio uhalisia. Kwa hiyo ni kuzungumza tu na watoto. Tukiwa tunahitimisha na taarifa hii ambapo mahakama ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imewahukumu kifungo cha maisha jela Kentiusi Moshi mwenye umri wa miaka 19 na Teso Tembeye Rugunya mwenye umri wa miaka 18 wakazi wa kijiji cha Mwangunge baada ya kutiwa tiani kwa makosa ya kubaka kwa kundi na kumrawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Tukio hilo limetokea usiku wa Aprili 2, 2026 katika kijiji cha Mwangunge kata ya Makere wilayani Kasulu baada ya washtakiwa hao kumfanyia ukatili mtoto huyo na kumsababishia maumivu makali. Baada ya upelelezi wa jeshi la polisi kukamilika, washtakiwa walifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Mei 11, 2020. Na sita, akisoma hukumu hiyo leo Oktoba 5, 2026, hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya wilaya ya Kasulu, Mheshimiwa Sala Mcharo, amesema mahakama imeridhika pasipo shaka na ushahidi wa upande wa mashtaka. Amesisitiza kuwa adhabu hiyo itatolewa kwa mujibu wa sheria ili kutoa fundisho kali kwa jamii dhidi ya vitendo vya ukatili kwa watoto. Kweli miaka unaenda kubaka mtoto wa miaka 8, wewe una miaka 19 mwingine 18. Hivi unakuwa unawaza nini?
6: Aibu.
7: Hivi unawazaje? Tena walibaka na kumrawiti.
6: Mtoto wapi?
7: Yaani wakambaka na kumrawiti. Mtoto wa miaka 8. 8. Jamani,
6: inafika mahali binadamu tumekuwa na tabia kama za wanyama.
7: Kazi sana.
6: Tabia za wanyama na tunafahamu kabisa unaambiwa kwa viumbe ambavyo viliumbwa. Wale ambao wanaamini kwamba aliyepewa uwezo wa kufikiri, wa kujua mema na mabaya ni mwanadamu.
7: Kabisa, kabisa, kabisa.
6: Sasa tumegeuka wanadamu kuwa wanyama
7: ambao hatarishi tena.
6: Hatuna wanyama wakali na hatarishi sana kwa

0: Kwa hiyo sio vizuri kwa kweli, sio vizuri, sio vizuri. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji, tukafahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo.
1: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571 na 0784600007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Halo?
2: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu.
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
2: Ni Godfrey Somba Samaki, ni kwa Bukama hii.
0: Karibu.
2: Kwa kweli katika sikio la msikilizaji nimesikia mengi, hasa mwanafunzi aliyeuawa huko Zanzibar. Na huyu mwanafunzi aliyetoa uhai wake huko Morogoro, nasema matukio haya yote ya nini, hata mtoto mdogo. Unasema msongo wa mawazo. Ni haya matizo ni ambayo wanaangalia watoto wetu ya kivita. Yanapelekea watoto wetu na wenyewe kuwa na akili mbaya kuamua kujitoa uhai wake. Nasema wazazi tubadilike. Tuwe karibu na watoto wetu. Tuangalie. Hizo ni kama mbaya. Watu wanaona na wazazi ndio wanapelekea watoto matizo ni hayo. Wazazi tumekuwaje jamani? Mungu gani? Watu wakopi Mungu akili zetu na respect zipi? Na hao wengine walio iba nani wanaoiba nani za mita za nani za maji hawa. Mimi nasema wapewa adhabu, wafungwe hata miaka miwili ili wafanye nini? Ili waje tukisema tu wasamee au wasamee kwa mwizi au msamee kwa nini? Kwa kitendo anachofanya serikali inahangaika, wanatafuta mita wenyewe wanaiba. Kazi ingia hapa godi kwa hizo samaki na ajira.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
3: Halo.
0: Naitwa nani, upo wapi?
3: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Kinga Waziri wa Maji. Nikuwa Masinono mtaa Mlimani, Jalioni hapa.
0: Karibu.
3: Asante sana. Ndiyo, lakini niongelee tu swala moja kuhusu mambo ya siku ya walimu. Ni kweli alivyosema makatibu hao walivyokuwa wakiongea hapo kwamba kuna namna ya kuomba ruhusa. Lakini sijajua kwamba walimu wote wanaombaga ruhusa. Sababu gani sema hivyo? Sasa kuta labda kampana leo Jumatatu kuta mwalimu mmoja labda amekaa center Masinono ama kawa sehemu yoyote anakunywa pombe yake. Na kwa mpaka anajiuliza kwamba bwana huyu mwalimu yuko huko center anakunywa pombe na leo siku ya kazi. Hata mimi nimekuwa nikishindwa. Ningekuwa kitu kimoja kwamba hebu mwalimu yeyote ambaye amejua kwamba amechagua kazi ya walimu ameajiriwa, ajaribu kufika kwenye sehemu ya tukio kwa wakati. Kama nitaambia itakuwa fix tuone fix. Nikisema basi sasa wewe hata kuiheti wewe kwa kuwa ni mwalimu shajiriwa, kwa walimu wanakuambia kwamba mimi shajiriwa nasubiria tu mshahara wangu. Ni kimbo tu anachagua tarehe yake mpaka tarehe ya mwezi apokea hela yake, basi kuje na hapa tupamba badilike, bazingatie kazi. Kama ni kazi ya walimu wazingatie kufika kwa wakati na watoto kwa wakati. Na kama ni ruhusa tu anataka kuomba ruhusa, basi aombe ruhusa kwa stakabadhi maalum kwamba huyo anaomba ruhusa na anafanya nini. Anasema kusema kwamba zingatie kazi yana lazima tunaona.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
4: Halo, studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Huyo ni yule leo kaita Steve ni mpunga ngutu mtu mweusi ya mtu. Kwa pendeza watangazaji ni wana sauti ya rani.
0: Karibu.
4: Sasa ndugu tena, mimi anze na ya ulizi wa koki. Hiu ulizi wa koki umetapata sana, lakini pia watumishi hawa maki. Hawa wanakuwa kama wanaishi choka hivi, wanafanya kazi kama wamekadirika. Sasa koki unaifunga nje ya jengo, nyuma ya jengo, wewe unategemea nini? Alafu kitu unafunga hata kama huko. Yaani kama vile wamechoka na kazi, kama hawana ufanisi na kazi, sisi watumishi watapata kazi, watu wanaangalia kupata kazi. Lakini waliopata kazi hawatendei haki. Lakini vile vile waombe tu wenzetu ambao wana koki. Jaribuni kutoka lile bati kumu alafu wachongee kwa wale mawelders wale alafu ufunge na kufuri. Naweza kusaidia saidia kidogo. Lakini lingine ni hili siku la walimu. Siku la walimu hii ndugu watangazaji, walimu wanastahili maua yao. Mimi nimekwenda shuleni sijui hata Kiswahili. Alafu kibaya zaidi ndugu watangazaji, siku moja nilikuwa najiuliza

0: si wana pale ndugu zangu wao walikuwa wametangulia shule. Wanasema Jumatatu na shule. Jumatatu sasa hii Jumatatu wanaipataje? Sasa wakutaka kunifafanulia nanga hii Jumatatu. Nimekuja kuijua ndugu watangazaji. Ni swala dogo sana kukuzijua lakini nipa shida sana. Wanasema Jumatatu. Hii Jumatatu wanaipataje? Inakuja na sura gani? Lakini hilo wote walimu walisema hala. Wao ndio wakaniwezesha nikaijua Jumatatu mpaka Jumangapi na ujanja nilio nao. Kupitia walimu wapokee maua yao, lakini la mwisho ni ile ya watoto kujitonga kikuwa kikazati. Watoto wao wanataka kujutisha. Mimi kwa kweli tangu nikuwe nilikuwa sijawahi kuhudhuria kifo cha mtoto amejinyonga. Tu watoto wadogo wamejinyonga, hakuna yewe tu watoto wadogo wajinyonga. Ukimsema wao waacha wajinyonge bwana. Sasa usimseme mtoto kweli sababu atajinyonga, huu nao ni udhaifu. Hivi ni mkunga ngutu mtu wezaniyeso yo.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
2: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa Daudi Mahaza Guluri kutoka Mabasabi Robaki hapa.
1: Karibu.
2: Asante. Mimi ingie tu kwenye watu walio kunywa pombe mpaka nikapanda kichwani kwa mwenzake. Hao watu ngoomba tu wakafungwe tu hao watu hawa. Alafu kingine hawa watoto wanaojinyonga, tatizo ni wazazi. Maana mtoto anaomba hela hapa, utoe hela ya matumizi ya mtoto, nahitaji hela ya mpi hela. Tatizo ni wazazi hapo.
1: Haya, asante pia kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga. Tunaendelea kupokea simu yako. Halo,
3: habari hapo studio, ndugu watangazaji?
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
3: Hii sauti ya Sekato Matonge, ndio hapa Mwakidoba Mkani, Sekato Simiwa.
1: Karibu.
3: Asante sana. Mimi tu nawapa pole sana familia ya mtoto aliyejinyonga. Mimi tu nawashauri wazazi wenzangu, uwe karibu na watoto. Mtoto ukimwona kwamba amepata mawazo, kaa naye karibu, sio kwamba mtoto mnyanyase. Ndio maana watoto wanajichukulia sheria mkononi kujinyonga. Mimi narudi Mwakilaba Mbugani hapa.
1: Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu hapa. Halo.
4: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Randina mebata kuongea na manyama kei manyama napikana mkwala zangu za Kandalema kata ya mgoji msoma vijijini ya baza kumjengoni.
1: Salama, karibu.
4: Ya sate sada dangu, kwanza ni shukuru sada dulu za bali ni mebata kutiliza mambo mengi ya vame zini katika joni. Lakini mimi moja kwa moja na kimbia na moja. Au bwana ambao waliiliki kufanya kitendo kiovu katika huyo mtoto wa umri wa miezi nane. Kwa kweli ni kitendo ambacho kwa kweli hata jamii kwa ujumla, ni kitendo ambacho kwa kweli ni cha kusikitisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na homba tu jeshi la polisi kama limedhihirisha na kuweza kutafuta huyo mtu aliyofanya kitendo hicho, basi limtie nguvuni ili kusudi huyo mtu huyo jamaa apewe sheria kali ambayo kwa kweli inaweza hata kutokomeza ambao wanatarajia kufanya hivyo vitendo vya ukatili. Na mimi ni kitendo cha kikatili ambacho kwa kweli jamii haikubaliani nacho. Kwa hiyo sina mengi dadangu, ni sauti ya manyama kei manyama mbasi nyekundu inanihusu. Kazi njema hapo mjengoni.
1: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa, simu moja ya mwisho. Halo.
5: Halo studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Dada sauti ya Elmi Boy kwa jina maarufu Masaru Mwanza. Najua napatikana Mbagi.
1: Karibu.
5: Ya, kwenye sikio nimesikia mengi. Tunaweza kuzungumzia hawa jamaa walio baka mtoto wa miaka 8. Sometimes ninajiuliza wanaume au vijana, hii ni akili gani ambayo tunatumia? Mbona wanawake wengi sana? Kwa nini wakasumbua kutafuta mtoto mdogo kama huyo? Mimi nawasihi tu vijana wenzangu au wanaume wenzangu, jitahidi kutafuta wanawake. Wanawake mbona wengi?
1: Asante, tunaelekea katika pepesa pepesa.
6: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
7: Pepesa pepesa katika duru za habari. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azzan Zungu, amesema utawala bora ni ule unaoweka kipaumbele katika ushiriki wa wanawake kwenye masuala ya uongozi na siasa pamoja na kuimarisha demokrasia. Ametoa kauli hiyo leo Oktoba 5, 2026 wakati akitoa salamu katika ufunguzi wa mkutano wa wabunge wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Arusha. Lakini wakati huo huo Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Dr. Tulia Ackson amekemea unyanyasaji dhidi ya wanawake katika sekta mbalimbali ikiwemo uongozi na siasa. Dr. Tulia amesema hayo leo Oktoba 5, 2026 wakati wa ufunguzi wa mkutano wa wabunge wanawake wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU uliofanyika jijini Arusha. Amesema wakati wa uongozi wake aliunda sera na kuweka mikakati ya kupinga unyanyasaji dhidi ya wanawake, akisisitiza kuwa unyanyasaji katika uongozi na siasa haukubaliki kwa kuwa unakiuka haki na haki za binadamu na misingi ya demokrasia.
1: Tunaendelea na pepesa msikilizaji, ambapo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete yenyewe imechangisha bilioni 25 kuwawezesha kuwezesha matibabu ya moyo kwa watoto, ambapo kutokana na gharama kubwa ya matibabu ya ugonjwa wa moyo nchini hasa kwa watoto kuwa kati ya milioni 8 hadi 25, hali inayosababisha kushindwa kupata huduma hiyo. Kwa hiyo taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inatarajia kuandaa chakula cha jioni kwa ajili ya kuchangisha fedha zaidi ya bilioni 25 ili kuwasaidia matibabu ya moyo kwa watoto zaidi ya 1,000.
7: Tukiendelea na pepesa msikilizaji, taarifa ambayo tunaweka mambo sawa hapa ili tuweze kuendelea na pepesa.
1: Msikilizaji, kulingana muda sio rafiki, tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo saa 12 kamili. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Ulikuwa nami Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tunakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio na wewe na jioni njema.
7: Lakini Dina, kwa sababu leo ni siku ya walimu duniani, inawezekana kabisa hapo ulipo una tafakari kuhusiana na mwalimu. Sijui wewe ni mwalimu gani ambaye ukisikia mwalimu, neno mwalimu, unasema mwalimu fulani yule aliwahi kunichapa. Kwa sababu umefanya kosa, sio tu alikuchapa kwa sababu amekuonea, kwa sababu ulifanya kosa.
1: Kosa?
7: Kuna mwalimu ambaye unamkumbuka, baki naye usimseme.
1: Kuna mwalimu namkumbuka aliwahi kunichapa enzi hizo. Pompilio. Tunajua makundi.
7: Ndio.
1: Anaambia kwa nini? Kwa hiyo akapita na mimi, kwa hiyo wasisahau.
7: Lakini alikuvusha.
1: Alinivusha. Alinivusha, namshukuru Mungu.
7: Basi sisi hatuna la ziada. Tanza Ita. Dinamite. Record.

0: wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
3: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako jioni hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro moja kwa moja na Urusi. Vikosi vya Yemen vyatoa udhibiti mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Na huko Urusi, hofu ya zuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari. Habari kamili. Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani, Martin Jaeger, amesema leo kuwa tishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro moja kwa moja na Moscow. Kiongozi huyo amesema Ujerumani ni moja nchi zinazopinga kwa nguvu juhudi za Moscow za kupanua ushawishi wake barani Ulaya, jambo linaloiweka katika orodha ya shabaha za Urusi.
5: Russland führt einen Schatten.
6: Urusi inaendesha vita vya siri dhidi yetu. Vita hivi visivyotangazwa rasmi haviwezi kufafanuliwa kwa kutumia vigezo vya kawaida vya kijeshi au kisheria. Hatuko katika hali ya kujilinda, lakini bado tunashambuliwa. Kwa maneno mengine, ni vita vya siri.
4: Jaeger amesisitiza kuwa Berlin inapaswa kuendelea kuwa macho na kuimarisha uwezo wake kujilinda dhidi ya vitisho vya nje, huku akionya kuwa mgogoro wa moja kwa moja kati ya Urusi na mataifa ya magharibi hauwezi kupuuzwa. Sana. Vikosi vya serikali ya Yemen vimetangaza mafanikio makubwa baada ya kudhibiti kikamilifu mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa habari wa Yemen, Muammar al-Aryan, ambaye amesema operesheni za kijeshi bado zinaendelea ili kuwasukuma nyuma zaidi wapiganaji wa Houthi katika maeneo ya kimkakati. Kwa mujibu wa al-Aryan, vikosi vya serikali vimepata mafanikio hayo kwa msaada mkubwa wa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia yaliyosaidia kurejesha maeneo hayo muhimu yanayotumiwa kwa usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa. Bab al-Mandeb ni moja ya njia muhimu zaidi ya meli duniani. Hata hivyo, mapigano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, na vyanzo vya kijeshi na serikali vimeripoti kuwa wapiganaji wa Kihouthi wameendelea kusonga mbele katika baadhi ya maeneo ya mji wa Taiz, hali inayohatarisha na inayodhihirisha kuwa vita nchini humo bado havijaonyesha dalili za kumalizika hivi karibuni. Moscow. Mamlaka za Urusi zimeweka karantini hospitali moja na kuanza kuwafuatilia watu wote waliokutana na mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari nchini humo aliyefariki dunia baada ya kuugua nimonia yenye chanzo kisichojulikana. Kisa hicho kimezua wasiwasi mkubwa baada ya taarifa ambazo hazijathibitishwa kudai kuwa huenda alikumbwa na ugonjwa wa tauni ya mapafu, aina hatari inayoweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Mwanamke huyo alikuwa akifanya kazi katika taasisi ya utafiti wa tauni ya Ikoski mashariki mwa Siberia. Kufuatia kifo chake, hospitali aliyolazwa imefungwa kwa muda, huku wagonjwa wapya wakizuiwa kulazwa au kuruhusiwa kutoka. Hata hivyo, maafisa wa afya wa Urusi wamesema vipimo vya kina havijabaini uhusiano wote kati ya ugonjwa huo na vimelea hatari vilivyokuwa vikifanyiwa utafiti katika taasisi hiyo. Serikali ya Marekani nayo imesema inaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Watu 17 wameripotiwa kuuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyokumba eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia usiku wa kuamkia leo, kulingana na taarifa za mashirika ya misaada ya kibinadamu. Mashambulizi hayo yametokea karibu wiki mbili tangu mapigano mapya yalipozuka kati ya serikali kuu na waasi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya mji wa Mekele, mji mkuu wa Tigray, ambao kwa sasa uko chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Matukio hayo yanajiri wakati bunge la Ethiopia limemteua tena Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu kufuatia ushindi mkubwa wa chama chake katika uchaguzi uliofanyika mwezi Juni. Kurejea kwake madarakani kunakuja wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Na hatimaye kandanda. Nyota wa soka wa Argentina Lionel Messi anatarajiwa kucheza mechi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa leo Jumane katika pambano la kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Benin. Tukio hilo linaashiria mwisho wa enzi ya mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi katika historia ya soka. Baada ya zaidi ya miaka 20 ya kuitumikia Argentina kwa mafanikio makubwa, Messi mwenye umri wa miaka 39 atakabidhi rasmi utepe wa unahodha mbele ya maelfu ya mashabiki katika uwanja wa Estadio Monumento mjini Buenos Aires. Mashabiki wapatao 85,000 wanatarajiwa kujaza uwanja huo kumshuhudia nahodha huyo akihitimisha safari yake ya kimataifa, akiungana kwa mara ya mwisho na baadhi ya wachezaji wenzake waliotoa kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar. Hafla hiyo inatazamiwa kuwa ya heshima na maalum kwa mchango wake mkubwa uliowezesha taifa hilo kutoa mataji mengi na muhimu katika kipindi chake na timu ya taifa ya Argentina. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW, dunia yetu leo jioni.
7: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Suleiman Mwiru. Tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Mapigano makali yameendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali. Ufaransa inaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa huku maandamano ya wanafunzi yakiongezeka. Ulioko huko anasemaje?
8: Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea na maandamano yao mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake.
7: Na mbali na hayo, mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unafanyika mjini Arusha, Tanzania. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuanzie mashariki ya kati. Mapigano makali yanaendelea nchini Yemen kati ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia, ambavyo vimetangaza kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Bab el Mandeb, njia muhimu inayounganisha bahari ya Shamu na bahari ya Hindi na inayotumiwa kusafirisha mafuta na bidhaa muhimu duniani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
9: Waziri wa habari wa Yemen Muammar al-Iryani amesema vikosi vya serikali vimepiga hatua kubwa katika eneo la Dhubab kufuatia msaada wa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia na hivyo kudhibiti maeneo muhimu karibu na mlango huo wa kimkakati wa Bab al-Mandeb. Hata hivyo, vyanzo vya kijeshi vinasema mapigano na waasi wa Houthi bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo yaliyo karibu na ujia huo. Waasi wa Houthi kwa upande wao wamekanusha madai ya kupoteza maeneo hayo. Kundi hilo limekuwa likijaribu kudhibiti Bab el Mandeb, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa katika masoko ya nishati duniani, hasa wakati huu usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz ukiwa tayari umeathiriwa kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran. Aidha, Wahuthi wamepata mafanikio katika eneo la Taiz kusini magharibi mwa Yemen. Vyanzo vya serikali vinasema waasi hao wanadhibiti sehemu za barabara muhimu za milimani na kuzingira kwa kiasi kikubwa vikosi vya serikali katika mji huo ambao ni watatu kwa ukubwa nchini Yemen. Hata hivyo, wakazi wa mji wa Taiz wameapa kuwa watazuia azma ya Wahuthi ya kuuteka mji huo, kama alivyosema mmoja wao, Zakaria Al-Dhubhani.
10: Naapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba tutawashinda na kuwasambaratisha wale wote watakaoingia katika jiji la Taiz. Hatutaliacha jiji la Taiz. Taiz ni jiji la utamaduni na elimu. Huu ni ujumbe kwa Wahuthi. Naapa kwa Mungu, hatutawaruhusu kusonga mbele hata sentimita moja kuingia mjini hapa.
9: Hayo yakiarifiwa, Saudi Arabia imefanya pia mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa nchini Yemen, ikidai ni kwa lengo la kuilinda Bab al-Mandeb na kuvisaidia vikosi vya serikali. Mamlaka na vyombo vya habari vinavyounga mkono wa Houthi vimeripoti kuwa mwanafunzi mmoja wa kike ameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika shambulizi moja mjini Sanaa, na kwamba watu wengine wawili wameuawa na saba wamejeruhiwa katika mashambulizi mengine tofauti. Kwa upande mwingine, Wahuthi wametoa onyo kwa mashirika ya ndege yanayotumia anga ya Saudi Arabia, wakisema eneo hilo halitakuwa salama ikiwa mashambulizi dhidi yao yataendelea. Wakati huo huo, rais wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa Rashad al-Alimi ameahidi kuendelea na operesheni za kijeshi hadi maeneo yote yaliyo chini ya waasi wa Houthi yarudishwe mikononi mwa serikali. Vita vya Yemen vilianza mwaka 2014 baada ya Wahuthi kuuteka mji mkuu Sanaa, na tangu wakati huo mzozo huo umesababisha maelfu ya vifo na moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani.
7: Na tukitoka huko tuelekee sasa Ethiopia. Watu wasiopungua wa nane wameuawa na wengine sita kujeruhiwa vibaya baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani kulenga kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Haya yanajiri wakati vikosi vya serikali na washirika wake kuudhibiti mji mkuu Tigray, Mekele, mapema jana Jumapili, huku bunge likimchagua tena Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu. Sylvia Mhozi na maelezo kamili.
11: Kwa mujibu wa mfanyakazi wa misaada ya kiutu aliyenukuliwa na shirika la habari la AFP, shambulio hilo limetokea katika kambi ya Sheraro magharibi mwa Tigray, na miongoni mwa waliofariki ni mtoto mmoja. Shuhuda mmoja ambaye hakutaka kutambulishwa majina amesema mama mmoja, watoto wake wanne pamoja na mjukuu wake waliuawa katika shambulio hilo, akieleza kuwa familia hiyo imeteketea kabisa. Watu wengine watatu pia walifariki dunia. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa wamekimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022, wamekuwa wakiishi katika kambi hiyo ya Sheraro. Tukio hilo linajiri wakati waasi wa TPLF wakitangaza kuondoka Mekele, huku majeshi ya serikali ya Ethiopia kidaiwa kuudhibiti mji huo. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya kimataifa inayofuatilia mizozo pembe ya Afrika, Magnus Taylor, ameonya kuwa hatua ya wapiganaji wa TPLF kuondoka kwa wakati kutoka Mekele na madai kwamba wanajipanga upya kwa kushirikiana na vikosi vya Eritrea inatoa kitisho cha kuzuka kwa uasi mpya na vita kati ya Ethiopia na Eritrea.
12: Vita vinaweza kuepukika iwapo Eritrea na Ethiopia zitachagua njia ya mazungumzo badala ya mapambano. Lakini kwa sasa kuna dalili zinazoonyesha hatari ya kuibuka kwa makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi, huku majeshi ya Ethiopia yakielekea kutoka Mekele kwenda katika maeneo ya mpakani mwa Eritrea.
11: Wakati huo huo, hali mjini Mekele bado ni ya tahadhari, ambapo benki na vituo vya mafuta vimesalia kufungwa siku mbili baada ya wapiganaji wa TPLF kuondoka na majeshi ya serikali ya Ethiopia kuingia eneo hilo. Hata hivyo, huduma za usafiri wa umma zinapatikana na baadhi ya maduka yamefunguliwa tena, huku vikosi vinavyoiunga mkono serikali vikifanya doria katika mitaa mbalimbali ya mji huo. Tofauti kubwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022 ni kwamba safari hii serikali imefanikiwa kupata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya makundi ya Tigrinya yanayopinga utawala wa TPLF. Miongoni mwa makundi hayo ni wanamgambo wa Tigray Peace Force, ambao wamekuwa mstari wa mbele kwa kushirikiana na majeshi ya serikali katika operesheni za kijeshi ndani ya maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na waasi. Katika hatua nyingine, bunge la nchi hiyo limemchagua tena Abiy Ahmed kuchukua wadhifa wa waziri mkuu kufuatia ushindi wa chama chake katika uchaguzi wa mwezi Juni.
7: Na mtufululize Ufaransa, ambako kunaendelea kukabiliwa na shinikizo la kisiasa, huku maandamano ya wanafunzi yakiongezeka na serikali ikikabiliwa na mjadala mkali kuhusu mpango wa bajeti na kupunguza matumizi. Hali hii pia inajiri wakati nchi ikielekea kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2027, huku rais Emmanuel Macron akiwa hawezi kugombea muhula wa tatu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Mohamed Saleh, na kwanza anatoa tathmini yake kuhusu hali ya sasa ya Ufaransa na shinikizo lililopo kwa serikali.
8: Skuli nyingi zimefungwa, kumekuwa na mapigano wakati mwingine baina ya wanafunzi, lakini watu wengine wanasema si wanafunzi, ni vijana ambao wameingilia kati katika maandamano ya wanafunzi ambao wanaleta vurugu, wanapigana na polisi. Kwa mfano leo Katika mji wa Lance kuna mwanafunzi mmoja amejeruhiwa na mkono wake umekatika kwa bomu. Sehemu nyingine nyingi tu maandamano yanafanywa na wanafunzi bila ya kuwepo na fujo, lakini wamesema kwamba wataendelea na maandamano yao mpaka serikali itakapobadilisha msimamo wake wa kupunguza matumizi na kuongeza gharama za uandikishaji wa masomo katika skuli za Ufaransa kwa Wafaransa wenyewe na kwa wageni.
7: Serikali inataka kupunguza matumizi lakini wananchi wanataka huduma bora zaidi. Je, unadhani serikali inaweza kupata uwiano bila ya kuongeza zaidi maandamano nchini Ufaransa?
8: Tatizo ni kwamba wanafunzi wanasema kwamba hawaoni sababu ya serikali kukata matumizi au kupunguza matumizi katika elimu na kuongeza bajeti katika upande wa kijeshi. Na pia wanapinga hii sheria ambayo wanahisi ni sheria ya kibaguzi ya kuwataka kwanza kuwakatia wanafunzi wa kigeni misaada waliokuwa wakipata katika kuharimia makazi, na pia upandishaji mkubwa wa malipo ya kujiandikisha katika masomo hapa kwa wageni. Lakini pia mwaka huu wanataka mwakani katika bajeti ya mwakani wanataka kuongeza pia kiwango cha malipo kwa wanafunzi wa Kifaransa pia.
7: Ukiangazia haya maandamano ya wanafunzi, labda inaweza kuwa na athari gani katika ajenda ya kisiasa hasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027?
8: Kusema kweli, hivi vyama vya mrengo wa kulia vingi vina onyoshia kidole chama cha bwana Mélenchon cha LFI, yani cha wale wanaojiita watu wasiopigisika magoti au wasiopiga magoti, kwamba wao ndio wanachochea moto huu ambao
7: ukizingatia kwamba kulingana na sheria za Ufaransa Macron hawezi kugombea tena urais. Hali hii ya sasa inaweza kuathiri vipi mjadala kuhusu mrithi wake na mwelekeo wa Ufaransa baada ya Macron?
8: Vyama viwili ambavyo viko juu ni chama cha Marine Le Pen na chama cha bwana Mélenchon. Upande wa vyama vya kati ambavyo ni vyama vya tuseme vya vinavyofuata fikra za Macron au watu ambao walikuwa wakifanya kazi na Macron bado wanavutana kutaka kujua, kila mtu anataka kuwa yeye mgombea. Pia inavyoonesha kwamba rais wa zamani wa Faransa bwana François Hollande siwenda akarudi pia katika ulingo wa siasa.
7: Ni mchambuzi wa siasa Mohamed Saleh akitoa tathmini yake kuhusiana na yanayojiri huko Ufaransa.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
7: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nani pamoja nawe msikilizaji na mfuatiliaji wa DW. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, bila kusahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Muda upo wa kusoma ujumbe uliotutumia, lakini sasa tuelekee Afrika Mashariki. Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unafanyika mjini Arusha nchini Tanzania, ukiwakutanisha wabunge kutoka nchi takriban 130 duniani kote. Pamoja na mambo mengine, wabunge watajadili masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, haki za watu wenye ulemavu, utawala bora na matumizi ya akili mnemba. Mkutano huo pia unatarajiwa kumchagua rais mpya wa IPU ambaye atakuwa nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania anayemaliza muda wake. Mwandishi wetu Veronica Natalis atahudhuria mkutano huo. Hii hapa taarifa yake.
13: Mkutano huo ambao leo umeanza na mjadala wa jukwaa la wabunge wanawake, rais wa IPU anayemaliza muda wake Dr. Tulia Ackson, mbunge wa Tanzania, amekemea vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake katika siasa, akisema kwamba vitendo hivyo havipaswi kamwe kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Ripoti mpya ya Umoja wa Mabunge Duniani ya mwaka 2026 inaonyesha kwamba 76% ya wanawake wa bunge waliofanyiwa utafiti wamesema kwamba wamekumbana na aina fulani ya ukatili wa vitisho kutoka kwa umma ama hata katika mitandao ya kijamii. Ripoti ya utafiti huo pia imebainisha kwamba idadi ya wanawake wa bunge waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu iliongezeka mara 6 kutoka kesi 37 mwaka 2015 hadi kesi 226 kwa mwaka 2025. Aidha, Dr. Tulia ameongeza kwamba
14: a new IPU president will be elected. I find myself thinking of the beginnings.
13: Rais mpya wa IPU atachaguliwa. Ninapojikuta na fikiria mwanzo wa uongozi wangu na kumbuka kwamba mkutano wa kwanza wa IPU niliofungua kama rais ulihusu ukatili wa wanawake katika mabunge. Wakati huo nilisema kwamba ukatili dhidi ya wanawake katika siasa haupaswi kamwe kuchukuliwa kama jambo la kawaida. Hili ni swala la haki za binadamu na si swala la kidemokrasia. Ninaamini hivyo kwa dhati leo kama nilivyoamini wakati huo.
14: I believe that just as fiercely today as I believed then.
13: Ama kuhusu haki na uwezeshaji wa watu wenye ulemavu, wabunge wanatarajiwa kupitisha azimio kuhusu mikakati ya kibunge ya kukuza haki za watu wenye ulemavu ili kuhakikisha wanapata fursa kushiriki zaidi katika jamii na michakato yote ya ngazi za maamuzi. Kando ya mkutano huo, mbunge wa zamani wa bunge la wawakilishi wa Nigeria Omosode Igbinedion amesema nchi nyingi duniani ikiwapo yake Nigeria bado hazijawa na wawakilishi thabiti wa watu wenye ulemavu bungeni.
15: Well, Nigeria in general we do see their participation.
13: Kwa ujumla Nigeria tunaona ushiriki wao na sio wakilishi wao katika shughuli za kisiasa. Na nadhani hapo ndio tunapaswa kuelekea kuona walemavu wanapata wakilishi na ustahili katika bunge na nafasi za uongozi kwa ujumla. Mkutano huo wa siku tano pia unatarajiwa kujadili masuala mapana yanayogusa maisha ya jamii ikiwapo haki za binadamu, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula pamoja na nafasi ya mabunge katika diplomasia na kutafuta suluhu za migogoro ya vita duniani. Veronica Natalis, DW, Arusha.
7: Na mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa Simon Steele ametahadharisha leo Jumatatu kwamba joto kali linaweka akina mama wajawazito na watoto wachanga katika hatari inayoongezeka. Akizungumza katika mkutano huko Nadi nchini Fiji ambao ni wa maandalizi ya mkutano wa kilele wa mazingira wa COP 31 utakaofanyika nchini Uturuki mwezi ujao, Steele amenukuu tafiti mpya inaonyesha zaidi ya 32 ya wataalamu wa afya katika mabara matano wameona matatizo yanayosababishwa na joto kali katika miaka mitano iliyopita. Joseph Acharo ana maelezo zaidi.
16: Steele amesema kuongezeka kwa joto kunamaanisha hatari inayoongezeka kwa wajawazito na pia hali ya joto kali inahusishwa na matatizo ya kuzaliwa watoto njiti au watoto wanaozaliwa kabla ya muda, kuzaliwa mtoto aliyekufa, kuzaliwa na uzito mdogo na matatizo ya uzazi. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya hali ya hewa amesema taswira iko wazi na ya kusumbua sana. Kadri joto kali linavyozidi kuwa baya, ujauzito na kuzaliwa sasa ni dosari mpya katika mgogoro wa hali ya hewa duniani na ambao unawezesha kusababisha kifo. Alisema, na hapa tunanukuu, dosari hii haipaswi kuwa shimo lingine kubwa la mateso, ukosefu wa usawa na dhulma zinazosababishwa na hali ya hewa. Mwisho wa kumnukuu. Utafiti wa wakunga na madaktari 1000 nchini Uingereza, Australia, India, Brazil na Zimbabwe uliagizwa na shirika la hisani la Wellcome. Mwenyekiti wa shirika hilo, waziri mkuu wa zamani wa Australia, Julia Gillard, alisema katika taarifa kwamba akina mama na watoto wanawekwa katika hatari inayoongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Gillard alisema joto kali ni muuaji asiyeonekana, lakini wanawake wajawazito hawapaswi kuonekana. Viongozi wana ushahidi na suluhisho wanalohitaji na sasa lazima wachukue hatua. Utafiti huo uligundua kwamba karibu wakunga na madaktari wote walikuwa wamewatunza akina mama au watoto wanaoteseka na joto kali. Takriban theluthi moja ya waliohojiwa walisema wameona visa vya kuzaliwa na uzito mdogo au ukuaji mdogo, changamoto za kula chakula na upungufu wa maji mwilini au magonjwa yanayohusiana na joto, yote yakitokana na kile walichoamini kuwa ni joto kali. Steele amewaambia wajumbe waliokusanyika kabla ya mkutano wa kilele wa COP 31 kwamba ujauzito unapaswa kuwa wakati wa matumaini. Hata hivyo, kwa mamilioni ya watu huu unakuwa wakati wa wasiwasi, huku athari za mabadiliko ya tabia nchi zikileta hatari katika maisha ya kila siku. Mikutano ya maandalizi ya COP 31 inayofanyika Fiji na katika taifa la visiwa vya Matumbawe la Tuvalu inaonekana na viongozi wa eneo la Pasifiki kama fursa ya kuelekeza fikra za dunia kwenye hali halisi ya maisha ya wale walio mstari wa mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
7: 24 dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani, muda mwafaka kwa Sudi Mnete kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Sudi, mambo?
17: Mambo mazuri. Kuna mengi mitandaoni. Miongoni mwa hayo kuna homa imekuja ya kiafya duniani. Mamlaka za Urusi zimeweka hospitali moja katika mji wa Kirkutsk nchini humo karantini baada ya mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa ugonjwa wa tauni kufariki dunia kutokana na pneumonia ya chanzo kisichojulikana. Kwa hiyo ndio imekuwa mjadala mkubwa. Sasa mwanamke huyo alikuwa akifanya kazi katika taasisi maalum inayoshughulikia na utafiti wa magonjwa hatari, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa wananchi na wataalamu wa afya. Hofu hiyo imeongezeka kufuatia taarifa ambazo hazijathibitishwa mpaka wakati huu zikidai kuwa huenda marehemu aliugua tauni ya mapafu, aina hatari ya ugonjwa wa tauni inaweza kuenea kutoka mtu mmoja hadi mwingine kupitia njia ya hewa. Ukipumua tu inaturudisha katika mazima. Hata hivyo mamlaka za afya nchini Urusi zinasema hadi sasa hazijapata ushahidi wowote unaonyesha kuwa ugonjwa wake ulihusishwa na vimelea vinavyofanya utafiti katika taasisi hiyo. Wakati huu watu wote waliowasiliana na marehemu wameendelea kufuatiliwa kiafya, huku hatua mbalimbali za kudhibiti maambukizi zikiendelea kutekelezwa. Maafisa wa afya wanasema vipimo vya awali havijaonyesha iwapo ni vimelea hatari, lakini uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha ugonjwa huo.
7: Kwa hiyo bado ni hapa kule, hakuna taarifa za kuaminika, bado ni tetesi.
17: Taarifa ndio hizo, lakini mamlaka imezishikilia, manake taarifa nyingine zinazua taharuki.
7: Haya basi, tusizushe na sisi taharuki, bado uchunguzi unaendelea.
17: Kwa hiyo
7: haijulikani. Kuna jambo jingine.
17: Kuna mrembo anayewakilisha Tanzania katika shindano la Miss Grand International mwaka 2026. Huyu anaitwa Jihan Dominic. Ameendelea kung'ara baada ya kufuzu hatua tatu bora kwenye kipengele cha kura za wananchi kinachojulikana kama Country Power of the Year. Unakwenda katika mitandao bila shaka umeliona
7: hiyo. Wanasemaje, kweli linatamba tangu jana, yani watu wanamzungumzia sana.
17: Hatua hiyo kimsingi imechochewa na kampeni kubwa ya kumuunga mkono inayofanywa na Watanzania pamoja na watu maarufu kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo mashindano bado yanaendelea huku finali zikitarajiwa kufanyika Oktoba 10.
7: Baadhi ya maoni ya lao watu wawili tu.
17: Twalib Mungiha anasema tumekupigia kura za kuunga mkono, sasa ni jukumu lako kuiletea Tanzania taji. Na Miriam Odemba, huyu bila shaka naye mwana mitindo, anasema tuendelee kuwa wamoja kumuunga mkono Jihan ashinde.
7: Haya basi, nimeona pia mitandaoni wakiweka Instagram ya huyo mwanamitindo wakilinganisha na Leo Messi, wakisema kwamba sasa hivi ni mmoja wa wale ambao wamepata maoni mengi zaidi kumliko Messi. Haya basi, nisome ujumbe uliotumwa hapa na wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianzia pale katika channel yetu ya YouTube. Yameanza kusema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Mkuranga Vikindu Tanzania, ni karibu Mzamba.
17: Umetaja Mkuranga kizungu. Mikranga.
7: Hivyo livyo andikwa. Labda mwenye alikuwa nafupisha, mimi nitajuaje sasa nete.
17: Mambo ya Tanzania.
7: Nduira Oscar na Shamba anasema huko Faransa kulikoni. Emmanuel Makao, tafuteni mwafaka kabla maandamano haya hajaleta athari. Na Peter Kimbunga Kiwembea Tanzania anasema kwa Ethiopia kaeni chini mmalize raia wanaumia. Unamwona nani?
17: Si kuna itilafu kidogo unaweza kuendelea.
7: Haya basi, nirudi hapa katika Facebook, namuona Anesta Somani akiwa Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anauliza Urusi na Ukraine vita ya vyenu vitaisha lini. Musa Kadabi akiwa Tabora Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni vita mapema. Alex Mkenengwa akiwa Makambako Tanzania anasema vita duniani imekuwa changamoto, Marekani na Iran wafikie muafaka. Hamisi Shabani Kadue akiwa maeneo ya Arusha anauliza hivi dunia bila vita inawezekana? Mbona kila uchao taarifa za vita zitakuwepo? Amosi Madirisa wa Tabora Tanzania anasema kila laheri mkutano wa IPU. Haya, unamsoma nani huko?
17: Namuona Dickson White waitu kutoka Bukoba Tanzania akisema huu mkutano wa bunge wa dunia utakaofanyika Arusha Tanzania ulete tija na faida zetu kwetu sote. Isaya Sambo anasema tunatakieni kila laheri viongozi wote mtakuwa shiriki mkutano huu.
7: Asante sana Sudi Mnete. Umesema kuna itwaje kule mahali?
17: Mkuranga.
7: Haya, so, Mkiranga. Imeandikwa hivyo, nafikiri itilafu. Asante sana kwa niaba wenzangu wanaitwa Samu Njama. Haya, kwa walio huko Mkuranga, samahani kwa itilafu hiyo. Mimi naitwa Samu Njama. Hiyo ni njema, kwa heri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi
18: ya Bunda Mji unaotangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
19: Mambo yapo huko Star Times. Kwa penda tamthilia za Kiingereza, tunakuletea tamthilia mpya Jailhouse iliyojaa usaliti, siri za familia na mapambano ya kisheria gerezani. Ni kuanzia Oktoba 7 saa 2:50 usiku kupitia Estinovela E+ pekee. Kwenye tamthilia mpya kabisa What Lies Beneath, yule migerito wa Gangs of Manila anarudi na moto wa kibabe mundani. Unaambiwa mwamba kaua kaenda jela na baada ya kutoka karudi kuua tena wale wote waliompeleka jela. Usikose kila siku saa 3:40 siku kupitia Estinovela E+ pekee, bila kukosa msimu wa tatu wa tamthilia kikolombia The Queen of Flow. Ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Estinovela E+ pekee. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei chake kabisa. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 50,000. Star Times, enjoy.
20: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, mkiwa tayari ni majira haya ya saa 1 kasoro dakika 21, na hii ni kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, ambapo nakutana tena katika kipindi cha muziki, biashara na matangazo. Kama kawaida tuko nami hadi jina miako niti bwana Rusto Ramadhani, atakuwa na sambamba mpaka majira hayo ya saa 2 kamili usiku wa leo. Itakuwa tamati kama kawaida, na ni sehemu ambapo najua mengi sana kuhusiana na soko zima likoje. Leta biashara yako tukutangazie hapa, una bidhaa bora ambayo unaitengeneza, basi ndio muda wa kuweza kutangaza biashara yako, tukajua nini ambacho unafanya, na mwisho siku tukafika kwa ajili ya kuja kununua bidhaa ulionayo. Umeona Ebara, nambari ya kuweza kutuma wala ujumbe wako mfupi wa maneno, na yote kuashiria kwamba tuko pamoja, tuko sambamba. Ebara, tuma kupitia nambari ya 0656 55 55 71, au 0684 60 00 07. Bana mwite kusa, anakwambia I wish. Mtoto mmoja anazimia sana rekodi, msikilizaji mzuri sana, usikiliza rekodi, sijajua nitamuuliza.

Dada ni mpendenani. Abdul Nasib maarufu kama Diamond anatumbia wana mpendenani. Hivyo nataka mwezi wanyamaradi na ubua. Habari, kuna habari njema kwako na habari njema pia kwangu mimi, kwako mzazi mlezi, lakini pia hata kwako wewe mwanafunzi. Naamini kabisa kwamba unahitaji maisha yaliyo bora na una ndoto na maisha yako pia yawe bora kama ambavyo wengine pia wana maisha yaliyo bora. Hasa kuweza kutimiza ndoto zako, basi mimi nakwambia kabisa kwamba jifunze ujuzi, jenga maisha na badilisha dunia. Bara chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania ambacho kinakukaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi ambao tunatarajia kuanza Januari 2027. Sasa mimi nikwambie kabisa kwamba kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa kwa muda mrefu lakini pia hata kwa muda mfupi. Sasa miongoni mwa kozi ambazo zinatolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, kwa maana ya ICT, lakini bado pia kuna ubunifu na ushonaji pia pamoja na teknolojia ya mavazi. Kuna kozi pia ususi na urembo, kuna kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kuna kozi pia ufundi bomba, kuna utalii na uongozi, kwa maana utalii na uongozaji wa talii pia ni kozi ambayo inapatikana, lakini pia kuna ukatibu mahsusi, wengi wafahamu kama wale ma secretary. Sunaelewa vizuri eh? Lakini pia kuna udereva wa magari. Kozi ziko mbalimbali. Ni wewe tu kuona kwamba ni kozi gani ambayo inamfaa nao, au wewe kijana ambaye unahitaji ndoto zako pia uweze kujenga maisha yako na kuibadilisha dunia, sasa ni muda wa kufanya maamuzi. Lakini pia kuna fursa maalum ya ufadhili. Hii ni kuanzia WCV pamoja na VTC, ambapo sasa hii inatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakaye jiunga. Lakini pia kuna 50% to 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza. Sasa baada ya hali zao kuthibitishwa na idara kusaidia watu wenye mazingira magumu, basi ni kwamba kuna ufadhili wa hadi 50% to 100%. Sasa utategemea na matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji pamoja na familia yake. Lakini pia kuna anwani, kwa maana chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania, ambacho kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu pamoja na Seronga Street. Hii ni kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, Mara. Sasa mafunzo yanaanza kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa pia za usajili na kozi, ada na mengine. Wasiliana na chuo kupitia nambari zifuatazo. Hizi nambari ambazo zinapatikana muda wote, na ukipiga simu yako bana inapokelewa bila shida yoyote. Wapigie kwa nambari ya 0680 75 11 08 au 0755 54 30 14.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola mia moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa mia kumi na sitini? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie,
0: okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

Nifunge mgongoni, nifunze kutembea. Mambo Habana mwiti Mario. Anifikisha majira ya saa moja na dakika saba. Kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo. Habana kuna taarifa ya kupotelewa, ambapo ndugu Marwa Nyagosaima Malela wa Bunda Store Bunda yatangaza kupotelewa na mke wake anaitwa Nyagonchera Marwa Mwita Keranga mwenye umri wa miaka 29. Sasa Nyagonchera alipotea tarehe 3 ya mwezi Oktoba 2026 eneo la Bunda Store majira ya saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevaa gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa hajavaa kitu, lakini pia kichwani amenyoa kipara. Hasa muonekano wa mama huyo, rangi yake ni maji ya kunde na mwembamba, na mdomoni meno yake yamebanana na ana changamoto ya akili. Sasa mara mwisho inasemekana alionekana Tairo Majarubani mida saa 11 jioni akiwa anatembea. Kwa yeyote atakayemuona mama huyo, atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu naye au apige simu kwa nambari ya 0766 48 78 73. Kama utakuwa na taarifa na mama, basi piga kwa namba hiyo uweze kumsaidia mzee wake bana, au mumewe aweze kumpata mkewe. Ya kupotelewa bwana, nusu ya msiba. Shindwa kujua ndugu yako yuko wapi, mke wako yuko wapi, kujua maumivu ya mke jamani ha?

Mwete D-Voice ya Kiwana Mbosso nakwambia tunapendana. Kisha majira saa moja ni saa moja na robo. Na muziki, biashara na matangazo, anasema ni mwete Dina toka Tarime. Mba muziki wa D-Voice ya Kiwana Mbosso naitwa tunapendana, weze kumburudisha mwenyewe. Bahati nzuri ndo rekodi ambayo iko hewani. Rashidi Juma kutoka Musoma Bweli anasema kaka tuko pamoja sana, nigonge ngoma ya

Anasema anaitwa Doto Juma Chache, anatokea Mara, naomba nyimbo Mario watu. Huyu anasema bwana anajulikana kwa jina la muziki biashara na matangazo ni Kulwa Maluo. Tayari ujumbe wako nimeuona. Ana kutoka Mara, sema alikuwa anaomba nyimbo ya Mario, asante. Jeremia kutoka Chabakapo yeye anaomba ngoma ya Real Joff harusi leo. Harusi leo naoa. Ah, kwa maana unaoa Wimbo ndo unaitwa kwa jina hilo. Anaitwa Win kutoka Karabadi Majengo, anaomba wimbo wa Mario inatosha. Nyingi anaomba Mario jamani.

na niringia na jishebedua na zuga meseji zangu azioni mwite lava lava kwa mboso kani anakombia basi tu basi tu sana jiwa na mbenda anafanya kusudi anumize tu anaitwa Makeja Susuma kiwa pande zile za Kwisa Yenge anamba wimbo Zuchu wimbo gani Baraka Malima kutoka Guta anamba wimbo wa Divoice kumbe.

Bana mwiti bi Zuhra maarufu kama Zuchu wanafikisha majira haya. Yes, mbili kasoro dakika 27. Bali njema tu ni kwamba bana uhenga siku zote wanasema kwamba ukiona vinaelea ujue kabisa kwamba vimeundwa. Na huu ni msemo ambao una maana halisi ya utambulisho mpya mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kuweza kidhi mahitaji ya kidijitali kwa Tanzania, na sasa wako tayari kutambulisha mtandao wao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Hasa tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuweza kuboresha miundombinu kwa ajili ya mawasiliano, lakini pia mtandao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona nchi. Lakini pia bana, minara yao ya mawasiliano zaidi ya 4800 ambapo bana ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Sasa mtandao huu una kasi wa Tanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Hasa bana ni kwamba ubora wa mtandao au pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Sasa unaweza kujiuliza kwamba wamefikiaje viongo hivi? Muhimu sana, na ni muhimu kuweza kujiuliza. Lakini pia haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao umefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate huduma bora za kimataifa, kwa maana ya huduma za viwango. Kwa sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas, na jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango ambavyo vinastahili.

wahi kupendwa raha jamani eh. Wanaomba nyimbo la Ivani Moyo anaitwa Baraka toka mnada mpya mgumu.

Mucho loveness na mambo ya Zuchu Siji. Kuna nauli ya mtu afu siende. Everybody kwa ya Zuchu bana Siji. Akianani.

0: kupenda na kupenda basi. Mwana vipi? Anaitwa Lucas kutoka Tarima, naomba wimbo wa Zuchu na Raivani. Anaitwa I Miss You.
1: Moyo wangu lipenda wengi wakakutenda wengi kwa maringo.
0: Stefano James kutoka Muhoja anaomba wimbo wa Chaguo Lako.
1: Siwe single. Moyo
0: unajua wimbo unaitwa Chaguo Lako.
1: Nikatoa mali tukarana.
0: Au mimi.
1: Ndoa ikawa dosari.
0: Ndoa nikuchagulie, sijaelewa.
1: Kufika

0: Muziki biashara na matangazo, anaitwa Salome, anatokea Masanza Simiyu, anaomba wimbo wa Nandi. Asante baba. Siji yake Zuchu.
1: Sasaba ya usiku, dona nita nije kwa, bila siku nzima siku, sijaona.
0: Sasa unakuta kuna mtu kala na uli ya mtu.
1: Nije tuonge.
0: Alafa nasikiliza wimbo huu.
1: Unanyona mimi.
0: Anakuimbia wimbo huu Siji.

Sababisha watu wanaacha kwenda eh. Ah nenda bana. Ah nenda bana. Kwa nini? Anaitwa Lucia Yubo kutoka Bonda Buffet, namba rekodi ya Ibra akiwa na Zuchu wa Kika.

muziki biashara matangazo anaitwa Nyelembe Magesa akiwa Kabainja. Gembo wa acha wawane. Mondi na Chege kaka. Hesabu ya

Kupitia Ibra akiwa na Zuchu, sema uhakika. Muziki biashara matangazo anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeji, anawakilisha custom hakika aitwa Habana. Tunapatia raha sana Mazingira FM jamani, cheze wimbo wote wa Zuchu.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Bana time anazidi kukimbia kwelikweli. Anasema anaitwa Fatma kutoka Pandamiti, anaomba wimbo wa Zuchu kwa na device baridi. Huyu anasema Magire Mabunda manyema nyama, itapendeza kama utanipigia wimbo wa Konde Boy Linishtui. Anaitwa Eva kutoka Karukekera, anaomba wimbo wa J Melody Kidonda. Msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Ulikuwa nami binamu yako niite Bwana Rusto Ramadhani, wakati mwingine na mara nyingine tena, kutoka saa 2 kamili taarifa ya habari. Bye bye.

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenwa. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda Aswegeno Kaminyoge na aliyekuwa katibu tawala wilaya ya Bunda Salum Telela wamekabidhi ofisi kwa viongozi wapya katika hafla iliyofanyika Oktoba 5, 2026 katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu amesema Tanzania imepiga hatua katika kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni. Na katika habari za kimataifa, shirika la habari la Saba linaruhusishwa na Wahuthi limeripoti kuwa anga la Saudi Arabia si salama kwa safari za ndege za kiraia. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda Aswegeno Kaminyoga amekabidhi ofisi kwa mkuu mpya wa wilaya hiyo Dr. Alfani Haule katika hafla iliyofanyika Oktoba 5, 2026 katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Akizungumza katika makabidhiano hayo, Kaminyoga ameishukuru serikali kwa kuendelea kumwamini na kumpa nafasi ya kudumu katika miaka miwili zaidi baada ya kutimiza umri wa kustaafu utumishi wa umma. Aidha, ameomba mkuu wa wilaya mpya kuendelea kushirikiana na wananchi wa Bunda, akieleza kuwa wananchi hao ni wakarimu na wana ushirikiano. Kwa upande wake, Dr. Haule amemshukuru Rais Samia kwa kuendelea kumwamini na kumteua kuwa mkuu wa wilaya, huku akiwaomba watumishi wa halmashauri wakiwemo wakurugenzi kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Makabidhiano hayo yamehudhuriwa pia na viongozi mbalimbali wakiwemo wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote mbili, wakuu wa taasisi pamoja na viongozi wengine.
1: Basi hii kumkabidhi rasmi Dr. Haule mkuu wa wilaya ya Bunda ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Nawashukuru sana kwa ushirikiano. Asante.
2: Asante sana. Mimi naitwa Dr. Fani Boniface Haule, mkuu wa wilaya ya Bunda, nakili kukabidhiwa ofisi kutoka kwa ndugu Kaminyoge Aswege, DC mstaafu, makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Asanteni sana kunisikiliza.
0: Wakati huo, aliyekuwa katibu tawala wilaya ya Bunda Salum Alfani Mtelela amewaaga viongozi watumishi na wananchi wa wilaya hiyo baada ya kutumikia kwa miaka sita. Mtelela amesema hayo wakati akikabidhi ofisi kwa katibu tawala mpya wilaya ya Bunda ndugu Shabani Manyama. Alfani amesema anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha kuhudumu kwa miaka sita, pamoja na kumshukuru hayati Daktari John Pombe Magufuli kwa kumteua katika nafasi hiyo na Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kumwamini katika kipindi chake cha uongozi. Mtelela amesema miaka hiyo ilikuwa na nyakati za furaha, changamoto, huku akieleza kuwa amejifunza mengi. Aidha, amewashukuru wote kwa ushirikiano waliompa na kusema mafanikio yaliyopatikana ni ya pamoja, huku mapungufu akiyachukua kuwa ni jukumu lake binafsi. Pia amewaomba viongozi, watumishi na wananchi wa Bunda kumpa ushirikiano katibu tawala mpya Shabani Manyama katika utekelezaji wa majukumu yake ya kiutumishi.
3: Mimi Salumu Alfani Mtelela, niliyekuwa katibu tawala wilaya ya Bunda, nachukua fursa hii kumkabidhi ndugu Shabani Manyama, katibu tawala wilaya ya Bunda, taarifa hii ya makabidhiano ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Ni mtu mzuri, naomba apewe ushirikiano. Asanteni sana.
4: Mimi Shabani Ferdinand Manyama, katibu tawala wa wilaya ya Bunda, nakiri kupokea ofisi ya katibu tawala wa wilaya ikiwa salama na bwana Salum Mtelela aliyekuwa katibu tawala wa ya Bunda. Naomba ushirikiano.
3: Niombe sana kwa wakuu wa taasisi, kamati ya usalama, wakurugenzi, waandishi wa habari na wananchi wa wilaya ya Bunda wampe sana ushirikiano Mheshimiwa Manyama ambaye ni dasi mpya. Nikiamini ushirikiano huo utasaidia kumfanya yeye atimize majukumu yake vizuri. Na kwa sababu huwa tunanusa nusa,
5: Mimi nikupongeze tu bwana. Huko Arusha umefanya kazi kubwa na naamini hapa utafanya kazi kubwa. Kwa hiyo wanabunda tumepata dasi bora, tumpe ushirikiano, asante.
0: Kigoma. Mahakama ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imewahukumu Kenti Yusi Moshi Ntibashima miaka 19 na Teso Tembeye Rugunya miaka 18 wakazi wa kijiji cha Gwanguge kata ya Makere kwenye jela maisha baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kubaka kwa kundi na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Washtakiwa walitenda kosa hilo na Aprili 2, 2026 majira ya usiku katika kijiji cha Gwanguge kata ya Makere wilayani humo, ambapo washtakiwa kwa pamoja walimbaka na kumlawiti mtoto huyo na kumsababishia maumivu makali sehemu ya siri na sehemu ya haja kubwa. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya upelelezi na kuwakamata washtakiwa, ambapo walifikishwa katika mahakama ya wilaya Kasulu kwa mara ya kwanza mnamo tarehe 11 Mei 2026. Akitoa hukumu hiyo Oktoba 5, 2026, Mheshimiwa Sala Mchora, hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama wilaya ya Kasulu, amesema mahakama imeridhika pasipo kuacha shaka yoyote na ushahidi uliotolewa kwa upande wa mashtaka na kuwatia hatiani washtakiwa kwa kosa la kosa kisha na kumhukumu kwenda jela maisha. Adhabu hiyo imetolewa kwa mujibu wa sheria ikiwa ni hatua ya kuhakikisha haki inatendeka na kuwa na fundisho kwa watu wanaojihusisha na vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya watoto. Arusha. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amesema Tanzania imepiga hatua kubwa kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni, huku akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha wanawake wanashiriki kikamilifu katika mchakato wa maamuzi. Zungu amesema hayo leo wakati akihutubia jukwaa la wabunge wanawake katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha, akibainisha kuwa wanawake kwa sasa wanawakilisha 39.5% ya wabunge wa Tanzania. Amesema hatua hiyo ni hatua ya moyo, lakini uwakilishi pekee hautoshi bila kuendelea kuondoa vikwazo vinavyoathiri ushiriki, uongozi na ushawishi wa wanawake katika michakato ya kisiasa na kibunge. Amesema mabunge jumuishi yanayoimarisha demokrasia na kuchangia katika kujenga mifumo ya utawala inayoashiria na kuitikia mahitaji ya wananchi kwa upana zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Shirika la habari la Saba linalohusishwa na vuguvugu la Houthi nchini Yemen limeripoti kuwa kundi hilo limetoa onyo kwa mashirika ya ndege kwamba anga la Saudi Arabia si salama kwa safari za ndege za kiraia. Onyo hilo limesema kuwa anga ya Saudi Arabia itakuwa uwanja wa operesheni kwa vikosi vyetu vya kijeshi. Onyo hilo la Houthi limekuja baada ya muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia kutangaza kuwa umejiunga na mashambulizi ya kujibu mapigo yanayoanzishwa na serikali rasmi ya Yemen dhidi ya Houthi. Awali tulikuripoti kuwa vikosi vya serikali ya Yemen vinasema vimeanzisha mashambulizi dhidi ya mji mkuu kwamba kwa lengo la kutoa tena mji wa Sanaa kutoka mikononi mwa Houthi. Kufuatia kusonga mbele kwa Houthi hivi karibuni, ambao ni washirika wa Jamhuri ya Kiislamu na Iran, vikosi vya serikali ya Yemen vimetangaza vita dhidi yao siku ya jana. Na ripoti kutoka Nigeria zimesema idadi ya vifo katika shambulizi la Boko Haram lililotokea kaskazini mwa nchi hii wiki iliyopita imeongezeka hadi kufikia watu 28. Shambulizi hilo lilitokea katika jimbo la Borno, huku wakazi wakiwa wametoka kufanya kazi zao. Hapo awali watu 15 walipotiwa kuuawa katika mashambulizi hayo na miili yao ilizikwa Alhamisi katika kijiji cha Marte. Hata hivyo, miili 13 zaidi ilipatikana mwishoni mwa juma. Shambulizi hilo ni miongoni mwa mfululizo wa mashambulizi ya Boko Haram na maeneo mengine kaskazini mwa Nigeria ambako yamekuwa yakikumbwa na ukosefu wa usalama kwa muda. Pia kundi lilishirikiana na ISIS linalodai kuendesha jihadi imeshutumiwa kuteka nyara kwa ajili ya fidia, ingawa serikali ya Nigeria imesema hali ya usalama katika eneo hilo imeimarika. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Bunda Aswegi Kaminyoge na aliyekuwa katibu tawala wilaya ya Bunda Salum Telela wamekabidhi ofisi kwa viongozi wapya katika hafla iliyofanyika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu amesema Tanzania imepiga hatua katika kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni. Kimataifa, shirika la habari la Saba linalohusishwa na Wahuthi limeripoti kuwa anga la Saudi Arabia si salama kwa safari za ndege za kiraia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 6. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Igioto.
5: Eh?
4: Igioto.
5: Igioto.
6: Naam. Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
9: Karibu kwenye Kikome.
5: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
10: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano, zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza, wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Furu kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili. Wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao, wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea ualimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo, aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walielewa hivyo kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasioni maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi, uone kitakachokupata. Sikutishi, bali nakuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani, changamoto gani na malengo gani, badala ya kuwaadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu. Huko kwenye familia zetu muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulo zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaso kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akuwe asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uunzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndio maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliyokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu. Nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumwita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanateseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa kakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimwadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko busy na mambo makubwa. Watoto busy wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi, ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali. Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi. Kuna maisha. Unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani, tupaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwache apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na mmoja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri, ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri. Sisi tunawafundisha watoto wetu kwamba dunia haina siri, lakini nakuambia dunia ina siri nyingi mno, na siri hizo zinashikiliwa na watu wenye siri. Ukiona mtu anasema ni tajiri, basi jua huyo sio tajiri. Utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane anazo. Mtoto wa maskini Christmas atavaa kiatu cha 1,600, nguo za 1,100, msosu 1,030 hapo bado outing, na picha za kuposti status. Halafu Januari mzazi wake anakosa ada. Anaandika kimimo, anajidhalilisha. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu nye shule chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Alifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula keki kubwa kwa 150,000. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
8: Kikome.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unaona hadi gani hizo?
0: Utani unajua vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 35. Karibu sana mwana michezo popote pale unapo unasikiza Radio Mazingira FM live kabisa kutoka Bundamara, Tanzania. Bana karibu katika meza ya michezo na mengi utaenda kusikiliza kimichezo kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kubwa ni bodi ya ligi imetangaza kuboresha mfumo wa ukataji tiketi za kuingia uwanjani, na kuanzia sasa mashabiki wataweza kuchagua namba ya city wakarutaka kukaa. Lakini timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 Jumanne hii watakuwa dimbani katika dimba la Uhuru wakisaka ushindi dhidi ya Kenya. Hii taarifa pia utakuja kuitazama kwa undani zaidi. Mtendaji mkuu wa Singida Black Stars Tabitha Kidawa amesema klabu hiyo imeendelea kujenga mifumo ya timu kwa malengo ya kufanya vizuri. Hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Madam mchezaji, of course moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa bora sana kwenye ligi kuu Tanzania bara, baadaye kule Uingereza, lakini sasa anacheza Marekani bwana, namzungumzia Clara Luvanga. Ameweka historia katika ligi ya soka ya wanawake nchini Marekani, NWSL, baada ya kuwa Mtanzania wa kwanza kufunga bao katika ligi hiyo. Ni taarifa pia mwana michezo ambao utakuja kufahamu vizuri. Tangazia pia katika midani za kimataifa ambapo Cristiano Ronaldo anapewa nafasi nyingine kurejea kwenye kikosi cha timu ya taifa Ureno. Ni taarifa pia ambayo utakuja kutazama kwa undani zaidi. Baada kwingineko ni kwamba Manchester United iko tayari kushindana na Liverpool katika usajili wa Mick van der Ven, ingawa Spurs hajionyesha nia ya kumuuza mchezaji huyo. Lakini pia tangazia tetesi za usajili katika mataifa mbalimbali hasa barani Ulaya. Tangazia huko wachezaji wengi pia wakiwa na plans za kuelekea katika vilabu tofauti. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Sijimbamba, ni bwana Musa Charles Kigole. Tamati itakuwa ni nne kamili usiku wa leo.

0: Bana dakika 38 bado tupo katika meza michezo kutangazia yaliyo mengi kwelikweli ambayo yamejitokeza katika anga la kimichezo na zungumzia kitaifa na kimataifa. Musa Charles Kagole, leo bana ni siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 10. Mwezi wa 10 ushaanza.
1: Ulishaanza na siku 5 tayari zimekwisha dondoka.
0: Sema hivi.
1: Yeah.
0: Kwa mfupi sana.
1: Bado kuna sio kama 25 tu hivi na mwezi unaanguka tena.
0: Kwa tunaanza mwezi wa 11.
1: Yeah, kwenye miezi pia.
0: Mwezi wa 12 ndio mwisho wa mwaka.
1: Yeah.
0: Kuna watu hapa wataongeza miaka. Mwaka unakuwa mfupi sana.
1: Yaani kama
0: ni moja kati ya mwaka ambao
1: kama ulizaliwa mwaka 1990 ila bana bado miaka 14 nafikisha miaka 50.
0: Nafikisha miaka 30 na miaka 36.
1: Yeah.
0: That's good.
1: Yeah. Uzee wote.
0: Asa unasema 90 na aliyezaliwa mwaka 1940 huko na yupo.
1: Mimi ni kwani nimezungumzia kuna nini?
0: Kwa nini 90 yenu?
1: Au usio uchukue hatua. Kwa kama unafikiria bado mtoto. Asa kwa mfano ngoja mtoto tena.
0: 90
1: eh. Ndio kuna watu akipiga hesabu ni 090 tu hapo.
0: 90 tu hapa juzi.
1: Kwa hiyo tayari unaenda. Kwa hiyo kama bado unafikiria wewe umri wako bado. Hapana. Kwa hiyo inatakiwa sasa upambane. Utu uzima wapo na kuja na finali ni uzee.
0: Na finali ni uzee.
1: Sawa.
0: Bana tupo kwenye meza ya michezo na tutazungumza mengi ya kimichezo. But then pia kama una lolote la kimichezo basi tuandikie kupitia nambari za hapa studio au nambari zile zinazosomeka hapa studio kama 0656555571 na 0684600000 halafu 07. Sasa bana bodi ya ligi jana nilikuja na mfuto nizungumza hapa taarifa kuhusiana na Cornell Barnabas CEO wa bodi ya ligi.
1: Naam.
0: Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa issue ilikuwa ni kuzungumza masuala ya mchezo wa dabi lakini pia na masuala mengine ikiwemo kama ununuaji tiketi na vitu vingine. Na lengo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na uelewa. Na of course kila mmoja amekuja na baada ya kumsikiliza Cornell amekuja na tunasema na mtazamo wake.
1: Naam.
0: Sawa eh? Sasa ni mtazamo wa aina gani na nini tutaenda kuangalia hapo baadaye. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza hapa lakini pia kuelewa. Na kuelekea dabi pia safari hii bana tunaambiwa hakuna ile sio swala la wewe unakata tiketi au unakata kwa namba. Ili kama kuna namba 36 ulivunja kiti kujua mapema. Kwa hiyo uwanja bana ushatangazwa ni Uhuru na litapigwa pale ya Mbungi.
1: Sasa.
0: Kwa hivyo bana, tutaenda kumsikiliza Cornell lakini hakikisha pia kile ambacho unakisikiliza hapa cha michezo basi pia utuambie bana. Wewe bana utuambie bana ni 1, 2, 3 lakini si vinginevyo. Mwingine bana anaweza kaja na hoja nyingine ambayo haihusiani kabisa na masuala ya kimpira. Sasa eh? Kwa tunataka masuala ya mpira na of course na michezo mingine kama ndondi, masuala ya kutuombea nyimbo kwenye kipindi cha michezo. Yani tunajua michezo na nafuru yajua kama riadha na mingine. Sasa bana Mr. Cornell hapa anaanza kwa kusisitiza kwamba kutakuwa na kifaa maalumu

0: kwamba timu yote imemeza zile dawa, kwa hiyo imenunua dawa South Africa, kwa hiyo watakuja kumeza siku ya mchezo.
1: Atuwapimi wa kwetu unajua.
0: Kwa hiyo imenunua huko South Africa, kwa hiyo masaa 24 ngoma inakuwa ina
1: inakuwa ni ribase moto.
0: Ni ribase mpaka mwisho. Kwa hiyo hamna, kuna kifaa pia cha kupima wachezaji kabla ya mchezo. Huyu hapa Colonel.
2: Na tuhuma mbalimbali, watu wanalalamika, mara chumba hiki tumeingia kina harufu, wengine wanatumia vyumba tofauti, na imefikia hatua wengine wamehama uwanja na kufanyia dressing nje. Kwa hiyo tumeona kwamba pia hii ni changamoto, lazima sisi bodi ya ligi tutafute namna ya kuweza kushirikiana na wenye timu na viwanja ili kuhakikisha kwamba tuna kwenda sawa sawa. Kwa hiyo tumeona kwamba tutafute kifaa ambacho kitaweza kutusaidia kuweza kutatua changamoto hiyo kwa kuanza, kwa sababu tunaanza kuitafutia ufumbuzi. Tumenunua kifaa ambacho kinaitwa gas detector ambacho kinafanya kazi ya kutambua hewa iliyomo kwenye chumba na kutoa vipimo sahihi. Kwa hiyo katika chumba hewa ya oxygen inatakiwa iwe asilimia 20.9 kuhakikisha kwamba oxygen ipo ya kutosha, na kama ipo chini basi kifaa hicho kitaonyesha oxygen iko chini, au kama ni nyingi sana pia kitaonyesha oxygen iko nyingi sana. Maandalizi ya mchezo.
0: Maelewa eh? Mm. Mr. Colonel akizungumza hapo jinsi ambavyo watu nabidi waelewe. Sasa hapa bana
1: ndio
0: pia kutakuwa na amezungumza pia kifaa maalum kwa ajili ya kukagua dressing. Ni unajua ile dressing room. Kutakuwa na hicho kifaa bana. Sawa sawa. Okay.
2: Na tuhuma mbalimbali.
0: Kwa rafiki utakuwa umemuelewa bwana mzee mwenyewe huyu.
1: Nimemuelewa.
0: Sawa sasa. Twende tukamsikilize pia kuhusiana na utaratibu wa kukaa kwenye viwanja Nafikiri kizungumza hivyo ndio naeleweka vizuri
1: Sasa.
0: Kwamba kutakuwa na utaratibu maalum. Utaratibu maalum ambao utakuwa ni ukaji kwenye viwanja. Sio olela olela tu.
1: Sasa.
2: Kwa masuala ya uwanja ambao tunatarajia kwamba mechi inayofuata kwa mujibu wa utaratibu itakuwa ifanyike katika uwanja wa Uhuru, na katika maandalizi ya mchezo huo tayari tumeshaanza kufanya, na katika kuboresha tumejitahidi kuhakikisha kwamba walau watu wanaoenda kwenye mechi waweze kupata huduma bora zaidi kuanzia kwenye kukata tiketi. Katika uwanja wa Uhuru tunaishukuru serikali imeweka mpaka seat number. Kwa hiyo kwa kuanzia katika mechi ya dabi ya Simba na Yanga, tiketi ambazo zitauzwa katika mechi hizo zitaenda na seat number. Kwa hiyo mtu yote anayenunua tiketi atapata fursa ya kuchagua seat anayotaka kukaa.
3: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndiyo, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu yetu mbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
5: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali.

0: usikose Kiswahili Toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi Kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, mtazamaji, mambo dam dam.
1: Bana, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku na nikushukuru sana wewe ambaye uko pamoja nasi live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Na hii ni meza ya michezo. Sawa sawa bana, eh. Sasa amesikika CEO wa bodi ya ligi kuhusiana na utaratibu wa kukaa uwanjani kwa sasa ni seat number na sio kihorela. Umeelewana, eh? Sasa kuna ile FVS
2: ndio
1: ambao nahisi kama hatujaiona kwenye michezo hivi karibuni. Hatujaiona na
2: mchezo
1: haionekani, yani kwa maana ya unaweza kushangaa tu kwamba goli yani
2: kwamba
1: wakati inafichwa,
2: wakati wanaenda kujilizisha kwa mbiko
1: au inafichwa
2: wanapoenda wanaenda kutuonyesha majukwaa
1: hapo haionekani,
2: wanapunguza radha kidogo tu hapo.
1: Tutaione yani tunena tukio na nini
2: tukio
1: kwamba natokea tu hivyo. Basi tumsikilize hapa Colonel Barnabas amesema kuhusiana na makocha ndo anatumia kadi za kuomba review, sio wachezaji. Yaani mchezaji wewe ni kosa kisheria kwenda kuomba review. Kwa hiyo zile kadi mnapewa afu wewe utaiinua juu. Team A, team B. Sawa eh? Kuna kadi fulani hivi. Bana, mimi naomba tu unajiridhisha. Na sio mchezaji. Kwa hiyo ikitokana ni tofauti, basi moja kwa moja wewe mchezaji ata lepewa adhabu, atakutana na adhabu. Sawa?
3: Pewa kadi mbili ambazo anakaa nazo kocha. Kwa hiyo katika mchezo unaoendelea, yawezekana yakatokea matukio ambayo kocha wa timu fulani hayaafiki na akaona kwamba kosa hilo ambalo analiona halikuamuliwa sawa sawa, anataka lirudiwe apate mrejeo. Kwa hiyo atanyoosha hii kadi juu, na akinyoosha hii kadi ndani ya sekunde 60, lakini baada ya tukio, sio baada ya muda mrefu, baada ya sekunde 60 ndio anaweza kunyoosha. Na akifanya hivyo, refarii atapaswa kusimamisha mchezo na kuangalia tukio hilo. Ndio maana ya marejeo, kuangalia usahihi wa maamuzi yake ya awali, na akigundua kwamba maamuzi yale hayakuwa sahihi, basi atarekebisha hayo makosa, na hii kadi aliyonyosha huyo kocha itaendelea kuwa ipo kwake. Lakini akinyosha na refari akaenda kuangalia akagundua kwamba kile anachoomba kifanywe marejeo sio sahihi, kwa hiyo hii kadi moja ya huyo kocha itakuwa imeondoka, kwa hiyo atabakia na kadi moja. Kwa hiyo akija kufanya tena, akipatia anaendelea kuwa nayo, lakini anapokosea inaondoka. Kwa hiyo akikosea mara mbili, maanake atakuwa hana kadi, hawezi tena kumwambia refa aweze kurudia kufanya marejeo. Kwa hiyo itabaki ni maamuzi ya refari.
1: Amesikika hapa Colonel CEO wa bodi ya ligi. Bado kuna swali?
2: Hawezi kunijibu, lakini nadhani kuna sehemu moja kwamba amezungumza kwenye issue ya kifaa ambacho kitagundua kwamba labda kuna hewa ambayo si nzuri, si ndio, kwenye vyumba. Baada ya hapo, hatua ipi ambayo inaweza kachukuliwa sasa kwamba timu haitaruhusiwa kukaa kwenye chumba?
1: Kwamba alizungumza na Niwani Skaria kwamba ikitokea basi direct kabisa kwamba ile
2: mechi haipo.
1: Ile mechi mtu atachukua point
2: anayadhibiwa ni nani?
1: Kwa sababu mimi niliona mpaka ibainike ni kwamba kulikuwa kuna harufu ambayo labda ni mbaya kwenye vyumba.
2: Yaani kwa sababu hapo si ndio kwamba kuna hewa ambayo si nzuri. si ndio eh, kwamba kile kifaa chao kimenasa hewa ambayo si nzuri, kwamba mechi itaahirishwa kwa wakati huo ili sasa waanze uchunguzi wao, walete wataalam ili wabaini kweli hewa labda ilikuwa ni sumu wakati huo mechi haipo, au timu itaruhusiwa ikae sasa nje.
1: Kwa zile kadi utapewa makocha peke yao tu. Kwa ile kadi utakao nyosha.
2: Ha?
1: Anikuwa nazungumzia kadi hapa. Kuna swali. Eh, ulikuwa unasema?
2: Yeah.
1: Kitu ambacho ametuma message.
2: Sawa. Kitu ambacho kilikuwa nazungumza.
1: Ile kadi ni ya nini yeye?
2: Yaani Karia wakati anazungumza mara ya kwanza, yeye alizungumza baada ya uchunguzi kubainika. Wakati huo ulishatumia labda jumba la dhahabu. Si ndio eh? Lakini sasa pointi yangu ni kwamba labda Yanga wanatakiwa wafike pale saa 3, no, wafike saa 9:30. Wao wameshafika saa 9:30. Si ndio eh? Na ikagundua kile chumba kina hewa nzito, na ile hewa nzito inaweza isiwe sumu, labda ni hali ya hewa tu, si ndio eh? Wakati huo pia inawezekana ule uchunguzi usifanyike kwa muda huo huo. Sasa kipi ambacho kinaweza kufanyika ili sasa mechi ichezwe, kwamba Yanga au Simba wataruhusiwa, au timu yoyote, kwamba sasa mtaruhusiwa labda kama ni nguo mtavalia pembeni nje ya nani, nje ya vyumba, au pengine mechi itagairishwa? Kwa sababu ni vitu ambavyo mimi naamini, licha kwamba hicho kifaa mimi naamini watu hawataogopa kufanya ambavyo wanavijua.
1: Kwamba yani watu waogopa
2: hiki si ni kifaa tu unaona eh? Kwa hiki ni kifaa, mtu anaweza kukuambia ni kifaa ndio, hewa nzito, sawa. Na kifaa kinaweza kanasa hewa nzito na isiwe sumu. Hapo sasa.
1: Ndio okay.
2: Mechi ipo kweli? Au ndo tutaruhusu kwamba wewe sasa itabidi sasa uwekwe pembeni, kwamba usiingie kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Unaona eh? Wao kubadilishia nje, mechi ipigwe alafu tutafanya uchunguzi. Kwa sababu hiyo dawa mimi naenda kuiona inatokea. Yanga hawatakuwa na imani ya kuingia kwenye hivyo vyumba.
1: Kubadilishia nguo.
2: Mwenyeji si Simba. Na sasa hivi hakuna switch siku moja kabla ya mechi umefika pale. Hiyo kanuni haipo. Iliondolewa. Kwa hiyo kwa mwenye uwanja anaweza akalinda uwanja wake. Kwa hiyo unakuja muda wa mechi tu.
1: Sawa, bana, bado tupo katika meza ya michezo na lolote la michezo basi utatuambia hapa. Nasi tutakujibu kulingana na kile ambacho umekiuliza. Wewe unaonaje kuhusiana na hiki ambacho TFF wako nacho na ambacho kimezungumzwa leo, but then pia na TFF inaweza kutokea. Afu bwana bado yupo eh?
2: Ah,
1: Colonel yali bakia. Wale wa bodi ya ligi ndo wali
2: yakabakia.
1: Sauti imekuwa ndogo sana. Ule kuna sauti fulani ukisikia una hii sauti ya mamlaka. Sawa. Anyway, tukichana na hayo bwana, kesho timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 unashuka dimbani, na itakuwa ni katika dimba la Uhuru, na kumbuka wana aggregate mabao 4-1. Hivyo basi unatakiwa waweze kupata ushindi wa mabao 3-0. Na hii ni moja kwa moja kabisa watakuwa wamesha fuzu katika hatua inayofuata. Lakini tayari mabao 4 ni dhaifu la hali, japo kwenye football lolote linawezekana. Sasa mtazamo wako kuelekea game hii hapa brother?
2: Kwanza ni mechi ambayo naamini inahitaji support kutoka kwa mashabiki. Kujaza uwanja Uhuru. Nimeona hakuna kiingilio. Kwa hiyo TFF wanakuambia tiketi utaikuta mlangoni. Kwa hiyo sasa wewe wanapo ni mguu wako kuelekea dimba la Uhuru. Na mimi niwepo wa mashabiki wengi.
1: Kuna kitu kitongozi.
2: Hiyo inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni jambo zuri sana ambapo inaweza likawa boost wachezaji wetu na kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Kitu kingine ni makosa. Unajua mechi ya Kenya timu imefungwa kwa makosa ya kujirudia rudia hususan katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo ni kuhakikisha pia mwalimu kwa takriban kama wiki moja ambayo ameipata au amerekebisha kila kitu kio kimekaa vizuri katika eneo lake la ulinzi. Cha pili, eneo la ushambuliaji. Bado ni eneo ambalo lionekana kuwa bado halitishi kwa pande wa Tanzania, na ni mechi ambayo inahitaji walau goli tatu. Kwa hiyo lazima kuwe na matumizi sahihi ya nafasi ambazo wanaweza kuzitengeneza.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo wanacheza nyumbani, mashabiki kama watakuwa wengi, tunaweza tukawahangaisha Kenya. Hata kama wataondolewa basi, lakini watakuwa wameweza kuwahangaisha. Yaani mimi ninachotaka kwamba hata Kenya anavuka, lakini cha moto amekiona. Na si kwamba ashinda nne alafu anakuja anashinda nyumbani tena. Nadhani itakuwa ni fedha kubwa sana. Kwa hiyo hicho lazima wachezaji wapambane, wahakikishe kwamba hakitokei. Naamini timu ni nzuri, wachezaji wanatoka kwenye vilabu ambavyo pia vinacheza ligi kuu, wengine kutoka nje ya nchi. Kwa naamini wana kila sababu ya kupambana ili waweze kupata ushindi katika ardhi ya nyumbani.
1: Okay. Sawa.
4: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumi na sitini? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
8: Uh-huh.
9: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: Bana zimeondoka dakika takribani tano mara baada ya tatu kamili za usiku wa leo. Asante sana wewe ambaye uko pamoja nasi kupitia meza ya michezo live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania. Na hii hapa ni Mazingira FM. Musa Charles Kigoli bana tupo hapa na tuko tunatazama kuhusiana na taarifa kutoka TFF ya Colonel Barnabas ambaye ni CEO wa bodi ya ligi. Of course amezungumza pia na maelezea pia bana na taarifa hapa kuhusiana na timu ya taifa pia. And then pia ni kesho dakika 90 zitaamua mabao tatu ambayo atakuwa anatengeneza nafasi ya kusonga mbele. Sasa hatujui kama hizo bao tatu pia zina zitapatikana kwenye dakika 90 au la. Na ziwe sio tatu tu, ziwe tatu kwa bila, sivyo?
1: Naam.
0: Yeah. Anyway, kuna lolote pengine la kutazama, labda pengine zikarejea.
1: Zinaweza kurejea, zinaweza lakini haiwezi kuwa kazi nyepesi. Kwa inahitaji kujitoa kwa wachezaji, kujituma, support pia kwa mashabiki, mbinu bora pia kwa mwalimu, na mimi hizo vyote vitatu vikifanya kazi kwa pamoja, basi hakuna ambacho kinashindikana. Ni mpira wa miguu. Kwa hiyo namna ambavyo pia unakuwa na matumizi ya nafasi, matumizi sahihi ya nafasi ndio yanakupa nafasi ya kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo naamini wanaweza kufanya jambo, lakini si rahisi kutokea.
0: Okay. Mm. Sawa, una nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya simu ambayo nimeitaja ambayo ni 06 5655571 na 0684600007. Alafu sasa tutapata nafasi ya kuja kusoma hapa. Sawa, tutazame kwingineko pia. Ni kwamba Mwamuzi Ahmed Alajiga ameteuliwa na CAF kuwa mwamuzi wa mchezo wa CAF Champions League dhidi ya mchezo hii kati ya Star Sport Academy na RS Berkane ilikuwa ni tarehe 17 mwezi Oktoba. Katika mchezo wa CAF Champions League ilikuwa ni second preliminary round kule Sierra Leone. So, sawa, eh?
1: Sasa.
0: Kwa hiyo kuna wakati Arajiga akifanya makosa, kuna TFF wanamtuliza kwanza, wanampoteza huyu. Lakini anarejea kwa sababu mmoja kati ya marefu ambao wanatazamwa sana.
1: Wanamfungiaga wanavyojua wao.
0: Kwa maana weka pembeni kwanza. Jana umebugi. Kwa hiyo weka pembeni. Tunakushinda sana. Maana kufungia tu.
1: Biashara inaisha pia.
0: Kule hata kule kafu na kwa kosa uaminifu na wewe. Alafu wewe ndio sasa ndio mwamuzi ambaye anatangaza Tanzania kwenye
1: ligi. Tazunguka mizunguko mitatu, minne haonekani. Anakuja kuibuka tena. Okay. Mfano mimi naamini dabi inaweza kumhusu.
0: Ajiweko wazi lakini.
1: Ajiweko lakini naamini hivyo.
0: Tarehe 10 Sawa. Bwana mkurugenzi wa mashindano wa Yanga bwana Zofi kizungumza na kufanikiwa kupitia michezo ya vijana, na amezungumza lengo la Dar es Salaam Africans ni kuhakikisha wanapata wachezaji vijana ambao wako kwenye mpango wa kutengeneza vijana wengi zaidi. Sasa leo bwana amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari na kuzungumzia pia kuhusiana na utaratibu ili mkurugenzi wa mashindano Yanga. Sawa bwana. Na Yanga wana ile akademi yao ile inaendelea bado.
1: Ile ya school soka.
0: Soka school.
1: Sipo.
0: Bado inaendelea
1: Hivi yapo sasa hivi wa post sana.
0: Itakuwa ni siri labda pengine. Itakuwa ni siri.
1: Siri gani?
0: Sasa sababu ni siri sasa hizi bado mengine yanafanyika kwa siri. Sio lazima kutokana live. Kwa mwamba bana jina kamili linaitwa Mohamed Said Ibrahim. Huyu ni mkurugenzi wa mashindano wa klabu ya Yanga, anapata nafasi ya kuzungumza hapa kuhusiana na utaratibu wa Yanga kuweza kupata nafasi ya kukuza vijana wengi kwenye kandanda hapa Tanzania.
2: Young Africans, kwanza Young Africans ndio mlengo ambao tunakwenda nao sasa hivi, mlengo wa vijana. kupitia rais wetu engineer Hersi Said na kamati yake ya utendaji imetuelekeza sisi watendaji tuwekeze sana kwenye soka la vijana. Kuna vitu ambavyo vinaweza visiwe vinaonekana kwa macho ya kawaida tu ukaona ni sawa, lakini kwa sisi ni mafanikio makubwa. Kwa mfano msimu huu Young Africans katika mashindano ya under 20 tumetoa vijana wanne, lakini pia katika timu ya under 17 ambayo ipo kambini Bukombe kuna vijana wetu pale. Ukiangalia under 23 tumekuwa na vijana wawili na senior team tumekuwa na watu takriban watano, hao wote ni wa Tanzania. Kwa hiyo kuwekeza katika vijana ndio msingi wa haya yote ambayo mnayaona, sio tu kwa Young Africans bali ni mafanikio ya taifa zima.
3: Kwa kiasi gani unaona politiki
2: sio tu siku za usoni, sisi kwetu imeshaanza kutulipa. Msimu uliopita tumepata kijana wakati tumeenda Arusha na mchezaji ambaye tuko naye tayari kambini kwenye timu yetu ya under 20. Msimu huu tunatarajia kupata zaidi na zaidi kwa sababu tumeongeza nguvu katika scouting yetu, tumeongeza ufanisi, tumekwenda digital zaidi, kwa utakuwa na records za wachezaji wengi na hii inasaidia kutengeneza database. Kwenye scouting kuna kitu tunaita database ambapo sina haja ya kwenda Mbeya mara tatu kumuona Isaya Dede, sina haja ya kwenda Arusha mara mbili kumuona Fabian. Nahitaji kwenda mara moja kisha kutengeneza network ambayo itakuwa inanipa ushirikiano pindi ninapohitaji kufahamu maendeleo ya yule mchezaji. Kwa hiyo sisi tunaipa mkazo mkubwa sana na tumeitilia maanani hasa kwa sababu imeshaanza kutulipa na tunatazamia zaidi ya miaka mitatu minne mbele Young Africans tutakuwa na wachezaji wazuri sana kupitia program hii.
0: Sawa. Anasema programu za vijana ndo malengo ya klabu ya Yanga. Sawa sawa umejaribu kufuatilia ile academy Musa I mean ile soccer school ambayo inaendelea. Pengine umegundua nini mara baada ya kufuatilia kama
1: soccer school inaweza siwe na ikaanza kuonyesha matunda hivi sasa, lakini ukiachana na hiyo Yanga bado wamekuwa na mchakato wao wa timu za vijana. Kama ambavyo pia TFF wamekuwa kiviagiza hivi vilabu kwenye timu za vijana, kwa namna ambavyo unaweza kawa kusanya vijana ambao wana ubora, namna ambavyo unaweza kawa na wataalamu zaidi, wana kocha ambaye ni mtaalamu zaidi kwenye soka la vijana, Badru yuko pale, ni miongoni mwa makocha ambao tunajua kazi ambayo pia alifanya akiwa na Azam, tengeneza vijana wengi, na sasa yuko pale Young Africans. Na msimu uliopita pia tuliona under 17 Young Africans wakiweza kutoa champion. Kwaona hii kwa bahati mbaya inakuja kwa mipango. Kazungumza vizuri kwamba msingi wa mpira wa miguu inaanzia kwenye timu za vijana. Kwa hiyo ndio targeting Africans kwamba baada ya miaka mitatu, miaka minne basi wao wana uzalishaji mkubwa sana wachezaji. Ya wanaweza wasinufaike wao tu, lakini pia na vilabu vingine vikiweza kunufaika kupitia mfumo wao ambao hivi sasa wanaendelea kufanya. Achanisha na kituo chao ambacho watu wanalipia, lakini sasa hii ni Young Africans ambayo imejikita zaidi katika kutafuta vijana na kuweza kuwaendeleza zaidi. Kwa hiyo ni jambo zuri, wanaisaidia hata TFF. TFF nao wana vituo vyao, kwa wanapata pia vilabu ambao vinahakisha kwamba vinakuwa na timu bora za vijana. Kwa uzalishaji wa wachezaji wa vijana wengi unakuwa ni mkubwa, na mwisho wa siku unakuwa na tija. Hata timu ya taifa pia vijana inakuwa ni timu ya taifa bora. Umetolea mfano kwamba wana vijana under 17 ambao ipo kambi kule Bukombe, lakini walikuwa na wachezaji under 20, under 23. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo kwa upande wao wameendelea kuweza kuyaonyesha. Kwa natamani kutoka kuwa na wachezaji wawili watatu basi kwenye timu za vijana wala unaambe ongezeka wachezaji 7 under 20 under 17 inaweza ikawa na natija. Lakini kitu kingine ukiangalia kwa msimu huu official kwa upande wa Young Africans, unaweza kuona kwamba kuna kitu ambacho kimepungua, kwamba hawajapandisha mchezaji kutoka katika akademi yao au tuseme katika timu zao za vijana. Hawa wachezaji wengi ambao unaona wapo kwenye timu kubwa, ina maana ni vijana ambao wamesajiliwa kutoka timu nyingine. Unaona hiyo bado ni mistake, lakini wapo kwenye njia nzuri kama wataendelea hivi ambavyo wanaendelea hivi sasa.
0: Sawa, bana, dakika ni 14 mara baada ya saa 3 kamili za usiku. Ninaomba nikujuze hapa habari njema kutoka chuo cha ufundi study cha World Changer Vision Tanzania. Kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari kwa mwaka 2027. Kozi zinatolewa kwa muda mfupi na muda mrefu, ni pamoja na kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT and communication, teknolojia ya ICT Sawa bana eh. Lakini pia ubunifu na ushonaji na teknolojia ya mavazi and design sewing and the cloth technology, lakini pia ususi na urembo hii tunasema ni hairdressing and beauty therapy. Sawa eh? Lakini ufundi umeme wa majumbani, electrical installation, ufundi bomba, wanita plumbing and pipe fitting, lakini pia utalii na uongozaji watalii, yani tourism and the tour guiding, lakini ukatibu mahususi, yani secretario, pia kozi yonatoka pale, lakini udereva magari, yani basic driving, lakini ni kwanza Januari bana, World Changer watatoa 20% ya ada kila mwanafunzi anayejiunga, lakini pia kutakuwa na 50% to 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Yaani wewe kama una mazingira magumu inaweza ikawa ni 100% ya kuweza kusomeshwa bure kabisa kama utathibitisha. Sasa huu utakuwa ni ufadhili wa 50% to 100%, unategemea matokeo ya uhakiki katika hali ya mwombaji wa familia yake. So useme tu hali ngumu alafu kumbe familia ina uwezo. Sasa chuo cha ufundi Study Change of Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi. Namba tuelewane hapa. Kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira. Baada ya shule ya sekondari Mgumu pale Seronga Street, kata ya Morotonga Mgumu, Serengeti, Mara, Tanzania. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027 na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Na kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unaweza kuwasiliana na chuo kupitia nambari zifuatazo, kupitia 0680 75 11 08. Namba nerie namba 0680 75 11 08, au nambari nyingine ya 0755 54 30 14, 0755 54 30 14. Sawa eh? Simwache mwanao kae tu nyumbani, then baadaye sasa wale watu ambao wanapita pita kule tunajua alafu wanapora vitu vya watu.
1: Okay.
0: Sikati kini. Sawa. Aya. Ebana dakika 18. Mara baada ya 3 kamili za usiku, bado tupo na taarifa mbalimbali hapa. Bana leo subuhi tulikuwa tuna mjadala kuhusiana na tulikuwa na mjadala kuhusiana na swala la
1: ligi
0: pamoja na timu ya taifa. Ni kipi ambacho tunapaswa kuki simamia ili kitangaze nchi kati ya ligi na timu ya taifa? Wapo waliosema timu ya taifa na wapo waliosema ligi, si ndio? Mimi bana, wazo langu lilikuwa ni timu ya taifa. Kwa sababu kuna nchi ambazo zimefanya hivyo na zina mafanikio makubwa sana. Kama Senegal nafikiri hakuna kitu ambacho wanakijua zaidi kwenye nchi ile zaidi ya kuwa na timu ambayo ya taifa inafanya vizuri kwa upande wa Afrika. Morocco the same way, na Morocco, si ndio? Morocco pia na yeye pia na nao pia sidhani kama kuna kitu wana yani kama kuna dhahabu nyingi, wanajulikana kwa sababu ya utalii, labda tuseme, si ndio bwana? Utalii wa ndani na watu ambao wanatoka nje kuja kutalii pale. Lakini kubwa ambalo pia linawatambulisha duniani ni soka, si ndio? Na timu yao ni timu zao za taifa. Ligi si sana. Yaani leo ligi ni kawaida kuliko timu ya taifa. Tuchukulie nani wa pengine Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Hawana sehemu nyingine zaidi ya timu ya taifa. Yaani hawana. Ligi yenyewe pia timu zake ziko ni Asik Mimosas na vindo vya vizuri. Nyingine Stade Bijan ni kipindi cha nyuma sana, lakini walikuwa na Chabangwa. Na timu nyingine nyingi. Sasa wewe unaonaje kipi ambacho labda pengine kinaweza kika kikaitangaza Tanzania msikilizaji kati ya ligi au timu ya taifa? Yani I mean tuwekeze kwenye timu ya taifa au tuwekeze kwenye nini? Kwenye ligi. Si ndivyo bwana eh? Mm. Wewe unaona ni kipi ambacho tunaweza tukawekeza kwa sababu kuna watu tayari wameshaanza kukacha kwenye timu ya taifa. Lakini ukienda kwenye mataifa kama Brazil kucheza timu ya taifa ni kama lulu. Yani ukiitwa kwenye timu ya taifa ni kama umeipata dhahabu. Umeelewa? Lakini kuna watu wameitwa, mfano tukatolea mfano. Kuna sakata la Novatus Dismas ambao baada ya kuitwa kwenye timu ya taifa alisingizia na umwa na akaonekana anafanya mazoezi na timu yake siku hiyo hiyo. Kwa jambo lililofanya mpaka watu wakatengeza maswali. Sao. Sasa wewe unaonaje? Utakuja baadaye kutuambia hapa. Musa wewe kutuambia wewe unaona nini?
1: Hmm?
0: Mimi nilisema lakini wewe husema.
1: Mimi ninachoona. Kwanza lazima muangalie kwamba kipi ambacho mnaona kwa pande wenu hata ukiwekeza nguvu kinaweza kikawa na tija kubwa. Timu ya taifa tayari mfumo tulishaupoteza mfumo. Hatuna mfumo ambao unaweza kutuwezesha tukawa na timu bora kwa miaka hivi karibuni. Na maana kama ni project ambayo inaweza ikachukua labda miaka 10 na kuendelea. Na kwa viongozi wengi kwa upande wa Kiafrika ni ngumu mtu kuja na project ya miaka 10 labda miaka 15 kwenye upande wa soka. Kwa hiyo watu wanakuwa wanafikiria kufanya kitu ambacho atakishuhudia yeye akiwepo madarakani. Labda kama ni rais wa TFF kufanya vitu ambavyo vitaonekana yeye akiwepo. Kwa hiyo ndo maana ukiangalia project nyingi zimekuwa zikiisha tu kwamba huyo akija anashika hiki, akitoka hicho kimekufa. Unaona, akija mwingine anakuja na kitu chake. Kwa sababu kama timu za vijana tumeanza muda mrefu sana, lakini mwisho wa siku hakuna mwisho ambao tunafikia au hakuna matunda ambayo tunayavuna kutokea humo. Kwa hiyo ni mfumo wa kukuza vijana au mfumo wa mpira wa miguu katika nchi yetu tayari tulishauharibu sisi wenyewe. Kwa unapoenda kujenga na kutengeneza kwamba walau sasa uwe na timu ya taifa bora, kwanza uwe na namba kubwa ya wachezaji ambao watakuwa wanatoka labda nje ya nchi, si ndio? Kwa hiyo unawapata vipi? Hakuna shortcut timu za vijana. Unaona, timu za vijana ndo tumeanza sasa hivi. Kwa timu za vijana unapoanza, ina maana si issue ya mwaka mmoja au miaka miwili. Unaona, ni issue labda miaka 10 na kuendelea. Kwa hiyo miaka basi tunaweza kuona vijana labda kuanzia 300 400 kutoka nje ya Tanzania kwenye ligi kubwa. Ambapo hata uteuzi wa mwalimu anapoenda timu ya taifa, ya anaweza kawa na timu ya taifa ambayo ni bora. Tunazungumzia Ivory Coast, si ndio? Ivory Coast unaweza kaita hata vikosi vitatu vya wachezaji ambao wote ni wachezaji wazuri na wote wanatoka Europe. Nigeria ndio usipime. Unaona eh? Lakini kwetu sisi ukiangalia mfumo bado hautupi nafasi. Ndio maana leo hii
0: sasa Musa mfano kama ujeendelea. Turejee pale kwenye bako wewe una base kwenye
1: yani mimi
0: kwenye eneo gani?
1: Kwenye vitu viwili.
0: Sio kimoja tena.
1: Kwenye vitu viwili. Nisikilize. Yeah. Nipo kwenye vitu viwili. Kwa sababu kuna kitu ambacho cha haraka lazima tuende nacho, si ndio? Ligi inaweza ikawa haraka na ikakutambulisha vizuri kama utapata uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo wakati tunatengeneza, si ndio, timu ya taifa kwa ajili labda 2035 au 2036, lakini pia lazima tuhakikishe kwamba tunaimarisha ligi yetu, kwa sababu ligi ndio ambayo inaonekana ni utambulisho wetu kwenye mpira wa miguu. Hilo liko wazi. Yani leo Tanzania bila hivi vilabu vya Simba na Yanga, si ndio, kupambana na kufika katika level za juu, ndio maana mtu atangekuwa akiambiwa Tanzania hashtuki. Lakini leo hii ukitaja kwamba ukimwambia hata Ahali anaenda kukutana na Simba au Yanga, anaumiza kichwa, kwa sababu ni timu ambazo pia zifaa kwenye ligi bora zinafanya vizuri. Kwa hiyo mimi tushike vitu viwili. Cha kwanza ligi kuu, kwa sababu yenyewe ni ya muda mfupi. Unaona, unaweza kutengeneza kwa muda mfupi na ikakulipa na ikakutangaza, lakini tusiache project ya kuzalisha vijana.
0: Okay. Naam. Sawa. Swali langu la msingi ni kwamba unaamini kwamba ligi yetu inaweza ikatoa timu ya taifa iliyo bora, kwa maana ya kwa sababu kwanza nafikiri
1: ligi yetu
0: tunarejea hapo. Naam. Kwa Afrika. Naweza nikasema ni nchi moja tu ambayo inaweza kukupa quality ya kutoa wachezaji kutoka kwenye ligi yao. Na hapo bado kuna struggling. Kuna wachezaji wengine pia wanatoka barani Ulaya. naweza nikasema ni South Africa, ndio ambao kidogo unaweza ukasema, lakini nao hawajafika kwenye ile quality ya 100% kwenye kandanda la Afrika. Timu ambayo inaweza ikatoa quality nzuri kutoka kwenye ligi ni South Africa. Mimi mwenyewe pekee nafikiri ni South Africa. Sasa nilikuwa najaribu kupima kwamba tunaweza tukafika kwenye hiyo level ya South ambayo pia inatoa timu na bado sio shindani. Yaani pamoja na yote bado sio shindani, kwa sababu ukienda labda kidogo na Misri lakini pia wanatoa wachezaji kutoka Ulaya, wapo barani Ulaya.
1: Yes.
0: Asilimia kubwa wachezaji wengi kama Morocco, Senegal na wengine wanafanya vizuri ni kutoka barani Ulaya. Sasa ndo nikaja ni umezungumzia kuhusiana na ligi kwamba kwa muda mfupi. Unahisi kwa nini kwa muda mfupi labda pengine?
1: Kwa muda mfupi kwa sababu ligi inahitaji wachezaji mkubwa. Unaona eh? Wachezaji mkubwa. Utaleta wachezaji wengi kutoka mataifa ya nje kama ambavyo zilivyo kanuni zetu sasa hivi, wachezaji 12 watakuja, mtafanya vizuri, mtaenda kushindana vilabu vikubwa na mwisho wa siku mtafika kwenye level za juu. Kuwa kama South Africa inawezekana, lakini si jambo la leo wala kesho. Yaani hata ukisema kwamba sisi tuna wachezaji 12 kwenye ligi yetu, kanuni inaruhusu kusajili wachezaji 12. Sasa tuwapunguza wachezaji 12, si ndio eh? Labda tuweka hata wachezaji watatu, wachezaji wanne, bado haiwezi kusaidia kuwa na timu ya taifa bora kwa siku za hivi karibuni, kwa sababu kuna mfumo huku wa utengenezaji wachezaji tulishaoacha. Lakini kama tunaenda na ule mfumo wa vijana, huku pia tuna mfumo huu wa ligi yetu, baada ya miaka 6 7 8 tutakuwa tumeshatengeneza wachezaji wazuri ambao wana misingi yote ya mpira wa soka. Kwa hiyo tukisema leo ile kanuni ya wachezaji 12 tunaipunguza, si ndio eh? Labda tunabaki na wachezaji 6 au wachezaji 5, kwa sababu tumekuwa na uzalishaji mzuri wa wachezaji kupitia pengine vituo vyetu, senta zetu. Ina maana bado hata timu zetu zikisajili mchezaji kutoka hapa hapa nyumbani, anaweza akawa na quality ambayo haitofautiani na wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo Afrika Kusini mfumo wao ni mzuri. Ndio maana hata ukiangalia kikosi chao cha timu ya taifa mara nyingi wanachukua pale tu. Morocco, si ndio eh, au Egypt, wana idadi ndogo sana wachezaji wa kigeni kwa sababu tayari wao ligi zao zishapiga hatua kubwa. Unasema
0: Morocco?
1: Yeah. Morocco,
0: ngoja kwanza. Morocco wana idadi ndogo wachezaji
1: wa kigeni
0: timu ya taifa
1: au ligi yao, kwenye ligi yao.
0: Ah okay. Unazungumzia
1: yes.
0: ligi.
1: Okay. Yes, kwa sababu wao hata wakipunguza tayari washatengeneza misingi ambayo ni bora. Kwa mchezaji kutoka Morocco anaweza asiwe na utofauti kabisa mchezaji ambaye anaweza kumsajili kutoka katika mataifa mengine. Hata South Africa, kuna wakati Congo pia waliweka hiyo kanuni, kuna wakati pia Algeria, kanuni hizo pia zinatumika kwa sababu tayari wenzetu wamekuwa na ile misingi ya utengenezaji wa vijana na mwisho wa siku wameshaanza kuvuna yale matunda. Kwa hiyo sisi tusiache, tuwekeze kwenye ligi, lakini vile vile pia tuwekeze kwenye soka la vijana. Itafikia wakati ambao tunaohitaji tu hizi wachezaji 12 wataanza kujifunga taratibu, kwa sababu tutakuwa na namba wachezaji wengi wazao wenye ubora ambao pia wapengine wanawazidi hata wachezaji ambao wanaweza kusajili kutoka huko.
0: Kwamba hiyo kwa Tanzania inawezekana.
1: Inawezekana, lakini
0: tumeona pia
1: baada ya miaka, labda baada ya miaka 10 kuendelea, lakini
0: tumeona kwenye ligi yetu mpaka saizi, yani ukiweka dhana ya kutangaza ligi, utakuta kuna wachezaji wengi wa kigeni ndo wanaimbwa sana kuliko hata wachezaji. Faisal nafikiri ameimbwa, ndo mchezaji pekee anaimbwa sana kwenye ligi na ndio mchezaji ambaye anafaidika na ligi ya Tanzania,
1: sababu
0: analipwa pesa nyingi kuliko wachezaji wengi nafikiri wote wa Tanzania.
1: Sawa sawa.
0: Sina nielewa. Asilimia unaweza kwenye top 10 unaweza kumpata Salum, unampata Faisal Salum mwenyewe ambaye analipwa pesa nyingi hapa Tanzania.
1: Sawa sawa.
0: Sijui unanielewa. Sasa ina maana ligi haitufaidishi. Ndio maana nikasema mimi binafsi nikasema tuwekeze kwenye timu ya taifa iliyo bora, ikiwemo kuinvest vijana na kwingine. Sasa mimi swali langu kwako of course umedili kote. Timu ya taifa ili tupate quality tunaipata vipi mbali na klabu kama ambavyo umesema, kwa sababu bado kuna wachezaji ambao ukiwapa nafasi kwenye timu ya taifa hawachezi kama vile ambavyo wanacheza kwenye timu zao. Ndio wanasema tunapataje quality kutoka kwenye vilabu?
1: Kwanza mimi naamini kwa nchi zote za Afrika 90%, si ndio? 90% au na zaidi. Wachezaji hawajitoi kwa 100% kwenye timu zao za taifa.
0: Kwa nini usipate wachezaji kutoka barani Europe?
1: Kwani hizo ndio nimekuambia 90%, na maana nazungumzia hadi nchi ambazo zina wachezaji kutoka Europe ambao wacheza kwenye ligi kubwa, wanaporudi kwenye mataifa yao unaona moja kwa moja hawajitoi kwa asilimia 100%. Kwa sababu gani? Sisi tuna mambo mengi. Unaona Kwa utajikuta hata bonus tu za wachezaji kwenye national team ni changamoto kupatikana. Mfano Iwobi alilalamikia kuhusiana na timu ya taifa Nigeria kwamba inawabidi hadi wachezaji, yani issue labda kujigharamia hoteli kila kitu, watoe pesa yao mfukoni. Lakini Europe kwa wenzetu hivyo vitu havipo. Unaona? Ndio maana wachezaji wetu sasa hivi akipata nafasi ya kuitwa na timu.
4: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

0: Sawa. Musa alikuwa anaendelea na
1: chakula. Nilikuwa nasema kwenye issue ya kujituma hilo ni janga kubwa sana kwa wachezaji wetu wa Kiafrika kwenye timu zao za taifa, kutokana pia na huduma ambayo pengine wanaipata wanapokuwa katika timu ya taifa. Inaweza ikawa ni tofauti kabisa na nchi za Europe, kwa sababu malalamiko ambayo tunayasikia Afrika yasikana Ulaya siwepo. Na ndo maana
0: sawa.
1: Mchezaji anapoitwa kwenye timu za taifa, mfano unamwambia leo hii mchezaji achague kucheza timu ya taifa ya Ufaransa na timu ya taifa yote labda kutoka Afrika, inaweza ikawa ngumu sana kuiacha timu ya taifa ya Ufaransa kutokana namna ambavyo akienda masuala ambayo anaweza kuyapata kwenye timu za taifa za Ulaya na timu zetu za huko Afrika ni vitu viwili tofauti. Ulaya hakuna kujilipia, kwamba labda wewe sasa umetoa timu ya taifa utajilipia sehemu ya kulala, kula, kufanyeje, hakuna kukosa posho. Sisi huku kwetu ukianza kusikiliza visa vya hawa wachezaji utasikia kambi tatu hatujalipwa. Juzi Kenya tu hapo kocha pia ni changamoto, hajalipwa muda mrefu. Ikasemekana pia hata sisi wa kwetu pia hajalipwa. Ukienda huko kuna kati ilikuwa ni Senegal kwenye kombe la dunia pia inasemekana hivyo hivyo, matatizo ya kutokulipwa. Kwa ukiangalia sisi bado tuna changamoto nyingi sana. Kwa ndo maana mimi hata mchezaji anapokuja kwenye timu za taifa performance ikawa ndogo, watu wakalalamika, msilalamike. Hao wachezaji wanajua leo unaweza kujitoa, ukiumia watu wananawa.
0: Sawa.
1: Unakuwa mchezaji wa klabu. Klabu inakuacha. Tayari ushapoteza ugali hapo bro.
0: Sawa. Twalia.
2: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana dakika 36 mara baada ya 3 kamili za usiku. Si bado tupo hapa katika meza michezo. Asante sana wewe mbaye unasikiliza muda huu hapa kutokea pande tofauti. Asante sana mbaye kandazio pia. Tunazungumzia mikoa ya Mwanza, Simiu na Mara. Live kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Na hii ni 91.7. Na leo ni tarehe 5 mwezi wa 10. Bana hii Oktoba wanasema Obeth. Sawa,
1: sawa sawa.
0: Ni kwa maana ya wale watu waliozaliwa Oktoba wanaitwa Obeth. Sawa, tuko vizuri eh?
1: Yeah, tuko vizuri.
0: Sawa, kwa hiyo bana hoja ni hiyo na of course itakuwa mezani baadaye na watu wa mpira mtakuja hapa. Najua najua tunazungumza masuala ya mpira.
1: Na changamoto ni moja. Tunaposema watu wa mpira. Jamani. Yani kama huwezi kuzungumza chochote yani. Walau unaacha tu watu wana. Mfano asubuhi pia tulipata nafasi ya msikilizaji mmoja kutoka Bomani. Pale Tarime, si ndio? Walau nilipenda kidogo.
0: Katika simu 5 sio 6.
1: Katika simu 5 hadi 6. Nilipenda namna ambavyo pia aliweza kuchangia.
0: Sawa, kwa hiyo watu mpira bana njoo na tuelezane ya kimpira baadaye lakini pale itakapofika saa 4 kasoro dakika 10 hivi. Tuelekee katika medani za kimataifa. Katika medani za kimataifa bana tuangazie pia Cristiano Ronaldo hapewa nafasi nyingine ya kuenda kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa mara nyingine tena kurejea.
1: Ya
0: mtoto wa kiume yule mbona zirazira ustaa mwingi.
1: Ya nadhani pia kwa hakuna namna Ronaldo lazima arudi kwenye timu ya taifa ili pia waone namna gani ambavyo anaweza akatengeneza mazingira pia kuagwa kwa heshima. Ronaldo anatakiwa kuweza kuagwa kwenye timu ya taifa kwa heshima kubwa sana. Tofauti na style ambayo yeye mwenyewe anataka kuweza kuondoka. Ina maana akiondoka hivyo pia ni kama taifa la Ureno, si ndio? Itakuwa halijamtendea haki kwa sababu Ronaldo timu ya taifa ameikuta hajawahi kushinda chochote, lakini chini yake wameshinda mataji matatu, unaona, Euro, lakini wameshinda pia UEFA
0: Nations League. So chini yake, chini ya wachezaji waliocheza
1: ya, lakini chini ya utawala wake kwa sababu
0: sasa anacheza mwenyewe pia.
1: Kwani wale walikuwa wanacheza wenyewe?
0: Kuna watu walikuwa
1: wanafanya
0: haliwezi kwa Ureno.
1: Haliwezi.
0: Kwa nini? Kwa nini tusishimbi pia na wenyewe waliokuwa na mchango wao kwenye timu pia?
1: Ni kweli, walikuwa na mchango. Lakini naamini Ronaldo
0: pia. Sema uwepo wa yeye pia umeongeza juhudi za kupata makombe, si ndio?
1: Jamani. Ronaldo mimi naamini uwepo wake nichachukua sababu naamini baada ya Ronaldo kuweza kuondoka kulitaka kwenye timu ya taifa ya Ureno. Kwanza Ureno unapoteza wafasi wengi.
0: Ya
1: kwanza hadi sasa Ureno imepoteza wafasi wengi hadi sasa.
0: Milioni 8.
1: Unaona eh? Ronaldo pia kistaff. Naamini pia itapoteza wafasi wengi. Inategemea namna ambavyo atakavyo staff. Akistaff ndo bado amekunja hivi. Ina maana wale wafasi wengi wa Cristiano Ronaldo yashaitakuwa imeisha. Ureno haitakuwa na mvuto tena kama ambavyo ilikuwa na mvuto wakati wa CR7. Hilo alipingiki kwamba Ronaldo ni mchezaji mkubwa pale Ureno, hata kama si Ureno tu duniani. Hata kama atakuwa ameondoa kwa njia ambayo si sahihi, lakini haiwezi kuondoa ukubwa wake. Hata Bruno alizungumza kitu Fernandez, si ndio kwamba bado Ronaldo wanamheshimu kama gwiji wa soka duniani, lakini ni mtu muhimu sana katika taifa la Ureno, unaona, na alizungumza naye wakasema hawezi kumwangusha, anapambana kwa ajili yake. Kwa hiyo naamini atarejea ili kuweza kutengeneza njia kuweza kustaafu kwa heshima kubwa sana kama ambavyo pia Argentina wamemfanyia Lionel Messi.
0: Sawa. Bana Pisa Osmani, unajua ni kocha wa Afrika Kusini eh? Mwamba si kama ana kismart hivi. Nimesema kismart unanielewa eh? Yani kama nyota fulani hivi.
1: Yani yule ni mtu wa ushindi, yani utafikiri yani ushindi huo unamfuata.
0: Katika michezo mitatu yote amepata ushindi. Amecheza dhidi ya Guinea, ameshinda mabao 2-1 na ameshinda 5-0 dhidi ya Eritrea na ameshinda 1-0 katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Misri. Sawa bana eh?
1: Yeah.
0: Kwa michezo mitatu ushindi mara 3 mabao 8 na bao moja tu la kuruhusu la kufungwa katika nafasi ya yeye kuwa katika timu ya taifa ya Afrika Kusini. Kwa hiyo Afrika Kusini wako sehemu salama kabisa chini ya kocha Pisa Mosimane. Fundisha Mamelodi Sundowns kwa mafanikio makubwa bwana. Eh?
1: Ya, ana kazi kubwa pia. Licha ya mechi tatu hizi, lakini naamini South Africa sasa wanatamani kwamba walao watakuweza kufika finali ya AFCON. Kwa sababu uwezo ukasema una ligi bora, tena ligi ambayo ina wachezaji wengi wa ndani katika nchi yako, alafu bado unapokuja mashindano ya CAF ufanye vizuri. Naamini wanatamani kufanya hivyo zaidi. Tuliona mashindano ambayo yamepita hawakuwa na wakati mzuri, lakini mashindano ya msimu juzi pia tuseme hivyo, walau wajipatua kufika the same final. Kwa wanahitaji walau kuweza kucheza finali 2027. Naamini ndio target yao kubwa, ndio maana Msomane yuko pale na ilikuwa ni target ya kuweza kumrudisha. Yeah.
0: Na okay. Sasa bana Musa, kuna kazi yanayo Michael Kariki. Nikisema kazi ni kazi kulikweli. Unajua ligi ya Uingereza jinsi ilivyo. Sasa Oktoba hii mwamba atakuwa na michezo sita. Sawa?
1: Na
0: hii michezo sita utakuwa ni ule wa zidi ya itakuwa ni dhidi ya Spurs. Dhidi ya Spurs
1: weekend
0: hii weekend inakuja. Alafu atasafiri kuelekea kule katika nchi ya Hispania, katika dimba la Wanda Metropolitani kucheza na Atletico. Halafu then anacheza na timu gani? Al City kama sikosei. No, itakuwa ligi ya EPL. Itakuwa ni Ipswich kama sikosei. Al City alipoteza. Baada ya hapo atacheza dhidi ya Como. Sawa? Itakuwa kule ni Italia.
1: Champions League.
0: Kwenye Champions League. Then atarejea sasa kucheza nyumbani na AFC Bournemouth, lakini pia atakuja kumaliza na timu ya Chelsea.
1: Okay.
0: Melewana eh?
1: Naam.
0: Kwa katika michezo hii sita matokeo yanatakiwa yawe chanya, na uongozi umesema unataka kumuona Carrick akiendelea kubakia Manchester United, ikiwemo pia

0: timu hiyo kwa ajili ya kujiweka fit, bado anasaka timu hapa.
1: Ah, ya hao wote ambao wanavuka tu wanakuja huku. Taizo hawakubali.
0: Kuja Tabonga Afrika.
1: Njoo tu hata Afrika tafuta maisha.
0: Ah we.
1: Kwani hakuna mbona kwa timu za Afrika zinalipa vizuri tu kuliko hata timu za Europe?
0: Sasa shida ni kulipa, watu wengine wanatafuta status.
1: Ipi.
0: Anyway, bana sisi muda wetu ume tamatika katika taarifa za ki za kitaifa. Tuelekee katika amini za kimataifa, sorry. Tuligiga dakika 10
1: za lakini kuna UEFA National League. Yes. Nazo katopitisha tuko mara moja.
0: Bado pitisha kwa sababu ya muda pia. UEFA National League kulikuwa kuna michezo Ufaransa dhidi ya Belgium. Lakini Turkey wanacheza, hii ni mechi ya kisasi kama tulivyosema asubuhi. Kwamba dhidi ya Italia, Turkey bwana dakika 5 kuna Mbappe na Ufaransa dhidi ya Belgium. Bonge moja la mechi la kutazama hii. Lakini pia kuna michezo mingine, Bosnia katika National League B dhidi ya Poland. Ireland ya kaskazini dhidi ya Georgia, Romania dhidi ya Sweden, Ukraine dhidi ya Hungary. Mchezo umeanza dakika 5 kuna Mbappe michezo yote, lakini Cyprus umepata ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Latvia, wakati katika visiwa vya Montenegro wao mchezo wao unaendelea dhidi ya Armenia dakika ya 6 na hakuna Mbappe. Sawa bana lakini hiyo ndio michezo ambayo imepigwa. Lakini kule katika bara la Asia ni kwamba Malaysia imepata ushindi wa 1-0 dhidi ya Vietnam, na Indonesia wakitoka sare ya mabao mawili kwa mawili na baadaye wakashinda kwa penalty na kusonga mbele dhidi ya Thailand kwa penalty 4-2. Bado tuelekee sasa kwenye kile ambacho tulikuwa tunakizungumza. Twende kwenye football. Na of course kama ulitufuatilia vizuri utakuwa
2: unajua. Baada ya studio fadhili.
0: Salama, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Sauti yake ni mamali engineer Tadeo Lwanga, mambo ya Msimbazi, mwanasikolojia ndoa, mchambuzi wa soka, wengi wanapenda kuniita mwalimu Kashasha, mchambuzi aliyebobea Afrika Mashariki na Kati kaka.
0: Sawa. Umefuatilia vizuri?
2: Nimefuatilia.
0: Sawa, karibu sana.
2: Asante kaka. Kaka mimi naanza nikaanza na hili la kifaa labda cha kuwasaidia waamuzi.
0: Hapana. Tulikuwa atuzungumzie hicho kitu. Nisikilize vizuri.
2: Naam.
0: Tulichokuwa tunazungumzia hapa kama umetufuatilia vizuri, achana na kifaa cha hicho. Tulizungumzia kuhusiana na timu ya taifa. Naomba nirejee kwa faida ya wote sasa. Labda pengine ni kwamba kipi ambacho kinaweza kikatangaza timu ya taifa ikawa bora au kafanya timu ya taifa ikawa bora. Sawa eh? Kwanza ni ligi kuu, tuboreshe ligi kuu kwa ajili ya kuitangaza ligi yetu na ulimwengu, au kuitangaza Tanzania. Ni kipi ambacho unadhani kinaweza kaitangaza Tanzania? I mean, sio tunaelewana vizuri?
2: Mimi nadhani
0: kati ya ligi moja na timu ya taifa.
2: Nimesha kupata fadhili. Kitakachosaidia kwangu mimi binafsi nafikiri ni kuwekeza kwenye timu zetu za vijana. Yaani kama ni ligi bora kaka fadhili na msa, ligi tunayo bora sana na ligi yetu inatangazwa sana. Ila ligi yetu tunafeli kwa sababu hatuna muendelezo wa wachezaji wetu. Leo ataitwa Jumamaro, akisha ataitwa Fadhili. Kwa hiyo timu haina muendelezo. Yaani mechija utamuita fulani, mechija utamuita fulani. Kwa hiyo uwezo katengeneza timu ya taifa kaka. Ukio kwamba kila mechi unaita wachezaji ni majaribio. Kila mechi unaita wachezaji wa taifa ni wengine. Kwa hiyo hivi tutaendelea kufeli, lakini ligi bora tunayo, ni ligi bora. Tuna wachezaji ambao ni bora, lakini hatuna muendelezo kwamba ya kumjua kwamba Jumamaro anacheza namba 10. Namba 10 wetu ni Jumamaro, namba 9 ni Mkazi Kagore. Kwa hiyo tukiwa na timu ambayo imejengeka kama wenzetu, kwa mfano ulivyosema kuna Cristiano Ronaldo anajulikana kwamba ni nani, wenzetu wana Harry Kane wanajua ni nani, wana Mbappe. Lakini sisi hatuna katika taifa. Unaweza kumuona Mbappe wetu hayupo kwenye kikosi. Kwa hiyo tuweze tukawa na timu ya taifa bora. Mimi nafikiri tuandae vijana wetu, tutengeneze timu ya taifa ambayo itakaa kwa muda mrefu.
0: Haya, asante sana. Mimi nadhani sisi tunaelewana. Hem, tujaribu kuweka. Kuna watu wanatuelewa kweli? Tuzungumze tena kwa ufanuzi hapa. Ni kwamba kipi ambacho tunaweza tukakitengeneza kikatangaza timu ya taifa iliyo bora?
1: Naam.
0: Timu ya taifa yenyewe kuwekeza au tuwekeze kwenye ligi? Na tukatolea mfano kwamba kuna timu ambazo zinatumia wachezaji wa ndani kutoka kwenye ligi, wachezaji wao. Na kuna timu ambazo zinatumia, kwa mfano tukatolea mfano zaidi Senegal. Senegal ni nchi ambayo haina ligi bora lakini ina timu ya taifa bora. Sasa wao wanajulikana si kwa ligi bora, wanajulikana kwa timu ya taifa bora. Sasa kwa upande wetu sisi Tanzania hapa, ni kipi ambacho kinaweza kikawa bora kuitoa timu ya taifa iliyo bora? Watu inabidi waelewe. Kama utabezi kwenye timu ya taifa, bezi kwenye hivyo ambavyo alisema kama Juma Mara.
3: Yes.
0: Course, na kama utakuja kwenye ligi utueleze wachezaji gani ambao watakuwa salama au wenye uwezo wa kwenda kuisaidia timu ya taifa na kufanya vizuri. Twende moja kwa moja. Karibu sana kwenye line. Watu wa mpira, njooni hapa tuzungumze. Sawa? Tuzungumze hapa. Karibu sana, sauti yake nani?
2: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani una?
2: Hello. Baraka Kija Nzige, napiga simu kutoka Mgeto, kipenda niita Baba Zawadi hapa.
0: Karibu.
2: Nini ninachoona kwenye timu ya taifa cha kutusaidia?
0: Jamani, ni kwamba watu hawaelewi au ni nini jamani? Njoo utuambie labda ni ligi alafu tueleze. Yaani na nafikiri tuelewane hapa kwamba kipi ambacho kinaweza kusaidia kuitangaza timu ya taifa, kuwekeza kwenye timu ya taifa au kuwekeza kwenye ligi. Wewe njoo tuambie ligi. Kwa nini ligi? Njoo tuambie timu ya taifa. Tunaanzaje?
3: Sawa sawa.
0: Sijui inaeleweka. Sasa sijajua watu wanashindwa kuelewa. Karibu sana kwenye line.
2: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Nazungumza na Jumanne Mwita.
0: Sauti iko chini sana Mwita.
2: Nazungumza na Jumanne Mwita.
0: Unapiga simu
2: kutoka Mwita.
0: Haya, karibu sana Jumanne Mwita.
2: Mimi cha kusaidia kwa timu ya taifa inatakiwa tuwekeze kwenye ligi kwanza.
3: Yani.
0: Naya. Tujaribu. Karibu sana kwenye line ya simu.
2: Asante, Fadhili na kaka mtetezi Kagore hapo. Wewe ni tatacho mbona toka pale mara mbili kwa Mwana Center.
0: Karibu sana.
2: Asante. Kwanza service hii kwamba na via tukuzi kwao na kifia kimengi kimengi kiganda kwa mara kwamba ndakuwa na ligi ambayo kwanza ukubwa wake kama wanavyosema
0: karatasi wa Mbura.
2: Naam.
0: Swali langu naomba nirejee tena. Kipi ambacho kinaweza kikaitangaza timu ya taifa iliyo bora? Nisikilize vizuri. Kati ya ligi ya Tanzania au timu ya taifa yenyewe, kwa maana ya wewe unachagua nini? Kama ni timu ya taifa, hem tuelezane kwamba kwa nini timu ya taifa? Umenielewa vizuri? Kama ni ligi, kwa nini ni ligi itaitangaza timu, yani itatengeneza timu ya taifa bora ambayo inatangazwa duniani kote? Si unanielewa? Lakini na mfano tukatolea mfano kwamba Senegal ni timu ya taifa bora lakini hawana ligi bora, walifanyaje? Walifanya 1-2-3. Sijui unanielewa lakini
2: nakupata vizuri.
0: Karibu sana.
2: Nisema kitu kimoja kwamba nchi kama nchi au taifa inatakiwa lijitambue kwenye kitu kwenye
0: ina maana hamna watu kabisa ku ni nafikiri tuelewane hapa jamani. Sijui kama mimi nataka tuende straight kwamba njoo tuambie mimi bana mimi nitabezi kwenye hiki alafu kwa nini hicho sasa? Ndio maana tukasema kwamba na muda umeisha hapa.
3: Yeah, ndio tu si rafiki.
0: Na muda umeisha. Kwa hiyo bana mimi nikutakia usiku mwema msikilizaji. Kwa hiyo tulichokuwa tunakitaka sisi bana sio hivyo. Ni kwamba wewe useme tu moja kwa moja, tuambie unachagua kitu kimoja. Mimi nachagua nipo labda kwenye ligi. Kwenye ligi, si ndivyo kwa sababu ya 1-2-3 au kwenye timu ya taifa. Sasa
3: tutarudi tena.
0: Mtu anakuja straight.
3: Kuna tutakuja kutoa muda mzuri pia.
0: Tutakuja kutoa muda mzuri. Bana Marwa Nyagosama Malela wa Bunda Store anatangaza kutolewa na mke wake anaitwa Nyagonchela Marwa Mwita Kiranga mwenye umri wa miaka 29. Nyagonchela alipotea tarehe 3 Oktoba eneo la Bunda Store majira ya saa 12 asubuhi. Wakati anapotea alikuwa amevalia gauni la kitenge cha kijani na miguuni alikuwa amevaa kiatu amini ajevaa kitu kichwani yenyewe kipara. Muonekano wa huyo rangi yake ni maji kunde mwembamba mdomoni meno yake yalikuwa yamebebana, ana changamoto ya akili. Mara ya mwisho inasemekana alionekana Tahiro majirubani kule mida saa 11 jioni akiwa na anatembea huko. Kwa hiyo rekebe atika kumuona basi atoe taarifa kupitia 0766 48 78 73, 0766 48 78 73. Kila laheri, mimi ni Fadhili Mwana Musa Charles Kagole, tukutane wakati mwingine katika nafasi ya kusikiliza taarifa za kimichezo.

dakika 9 msikilizaji wa 91.7 Radio Mazingira FM tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni kukaribisha sana wewe msikilizaji katika kipindi cha kijioni ambacho kinakujia kila siku Jumatatu hadi Alhamisi saa 4 kamili hadi saa 6 kamili za mchana. Naitwa Mariam Ramba, nikusitoe pamoja mwanzo hadi mwisho, ambacho kipindi kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mjadala na sehemu ya pili ni pasua kichwa. Yapo mengi ambayo huwa yanajadiliwa katika kipindi hiki cha kijiweni na wewe mwana nzingo ama mwana kijiweni. Niseme tu tuwe pamoja ili uweze kujua nini ambacho leo tunakizungumzia, na baada ya kujua utapata nafasi ya kupiga simu na kutoa maoni ama mchango wako kupitia namba 0656555571. Kama ambavyo msikilizaji unafahamu ama unaweza kuwa hufahamu, kila tarehe 5 ya mwezi Oktoba huwa dunia inaadhimisha siku ya walimu duniani ama World Teacher Day. Huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Oktoba, na ilianza kuadhimishwa mwaka 1994 chini ya uratibu wa UNESCO kwa kushirikiana na ILO na washirika wengine. Utakuwa umeelewa kwamba leo tarehe 5 dunia ilikuwa inaadhimisha nini. Siku ya walimu duniani ama World Teachers Day huadhimishwa kila mwaka tarehe 5 Oktoba. Ilianza kuadhimishwa mwaka 1994 chini ya uratibu wa UNESCO kwa kushirikiana na ILO na washirika wengine. Kwa nini ni tarehe 5 Oktoba? Tarehe hii inakumbushwa kupitishwa kwa mapendekezo ya UNESCO na shirika la kazi duniani ILO ya mwaka 1966 kuhusu hadhi ya walimu. Mapendekezo hayo yanaweka viwango kuhusu haki na wajibu wa walimu, mafunzo ya ajira, mazingira ya kazi pamoja na ufundishaji. Sasa tuangalie malengo ya siku hii ya walimu duniani, maana tunaishi na walimu katika jamii zetu, nao pia ni sehemu ya jamii zetu ambazo tunakuwa nazo ama jamii ambayo inatuzunguka, miongoni mwao ni walimu. Na siku hii ya walimu inalenga nini? Yapo mambo mengi ambayo inayalenga. Kwanza kabisa, kutambua na kuthamini mchango wa walimu katika elimu na maendeleo ya jamii, kuhamasisha heshima kwa taaluma ya walimu na hadhi ya walimu, kuzungumzia changamoto zinazowakabili walimu ikiwemo mazingira ya kazi, mafunzo na upatikanaji wa walimu. Pia kusisitiza haki za walimu na kuhakikisha wanapata mazingira yanayowawezesha kufanya kazi vizuri, kuhakikisha elimu bora ya watoto kwa kutambua kwamba walimu wenye maandalizi na msaada unaofaa ni msingi muhimu wa elimu bora. Vile vile kuwashirikisha walimu katika maamuzi kuhusu elimu, kwa sababu wao ndio wanaotekeleza sera na mitaala moja kwa moja katika mazingira ya kujifunzia. Madhumuni yake kwa ujumla, siku hii ni siku ya kuwapongeza walimu pekee, pia ni fursa ya kuuliza na mambo mengine kuhusiana na walimu. Sasa kwa kuwa umeshajua kwamba leo tarehe 5 Oktoba ni dunia ilikuwa inaadhimisha nini, basi yapo mengi ambayo mimi na wewe ninataka tujadili pamoja msikilizaji kupitia kipindi hiki cha kijiweni. Labda tu ni kufahamishe kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya walimu duniani kwa mwaka huu. Kauli mbiu inasema kulinda na kuendeleza hadhi ya taaluma ya walimu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Narudia tena, kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya walimu duniani kwa mwaka huu inasema kulinda na kuendeleza hadhi ya taaluma ya walimu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Sasa kile ambacho mimi na wewe ninataka tukijadili
kupitia kipindi hiki cha kijiweni msikilizaji ni kwamba je, jamii inatambua thamani ya kazi ya ualimu? Ni swali, je, jamii inatambua thamani ya kazi ya ualimu? Maana leo dunia ilikuwa inaadhimisha siku ya walimu duniani tarehe 5 Oktoba, ambayo inaadhimishwa kila mwaka. Sasa jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Utapiga simu kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Utajiuliza ni nani yuko ndani ya mjengo, niite Mariam Mramba.

0: Hello.
1: Hello, studio.
0: Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Huyo ni ile ile kaida pigi ni mkonga ngutu mtu mweusi nyamswa. Tukupendeza mtangazaji mambo nito na kutoki ya nani.
0: Karibu sana msikilizaji kutoka Nyamusa.
1: Na kwa sasa mtangazaji, tukusema jamii inatambua, mimi ni sehemu ya
0: Nyamusa. Ndiyo.
1: Na mimi binafsi natambua kukweli simu wa walimu. Na changamoto zao kama changamoto wanazitambua pia wanazo, na utakuta asilimia kubwa ya walimu hawa ndio walio katika vitendo. Lakini ndugu mtangazaji, ukiangalia jamii kama haitambui, basi na bahati mbaya. Zani, wewe hata leo hii fikiria hata hiyo hesabu, wewe unaifanyaje kama usingekuwa mwalimu? Ungeijua kupitia nani? Ungehesabu sisi vidole, ungefanyaje? Halafu unaweza kukuta hapo ulipo, unaweza kujua Urusi iko wapi kupitia walimu ndio wanaweza kufundisha jiografia na mambo mengine mengi kuhusu masuala ya afya. Walimu ndio wanaweza kufundisha. Sasa kisinge kutoka kitengo cha walimu, mambo kupitia walimu kwa maana ya shule, sijui tungejifunza kutoka wapi. Mimi kwa kweli, mimi kama mimi sehemu ya jamii, natambua sana umuhimu wao na Mungu awabariki sana. Mimi mtangazaji kwanza mwanzoni nasoma, nilikuwa sina hakika kama walimu wanafariki. Maana sikuwahi kushuhudia kwamba tutakwenda mwalimu amefariki, tunaenda msiba wa mwalimu. Yaani nimekuwa katika mazingira hayo. Walimu mbona kama vile wao hawafi? Yaani ni watu ambao Mungu aliendelea kuwalinda na kuwalinda na aendelee kuwalinda mpaka leo. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusi ndani yako hiyo.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako kuhusiana na kile ambacho nimekiweka mezani. Ikiwa leo dunia ilikuwa inaadhimisha siku ya walimu duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe 5 Oktoba ya kila mwaka, mada yetu ni kwamba je, jamii inatambua thamani ya kazi hii ya walimu? Hello.
2: Hello.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Dada yangu, hii ni sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Ndiyo.
2: Asante. Najua kwenye wengi.
0: Ndiyo.
2: Ni wachache kwa kweli wanao ambao watambui usamani wa walimu. Lakini kwangu mimi binafsi, mwalimu ni mtu mkubwa sana. Yaani ukifuatilia katika ulimwengu mzima, yupo kama mwalimu. Kwa sababu kila jambo limetoka kwa mwalimu. Uwe askari, uwe mwanajeshi, uwe rais, umetoka kwa mwalimu. Kwa hiyo ukimwambia mtu mwingine kwamba mwalimu ana thamani au mwalimu ana umuhimu mkubwa, atakwambia ana umuhimu gani. Lakini upande wa walimu, kwa kweli ni swala jema sana la kuwapongeza, na ndio maana wakaweka siku yao ya kujitafakari, ya kuona mambo yanayokutana nao. Kwa kweli walimu wetu wanakutana na vitu vikubwa sana, isipokuwa ni siri yao. Kuja kuona kichwa kimoja kinaendesha watu zaidi ya 100 darasa, huyo mtu kwa kweli ni jambo gumu sana. Kwa hiyo na kusema ni kwamba
0: ndio
2: sisi tuwatie moyo tu kwamba kila kitu kina ugumu wa kazi yake. Kwa hiyo kazi ya walimu, hebu wajitume tu. Na kuna wengine wapo walimu, lakini unajua hata walimu wengine wapo, dada yangu, hawajui uwepo wao. Kuna wengine wanajishusha kabisa.
0: Ndio.
2: Hawezi ukamfananisha kama mwalimu. Ukimkuta mitaani au ukimkuta popote, unaweza kuambiwa ni mwalimu, ukadharau ukasema hapana. Amejishusha kabisa hadhi yake, yani yupo kwenye mkao wa walimu. Kwa hiyo niwaombe kwamba walimu, hebu ifike wakati waone kwamba wana nafasi kwa katika dunia hii. Hayupo, yani hayupo kabisa, hata kura zipigwe za aina gani, mwalimu ndio mkubwa na mwalimu ndio anatoa mtu kuingia katika kitengo fulani. Kwa hiyo ni jambo jema sana, niongee kwamba Mungu awabariki na Mungu azidi kuwazidishia na kuwapa ufahamu na elimu zaidi. Sauti ya MC Kunguru na Chalai.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako. Muda bado upo, saa 4:20 msikilizaji, kipindi ni Kijiweni. Na leo tuna kama ambavyo nimekujuza, dunia ilikuwa inaadhimisha siku ya walimu duniani. Sisi tunajadili je, jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Hello?
3: Hello?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya Jack of Vera.
0: Ndiyo, karibu.
3: Pate kabisa, panza na fikiri.
0: Halo?
3: Halo?
0: Ndiyo.
3: Watu wangejua umuhimu wa mwalimu kuwepo hata sababu ya walimu kujadiliwa mishahara, maana watu walio wanaotakiwa kuchukua mshahara mkubwa zaidi ni walimu. Lakini naona kuanzia watu hadi viongozi wote hawajui umuhimu wa mwalimu. Akifundishwa, akisoma, akipata ajira, anarudi kuwaona walimu tena sio wa muhimu. Mimi nakomea hapo tu kwa kusema kwamba viongozi, watumishi wote kwa ujumla, waheshimu walimu kwa sababu ndio chanzo cha wao kuitwa watumishi.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na maoni yako. Tuendelee kwa pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ambacho tamati yake ni saa 6 kamili usiku. Hello?
4: Habari?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Ajaba Mara Funda Store.
0: Ndiyo.
4: Asa, mimi nafikiri nilishafuatilia kwamba kwa nini walimu waonekane kwa mfumo huu, wakionekana maisha yao ya kawaida, wakopaji kila ofisi ni wao. Nilimuuliza ni mtu yuko serikalini ananapata, akanambia bana, walimu na askari ndo watu walio wengi kwenye idara zote. Kwa hiyo serikali inashindwa inaboresheaje kwenye swala la mshahara. Kwa hiyo inaenda nao taratibu, make ni wengi. Lakini nikasema kama ni wengi, kwa nini wasiangalie hayo mafungu yaliyoko huko juu? Watu wanapewa, kuna watu, kuna idara naambiwa watu wanapokea mishahara kama kwenye mashirika makubwa makubwa ya mishahara mpaka ya milioni 15, milioni 30. Kuna mtu mmoja alikuwa shirika la nyumba Magufuli alimtoa, alikuwa analipwa mshahara milioni 30, na akakataa, akasema serikalini asiwepo mtu analipwa mshahara kama huo. Lakini kuna mtu huku anaitwa mwalimu, ana mshahara wa 700, hawajakata kodi. Mimi hii kitu huwa hainiingia akilini. Waende serikali ijichunguze kwamba hao watu wanaitwa maprofesa huko, wametokea huku chini. Tena bora hata walimu wa chuo huko wangepunguziwa mshahara. Anapelekewa mtu anajua kusoma na kuandika. Huyu mwalimu wa huku chini anapewa mtoto anaongea Kiruga. Yaani mtoto anaenda shule anaongea Kisukuma, anaongea Kiswahili zake, anaongea Kikizi. Yeye amtoe hapo sasa, amfundisha aelewe Kiswahili. Amtoe hapo ajue moja, aende 10. Kwa hiyo ni mazingira ambayo mimi walimu wasikubaliane na serikali kwa maisha walionayo walimu. Twende kwenye mashule huko ukaone. Leo watu wako huko juu. Akipewa kazi, yaani akiteuliwa leo, ana gari, ana nyumba ya kuishi. Lakini kuna walimu, unakuta shule ina walimu 15 ina nyumba 2. Ina walimu 20 ina nyumba 1. Sasa unajiuliza hapa tunatengeneza mfumo gani? Na ni watu ambao hawalalamiki. Yaani kama ni watu wanafanya kazi ya wito ni walimu. Huwezi kuona wameandamana. Huwezi kuona wamefanya nini. Yaani mwalimu hata analipo mshahara wa 300, akipangiwa wewe bado utafundisha Ligamba, atapanga hivyo hivyo, maisha yanaendelea na anafundisha. Mimi nafikiri hao wangesimamiwa wakalipwa inavyotakiwa, wakaishi maisha kama ya watumishi wengine, hata elimu yetu na juu ingetoka hapa. Hawasemi tu, lakini hawafanyi kazi inavyotakiwa kana na walivyotelekezwa. wangekuwa wamesimamiwa kama tunavyoona wengine, kwamba mtu anateuliwa, yani kile kitendo ukiona anaapishwa na rais, gari liko nje pale linamsubiri na milioni 500, nyumba iko kulidisha pigwa rangi, wamebadilisha dipenita, na walimu wangefanywa hivyo, hakuna hata mtoto angepeleka shule ya private mtoto.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na maoni yako. Sana na dakika 26 bado inaendelea kuipokea simu yako hapa msikilizaji kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Hello.
5: Halo, habari ya studio dada.
0: Salama kabisa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Kutoka kwa mali mjini ya Tadeo Lwanga Mwambwa Mkimbazi, ni mwana kikurujiwa ndoa talimi mjini ile kusenta na milango kujidai dada.
0: Ndiyo.
5: Asante, dada yangu cha kwanza, mimi itakuwa tofauti na wengine, itakuwa pamoja na Rioba. Unajua walimu si kwamba wetu ndoa wawathamini, paka sisi wananchi hatuwathamini walimu na tutambue siku yao, kwa sababu tungekuwa tunaitambua siku hii, walimu ni wa muhimu, na sisi wananchi tungekuwa tunahusika, kwa sababu mmoja wapo imezungumza hivyo. Wazazi wengi sasa hivi wanao tusaidia kulea ni walimu, yani hata kwenye swala la malezi, una bebe kwa damu ya miaka 3-4 unampeleka shule na mkabidhi mwalimu, mwalimu ndo atajua, atamlea, atamfundisha kila kitu. Kwa hiyo walimu wanabeba jukumu, paka wamebeba jukumu la malezi, wanatusaidia sisi wazazi. Cha pili, wanafundisha watoto wetu na kuwaondoa ujinga na kuwapa ujanja, yani kuwapa elimu, lakini mwisho wa siku mwalimu huyu hatumthamini. Dadangu, naweza nikaanza na swali hivi, leo hii mimi nilishaona sekta mbalimbali wanajengewa nyumba, mwalimu gani alishawahi kujengewa nyumba au akanunuliwa gari la kutembelea? Inawezekana mimi nikaingia leo, nikaingia sekta fulani, nitaletea usafiri, lakini mwalimu yeye hathaminiki. Kwa hiyo kiujumla, hii siku ya mwalimu ni siku jina, lakini kwa mimi binafsi naona walimu wetu hatuwapi thamani. Walimu wetu hawapewi mshahara unaostahili. Walimu wetu angestahili tu tunawaheshimu, kwa sababu mimi Jumamalo leo hii nazungumza, nilifunzwa na walimu. Kama walimu wasingenipa maadili ya kunifundisha, nisingezungumza hivi. Bali hao ndio wamemfundisha mwanafunzi akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu huyu ndio aliyemfundisha mprofesa, aliyemfundisha mtu akawa injinia. Kwa kwangu mimi binafsi, mtu ambaye alistahili kuheshimiwa na kupewa heshima ni mwalimu. Alistahili kwamba apewe na kiongozi, apewe na mzazi wa kawaida, apewe na mwananchi. Mwananchi yoyote, mwanadamu yoyote, amkwa lazima muheshimu na mwalimu, na tuwathamini walimu. Na mimi mojawapo, siku moja ningebarikiwa kuwa kiongozi labda wa talini, mtu wa kwanza ambaye ningemthamini ni mwalimu. Kwa hiyo walimu tuwape heshima yao, tuwathamini, na mda mwingine kwenye siku yao tu tunashiriki sisi wananchi kwenda kuungana nao kwa kuwashukuru, wametusaidia malezi. Sasa hivi ndio watu wanaotulelea watoto wetu. Leo unabeba mtoto miaka 5 unampeleka shuleni, anaenda kusoma bodi, nani anamwangalia? Nani anamfundisha? Ni mwalimu. Lakini akisha kuwa tunawasahau hao walimu. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, walimu ongeleni kila siku, ipo siku Mwenyezi Mungu atawalipia.
0: Asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako na maoni yako. 4:29. Hello.
6: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Dada, hapo naongea na kaka Tinga Zili wa maji mfama Sinono.
0: Ndiyo.
6: Mtaa Mlimani, Jamilioni hapa.
0: Karibu kwenye mjadala.
6: Asante sana dada Maria. Mimi tena kitu kimoja, kwanza natambua sana uwepo wa walimu na wanaheshimu sana, kwa sababu bila huyu mwalimu Doita Katinga asingekuwa anapiga simu za FM akijua anaongea nini. Ina maana kwamba alikuwa akinaenda shuleni ilikuwa ni mtu ambaye sijitambui, na mpaka leo hii nimejitambua, na mpaka leo hii mwalimu huyo huyo anabaki na watoto wangu. Unakuta na mtoto hapa mwalimu, mtoto wangu mdogo anaenda kuchekechea. Lakini mtoto huyo kwa kienda ajui kuandika hata A. Alikuwa kuandika A inaangalia nyuma, au kaandika A inaangalia juu. Lakini mwalimu anakuwa je, anachukua jukumu lake kama yeye mwenyewe, anafasi yake inakuwa na mtoto, anajua kukaa na mtoto, kwamba amtoe kwa gani mpaka aende kwa gani. Kwa hivyo binafsi, kwa ufupi, ni kwamba walimu kwanza tunatambua ni walimu watoto wetu, ni walimu wetu wameshikilia sehemu kubwa. Hata maadili ambayo anayafanya huko shuleni, hata mtoto akiwa kule shuleni, kuna maadili mengine ambayo mtoto atakuwa yapata akiwa shuleni huko, hata kile nyumbani, hata mzazi ukiongezea unakuta kwamba kuna kitu ambacho mwalimu amuongezea mtoto. Kwa hiyo kama tuthamini walimu wetu, lakini changamoto inakuja ni kwamba kama walimu tunatambua kwamba pia wana umuhimu katika maisha yetu au katika familia zetu, lakini leo hii wazazi wanakuwa wanataka utengane na wazazi na walimu, kwamba leo hii mtoto hata mwalimu akiwa shuleni aweza kumwagiza kwenda pale rangoni kwamba wewe mtoto akakatenga, nenda kanipatie pale maji ya mboni. Ina maana nikija kumwona mtoto wangu sasa pale maji ya mboni, moja kwa moja namwambia na mzee, nani mfuma maji kama ni fulani, kwa nini akutumia maji wazazi washakataa? Mimi naomba tushauri wazazi kwamba ndio tunakataa tutaweza kufanya kazi shuleni, lakini kuna mambo mengine ambayo nitakiwa umwache mwalimu huru ampime mtoto wako, ili apate hata kana mtuma. Kuna vitu, kuna vitu vingine ambavyo atakuwa atamjengea kwamba mtoto akakatinga na heshima, ikiwa pale anipatie maji anapata, au nikimtuma kwamba bwana kesho nitapata kuni, mtoto anabeba kuni afanya na pereka. Kwa hiyo sisi wazazi tujenge walimu na wazazi na walimu tujenge, tujenge uaminifu na upendo, ili hata pale ndio kwa nafasi bado wajaribu kuwa vizuri na watoto wetu. Kwa mimi nafahamu na sala hii.
0: Asante sana kutoka Masinono msikilizaji. Saa 4:32. Ni kukumbushe namba ni 0656555571 au 0684846007. Tunazungumzia, je, jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu. Nimepokea simu msikilizaji, na kwa muda huu nisitishe simu kwa muda mchache, tusikilize na wadau wengine namna ambavyo wao wanawazungumzia walimu. Baada ya wadau hawa, basi nitarejea kuipokea simu yako.
7: Nimezaliwa na mama mwalimu. She was very strict. Yaani ni yule mama ambaye mambo yake yamenyooka. Kwa hiyo tangu nakuwa nilitamani niwe kama mamangu, kwa sababu alikuwa ni hiyo kada ya walimu. Lakini kadi nilivyokuwa nikisoma, niseme kati ya watu ambao nilipita katika walimu wazuri, especially primary, walimu wangu ninawakumbuka. Lakini nilipofika sekondari, nilifundishwa na mwalimu mmoja, madam wa history. Ndio alinifanya niwe hivi nilivyo. Na nikawa napenda vile anavyo flow material yake ubaoni bila kuwa na kitu wala daftari. Na ndiye alinifanya nikawa mwalimu wa history mpaka leo.
8: Mimi kifupi nakumbuka mwalimu wangu wa shule ya msingi anaitwa mwalimu Msaki. Kwa kweli alikuwa anapita kwetu anaambia bibi yangu, watoto wameenda wapo wapi? Wacheza, waambie waje kusoma bwana. Au wameshaenda shule? Bado wamelala. Aisee, waamshe haraka sana waende, mimi nikifika shule na wao wameshafika. Nikiwakuta hawajafika nitawachapa. Kwa hiyo namkubali sana mwalimu wangu Msaki. Popote ulipo nakupa hai.
9: Mimi namkumbuka kwa sababu kwanza ndio kama nilivyosema mwalimu alikuwa na, yani akiingia najua mwalimu kaingia. Kwa hata watoto mnakaa attention kumsikiliza mwalimu. Na mimi namshukuru Mungu walimu wangu huwa nakutana nao. Kwa hiyo lazima nimsalimie, maana nakumbuka alichonifanyia mpaka hapa nilipofika.
10: Walimu wangu alinikanya mahusiano nikiwa mwanafunzi. Akinionya akaniambia kwamba haya mambo yapo utayakuta. Kwa sasa fanya masomo yako kwanza, ukimaliza hivi vitu vipo tu. Anaitwa mwalimu Haule, ni mwalimu wangu wa Kiswahili. Na alinifaa, alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi Chaduru. Sasa sijui kama atakuwa bado yupo paka nao au alistaafu. Ni mfano mzuri wa walimu, yani yule kwangu, yani unamuona kama mzazi.
11: Naweza nikamzungumzia vizuri kama mwalimu wangu wa shule ya msingi. Mwalimu wangu mkuu alikuwa anafundisha shule ya primary Rusha, ipo Kigoma, mkoa wa Kigoma. Yule mwalimu alikuwa ni mtu anayeelezea vizuri kuhusiana mwanafunzi, inabidi uishije, usafi wako ukaeje, uvaeje, uperform vipi darasani, uandikeje mwandiko, yani alikuwa anaelezea vizuri.
12: Nisiseme uongo, walimu wa primary walitufundisha sana nidhamu. Usiseme uongo, kujituma, na walikuwa wanasisitiza sana kujituma. Lakini kikubwa ambacho sitokisawa ambacho tulikuwa tunatembea nacho kila mwaka ni kuwa serious. Nakumbuka mkuu wangu wa shule alikuwa anaitwa Mwalimu Nelson Komoro, alikuwa anasisitiza sana kuwa serious. Kwa hiyo ulikuwa ukikosa swali anapokuchapa anakuambia be serious. Kwa hiyo nakumbuka sana. Na hilo linanifanya kila siku ninapofanya hivi nasema hivi, hichi ninachokifanya niko serious kweli au siko serious.
13: Jina ningeweza kuwataja, lakini kwa ujumla wake ni kwamba kwa kweli walimu hao ndio wamenijenga hivi nilivyo. Wamenifunza mambo mawili muhimu. Kwanza taaluma ambayo wamenipatia, lakini pili wamenifunza mambo ya maadili.
0: Msikilizaji, umeweza kusikia na wadau wengine nini ambacho wanakizungumza kuhusiana na walimu. Wengine umesikia kuwa na uwezo mzuri katika kazi zao, wengine walivutiwa na kazi za walimu kwa walimu wamewajenga kimaadili. Ni kwa namna gani unaona mwalimu bado ana nafasi kubwa katika maisha ya kila siku? 4:37, msikilizaji, ni kukumbushe tena namba za kupiga simu hapa studio ili tuweze kuendelea kujadili. Je, jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Namba ni 0656555571 au 0684600007. Hello
14: studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
14: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu Mariam.
0: Ndiyo, karibu.
14: Asante sana Mariam. Mimi niseme kwamba mimi mojapo ni mwanajamii, mimi natambua mchango wa mwalimu wangu na wengine. Naona, lakini walimu sijui tuseme, kwa sababu wengine nakuta labda ziko mbali. Naona, lakini walimu wao wanajitahidi kuwahi shuleni, hata kama anaishi mbali na eneo la shule, wanajitahidi kuwahi shule. Lakini walimu sasa, inatakiwa tu walimu tuwachukulie ni watu wa juu, maana walimu hata wa shule za msingi ndo msingi kabisa. Maana ukiangalia unaweza ukaenda shuleni hujui chochote. Naona, mimi nimeenda shuleni namkumbuka mwalimu wa watoto, ananiuliza mlima ni nini, ilikuwa sijui kabisa. Alinitandika viboko vya mgongoni vitatu, akanionyesha kule. Sasa leo na ufahamu mlima. Naona walimu kama walimu, natakiwa tu jamii wachukulie kwamba mwalimu ndo mtu wa kwanza kwenye maisha, maana
0: ndiyo nakusikiliza.
14: Naam, sasa mimi nilikuwa nasema kwamba
0: ndiyo
14: walimu inatakiwa tu jamii ichukue kwamba walimu ndo kitu cha kwanza katika maisha, maana bila mwalimu, ukiangalia watu wanaofanya mabiashara huko, bila mwalimu kufundisha kuhesabu, kufanya kitu chochote, ina maana usingefanya kitu chochote, hata biashara usingefanye. Yaani hata kuongea Kiswahili hivi ninavyoongea hapa, japokuwa Kiswahili changu ni cha herufi kubwa. Mimi namshukuru sana mwalimu, umeona. Lakini sasa inatakiwa tu nali waziri, labda tuseme waziri wa sekta husika, wapige kotochi walimu, hata kausasi, hata pikipiki ya mwalimu, hata serikali inaweza mpe hata pikipiki kila mwalimu anawahi kufundisha watoto wetu. Mbona mchango wangu ni huo. Ninaomba nirudi hapa wapo nikusubirie pasua kichwa leo amekutuma.
0: Haya bwana, asante. Pasua kichwa. Haya bwana, hao ndio wadau wa kipindi cha Kijiweni. Na mimi nakusii msikilizaji, tupe pamoja hadi hiyo ngwe ya pasua kichwa. Halo.
15: Halo, Mariam Lamba.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
15: Nimetokea Mama Edison, Joyce Rujina, nipo Masanza.
0: Karibu sana Joyce Rujina kutoka Masanza.
15: Mimi niseme hivi, katika sekta ambayo iko chini ni sekta ya walimu. Hao walimu, serikali kama serikali, haijawapa nafasi kubwa, lakini walimu wana kazi nzito tena kubwa mno. Mtoto unampeleka shule, mtoto wa miaka mitano ajui a wala o, lakini mtoto anafundishwa vizuri mpaka anajua kusoma, mpaka anajua mahesabu. Sasa hivi nchi imemilikiwa na watu waliosoma, lakini sasa walimu hawa hawajapewa nafasi. Mimi kwanza cha kuomba serikali, kama serikali, kwa kuwa leo ni siku ya walimu, kikubwa iwaongezee mshahara. Hawa walimu wana maisha magumu mno. Hawezi ukamkuta mwalimu ikifika mwisho wa mwezi kwenda kwenye mshahara, zote hela amemaliza. Mimi cha kuomba kikubwa waongezee mshahara. Hawa walimu wana kazi nzito. Kuna walimu tunawaona wanatembea kwa miguu. Kwa mfano mimi nipo hapa Masanza, kuna shule ya elimu ya kule kijijini. Walimu wanatoka hapa Masanza kwenda kwa miguu kila siku, kwenda na kurudi, kila siku kwenda na kurudi. Cha kuomba serikali, kama serikali, iwaongezee mshahara. Mshahara wa hao walimu hautoki, kwa maana walimu hawana nyumba, wengi wao wanapanga kwa kukosa mshahara mkubwa. Ana familia, familia na yenyewe inatakiwa ile tumizi nyumbani. Kwa maana asilimia kubwa ya walimu hususan wa shule za msingi hawajajenga bado, kwa sababu mshahara ni mdogo. Cha kuomba serikali waongezee mshahara. Walimu wetu tunawapenda, watoto wetu wanatutolea kwenye ujinga. Kwa nini wasiongezewe mshahara? Waongezewe ili mshahara nao wajikimu, waweze hata kujenga nyumba, wapate hata usafiri, hata wa pikipiki au wa basikeli huo unaopeleka kwenye mashule. Tena cha kuongezea mimi hivi, walimu wajengee nyumba pale shuleni. Wakijengwa pale shuleni watakuwa nyingine hela wanajikimu, lakini wengine wanamalizia kwenye usafiri. Mtu atatoka mbali, kila siku anachukua gari anashuka, zile ni hela. Wajengee nyumba, waongezee mishahara. Mimi naacha rai na wengine wachangia.
0: Asante sana Joyce Lujina kutoka Masanza. Sani na dakika 43, kipindi hewani ni Kijiweni. Na tukiwa tuna dunia inaadhimisha siku ya walimu duniani leo, ambapo ndo imeadhimisha siku ya walimu duniani tarehe 5 Oktoba. Sasa sisi tunazungumzia, je, jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? 0656 555571 au 0684600007. Kama ndio unafungua redio yako, hii ni Mazingira FM, inapatikana kupitia masafa ya 91.7, sauti ya jamii. Halo?
16: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
16: Hapa naongea na Beka mjukuu wa Mwagera, mkiwa pande za Kandelema.
0: Ndio, karibu.
16: Asante. Mimi nipende tu kushukuru katika mada hiyo iliyopo leo.
0: Ndio.
16: Kwanza kabisa mimi nitoe tu mchango wangu kwa walimu wetu. Hao walimu wetu wana kazi ngumu sana. Na pia serikali watambue walimu wetu kwamba wanateseka. Kwanza unakuta walimu

0: ninasema tu kwamba walimu wanajitahidi sana kusomesha wanafunzi.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa nakuta wanatumwa sana, yani mara 300, mara 500, mara 2000. Na huku walisema elimu ni bure, mara 12.
1: Nadhani msikilizaji, tunachozungumza kwa siku ya leo, naomba unisikilize kwa makini kwamba je, jamii inatambua thamani ya kazi ya walimu? Kama hatuko pamoja ama hujasikia kile ambacho tunakizungumzia, achia tu line ili ambaye ameelewa aweze kutoa mchango wake hapa msikilizaji. Lakini pia unaweza ukasikiliza na ukapiga simu tena. Dakika ni 46 mara baada ya saa 4 kamili usiku. Halo?
2: Halo?
1: Nani unapiga simu toka wapi?
2: Unaongea na Mwita Sambu nikiwa pande za uwanja wa ndege hapa Tarime.
1: Ndiyo.
2: Wewe hata walimu naonea huruma sana dada.
1: Ndiyo.
2: Nakuta kufao kama hapa Tarime mjini kuna walimu wanafundisha vijijini, nakuta mwalimu anatoka hapa mpaka sehemu moja inaitwa Nkongole kwa mguu. Hebu fikiria mwalimu kama huyo ametoka mjini hapa mpaka Nkongole kule au Magena, wengine mpaka Magoma, yaani vijijini kabisa. Hususan walimu hata wale ambao wanafundisha kule moja inaitwa Lantamoni kule Ngoreme. Mimi naonea huruma. Hata ufo kama mtu uvu inanyeshe mwalimu yo anatembea kilometa hata kilometa 15. Kwa hiyo anapofika shuleni pando amechoka kabisa, amechoka. Yaani wale walimu watakiwa tuonee huruma. Tena serikali waonee huruma. Ikionea huruma itakuwa ni vizuri. Bwana wengine wananunuliwa baskeli, msemo wa mama yule alivyosema. Anasema baskeli wananunuliwa wengine. Kukuta mtu ananunuliwa baskeli eti yuko kwenye siti ama fulani. Haya, ukaenda kuangalia wamepewa pikipiki, wengine mpaka ma VX. Lakini mwalimu ni mtu muhimu sana, na hata mimi niliingia shuleni sijui kutembea. Lakini mwalimu alinifundisha nikajua kuchomekea. Mwalimu alinifundisha nikajua kuswaki mdomo. Kipana hata najua kwamba ni mbazi, mwalimu alinifundisha. Mwalimu alinifundisha mpaka nikajua kupanda hata hivi. Napata faida yangu sasa hivi mwalimu. Mwalimu ni mtu muhimu sana. Lakini mwalimu haariwi. Yaani mwalimu ana pata kipato cha chini. Wewe upande boda boda uende kwa shilingi 2000. Rudi kwa shilingi 2000. Hapa nyumbani unategemea kwa kununua chakula. Ana walimu wengine sio kwamba wana mashamba. Mwalimu nakuta ni mtu anakuwa ni mtu ane wa chini kabisa, bwana wanadharau. Mwalimu Nyerere alikuwa hapa. Tuondoe ujinga. Tuondoe maradhi. Na kingine sasa, kile sasa hakuna kitu ambacho kimeondolewa huko. Yaani mwalimu bara anazidi kuteseka dada. Mimi naomba tu kama sivyo wakati wa masika huu. Mwalimu anateseka, anateseka sana. Ananyeshwa na mvua, jua ni lake, vumbi ni yake. Sasa wengine bwana wenyewe wananunua magari. Kwa bado sema kwamba kwanza basi pande nchi. Hivi ni pasomo wa zamani wa kwa nyumba hapa shuleni. Nyumba ni walimu walikuwa ni hapa shuleni wengine. Wengine wakuta wamepanga karibu tu. Sasa mtu akifikia utoke kutoka hapa. Wengine mpaka anafundisha filali kule. Anakwenda kwa gharama, anarudi kwa gharama. Mshahara wake ni kama laki 5. Hata laki 5 bado kuna zinaishia hapo hapo. Hayo lazima yule mwalimu atakuwa na tamaa, kwa kuna zina watoto wengi. Kitabu inabana sana hata shuleni, wengine kuna walimu sio kujitolea au ndio wanaharibu serikali, wanaharibia serikali. Mimi naomba tu dada wapewe vipao mbele walimu waongezwe mshahara. Asante.
1: Asante sana. Sani ya dakika 49, tupate mapumziko mafupi. Baadaye nikirejea tutaendelea kuzungumza pamoja msikilizaji.

0: baada ya burudani hiyo nzuri kabisa, wimbo unaitwa Mwalimu, wimbo ambao una ujumbe kemkem kabisa kwa walimu. Walimu ni kioo cha jamii, kama wimbo ambao unasema. Saa 4:53, kama ambavyo nilikwambia, ilikuwa ni siku ya walimu duniani ambayo huadhimishwa kila Oktoba 5 ya kila mwaka. Sasa tusikie kile ambacho waziri wa elimu yeye amezungumza kuhusiana na walimu. Waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amesema serikali inaendelea kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia, pamoja na kuongeza idadi ya walimu wenye sifa katika shule za umma na binafsi. Profesa Mkenda amesema serikali kupitia bodi ya taaluma ya walimu nchini TTPC imeanza maandalizi ya ukarabati na kutoa leseni rasmi za ufundishaji, hatua inayolenga kuongeza heshima, thamani na nidhamu katika taaluma ya walimu. Amesema hayo Bagamoyo mkoani Pwani wakati akizungumza na watendaji wa wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM katika maadhimisho ya siku ya walimu duniani. Na hapa tumsikilize waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda.
1: Walimu watalipwa katika ajira zao na wataendelea kuimarishwa, na ili narudia, walimu walioajiriwa watalipwa katika ajira zao, lakini tutaendelea kuimarisha kwa mafunzo endelevu kazini. Pili, bodi ya kitaaluma ya walimu, yani Teachers Profession Board, imeanza kufanya kazi, na kupitia utaratibu huu bodi hiyo imejipanga kuanza kutoa leseni kwa walimu wote kwa utaratibu ambao utatangazwa. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea kuhakikisha kwamba tunaimarisha walimu na mafunzo ya walimu hapa nchini na hatua nyingine mbalimbali. Kauli mbiu ya siku ya walimu duniani mwaka huu ni kulinda na kuendeleza hadhi ya taaluma ya walimu katika dunia inayobadilika kwa kasi. Kwa msingi huo, serikali na yenyewe inachukua hatua mbalimbali za kuimarisha teknolojia katika ufundishaji. Kwanza, kuzingatia swala la akili unde, namna ya kuitumia kwa ajili ya kujifunza na kufundishia, na vile vile masuala mengine yote ya kidijitali. Na nafurahi hapa ADEM tayari wanajipanga kwa ajili ya kuwasaidia na kuandaa walimu katika swala hilo. Tunaadhimisha siku ya walimu wakati tukijiandaa kutekeleza elimu ya lazima mpaka kidato cha 4. Katika sera yetu ya elimu Tanzania sasa hivi, kwa upande wa Tanzania bara, imekuwa kwa muda wote kwamba ukimaliza darasa la 7 umemaliza elimu ya lazima. Kwa upande wa Zanzibar wenzetu, siku zote wamekuwa na alma miaka 10 au 11 elimu ya lazima. Wenzetu Kenya wana miaka 9 na kadhalika. Sasa kwa mara ya kwanza Tanzania tunaelekea kuhakikisha kwamba elimu ya lazima ni kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4, miaka 10 ya elimu ya lazima.
0: Ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, akieleza mikakati iliyonayo serikali kuhusiana na taaluma ya walimu nchini. 4:57. Msikilizaji, mimi niseme sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha kijiweni ambacho ni cha mjadala, niwashukuru wale wote ambao wameweza kupiga simu na kutoa michango yenu. Mmejadili kwa kina, kwa ufasaha, na kuonesha namna gani ambavyo jamii inatambua thamani ya walimu. Na tukutane tena sehemu nyingine ya pasua kichwa, lakini kwa sasa tunaelekea kupata zile burudani tatu bomba tatu freshi. Ni azime masikio yako tu mpaka mwisho, maana kuna msikilizaji amesema leo Mariam umetumwa, basi sisi tutakupasua mi yote kwangu sawa kwa sababu wewe upo kwa ajili yangu mimi, na ili mimi niweze kufurahi lazima nifurahie kila ambacho nikiuliza na wewe upate nafasi ya kukijibu kwa ufasaha kabisa. Ndio furaha yangu kwamba msikilizaji wangu ambaye nipo naye anaelewa kila ambacho mimi namuuliza. Tatu bomba, tatu freshi zinafuata.

0: bwana, hii ndio kijiweni na mambo mengi sana msikilizaji.
1: Tupendane
0: waishiwe nguvu.
1: Mungu kaumba dunia
0: ina watu na viatu. Saa 5 na dakika 11 msikilizaji, tarehe 5 mwezi wa 10 2026. Tumemaliza sehemu ya kwanza ya mjadala, tumeingia sehemu ya pili. Tatu bomba tatu fresh ndo zilikuwa zinasikika. Namshukuru Mwenyezi Mungu kanijalia sauti nzuri. Itaki unaandamana. Lakini itabidi ukubali tu msikilizaji, maana mimi ndo nimesema. Itaki unisifie, najisifia kwanza afu ndo ufuate. Iko hivyo. Bwana, ni wakati wa
2: pasua kichwa.
0: Pasua kichwa. Pasua kichwa, msikilizaji, kama kawaida utapiga simu hapa na mimi nitakuuliza swali, maana mimi sitataja namba za maswali ila nitakuuliza swali. Unachotakiwa wewe ni kujibu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia, namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi piga simu ili tuwe pamoja hapa hivi.
2: Pasua kichwa.
3: Uongo.
0: Bado nini? Bado hiki hapa hakijasikika. Kacheka sana. Pasua kichwa. Alo? Alo?
4: Alo?
0: Sauti ya nani, wapiga simu kutoka wapi? Pole sana msikilizaji, tuko pasua kichwa. Na hii sehemu bwana, hata kama una stress zako hapa zinakata tu. Ana hapa pasua kichwa na kijiweni, hamna stress, ni dawa ya kuondoa stress zako na kuleta usingizi mzuri kabisa. Baada ya kumejibu maswali yako kwa ufasaha, ukasalimia ndugu jamaa na marafiki. Hello.
4: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, nena napiga simu nikiwa Ruabu Center hapa.
0: Ndio, hapa ni pasua kichwa.
2: Kichwa.
0: Ninakuuliza swali.
4: Ndio.
0: Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
4: Ngoja nijaribu.
0: Ndio.
4: Mwezi wa 10.
0: Ndio.
4: Tarehe 8.
0: Ndio.
4: Mwaka hapo nimesahau.
0: Sikiliza swali, unaweza ukapatia, umeenda vizuri. Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi ya kila mwaka?
4: Ni tarehe 8 mwezi wa 10.
3: Uongo.
0: Aya bwana, umeikosa, lakini unaweza ukapiga tena simu kwa nafasi nyingine. Hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Unazungumza na Mabula Dai kutoka Mtubiga Ramboni hapa.
0: Ndio.
4: Nipatie swali namba 3 nikupasue hapo.
2: Pasua kichwa.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi ya kila mwaka?
4: Unasema
0: siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi?
4: Unasemaje?
0: Swali linasema hivi. Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi kila mwaka?
4: Tarehe 20.
0: Ndio.
4: Mwezi wa 7.
0: Ndio.

0: Hello.
1: Halo,
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: sauti ya Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu. Hapa
0: Ndiyo.
1: ndio
2: Pasua kichwa.
1: umekoaje?
0: Ndiyo, uko vizuri.
2: Pasua kichwa.
0: Tunaomba utuambie, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anaitwa nani? Nirudie swali.
1: Rudia swali.
0: Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anaitwa nani?
1: Hapo sijui sasa, Mariam Lamba.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
4: Kama kawa.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
5: Hello, kwenye line ya simu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mkoa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapa.
0: Ndio, karibu kwenye
2: Pasua kichwa.
5: Safi kabisa. Ni swali la ngapi? Swali la tatu.
0: Hatuna namba leo, tunauliza tu maswali. Itakalojibiwa sawa, nitakuuliza mimi. Siku ya punda.
5: Niulize swali.
0: Ndiyo, siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi ya kila mwaka? Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi kila mwaka?
5: Hiyo ni petu kekundo hiyo dada.

0: kama kawa.
1: Kijiweni hizo ni ya kama kawa, na mimi nakuuliza maswali kama kawa, maswali mepesi sana msikilizaji. Na kutamani ulie semu utanipasua. Karibu sana tupasuani. Hello?
2: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Naitwa Jackson kutoka Msoma na Mlaya. Kutoka Mwoji.
1: Ndiyo. Tuambie.
2: Umepale punda.
1: Leo hatuchagui namba. Nitakuuliza utajaribu. Maana hii ni chemsha bongo, hauchagui swali. Waziri wa nchi, sikiliza swali. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anaitwa nani?
2: Hapo nimechemka.

0: Saa tano na dakika 20 kipindi ni kijiweni, tuko simu ya pasua kichwa. Ni kukumbushe tena namba kwa yule ambaye ndo tumeungana kwa pamoja ama umefungua redio yako 91.7 0656555571 au 0684600007. Alo?
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Alo?
1: Unaongea na Makoe kutoka Guta.
0: Karibu kutoka Guta.
2: Pasua kichwa.
0: Uko sawa sawa, nikuulize swali.
1: Yeah.
0: Na Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa
1: Yeah.
0: Nirudie swali. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa
1: Hapo ni petuke.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
0: La.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mziku Nguru. Napiga simu kutoka Mwibaji mtaa Mkuyuni hapa.
0: Ndiyo, Hamisi Kalibu
1: Kunguru, sio Hamisi.
0: Ah, Kunguru.
1: Ndiyo.
0: Kalibu pasua
2: kichwa. Kichwa.
1: Asante, naomba swali.
0: Ndiyo. Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi kila mwaka?
1: Kwa nini nasahau, nipe tu chekundwa.

0: Hello.
1: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Mwingine hii imerudi, sauti ya Victor Paul ni maarufu Somba Somba, ndio napiga simu nikiwa Ruapu Center hapa.
0: Karibu sana pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
1: Ni hilo nipe hapo swali.
0: Tinipe. Asante msikilizaji. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anaitwa nani?
1: Mheshimiwa Chacha Paulo Makonda.
3: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
5: Radumanya.
0: Ndiyo, sauti ya nani kwa wapi?
5: Taratasi wa Mbura.
0: Karibu sana Taratasi wa Mbura.
2: Pasua kichwa.
0: Ndiyo, siku ya punda duniani waadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
5: Ya hili tuuzo wa tata mia nane, hao tata.
0: Usisemee nafsi ya mtu. Naomba ni kubadilishia swali.
5: Asante.
0: Nisaidia kujua ni mfalme yupi nchini Uganda alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri mdogo wa miaka mingapi na amefariki mwaka huu tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
5: Huyo mfalme. Jina lake kidogo limetoka, maana tuna mambo mengi.
0: Ndio.
5: Limetoka lakini alikuwa mfalme wa kabila la Watoro hapo Uganda. Alitawaza kwa na miaka 35 nafikiri. Na alifariki mwaka huu. Ilikuwa ni mwezi wa nane nafikiri.
0: Asante.
3: Uongo, uongo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
6: Hello.
0: Sauti ya nani uko wapi?
6: Dada Mariam, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani.
0: Ndiyo.
6: Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Makinono mtaa Mlimani.
0: Ndiyo.
6: Mjaluo ni hapa.
2: Pasua kichwa.
0: Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulege ni waziri wa?
6: Mheshimiwa
0: Abdalla Hamisi Ulege ni waziri wa?
6: Badilisha swali kama kunawezekana.
0: Sawa. Nini tofauti ya maneno haya mazingira na mazingira?
6: Mariam.
0: Ndiyo.
6: Umenulizia ya tamtieni yao ya punda. Aba magini. Hey.
0: Umeomba kubadilishiwa swali, nimebadilisha.
6: Mbaya jifange ni rudi ya. Ungenulizia hata ya punda, ngepambana.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Sauti ya nani uko wapi?
7: Mwanadini Sura.
0: Hello.
7: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani uko wapi?
7: Sauti ya Mwanadini Sura.
0: Ndiyo mamaji, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
7: Asante. Ya Maria.
0: Ndiyo.
7: Bila kupepesa, nomba kilo la siku ya punda niniani nijaribu.
0: Sasa wote wakija kwa staili, mimi nitakuuliza swali jepesi sana. Tofauti na hilo.
7: Tofauti na mazingira. Mazingira na mazingira.
0: Ndiyo.
7: Ndonita swali.
0: Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, anaitwa nani?
7: Mm.
0: Sawa, nimekubali. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa

0: Halo.
1: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya mama Edison Masanza.
0: Ndio mama Edison, karibu
1: pasi. Naomba unipe hilo la siku ya mnyama tembo.
2: Pasua kichwa.
1: Halo.
0: Tuko pamoja, nauliza swali. Sawa mama Edison.
1: Be.
0: Sikiliza swali. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa nini?
1: Hapana, mimi nilitaka tu ile la siku ya.
0: Maana kama kila mtu akija na la kwake, hatutofika mwisho.
1: Ungetutajia tu namba sasa.
0: Yaani namba zipo mpaka 12.
1: Namba 2.
0: Mama Edison. Wakati naanza sehemu ya pasua kichwa nilisema leo hatutokuwa na namba. Ila nitakuuliza swali.
1: Sasa mdogo wangu.
0: Basi jaribu upige tena.
2: Pasua kichwa.
0: Saa 5:28 msikilizaji, sehemu ni pasua kichwa. Hello.
3: Habari, mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Uko wapi?
3: Hii ni sauti yake Kingo, hiyo msukumo wa kwanza kula palachichi pande za Nyamilama kata ya Kabasa hapa.
0: Karibu sana pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
3: Bana, dada, asante. Bana, naomba swali hapo hivi nione kwamba kama nitapasua ama vipi ama narudi Nyamilama kulala.
0: Asante kabisa. Siku ya walimu duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
3: Bana, siku ya walimu duniani inaadhimishwa tarehe 5 mwezi wa 10 kila mwaka.
0: Aya bwana.

0: Hello.
1: Yeah, nakusikia dadangu.
0: Wasalimu watu watano, japo swali lilikuwa jepesi sana.
1: Bana dada, asante. Ngoja jepesi lakini nimejitahidi kwa sababu walio wengi wamesahau. Eh bana, namba moja, nitaanza na mamangu, mama James Rogina. Akiwa msanza kona kwa naombea mama uwe na siku mwema. Namba mbili, kuna huyu hapa Rafael Magoti naombea wanakaka uwe na usiku mwema. Namba tatu, bana ngoja niende kwa huyu hapa Kesi Bunzili popote alipo naombea dogo uwe na usiku mwema. Namba nne, bana ngoja niende kwa kaka Tinga pale za Masinona naombea bwana kaka uwe na usiku mwema. Namba tano na mwisho, bana ndarudi maeneo ya Ruavu kuna Victor Paulo namwambia bwana mdogo uwe na usiku mwema. Bana dangu Mariamu mwenyewe
0: ndio.
1: Bana karibu Nyamirama, tule parachichi zipo kwa wingi sana. Pamoja sana dadangu.
0: Shukrani kwako.

0: Pasua kichwa. Hello?
1: Hello, kusimani.
0: Hello?
1: Hello? Hello?
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Fauzi ya Saidi kutoka kutoka Lamadi.
0: Asante sana kutoka Lamadi. Karibu pasua kichwa. Ndiyo, maadhimisho ya elimu ya watu wazima hufanyika lini?
1: Elimu?
0: Ya watu wazima. Sikiliza, maadhimisho ya elimu ya watu wazima hufanyika lini? Na miongoni mwa mimi kwa nayo ikiwemo.
1: Nimefahamu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Nyabikori Charicha Chacha toka pande za Migungani, Bunda.
0: Ndiyo.
1: Naomba namba mbili, dadangu. Ni kupaswe chap.
0: Leo hatuna namba, ila unaulizwa tu swali.
1: Una?
0: Hatuna namba, ila sikiliza swali.
1: Hello. Nipeo swali sasa.
0: Mkuu wa mkoa Mara anaitwa nani?
1: Mkuu wa mkoa wa Mara
0: anaitwa nani?
1: Mtambi.
0: Hana jina moja, anza kwa ufasaha.
1: Unajua nimejitahidi sema kuna hilo linanichenga kidogo dadangu. Nimejaribu ungenipa hata watu wawili watatu nikasogeza.
0: Mtu mmoja, msalimie mtu mmoja. Unasema?
1: Sina nani mtanda. Ngoja nisogeze mmoja huyo.
0: Hata huyo mmoja nimekupa tu, lakini da.
1: Na asante dadangu, acha ni hata mmoja natosha. Salamu zangu za kwanza zimwendee mke wangu mpendwa akiwa pale Butakale. Anaitwa Nyangi Chacha Malenko. Mtakie usiku mwema, kwa sasa hivi niko Migungani huko.
0: Aya bwana. Asante, lakini mwisho umevurunda. Saa 5:34 msikilizaji, kijiweni ipo hewani inalindima. Bwana, namba ni 0656555571 au 0684600007.
2: Pasua kichwa.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kijiweni kama kawa. Hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya Mwana Sabina, ukipenda niite Isko ES kutoka Nyashana Pemba.
0: Ndiyo. Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
4: Siku ya punda duniani kwa kuna duniani inabadilishia swali dadangu, samani.
0: Ndiyo.
4: Inabadilishia swali.
0: Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, anaitwa nani?
4: Hapo dadaya nimepasuliwa.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
3: Kijiweni is on air kama kawa. Kijiweni is on air kama kawa.
0: Msikilizaji, bado naendelea kuipokea simu yako. Muda bado unaruhusu. Saa 5:35. Halo. Halo. Sauti ya nani, uko wapi? Sauti yako iko chini sana.
4: Halo.
0: Na unapiga simu toka wapi? Ndiyo. Karibu pasua kichwa. Naona usikivu wako sio mzuri, unaweza ukatafuta sehemu nzuri hata ndani ya nyumba tu humo ukasimama ukapiga simu tena. Halo? Halo?
4: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Ongea na Shabaka. Sora kwa Nyamilama.
0: Karibu sana kutoka Nyamilama.
2: Pasua kichwa.
0: Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa nini?
4: Waziri wa kilimo na mifugo.
6: Uongo, uongo. Nekundu, nekundu, nekundu. Nekundu,
2: pasua kichwa.
0: Hello.
4: Hey, hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Naongea na mimi mtakatifu Salamadi mkoa.
0: Unaitwa?
4: Emmanuel Mkisa kutoka Lamadi mkoa Simiyu.
0: Asante sana kutoka Lamadi.
2: Pasua kichwa.
4: Ni pia swali la punda, mjaribu dadangu.
0: Ndiyo. Mimi nakuuliza hili tofauti na la punda, jepesi sana. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, anaitwa nani?
4: Hilo nimeisawa dada. Hapa ni pasuo chupicho.
0: Hello.
4: Hey, hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Naitwa Musa Sakala Mashauri.
0: Kutoka wapi?
4: Nikoanze Katabora.
0: Karibu sana Pasua Kichwa.
4: Asante sana dadangu.
0: Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
4: Da. Samahani, mabadilisha swali.
0: Sawa.
4: Yeah.
0: Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa nini?
4: Ni waziri wa maliasili na utalii.
6: Uongo, uongo.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Hello.
4: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi msikilizaji?
4: Daniel Mkoga, nikiwa pande za Kamugeje hapa.
0: Ndiyo, karibu sana Pasua Kichwa.
4: Aina na mareta swali mama zijue.
0: Aya, nilete swali. Nini tofauti ya maneno haya mazingira na mazingira?
4: Hapo

0: kama kawa.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
3: Hello.
2: Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Kona ambia majina ya Ogoti kutoka Balili. Kona.
2: Ndiyo. Karibu pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
2: Sawa. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega ni waziri wa

0: Ndio, nakupa makofi yako. Wasalimu watu watano.
1: Kwanza namsalimia mke wangu anapatikana kande za nyama kutoka maeneo ya Kisa Samsi. Wa pili namsalimia rafiki yangu anaitwa Yusufu Washimu, yupo pande za nyama kokoto. Wa tatu anaitwa Afuru Magoti, anapatikana Mikungani. Wa nne anaitwa Ngewa Masi Ilesa, anapatikana Mikungani. Na mwisho na watano anapatikana anamsalimia anaitwa Rubasha Amoni, anapatikana Mikungani.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Joyce.
0: Karibu sana Joyce.
1: Asante.
0: Umerejea.
1: Nikosali.
2: Pasua kichwa.
0: Siku ya punda
1: Hello.
0: duniani, nakusikiliza na unisikilize. Siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi ya mwezi wa ngapi? Hello. Naona kama usikivu sio mzuri Joyce, unaweza ukapiga tena.
2: Pasua kichwa.
0: Pasua kichwa. Hello.
1: Halo, studio.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
1: Yohana Kuru hapa kijijini, alimaarufu sana gazeti.
0: Ndiyo.
1: Hebu nipatie swali hapo, nikukangue chapu hapo, mama na mama.
2: Pasua kichwa.
0: Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, utawala za mikoa, serikali za mitaa, anaitwa nani?
1: Leo nimekutana na rungu ya kichwa, nimekuta tofauti kabisa nilivyotarajia. Hebu ngoja nijipange.
0: Asante.
3: Uongo.
0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Yohana Andusa kutoka na Madi maka huko Ilobaji.
2: Pasua kichwa.
0: Tuko pamoja na kuuliza swali.
1: Ndiyo.
0: Nisaidie kujua ni mfalme yupi nchini Uganda alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri mdogo wa miaka mingapi, na amefariki mwaka huu tarehe ngapi na mwezi wa ngapi?
1: Hapo dada yangu, yani pasua kichwa hapo.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Ni kukumbushe tena namba, msikilizaji, muda ukiwa unayoyoma yoyoma, 0656555571 au 0684600007. Halo?
6: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Jacqueline Mela, mama.
0: Karibu sana Jacqueline.
6: Asante.
2: Pasua kichwa.
0: Kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje?
6: Change your question.
0: Haina shida, tutabadili. Sio mbaya. Nisaidia kujua ni mfalme yupi nchini Uganda alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri mdogo wa miaka mingapi, na amefariki mwaka huu tarehe ngapi na mwezi wa ngapi? Halo, nimebadili swali. Mwalimu wa kitungu.

0: Só setembro.
1: Asante sana msikilizaji, maana umeanza nikisema utapata majibu. Sawa, nadhani mwishoni nitatoa majibu, hata usijali. Ndora ya kijiweni, hamna stress hapa.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Kijiweni, nitapokea simu moja ya msikilizaji. Hello?
3: Hello?
1: Sauti ya nani, uko wapi? Oh, pole sana, una... Hello?
4: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
4: Dada Mariamu, sauti ya Victor Paule, ile maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa Rwab Center hapa.
1: Karibu sana kutoka Rwabu.
2: Pasua kichwa.
4: Sana, hebu ni papa swali ni kupasua, mimi ni wa mwisho.
1: Haya, mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani?
4: Hapo umenipiga kichwa, tuko pamoja.

Dakika 48 msikilizaji, na upitia kwanza ujumbe ule ambao umeutuma na baadaye kama nitajaliwa nitaweza kuyatoa hayo majibu. Usipige simu msikilizaji, nipitie ujumbe, mbona mimi napiga simu siwapati? Ndio tumekupata hivyo msikilizaji, line inakuwa busy sana, maana mnaopiga simu ni wengi. Ni usome tena ujumbe wa msikilizaji mwingine. Mambo yanaingiliana hapa. Haya, umesema mbona siwapati ila umetupata. Haya, umeandika kapu. Nikijue ni msikilizaji. Anaitwa Geoffrey Ruseke kutoka Kailo, Misri. Anasema napenda kuitakia haya sio meza ya michezo msikilizaji, nikijueni. Unasema mbona mimi nawapigia siwapati? Piga sasa, ni muda wa kusoma ujumbe msikilizaji. Muda wa kupiga simu umeisha, dirisha limefungwa. Dada M, hongera, kipindi kimefana Penina Ukerewe Road. Asante sana, wapasue wapasuke. Asante sana kutoka maeneo hayo ya Ukerewe Road Bunda. Swali linalouliza siku ya punda huadhimishwa ni tarehe 1/5 kila mwaka. Isee, leo hii staili watu hawajazoea. Anasema ungetaja namba ndugu yangu. Sikalili, so kila siku lazima ianze moja ndo ifate mbili. Kuna siku moja inaanza mwisho, mbili ikafata. Mbona mimi Ngonda Lunili hapokei simu yangu? Jamani, ila ujumbe wako nimeusoma. Asante sana msikilizaji, ujumbe wako nimeusoma. Anasema napenda sana kipindi chenu, mimi ni Veda Niko. Anasema Veda Niko genge la jioni. Asante sana Veda. Na sisi tukusii tu endelee kuichagua 91.7 Radio Mazingira FM kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo. Kijiweni ni Stella kutoka Saragana. Dada, leo huo mtihani mmetunga na nani? Aki ya Mungu. Kwa majina anaitwa Wambura Hamisi, anatoka pande za mkoa wa Mara, maeneo ya Songe, Mazingira na Mazingira tofauti. Upo kwenye L na R, ndio jibu. Haya, pasua kichwa. Danieli Mabindo Kalemela anasema tuko pamoja sana. Asante sana. Kwa majina anaitwa Hamisi. Asante wa Hamisi Wambura, umesikika. Tuangazie ujumbe mwingine. Huyo anasema nipo Tarime, hongereni Mazingira FM. Asante sana msikilizaji kutoka huko Tarime.

Ni Kingwa Yuya, Msukuma wa kwanza kula palachichi ya Milama kwetu, dada leo magumu ila mie sawa. Aya, asante. Kingwa Yuya umesikika. Anasema mimi ni Buhwa kutoka mwa Balagashi na kutakia upasuaji mwema. Aya bana, asante. Na mimi pia nina kupongeza na kukushukuru kwa kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki msikilizaji, japo sijakitamatisha. Mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Evans Mtambi, mimi naitwa Steve kutoka Kiara. Haya, umesomeka hivyo. Kijueni ni Kakatinga wa Masinono, kwa leo umekomoa, tumezoea namba. Jamani, usiku mwema, mpe hai Peni na Opio na Nkengwa Yuya. Usikalili, nimekuambia siku zote sio lazima uanze kuvaa shati, siku zingine unaanzia hata suruari. Mabadiliko, lazima ukubali mabadiliko. Na ndio maana tu ukienda kuangalia hata serikali inabadili safu za uongozi. Dada Mariam siwapati. Haya, naamini ujumbe wako ile si tume upata, hujaandika uko wapi. Saa 5 na dakika 53 nitoe majibu kwa yale maswali ambayo nimekuuliza. Nilianza siku ya punda duniani huadhimishwa tarehe ngapi na mwezi wa ngapi? Jibu lake, siku ya punda duniani ama Old Donkey Day huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 ya mwezi wa 5. Swali jingine liliuliza mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani? Jibu lake, anaitwa Brigadier General Evans Alfred Mtambi. Na swali lingine, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, jibu lake anaitwa Professor Rizik Siras Shemdoe. Hili la Abdalla Hamisi Ulega limejibiwa, ni waziri wa katiba na sheria. Swali lingine niliuliza, nisaidie kujua ni mfalme yupi nchini Uganda alitawazwa kuwa mfalme akiwa na umri mdogo wa miaka mingapi, amefariki mwaka huu tarehe ngapi na mwezi wa ngapi? Jibu ni mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4 wa ufalme wa Tooro nchini Uganda. Alitawazwa kuwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3 tu baada ya kifo cha baba yake. Wakati huo alijulikana kama mfalme mdogo zaidi duniani. Alifariki tarehe 27 mwezi Agosti mwaka 2026 akiwa na umri wa miaka 34. Hilo ndo swali nililo uliza. Swali lingine ni tofauti ya maneno mazingira na mazingira. Mazingira ni hali au vitu vinavyomzunguka mwanadamu ama mnyama au kitu, mfano tunapata mimea au tunapata kutunza mazingira. Hapa tunazungumzia hewa, maji, ardhi, mimea, wanyama na mazingira ya kijamii. Lakini mazingira, hili si neno sanifu la Kiswahili. Kwa maana hiyo, mara nyingi mtu anaposema mazingira huwa anakusudia kusema mazingira. Na swali la mwisho ni kituo cha kufuga vipepeo nchini Tanzania kinapatikana wapi na kinaitwaje? Jibu lake ni Zanzibar Butterfly Center kilichopo Pete Zanzibar. Nimesahau, lipi maadhimisho ya elimu ya watu wazima hufanyika lini? Jibu lake, maadhimisho ya elimu ya watu wazima duniani huadhimishwa tarehe 8 Septemba. Asante sana msikilizaji wa kipindi cha Kijiweni ambaye tumekuwa pamoja kuanzia majira saa 4 kamili usiku hadi wakati huu ambapo unatamatisha kipindi hiki cha Kijiweni. Nikutakia usiku mwema, niite Mariam Mramba.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikuwa na jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja ya kafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio mondani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo naweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
6: Ah, sasa mimi imagine mimi nitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi kalala.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
4: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
5: Tutakusa sambure, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
6: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
7: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
3: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
8: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
4: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
3: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
9: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
4: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
3: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako mtoto mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
3: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss, ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
16: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
15: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
17: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
15: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
18: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
19: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
20: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
19: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
21: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
22: Leo tunapika chapati.
19: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
23: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
19: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko
1: Harambee.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hey, what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Fly, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
9: We are the best in entertainment, news, music and sports.
10: Everything.
0: Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
11: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
12: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
13: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
14: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
15: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
14: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
13: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
16: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
13: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
17: Igyoto.
13: Eh?
17: Igyoto.
13: Igyoto.
17: Naam.
11: Huko tunaita H-kome.
14: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
13: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
18: Kikome.
19: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Historia ni hazina.
3: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
2: Maisha yetu ni somo.
4: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
2: Na wazee wetu ni maktaba hai.
5: Aishi ndio kama mtu huko. Kabota basi kero. Na kashika santa huko hapa. Kara kara. Mwinse ndio mwana mwinkero.
1: Hazina. Hazina.
2: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
3: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
2: Wanakumbuka nini?
6: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
2: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
6: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
1: hazina. Hazina.
2: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
7: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapi.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Parambe za Pwani. Bahari ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu mwikuli.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuwachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazima.

Ni stavano a un piscio, goli, purtroppo con pisci, pancio, ma

Chemo Gama Gem. Chemo Gama Gem. Chemo Gama Gem. Chemo Gama Gem.

0: FM 91.7.
1: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Kila siku hoja uibuliwa.
15: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
16: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
14: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
17: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
18: Binafsi nishai kupata ya kutunza watu nisiofahamu, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
14: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuwatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina dada mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa mnifuate hata maji nini kitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi parara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
7: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
8: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
6: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
9: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
10: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
11: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
6: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
12: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
13: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
6: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
14: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
15: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
16: Ina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
6: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
17: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
18: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku 2-3 tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
6: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
19: Shakira, we are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
19: We are ready.
20: We're ready.
21: We're ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We are ready.
30: We are ready.